Danes bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.

Dobro večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V nocojšnjem četrtkovem večeru domačih pesmi in napevov vse ljubiteljice in ljubitelje narodno-zabavne glasbe ponovno čaka prava glasbena poslastica. Glasbeni urednik Tomaž Guček je na spored uvrstil prvi del letošnjega koncerta septeta Andreja Topliška, ki smo ga z ekipo Radia Slovenija posneli 21. maja v dvorani Kulturnega doma v Mengšu. Že nocoj vas seveda prisrčno vabimo k poslušanju drugega dela prihodnji četrtek. Na treh letošnjih koncertih v Rogaški Slatini, Mengšu in Dravogradu je Andrej Toplišek predstavil projekt z naslovom Slovenska harmonika, posvečen vsem slovenskim harmonikarjem, kot boste slišali v nadaljevanju v eni od njegovih napovedi. Koncert je namreč povezoval kar sam. Člani njegove glasbene zasedbe so Mike Orešar na kitari, Nate Smerc na baritonu in basu, Mario Stranger na trobenti, Thomas Hammerl na klarinetu ter vokalni tercet Bojan Lugarič, Sandra Križan in Barbara Gračner. Takole virtuozno pa je vse skupaj zvenelo v Mengšu.

0: Bojan Lugarič. Ja, kakšen efekt pa ima takle moški na ženske, boste pa videli sedaj. Naslov melodije je
1: Valovi strasti.

Ravno kar ste slišali melodijo iz naše prejšnje plošče. Zdaj gremo pa naprej z enim čisto novim komadom, ki ga še sploh ni na nobeni plošči. Zdaj se selimo bolj v zakonsko problematiko v smislu poročenih parov. Vse veste, kako to zgleda. Mislim, da večina izmed vas to pozna. Vsi mi to poznamo. In prvi komad bosta za vas pričarala Bojan Lugarič in Sandra Križan. Zakonska drama.

Sandra Križan in Bojan Logarič. Ja, ko so prepiri, potem vedno pridemo vsi do istega zaključka, da nam ne preostane drugega, kot da si zaupamo. Zaupava.

0: Bojan Dobrič, Sandra Križan, Barbara Gračnar.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bil prvi del koncerta septeta Andreja Topliška, ki smo ga z radijsko ekipo v sestavi tonski mojster Aljaž Jelen, asistent Blaž Kumše in vodja skupine glasbena in režijska produkcija Miha Ocvirk posneli 21. maja letos v Kulturnem domu v Mengšu. Na koncertu je zasedba predstavljala nov Topliškov projekt, ki nosi naslov Slovenska harmonika. Ena izmed novih skladb je tudi Slatenski valček, ki pa ga na koncertu niso zaigrali. Za tri klarinete in ansambel je priredbo prispeval njihov klarinetist Tomas Hammerl iz sosednje Avstrije. Slišali pa ga boste kot prvega v nadaljevanju nocojšnjega četrtkovega večera. Do konca oddaje bodo sledile še skladbe Andreja Topliška, ki jih je ta napisal še za zasedbo Okrogli muzikantje. V tem sklopu pa poleg Slatenskega valčka poslušajte še valčka Kdo bi vedel in Stari zvonar. Besedilo zanju je napisala Fanika Požek.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, slišali ste prvi del koncerta septeta Andreja Topliška, posnetega 21. maja letos v Mengšu, dopolnjenega z nekaj virtuoznimi izvedbami avtorskih Topliškovih skladb v njegovi prejšnji zasedbi. Do konca oddaje, ki smo jo sooblikovali, tonski tehnik Max Pust, napovedovalec Igor Velšej in glasbeni urednik Tomaž Guček, bosta zazvenili še dve. Polka za Slovence in valček v Logarski dolini. Mi pa vam želimo prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik vlade Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj sta se včeraj srečala s predstavniki fiskalnega sveta. Vlada se je v koalicijski pogodbi zavezala, da ne bo ogrožala fiskalne vzdržnosti, so sporočili po sestanku. Po nedavnih napovedih Šircelja bo zmanjševanje proračunskega primankljaja odvisno tudi od posledic interventnega zakona, ki jih še ocenjujejo. Nekatere ukrepe je sprejela že prejšnja vlada, z njim naj bi primankljaj dosegel 2,9% BDP. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je po zasedanju zunanjih ministrov v Luksemburgu ocenila, da se je vojna ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini znašla v slepi ulici. Ob tem so zunanji ministri na zasedanju podprli tudi nadaljno pomoč Ukrajini ter sprejeli nove sankcije proti posameznikom in organizacijam povezanim z rusko agresijo. Izrael je v vojaški operaciji z ZDA proti Iranu rešil državo in njene prebivalce pred grožnjo jedrskega uničenja strani Islamske republike, je po dogovoru ZDA in Irana o končanju vojne izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Dodal je, da bodo izraelske sile ostale v Libanonu, Siriji in Gazi, dokler bo to potrebno. Ob tem sta minister za nacionalno varnost Itman Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič kritizirala sporazum med ZDA in Iranom, češ da dogovor med državama za Izrael ni zavezujoč. Na drugem srečanju petega tekmovalnega dne svetovnega nogometnega prvenstva med Belgijo in Egiptom nismo dobili zmagovalca. Obe reprezentanci sta dosegli po en zadetek. Z remijem 1-1 se je končala tudi tekma med Saudsko Arabijo in Urugvajem. Zadetka za svoji reprezentanci sta prispevala Abdulelah Al-Amri in Maximiliano Araujo. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.

Darko seksi darči, drzni Darko drapnik. Darko tudi nikoli ne steče tekočino v sapni. Če Darko rabi net, je Wi-Fi zmeri free. Darči jo uči, je zmeri 1,3. Darči jo nikoli se ne godi krivica. Nikdar ne zajebe dobrga vica. Če Darči hoče seksat, sploh ne sleče jakne. Darči zmeri prvo USB v kompu takne. Darči vedno najde gobe, kada gre v hostel. Na Merkur blagajni faše 90%. Seksi Darči sploh ne rabi zmakat si objektov. On privlači vse, razen insektov. Darči ima najjači flat z najnižjimi stroški. Če Darko gleda film, noter bodo joški. Če Darko bere knjigo,

vložki, on se ne sekira, tarči se ne upira. Niti ne blefera, niti se ne sabotera, in če vržeš ga iz tira, si popije en dva pira, mal probleme zapauzera, popa itak zahumera. Tarči obdrži organe, kadar gre v favele, tarči v monopoliju prvi ma hotele. Če tarči gre računat, gre na pamet, ne na list. Banka naredi napako, tarči ju korist. Tarči je smooth talker, da zore ti kri. Čuni ko, ki te si. Tarči ve, v čem je smisel, sem ne da se mu povedat. Tarči ti niko za cash ne bo začel najedat.

hujša. Po 200 gramski čokoladi, 500 gramov shujša. On impresionira čisto vsaga fenomena. Darčev otrok nima modernega imena. Darko vedno je na konju, nikdar ni na psu. Mohamed gre k gori, gora gre pa k Darčiju. Darči ima kot stare in Darči ima kot brata in sestre. In vsi bi rad bili Darči, ker Darči vse rata. Darko mirno plove po življenju svojo barko. Po nesreč zadev na lotu, pol je zihr Darko.

Darči gre na morje. Darči ve vse plot, tviste, tiste žlahtne štorje, on ne jebe semaforje, Darči ju je čist se eno, on od Krškega do avtoceste zmer ima vse zeleno. Darči jeva baterija, zmer je ful polna, če nima adblockerja, on res dobi iPhona, on se branit more dnarja slave in zastojn prigrizkov, Darko res je vajen hudih pritiskov. Darči pred golom zmeri golmana predribla, Darči ja ugrizli, ne preseneti štibla, in ko Darko se onako spravi skejtat v Monako, za ogrevanje nakaže in posibla straight v fiblo. Darko tu iz glave nikoli ne pade krona, Darči sploh ne ve, kaj je to kolona. Če Darči ja ustavijo, zmeri neki zvuti, Darči ju se telemah oglasi v minuti. Trzalca mu pade z roke, najde jo v sekundi. Prvo trzalco, pa pa še 20 evrov v bundi. On ker najde, pa čeprav nikoli zares ne išče, Darko tu ni treba iti na vlaku na stranišče. Darči najboljš izolira vaše strešne kritine, postavt mu hočijo kip, sam nimajo do žlahtne zlitine, postavt mu hočijo server, samo ni dost interneta, Darči ja na rojstni dan povabi striptizeta, niti luksuz, niti revšna ne bo zmotla Darka, lahko prži hude bakle, sam ne bo se branu čmarka. Če si obična kitara, pol je Darči Fender Strat. On vsem je res ful dober, sam najboljši je pa brat.

house remind me of you. A tinkling piano in the next

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pozdravila dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki po njenih besedah odpira pot k deeskalaciji in diplomaciji. Da je dogovor pot k večji stabilnosti in morebitnemu miru v regiji, pa je izpostavil zunanji minister Tone Kajzer. Na ministrstvu so ob tem dodali, da Slovenija pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje. Madžarski parlament je z dvotretinsko večino izglasoval ustavni amandma, ki omejuje opravljanje premijerske funkcije na največ 8 let. Sprememba, ki jo je pred volitvami obljubljal novi premijer Peter Madžar, onemogoča morebitno vrnitev Viktorja Orbana na položaj predsednika vlade. V okviru amandmaja je parlament pripravil tudi teren za razpustitev urada za zaščito suverenosti, ki je s širokimi pooblastili večkrat preiskoval Orbanove kritike. Nova ameriška veleposlanica v Sloveniji, Ethel Roberts, je danes predala poverilna pisma predsednici republike Nataši Pirc-Musar in s tem uradno prevzela položaj. Ob včerajšnjem prihodu je napovedala krepitev vezi med državama, zlasti gospodarskih. Robertsova je poklicna diplomatka, tudi nekdanja vodja ameriškega diplomatskega protokola. Dvorana Tivoli bo do nedelje gostila turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Darko Jorgič, ki je že uvrščen v redni del turnirja, bo prvi dvoboj odigral v četrtek. V današnjih kvalifikacijah si bo nastop v glavnem delu skušala priboriti še peterica domačih igralcev. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.

jutarnji, ovaj bivav jutarnji. Sjetite se džezeri.

Prešli so puščavski gozd. Možgani od sonca, s peskom v očih, zrejo v sredozemlje.

0: Kako bi preživeli cel teden brez telefona? Brez klicev, sporočil, družbenih omrežij in fotografiranja vsake zanimive malenkosti. Bi zdržali? In kaj bi najbolj pogrešali? O tem bomo klepetali v torkovem jutru. Obiskala nas bo tudi glasbenica Manca Pirc, ki bo predstavila svoje aktualne glasbene zgodbe in razkrila, kaj novega pripravlja. Pridružite se nam od 5. ure naprej. Poskrbeli bomo za dobro voljo, zanimive teme, prijetno glasbo in družbo, ki bo polepšala začetek dneva.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
2: Z Radiem Maribor.

0: Radijska tribuna.
1: Nekaj dni po uničujočem neurju v Spodnjem Podravju, kjer je škoda velika predvsem v kmetijstvu, in teden dni po neurju v Žetalah, kjer se je sprožilo okrog 50 zemeljskih plazov, poškodovanega pa je 2/3 območja občine, bomo preverili, kakšno je stanje na terenu. S pristojnimi se bomo pogovarjali o konkretni škodi in kdaj lahko upajo na državno pomoč in kdaj bo stekla sanacija. Vabljeni k poslušanju torkove radijske tribune o 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Radijski SOS.
1: Poletje trka na vrata, z njim pa tudi zdravstvene nevšečnosti. Kako ravnati ob sončnih opeklinah? Kako ukrepati ob piku žuželk, kako ob ožigu meduze in drugih težavah, ki nam lahko pokvarijo dopust? V sredenem radijskem SOS-u v pol enajstih bo na vaše vprašanja odgovarjala dermatovenerologinja Aleksandra Dugonik. Pokličite nas med oddajo ali nam pišite že prej na radio.maribor@rtvsl.si in skupaj bomo poskrbeli za varnejše in bolj zdravo poletje.
2: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob pol enajstih.

0: Podcast.
1: Šel sem tja z zanimanjem, pa tudi malo s strahom, kakšna je dejansko ta država.
2: Ko zdaj gledam, niti ni bilo nevarno zaradi tega, ker so me bolj čudno gledali. Ne?
3: In vedno več razmišljam o tej poti, o ponovnem vračanju v Avstralijo.
4: Problem je samo zelo logistično, kako tja priti, ne? To je v bistvu.
5: Je zdaj čas, da tudi naredim ta korak, da grem na prvo svojo pot.
6: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
6: Popotniški podcast. Kmalu med podcasti Radia Maribor na RTV 365 in v vaši knjižnici podcastov. Hey!

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci so potrdili spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi so državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem pri nas oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Opozicijske stranke že omenjajo ustavno presojo novele, nevladne organizacije pa so na kršenje človekovih pravic z oduzemom volilne pravice tujcem včeraj opozorile tudi pred državnim zborom. V oddaji boste slišali še...
2: Skozi hormuško užino po podpisu konca vojne med

0: Rusija in Iranom po noči zaplule prve ladje. Ukrajina in Madžarska začeli pristopna pogajanja o pridružitvi Evropski uniji. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Mehiki, Kanadi in ZDA končan peti tekmovalni dan. Danes delno jasno in večinoma suho.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gašper Ogrinc. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je sporazum o prekinitvi vojne z Iranom že podpisan. Po navedbah visokega ameriškega uradnika so memorandum o soglasju Trump, ameriški podpredsednik J.D. Vance in predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf podpisali elektronsko, medtem ko bo uradna slovesnost ob podpisu v petek v Ženevi.
0: Predsednik Trump je po včerajšnjem prihodu na vrh skupine G7 še dodal, da bo hormuška ožina po slovesnem podpisu primerja z Iranom v petek popolnoma odprta za ladijski promet. Po poročanju iranskih medijev so po noči skozi ožino prečkali vsaj trije iranski tankerji za nafto in dve tovorni ladji, potem ko so ZDA odpravile pomorsko blokado iranskih pristanišč. Po napovedih visokega predstavnika ameriške administracije naj bi se predsednik Združenih držav Donald Trump danes v Franciji udeležil delovnega srečanja skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta je po napadu na kijevsko katedralo, za katerega je Ukrajina obtožila Rusijo, pozval njenega predsednika Vladimirja Putina, da bi na vrhu razpravljala o koncu spopadov med državama ter da bi s tem oživila zastala mirovna pogajanja. Kreml se na poziv ukrajinskega predsednika še ni odzval.
1: Ukrajina in Moldavija sta po dveh letih madžarske blokade začeli pogajanja z Evropsko unijo o pridružitvi. Na medvladni konferenci so tako pogajalci tudi uradno odprli prva pogajalska poglavja, in sicer v okviru sklopa, ki zajema temeljna poglavja kot vladavina prava, pravosodje, temeljne pravice, boj proti korupciji in reforma javne uprave. Več Igor Jurič.
2: Ukrajina je, tako kot tudi Moldavija, včeraj dočakala prelomni trenutek, saj je konec madžarske blokade Ukrajine omogočil začetek pravih vsebinskih pogajanj. Zelena luč Madžarske za začetek pogajanj je bila možna po dogovoru med Budimpešto in Kijevom o pravicah madžarske manjšine v Ukrajini. Ta razkačka je začetek pogajanj označil za mejnik na ukrajinski poti Unijo. Namestnik ukrajinskega premijeja je dejal, da je začetek pogajanj za Ukrajince pomemben, ker celotna družba meni, da bo pridružitev Uniji pomenila uresničitev sanj. Prinesla pa bo tudi močne varnostne garancije za njegovo državo. Glede korupcije, ki je poleg vojne eden večjih problemov države, pa je dejal, da se Ukrajina s tem problemom resno bojuje, in kot primer je navedel, da je neodvisni organ za boj proti korupciji od januarja 2025 do zdaj začel že več kot 1000 postopkov, obsojenih pa je bilo prek 100 oseb.
3: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34 minut. Poslanke in poslanci so potrdili spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi so državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem pri nas oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Opozicijske stranke že omenjajo ustavno presojo novele zakona. Več Katja Arhar.
4: Novela zakona o lokalnih volitvah uvaja dve spremembi. Prva je odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Stališče koalicije, ki je spremembe predlagala, pojasnjuje poslanec SDS Andrej Kosi.
5: V Sloveniji smo priča številnim problemom fiktivnih prijav. Vse lansko leto je bilo po poročilu policije odkrito kar preko 1500 takšnih primerov kršitev te zakonodaje, in seveda velikokrat se zgodi, da tujci, ki sploh ne živijo v lokalni skupnosti, imajo potem volilno pravico.
4: V opoziciji opozarjajo na možnost kršenja človekovih pravic. Janja Sluga, Svoboda.
6: To ni domoljubje ali skrb za demokracijo, to je politika izključevanja in teptanja. To je kulturni boj, v katerem si skrajna desnica vedno znova poišče neko manjšino, ki jo lahko poniža, prestraši in izključi.
4: Druga sprememba, ki jo prinaša novela zakona o lokalnih volitvah, pa je vrnitev možnosti, da občine za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikujejo več volilnih enot in ne zgolj ene, kot je v letu 2024 določila sprememba zakona.
1: Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove ob nevarnosti nesreč pri delu na kmetijah in v gozdu, posebej v sanaciji po neurjih, opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, saj lahko ta prepreči hude poškodbe in smrt. Letno pri tovrstnem delu umre več kot 20 ljudi, letos jih je do konca maja 12. Problematično je tudi, da se v zadnjih 10 letih ta številka ne zmanjšuje več. Marjan Dolenšek z Kmetijskega zavoda Ljubljana meni, da se morajo vključiti politični odločevalci in za vse, ki uporabljajo kmetijsko gozdarsko mehanizacijo, predpisati.
7: Minimalno obvezno usposabljanje, to je dvodnevno usposabljanje po programu Zavoda za gozdove, in da bi vsi ti morali uporabljati osebno varovalno opremo.
1: Slovenski gorski reševalci pravijo, da bo letošnja sezona v naših gorah znova izjemno zahtevna. Potem, ko je v naših gorah in drugih nedostopnih terenih življenje izgubilo kar 50 ljudi, so rekordne tudi številke letošnje prve polovice leta. V primerjavi z lani, ko so gorski reševalci v tem obdobju posredovali 190-krat, so letos že 220-krat. Glavni razlogi pa so predvsem zdrsi, nepoznavanje terena, neprimerna oprema in nepripravljenost naturo. Matej Brajnik, vodja gorske enote slovenske policije, pravi, da to kaže na
8: podcenjevalen odnos do naših gora, to se zdaj že kar nekako vleče ta trend, predvsem strani tujcev.
1: Gorski reševalci so opozorili tudi na problematiko bivakov, ki jih mnogi izkoriščajo za brezplačne hotele in kulise za fotografiranje. Podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije, Žan Karničar.
9: Bivaka ni mogoče rezervirati, nikakor ne gre za nek Airbnb, ampak res za zasilno zavetišče.
1: Ob tem se znova izpostavlja tudi vprašanje urejanja plačljivosti helikopterskih reševanj, med katerimi je največ tujcev, ki ne prispevajo v državni proračun, ki taka reševanja financira. Sledijo minute za šport, v katerih boste slišali več o svetovnem prvenstvu v nogometu. Ponoči sta bili odigrani tekmi med Saudsko Arabijo in Urugvajem ter Iranom in Novo Zelandijo. Besedo predajam Marku Cirmanu, jaz pa vam želim lep začetek dneva.
10: Vsi štiri obračuni petega tekmovalnega dne na svetovnem prvenstvu v nogometu so se končali z delitvijo točk. Zelenortski otoki so pripravili senzacijo in remizirali brez golov zadnjimi evropskimi prvaki Španci. Brez zmagovalca se je končala tudi druga tekma v skupini H med Urugvajem in Saudsko Arabijo. V Majemiju je bilo 1-1. V skupini G sta se v Sietlu, prav tako z 1-1, razšla Belgija in Egipt. Pred pol ure pa se v Los Angelesu končala tekma med Iranom in Novo Zelandijo. Strelsko najplodnejši obračun dne se je končal z izidom 2-2. Nov dan med drugimi prinaša uvodni tekmi finalistov zadnjega prvenstva v Katarju. Francija se bo pomerila s Senegalom, Argentina pa z Alžirijo. Tunizijska nogometna zveza pa je po porazu svoje reprezentance proti Švedski s 5-1 na uvodni tekmi svetovnega prvenstva odpustila selektorja Sabrija Lamušija. Nekdani francoski reprezentant je Tunizijo od januarja vodil le na 5 tekmah. Dvorana Tivoli bo danes do nedelje gostila turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Najboljši slovenski igralec Darko Jorgič bo prvi dvoboj odigral v četrtek. Peterica domačih igralcev pa bo na delu že danes, ko so pred njimi kvalifikacijski dvoboj za uvrstitev v redni del turnirja. V Ostravi pa se danes začenja atletski miting zlate svetovne serije. Slovenske barve bosta zastopala Tina Šutej v skoku s palico in Matici Anguček v teku na 400 metrov z ovirami. Na mitingu bo tudi kot narekovalec s tem pa v teku na 1 miljo nastopil Jan Vukovič.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Igor Krupec.
11: Današnji dan bo jasen, večinoma suh, najvišje dnevne temperature pa ponovno malce više od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možno bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek sončno, le v hribovitih krajih ni slučajna kakšna popoldanska ploha ali nevihta, tudi petek bo večinoma jasen, popoldne pa bodo plohe malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Ni prevroče, v tem jutru temperature pa zelo zenačene. Jasno in 12 stopinj v Mariboru, na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici, Radencih, Celju pa tudi v Murski Soboti, 10 stopinj v Slovenj Gradcu, 18 trenutno v Portorožu in na Kredarici izmerjenih 8 stopinj. Promet. Nekaj deli imamo, zaprta sta izvoz Šentilj in počivališče, Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru, zapora je predvidena vse do torka. Previdno promet med slovenskimi konicami in Dramljami, kot že veste, poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku slovenske konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Nekaj gneče že prav proti našemu glavnemu mestu. Pri uvozu Krtina vas čaka zastoj, dolg približno 4 km, zamuda pa tam dobrih 5 minut, sporočate v tem trenutku. Le previdno vsem, ki ste za volanom, če je še kaj novega, če je že kaj svežega na naših cestah, pa nam le sporočite.
12: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
13: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
12: Dobro jutro.
11: Dobro jutro vsem, ki ste že z nami, nov dan je pred nami. Morda nekoliko zaspan, morda z veliko načrti, ali pa preprosto takšen, ko si želimo še nekaj minut pod odejo. Ampak torki imajo tudi eno tako lepo lastnost, ker smo premagali ponedelje, ki gre vse nekoliko lažje. Naj bo to današnje jutro ena priložnost za nov začetek, morda za en prijazen pozdrav, za prvo kavo, za kakšno lepo misel, pa morda tudi za odločitev, da si bomo danes vzeli nekaj časa zase. Tam do pol desete ure bomo skupaj, Kristjan bo vaša družba, prebudili vas bomo z dobro glasbo, z zanimivimi zgodbami in upam, da tudi tako prijetno družbo se bomo potrudili, da bo takšna. 4 minute čez 5 uro je ušlo sonce v tem današnjem jutru in kdaj bo zašlo, zaenkrat se dan še podaljšuje, še kakšno minuto pridobujemo vsak dan, 15 uri 49 minut, ga bomo danes doživeli ob 20 uri in 53 minut, pa se tudi tako poslovili od današnjega dneva. Naj bo dan res lep, takšen kot si želite, kot ga bomo skupaj pričarali. Tinček Bredač nam izbira dobro glasbo, skupaj pa verjamem, da ustvarimo eno krasno jutro.
12: Dobro jutro.
14: Z radijem Maribor.

0: Aleksander Rybak, Fairy Tale, ki nas je malce popeljal nazaj na Eurosong, ko je zmago pripel in priigral svojo vilino norveški. Dobrih 10, če manjka, da 6. ure. Danes ne bomo govorili o Eurosongu, bomo pa tudi zapluli malce v glasbene vode. Obiskala nas bo glasbenica Manca Pirc, ki nam predstavi neke aktualne glasbene zgodbe in razkrije, kaj še pripravlja, pravi, da veliko novega, no, bomo slišali tam takoj po pol 8 uri. Med pol 9 in 9 pa vas vabim malce, da me pokličete. Čeprav bo tema takšna, da naj ne bi vključevala telefonov. Kako bi torej preživeli sami ves teden brez telefona, brez klicev, sporočil, družbenih omrežij, fotografiranje vsake zanimive podobnosti, podrobnosti. Bi zdržali? Kaj bi najbolj pogrešali? O tem torej klepetamo danes na med pol 9 in 9 uro in upam, da se mi pridružite v tem klepetu. Še marsikaj zanimivega seveda prihaja v tem jutru. Vsega ne razkrijemo, vse boste slišali, če boste le ostali z nami.
1: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Ekipa Pohoda za življenje sporoča.
2: To soboto pridite na Pohod za življenje. Skupaj se bomo zavzeli za pravice nerojenih otrok, bolnih in starejših.
1: Se vidimo na Pohodu za življenje to soboto 20. junija ob 9.30 na Grajskem trgu v Mariboru.
3: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

In train, dve minuti še manjkata do 6. ure, toliko do svežih aktualnih novic. Seveda bomo pogledali, kako se je razpletla dan oziroma tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu v nogometu. Vse tekme današnjega dne so zaključene, pred nami pa seveda nove. Več o tem ob 6.

0: Paolo Nutini, s Coming Up Easy, ura pa točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Mariborski župan Saša Arsenovič se bo o novični županski kandidaturi izjasnil konec poletja, potem ko je že znanih nekaj kandidatov, ki se bodo na jesenskih volitvah potegovali za vodenje mesta.
2: Veseli me vsak, ki ima občutek, da lahko mesto razvija naprej in je to lep del demokracije, katerega del je pa tudi to, da lahko svojo odločitev sprejmem po premisleku tam nekje konca avgusta, začetku septembra. Delamo pa tak naprej, kot da bom še naprej tukaj, tako tekoče projekte, kot tiste, ki jih je še treba razvijati.
0: Dodaje, da se veseli politične konkurence. Mestna občina Maribor je objavila javni razpis za direktorja javnega zavoda Narodni dom Maribor. Dolgoletni prvi mož tega kulturno-prireditvenega centra Vladimir Rokavina namreč prihodnje leto odhaja v pokoj. To pomeni, da bo zavod po 34 letih dobil novega direktorja oziroma direktorico. Razpis je objavila Komisija mestnega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, prijave pa zbira do 10. julija. Pomursko gospodarstvo izkazuje stabilno rast, kljub lanskim rekordnim prihodkom pa je zlasti zaradi višjih stroškov doseglo nižji dobiček. Da bi izboljšali pogoje za razvoj podjetništva in spodbudili nastajanje novih podjetij, hkrati pa oživili mestno jedro, so se v Lendavi odločili vzpostaviti podjetniški inkubator. Zanj pa jim je pristojno ministrstvo odobrilo skoraj 1,7 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
3: Za mlada podjetja, za novo nastala podjetja v Lendavi je ena možnost, da se tam ustalijo, da začnejo neki svoj proces. In pa seveda Lendava industrijsko središče z največjo investicijo v Sloveniji in se potem tudi ta mlada podjetja lejko vključijo v gospodarski proces vseh ostalih družb.
0: Pravi direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah. Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov ostaja pod koronsko ravnjo, kažejo prvi podatki letošnjega športno-vzgojnega kartona. Pri dekletih se stanje izboljšuje, pri dečkih pa se je okrevanje ustavilo, so sporočili z Ljubljanske fakultete za šport. Strokovnjake ob tem skrbi tudi povečanje čezmerne prehranjenosti, ki se je v primerjavi z lani znova povečala. Na svetovnem prvenstvu v nogometu se je Španija z Eleonorskimi otoki razšla z izidom 0-0. Belgija in Egipt sta se razšla z 1-1. Prav tako z remijem 1-1 sta se razšla tudi reprezentanci Saudske Arabije in Urugvaja. Izid tekme med Iranom in Novo Zelandijo pa je bil 2-2. Kakšen dan se nam obeta, kakšen bo ta današnji torek? Vremenoslovci nam napovedujejo dokaj jasen dan, večinoma suh, temperature tam nekje od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek večinoma sončno, le v hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Petek bo jasen, popodanske plohe bodo malo verjetne, bo pa postopno vse bolj vroče. Aktualne temperature, jasno, 13 stopinj v Mariboru, na Ptuju, tudi v Ljubljani, Radencih in v Celju, 12 v Slovenski Bistrici, Murski Soboti in v Slovengradcu, 18 v Portorožu in na Kredarici 8 stopinj.
1: Promet.
0: Od Krtine proti Ljubljani na Štajerski avtocesti vas čaka zastoj v tem trenutku, tam boste izgubili nekje dobrih 15 minut. Če je še kaj novega, pokličite.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
4: To jutro z vami.
0: Kristjan, vam želim dobro jutro, 4 minute čez 6 uro. Če ste že na poti v službo, če začenjate svoj delovni dan ali pa se doma še lepo časje prebujete. Hvala, ker tudi vi nam delate družbo. Včasih se zdi, da se življenje vrti vedno hitreje. Zato pa je lepo, da si lahko vse zjutraj vzamemo nekaj minut zase, za kak požire kave, za najljubšo pesem, pa za misel, da ni treba vsega opraviti takoj. Dovolj je, da naredimo prvi korak. Če smo že pri kakšni dobri, lepi misli za to današnje jutro, pravi današnja, sreče nikoli ne smeš iskati. Sreča je s potom.
1: Dobro jutro.
4: Z Radijem Maribor.

Do neba ni potrebno te današnjem jutru, dovolj je že, če stopimo na trdna tla, tako izpostili. In upam, da na tisto ta pravo nogo, da bo današnji dan lep in prijeten. 16. junije v koledarju ob tem dnevu najdemo zapisano ime Beno. Njegova izvirna oblika Benon je pri nas izjemno redka, se pa obe obliki pri nas nekako izpeljani tudi z imen Benjamin, Bernard ali Benedikt. Sveti Beno je bil škof v Meissnu, na Saškem, v okolju, kjer so bili naseljeni Slovani, zato ne preseneča, da velja za patrona lužiških Srbov, ob tem pa še za zavetnika Minhna, stare bavarske in škofije Dresden-Meissen. Ribičev, suknjarjev, proti kugi, proti neurju, tudi proti suši in za dež. Organizacija za afriško solidarnost pa je 16. junij razglasila tudi za dan afriškega otroka v spomin na pokol otrok v Sovetu v Južni Afriki leta 1976.

0: Peter Gabriel, Salisbury Hill, 13:06. Veliko dobre glasbe nas čaka v nadaljevanju. Tiste posebne, ki je zaznamovala ta današnji 16. juni.
1: Glasba na današnji dan.
0: Pred točno 56 leti Mungo Jerry zasede vrh britanske lestvice s pesmijo. Eno največjih poletnih uspešnic vseh časov. Pesem je bila prvenec skupine Mungo Jerry na vrhu britanske lestvice postala kar 7 tednov. Prodali so več kot 30 milijonov izvodov, kar jo vršča med najbolj prodajene single v zgodovini. Pevec Ray Dorsett pa je kasneje razkril, da so bili nad uspehom popolnoma presenečeni, kaj te sprva sploh niso menili, da bo to njihova največja uspešnica. Ampak dan danes vsi poletja brez nje skoraj da ne znamo predstavljati, kaj? Smo že v letu 1977, Kenny Rogers pristane na prvem mestu britanske lestvice s skladbo Lucille. You picked a fine time to leave me, Lucille. With 400 children and crops in the field. Čisto nekaj drugega. Pesem, ki je pomenila tudi velik preboj Kenny Rogersa iz ameriškega country okolja v svetovni pop prostor. Za skladbo je prejel Grammy za najboljšo moško country vokalno izvedbo, Lucille pa velja za pesem, ki je tudi country glasbo približila poslušalcem, ki sicer tega žanra niso spremljali. Tudi zaradi Kenya, po mojem. Dve leti kasneje na vrhu ameriške lestvice z albumom Donna Summer, album, ki je postal največji komercialni uspeh njene kariere. Na njem sta tudi mega hita Hot Stuff in pa ta Bad Girls, ki ga slišimo v zadju. V tem istem obdobju je Donna Summer hkrati kraljevala tako na lestvici singlov kot albumov, kar je bil za žensko izvajalko takrat izjemen dosežek. Album je na vrhu lestvice Billboard 200 preživel 6 tednov. Leta 2002, 25 let po svoji smrti, pa se vrne na vrh britanske lestvice gospod kralj rock'n'rolla. Elvis Presley s pesmijo A Little Less Conversation. Zato ni zaslužna originalna različica, ampak ta plesni remix nizozemskega producenta Junkie XL-a. Pesem, ki je bila uporabljena tako v globalni oglaševalski kampanji za svetovno prvenstvo v nogometu leta 2002 in postala številka ena več kot 20 državah. Ker je bilo tudi prvič, da je Elvisova zapuščina dovolila uradni remix njegove pesmi. To je ta, ki ga slišimo torej v ozadju. Kdo se rodil na današnji dan? Eden najvplivnejših raperjev vseh časov, Tupac Shakur. In čeprav je umrl pri komaj 25 letih, je po svetu prodal več kot 75 milijonov albumov. Revija Rolling Stone ga vršča tudi med najpomembnejše glasbenike moderne dobe. In pa eden modernejših glasbenikov, danes jih je 36 obrnil John Newman. Britanski pevec s takim značilnim solovskim glasom, ki je svet osvojil s hitom Love Me Again. Leta 2012 je kot gostujoči vokalist sodeloval tudi pri uspešnici Feel the Love skupine Rudimental, ki je dosegla prvo mesto britanske lestvice in mu odprla vrata med največja glasbena imena svoje generacije. Veliko uspešnic, katero bi si privoščili, sem za tisto, ki je nismo slišali že dolgo. In prav danes bi torej praznoval tudi svoj rojstni dan. Tupac Shakur. Changes. Pa nas zazveni v torkovem jutru.

naprej. Rudi Bučar, to so tisti ljudje ali pa tu smo tisti ljudje, eni, ki se zgodaj prebujemo zato, da prebudimo tudi vas, da vas popeljemo na poti današnjega torkovega jutra. Še dobre 4 minute manjkajo do 6:30. Če ste vi eni tistih ljudi, ki radi spremljate

0: ob ožigu meduze in drugih težavah, ki nam lahko pokvarijo dopust. V sredinem radijskem SOS-u v 11:30 bo na vaše vprašanja odgovarjala dermatovenerologinja Aleksandra Dugonik. Pokličite nas med oddajo ali nam pišite že prej na radio.maribor@rtvsl.si in skupaj bomo poskrbeli za varnejše in bolj zdravo poletje.
1: Radijski SOS.
2: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

0: Life in disarray, le kaj nam prinaša življenje, poglejmo na hitro. Ura je 6:30.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu skupine G7 napovedal, da bo Hormuška ožina po petkovem podpisu premirja z Iranom znova povsem odprta za ladijski promet. Po poročanju iranskih medijev je po noči ožino prečkala več iranskih ladij. Državni zbor je potrdil spremembe zakona o lokalnih volitvah. Državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji po novem ne bodo več mogli voliti na lokalnih volitvah. Opozicija napoveduje ustavno presojo, nevladniki upozarjajo na poseg v človekove pravice. O polnoči so se spremenile cene pogonskih goriv. Liter dizla je dražji za 3,3 centa, kurilno olje za 0,6 centa, medtem ko cene bencina ostajajo nespremenjene. Na svetovnem prvenstvu v nogometu pa so se 4 tekme končale brez zmagovalca. Španija in Zelenorski otoki nič proti nič, Belgija in Egipt ter Saudska Arabija in Urugvaj 1:1, Iran in Nova Zelandija pa 2:2. Danes nas čaka dokaj jasen dan, temperature nekje od 24 do 29 zvečer, nekaj več oblakov, možno bodo tudi krajevne plohe in posamezne nevihte. V Mariboru v tem trenutku pretežno oblačno z nekaj jasnine pri 13 stopinjah.
1: Promet.
0: Zastoj na Štajerski

0: avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tam vas čaka zamuda približno 20 minut, na ostalih odsekih pa vse poteka vse zaenkrat brez večjih težav. Veste, da je drugače? Pokličite.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Sonce sije. Ža, na Radiu Mariboru, 5 minut čez pol 7 uro v tem torkovem jutru. Bo vedno več sonca, tudi temperature bodo vedno višje. Danes je 16. juni, kar nekaj zanimivih dogodkov, tudi prelomnih se je zgodilo na ta dan v zgodovini. Recimo leta 1413 se rodil italijanski pisatelj, oče novele Giovanni Boccaccio, za njegovo najpomembnejše delo velja zbirka novel Decameron, pa na današnji dan, recimo leta 1884, je na Coney Islandu začel voziti prvi vlak smrti. Trije Josipi na današnji dan ustanovijo prvo gorsko reševalno službo v Sloveniji. Leta 1912. Josip Tičar, Josip Demšar in Josip Stojc v Kranjski Gori so se dobili in rekli, čas je, da naredimo tudi nekaj novega, nekaj dobrega. Na današnji dan, recimo leta 1963, je Rusinja Valentina Vladimirovna Tereškova z Vostokom 6 kot prva ženska poletela v vesolje in na svojem poletu kar 48-krat obkrožila Zemljo. Leta 2001, torej pred 25 leti, pa sta se na naših tleh na Brdu pri Kranju srečala takratni ameriški predsednik George Bush in ruski predsednik Vladimir Putin. Kdo je bil pa skladatelj svetovnega slovesa, ki je pred 180 leti gostoval v Mariboru? O tem pa več izvemo v spominčicah.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. 16. junija 1846 je v Viteški dvorani Mariborskega gradu koncertiral madžarski skladatelj Franz Liszt. Mariborskemu občinstvu se je predstavil svojo fantazijo Bellinijeve opere Norma, skladbami Schuberta, Webra, Chopina in svojo klavirsko priredbo Schubertove Ave Maria. Koncert, odlični glasbeni dogodek tistega časa, je pripravil mecen baron Edward Lannoy, lastnik poletnega dvorca v Viltužu, ki je slovitega pianista tudi povabil na Štajersko. Po poročanju krajevnega zgodovinarja in publicista Rudolfa Gustava Pufa se je mojster v Maribor pripeljal s tedaj pravkar zgrajeno železnico. Na koncert, kot je zapisano, božanstvenega giganta med pianisti, pa so prišli tudi poslušalci iz Hrvaške. Franca Lista, ki je bil prav tedaj na vrhuncu svoje ustvarjalnosti, je po mariborskem večernem koncertu pot spet vodila v Gradec in od tam nazaj na Dunaj. 16. junija 1992 je bil med srbskim obstreljevanjem Sarajeva huje ranjen častnikar mladine Ivo Štandiker, ki je za posledicami ran umrl še isti dan. Na kraju, kjer je bil zadet, v sarajevskem naselju Dobrinja stoji spominska plošča, na kateri je uklesan stavek iz njegovega zadnjega poročila iz obleganega Sarajeva. Rad imam mesta in sovražim, če jih kdo napada. Kot je leta 2007 povedala njegova mama, Rozika Štandeker, se je Ivo z vojno srečal praktično na domačem pragu. V času bojev pri mejnem prehodu Šentil v domači ranci.
3: Z Diegotom sta 5 ur vozila po poljskih poteh, pa tak, da so se zagibala, ker so že bile barikade, pa ne vem kaj vse. In tak, da zjutraj sta tu gori na hribu, naenkrat jih zagledala, sta prišla. In potem pravi, mama, midva greva v Šentil. Tu je bila barikada zgore že. On je bil v kratkih hlačah, pa čist tak je bil oblečen, kot da gre na neki vzlet.
2: Novinar Ivo Štandeker je umrl star 30 let. Slovensko predsedstvo pa ga je leta 1992 posthumno odlikovalo s častnim znakom svobode Republike Slovenije.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Skrajni čas. Če vas čaka služba, morda še zadnji dnevi šole, čas, da se dvignemo iz postelje in gremo novemu dnevu naproti. Če je težko, če tudi torek ni vaš eden izmed najpriljubljenejših dnevov, potem vam znajo pomagati tudi oni.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Prva je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Telovadba torej. Poslušam.
5: Lahko treniraš tudi na futbalu, tudi na košarko. Moj ata je veliko proteinov in niso okusni in potem ima take velike mišiče, da ko tak naredi, se lahko jaz goro vešim.
6: Moj ati ful trenira, pa ima velike mišiče, da lahko mene dvigne.
4: Ima večje mišice kot njen ati?
6: Ja. Moj ata pa ima še bolj večje mišice na obih rokah, kar je veliko proteinov je.
7: Veš kaj, jaz se smučam, da mi bo ati še dal enega učitelja, ko še boljše ve o smučanju kot moja ati pa mamica.
4: Kaj se zgodi z našim telesom, ko tečem?
8: Zasvicali smo.
9: Jaz sem enkrat šla z atijem na kolo, pa imam tako veliko kolo, ko smo 20-krat šla dva kroga okoli in potem smo malo zazvičala, smo malo popila in smo šla naprej.
10: Ja, ata moj službe.
4: Ja, ko je človek službe, ni časa za telovadbo.
11: Jaz pa se učim voziti koleso, pa me ati uči.
4: In zakaj je šport zdrav? To moram slišati, prej ne odidem od vas.
11: Jaz vedno veliko jem sadje, pa veliko jem hrane, ko moja mamica pa ati skuhata, pa potem, ko bom bila jaz velika, bom z atijem šla na fitness in bom delala skleče z njim. Malo mi je težko, ampak kar znam narediti 20 sklecev.
4: 20?
11: Ker delamo šport, in moramo trenirati vsak dan, ker ko bomo bili veliki, se bomo dobro razvijali, pa naši organi bojo bili v redu.
12: Jaz pa smučam.
4: Je to dobro za telo?
12: Ja.
4: Za kateri del telesa najbolj?
12: Za trup.
4: Kateri šport je dober za noge?
11: Jaz vem, ona taka mašina, ki tako gre dole in dole in ti moraš tekati in potem ti se napolnijo noge in potem ti imaš mišiče na noge.
13: Jaz sem za moj rojstni dan otroke povabila na nočni pohod z lučkami.
11: Moj ata gre vedno na fitness in je taka črta in taka črta in take dve črte in on ta tako gor roke in se gor obveša.
4: Kateri šport je pa dober za zdravo glavo? Da preženemo skrbi.
11: Da delamo glavo v gori in dol in levo in desno. Da se malo razgibamo vrat in glavo celo.
14: In za roke je še dobro, da delamo stojo.
2: No vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: in nekaj aktualnega. Ter Taylor Swift. 6 še manjka do 7 ure pred nami. Danes sončen dan, zvečer nekaj oblakov, od severa se bo prehodno oblačnost povečala, možne so tudi posamezne plohe ali nevihte. To bodo po temperature danes nekje tam od 24 do 29 stopinj. Previdno pa na cestah, na Štajerski avtocesti vsi, ki se peljete proti Ljubljani, pri počivališču Lukovice vas čaka zastoj, zamuda pa nekje 20 minut.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Panirani svinjski zrezki 6,4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi samo 6,98 € za kilogram. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Baby ribsi 6,98 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za komad. Vse vrste zorjene steko z navodili za pripravo v ponju od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečjega mesa, junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram, domače meso iz tunke 5,95 €, pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gušt.
2: Fin Gušt, mestine Štajerske.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu. Radijska tribuna.
4: Nekaj dni po uničujočem neurju v spodnem Podravju, kjer je škoda velika predvsem v kmetijstvu, in teden dni po neurju v Žetalah, kjer se je sprožilo okrog 50 zemeljskih plazov, poškodovanega pa je 2/3 območja občine, bomo preverili, kakšno je stanje na terenu. S pristojnimi se bomo pogovarjali o konkretni škodi in kdaj lahko upajo na državno pomoč in kdaj bo stekla sanacija. Vabljeni k poslušanju torkove radijske tribune o 9:30.
3: Radijska tribuna.
5: Na Radiu Maribor.
6: Vabimo, vabite.
5: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
6: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
5: Pokličite kadarkoli.
6: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro, ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da je sporazum z Iranom podpisan elektronsko. Vsebina za zdaj ni znana, po navedbah ameriške strani naj bi jo predstavili ob uradnem podpisu v petek. Iran naj bi zahteval vključitev Libanona v sporazum, Izrael pa se ne umika iz te države v prepričanju, da boj še ni končan. Slovensko gospodarstvo je zelo odvisno od dogajanja v tujini in glede na dozdajšnje ohlajanje evropskega gospodarstva na zgolj odstotek rasti je v Sloveniji pričakovati podoben trend, meni guverner centralne banke Primož Dolenc. Kot pravi, lahko predvidevamo, da bo BDP nižji, inflacija pa višja.
2: Ker enostavno Slovenija je upeta v evropsko gospodarstvo in deli usodo pozitivno in tudi negativno.
1: Ukrajina je včeraj začela vsebinska pogajanja o pridružitvi Evropski uniji. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je pozdravila ta pomemben korak. Medtem ko Ukrajina na bojišču pridobiva zagon, si hkrati utira pot k uspešnemu in varnemu članstvu v Evropski uniji, je dejala Marta Kos. Letošnja poletna sezona bo v gorah po predvidevanjih gorskih reševalcev znova izjemno zahtevna. Povečuje se število reševanj zaradi nepoznavanja terena, neprimerne opreme in nepripravljenosti naturo. Po besedah predsednika Gorske reševalne zveze Gregorja Dolinarja bi morala država čim prej sprejeti odločitev, kako naprej.
3: Ljudi, ki neodgovorno hodijo, je vedno več je tistih nepoškodovanih, ki jih potem, ko veliko krat po lastni krivdi zaidejo težave, spravljamo v doline.
1: Delno jasno bo in večinoma suho. Temperature se bodo povzpele do 29 stopinj Celzija. Z vami sem Biljana Polak. Ameriški predsednik Donald Trump je kot rečeno sporočil, da so Združene države z Iranom elektronsko podpisale preliminaren sporazum o končanju vojne, uradno pa ga bodo v petek v Ženevi. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je dokument opisal kot zelo splošen, zato veliko stvari ostaja nejasnih. Iz Washingtona Andrej Stopar.
4: Še najmanj dvoma je, da memorandum o razumevanju med ZDA in Iranom prinaša dogovor o odprtju Hormuške ožine. Ako pride do izvedbe, smo že pred diametralno nasprotujočima si razlagama. Teheran trdi, da ožina za zdaj ostaja zaprta, Donald Trump pa na omrežju Truth Social že prižiga zeleno luč ladjam za premik iz pristanišč v Perzijskem zalivu. John Gambrow, agencija AP. V zvezi z memorandumom je veliko odprtih vprašanj. Od pakistanskih posrednikov smo slišali, da naj bi se predstavniki obeh držav srečali v Ženevi v petek in podpisali memorandum. Pričemer sploh ne vemo natančno, kaj je v dokumentu zapisano. Iranska stran je sicer izčrpnejša. Predstavnik zunanjega ministrstva Ismail Baghej. Skladu z določenim memorandumom mora ameriška stran umakniti vse ukrepe, tako primarne kot sekundarne ukrepe, pa ukrepe varnostnega sveta OZN, ukrepe pomembnih resolucij in omejitev povezanih z odborom guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Libanon ima velik potencial, da postane sprožilec nadaljnih konfliktov. Iran zahteva, da je Libanon vključen v sporazum. Izrael pa se ne umika iz te države v prepričanju, da boj še ni končan. Izraelski premier Benjamin Netanjahu. Oblikovali smo tamponsko varnostno cono in tam bomo ostali tako dolgo, dokler bo to potrebno. Iran želi naš umik, ampak to se ni zgodilo. In veste, zakaj ne med drugim? Ker sem odločno vztrajal pri svojem in mislim, da naši ameriški prijatelji to držo spoštujejo. Tudi ameriška javnost bi rada vedela, kaj pravzaprav piše v memorandumu in to tudi tako poučena, kot je zvezdni senat. Senatorji iz obeh strank ne poznajo vsebine dokumenta in zahtevajo nujni briefing za zaprtimi vrati. Oglasil pa se je tudi nekdanji predsednik Barack Obama, katerega sporazum z Iranom je Donald Trump brezkompromisno raztrgal. Obama ne vidi bistvenih sprememb oziroma izboljšav, ki bi jih primerjavi z odpovedanim sporazumom prinesla vojna.
1: Kljub mirovnemu dogovoru med Združenimi državami in Iranom je pričakovati nadaljne ohlajanje gospodarstva in krepitev inflacije. Končanje vojne in odprtje Hormuške ožine pred poletjem je namreč večina analitikov pričakovala in to pričakovanje vsaj delno upoštevalo v gospodarskih napovedih. Kolikšni bosta letošnji gospodarska rast in inflacija v Sloveniji, bodo danes predstavili v Banki Slovenije ter na predstavništvu OECD-ja. Urška Subotič-Rep.
0: Naftne in borzne trge je zajel val olajšanja. Po potrditvi mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom se je cena za sod nafte znižala na $82, cena megavatne ure plina je padla na $44, medtem ko so se borze, sploh azijske, obarvale močno v zeleno. Hormuška ožina, pri katere poteka petina svetovne trgovine z nafto za mednarodni promet, se seveda ne bo odprla čez noč. Dobro novico komentira Tine Kračun iz Inštituta za strateške rešitve.
5: Zato trgi verjetno v tem trenutku še ne morejo računati na hitro normalizacijo razmer ali mora biti to takojšno olajšanje na energetskih trgih. Seveda pa že odziv na borzi in tudi padec cen nafte kaže na nek optimizem.
0: Ta optimizem se bo realno gospodarstvo prelival postopno. Gospodarske napovedi pa ga vsaj delno že odražajo.
5: Napovedi so temeljile na predpostavki, da se bo spopad z Iranom končal pred poletjem. To se je uresničilo, tako da te napovedi ob tej predpostavki v tem trenutku stojijo. Seveda pa ne vključujejo pa tega optimizma, ki se pa zna pojaviti, če bo ta mirovni sporazum dejansko zdržal.
0: Slovensko izvozno gospodarstvo je odvisno predvsem od dogajanja v tujini in glede na dozdajšnje ohlajanje evropskega gospodarstva na zgolj odstotek rasti, je tudi v Sloveniji, kot napoveduje guverner Banke Slovenije Primož Dolenc, pričakovati podoben trend.
2: Seveda Slovenija ni osamljen otoček, tudi za Slovenijo lahko predvidevamo, da bo gospodarska rast nižja, kot je bila predvidena ob naših decembrskih napovedih, inflacija nekoliko višja, ker enostavno Slovenija je upeta v evropsko gospodarstvo in deli usodo pozitivno in tudi negativno.
0: Evropska komisija in UMAR sicer Sloveniji letos napovedujeta 1,9 oziroma 2% gospodarsko rast ter 3,5 oziroma 2,5% rast inflacije.
1: O polnoči so se spremenile cene nekaterih naftnih derivatov na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter dizelskega goriva je dražji za 3,3 centa, liter kurilnega olja pa za 0,6 centa. Cena bencina je ostala nespremenjena, vlada je zanj znižala trošarine, za dizelsko gorivo in kurilno olje pa so že na najnižji mogoči ravni. Okrajno sodišče je zavrglo obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina, kar bi lahko bila posledica njegove imunitete, poroča Pop TV. V petek naj bi sicer postal pravnomočen obtožni predlog zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb zoper tri vidne člane NSI-ja, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata.
6: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Odhod zdaj že nekdanjega mađarskega premijeja Viktorja Orbana z oblasti je omogočil, da je Ukrajina sinoči, tako kot tudi Moldavija, po 2 letih mađarske blokade le začela vsebinska pogajanja o pridružitvi Evropski uniji. Prva poglavja so vladavina prava, pravosodje, boj proti korupciji in reforma javne uprave. S sklopom vezanim na vladavino prava se pristopna pogajanja vsake kandidatke začnejo in tudi končajo, poroča Igor Jurič.
7: Ukrajina je, tako kot tudi Moldavija, včeraj dočakala prelomni trenutek, saj je konec mađarske blokade Ukrajine omogočil začetek pravih vsebinskih pogajanj. Zelena luč Mađarske za začetek pogajanj je bila možna po dogovoru med Budimpešto in Kijevom o pravicah mađarske manjšine v Ukrajini. Namestnik ukrajinskega premijeja Kačka je po zasedanju podaril, da ukrajinska zakonodaja o manjšinah zdaj zagotavlja vse pravice tudi ostalim manjšinam v Ukrajini. Taras Kačka je začetek pogajanj označil za mejnik na ukrajinski poti v Unijo. Namestnik ukrajinskega premijeja je dejal, da je začetek pogajanj za Ukrajince pomemben, ker celotna družba meni, da bo pridružitev Uniji pomenila uresničitev sanj. Prinesla pa bo tudi močne varnostne garancije za njegovo državo. Evropska komisarka za širitev Marta Kos pa je Ukrajince znova pozvala k nacionalni enotnosti glede vstopanja v Evropsko unijo. Komisarka je dejala, da komisija zdaj pričakuje, da bodo države članice podprle odpiranje tudi preostalih 5 sklopov pogajalskih poglavij in sicer še pred poletjem. Ukrajinski namestnik premijeja Kačka sicer ocenjuje, da bi lahko vso potrebno zakonodajo sprejeli do konca leta 2027. Glede korupcije, ki je poleg vojne eden večjih problemov države, pa je dejal, da se Ukrajina s tem problemom resno bojuje in kot primer je navedel, da je neodvisni organ za boj proti korupciji od januarja 2025 do zdaj začel že več kot 1000 postopkov, obsojenih pa je bilo prek 100 oseb.
1: Madžarski parlament je včeraj z ustavnim dopolnilom omejil upravljanje funkcije predsednika vlade na največ 8 let. Gre za uresničitev ene od najpomembnejših obljub novega premijeja Petra Madžarja, ki onemogoča morebitno vrnitev Viktorja Orbana na ta položaj. Takšne odločitve parlament lahko sprejme brez referenduma, zagotovljena je bila potrebna dvetretjinska večina. V Albaniji se tretji teden nadaljujejo protesti proti graditvi prestižnih letovišč v Zverencu in na otoku Sazan, ki jo želi zgraditi zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner. Na shodih so poleg nasprotovanja letoviščem in zahtevi po ohranitvi občutljivega obalnega pasu vse pogostejši tudi očitki vladi Edija Rame in nasprotovanje korupciji. Eden od protestnikov v Tirani je sinoči dejal.
8: Upam na popolno revolucijo. Ne gre za to, da bi ta vlada odšla in bi jo nadomestila druga, zelo podobna in z enakimi nameni. Želimo si svobodno državo, v kateri bi imeli vsi enake možnosti. Spremeniti moramo vse, drugače ni smiselno.
1: Po ujmah prejšnji teden se lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov lotevajo sanacije škode. Pri tem naj bo varnost na prvem mestu, pozivata Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove. Dela po ujmah so med najbolj nevarnimi in statistika kaže na povečanje števila nesreč. V kmetijstvu in gozdarstvu je izjemno veliko smrtnih žrtev. Po traktorji in drevesi v povprečju ugasne 20 življenj na leto. Stroka poziva, dobro usposobljen in ustrezna zaščitna oprema rešujeta življenja. Jernej Kadrolec.
9: Kmetijstvo in gozdarstvo sodita med najbolj nevarne dejavnosti. Pri tem delu v Sloveniji v zadnjih 10 letih vsako leto umre približno 20 ljudi. Leta 25 je bilo smrtnih žrtev 21, od tega približno polovica pri delu v gozdu. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
10: V letošnjem letu smo do konca maja že izgubili 12 življenj. To so res izjemne tragedije, zato je prav, da na to opozorimo, da je pri delu na kmetijah potrebno delati z glavo. Torej uporabljati vso varnostno opremo.
9: Tako bi preprečili marsikatero nezgodo. Statistika ocenjuje, da na enega mrtvega pride od 100 do 500 teže ali lažje poškodovanih. Analiza kaže, da je delež smrtnih primerov v kmetijstvu in gozdarstvu največji med vsemi 900 tisoč zaposlenimi. Problematično je tudi, da se v zadnjih 10 letih ta številka ne zmanjšuje več, pravi Marjan Dolenšek, zaposlen v Kmetijskem zavodu Ljubljana in delno na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Meni, da se morajo vključiti politični odločevalci in za vse, ki uporabljajo kmetijsko-gozdarsko mehanizacijo, predpisati.
11: Minimalno obvezno usposabljanje, to je dvodnevno usposabljanje po programu Zavoda za gozdove. In da bi vsi ti morali uporabljati osebno varovalno opremo.
9: Predlaga tudi, da se za vse, tudi za stare traktore, predpiše obvezno uporabo varnostnih pasov. Roman Črnič, revirni gozdar in inštruktor varnega dela na Zavodu za gozdove Slovenije, upa, da ljudje ne bodo šli sami v gozdove sanirati škodo po ujmi, ampak
12: poklicali profesionalne delavce in da bodo to upravili profesionalni delavci.
9: Poiščejo jih lahko na spletni strani Gozdarskega inštituta Slovenije na portalu Moj gozdar, kjer je registriranih prek 200 izvajalcev gozdarskih storitev.
1: Rekordno črna varnostna statistika je bila lani tudi v gorah. Umrlo je 50 ljudi, tudi številke prve polovice tega leta so rekordne. Lani so do enakega obdobja v letu reševalci posredovali 190-krat, leto že 220-krat. Povečuje se število helikopterskih posredovanj in tudi reševanj nepoškodovanih. Prispevek Romane Rjavec.
13: Da je pred njimi težka sezona, kažejo tudi podatki, da je imela dežurna ekipa GRSZ, ki deluje od začetka meseca, že v prvih 10 dneh občutno več dela kot lani. Sicer pa zdrsi, nepoznavanje terena, neprimerna oprema in nepripravljenost naturo ostajajo glavni vzroki za nesreče v naših gorah, kar kaže, pravi Matej Brajnik, vodja gorske enote slovenske policije.
14: Podcenjevalen odnos do naših gora, to se zdaj že kar nekako vleče ta trend, predvsem strani tujcev.
13: Ob tem pa so gorski reševalci opozorili tudi na problematiko bivakov, ki jih mnogi, pravi Žan Krničar, izkoriščajo žal tudi kot brezplačne hotele.
14: Bivaka ni mogoče rezervirati, nikakor ne gre za nek Airbnb, ampak res za zasilno zavetišče.
13: Na žalost pa sploh bivak pod skuto vse bolj postaja tarča spletnih vplivnežev, pravi predsednik GRSZ Gregor Dolinar.
15: In potem imamo res ta Instagram reševanja, tukaj bi spet poudaril kar veliko tujcev, ki vidijo krasne fotografije na družbenih omrežjih, je pa težko dostopen ta bivak.
13: In tako gor še pridejo, dol pa jih na to odvažamo, pravi Dolinar. Zato bo, dodaja, čim prej.
16: Treba sprejeti določene odločitve strani države, kako naprej. Ljudi, ki neodgovorno hodijo, je vedno več je tistih nepoškodovanih, ki jih potem, ko veliko krat po lastni krivdi zaidejo težave, spravljamo v doline.
13: Med njimi največ, kot rečeno, tujcev, ki pa, še pravi Dolinar, nič ne prispevajo v državni proračun, ki taka reševanja financira.
1: Ponovimo, mirovni sporazum med ZDA in Iranom je podpisan elektronsko, uradno naj bi ga strani podpisali v petek v Ženevi. Vsebina za zdaj ni znana, znano je le, da si, kot kaže, strani različno razlagata sporazum. Iran naj bi zahteval vključitev končanja izraelskih napadov na Libanon, Izrael pa ustraja, da boj proti Hezbolahu še ni končan. O tem, kdo je v resnici zmagovalec v tej vojni, bomo govorili v oddaji ob 8 na prvem programu. Sledi športu, spredil bo dogajanje na svetovnem prvenstvu v nogometu, slišali boste tudi o začetku turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Ljubljani. Z vami bo Nina Smole, prijeten dan želim.
17: Peti tekmovalni dan svetovnega nogometnega prvenstva je že na prvi tekmi prinesel veliko presenečenje. Aktualni evropski prvaki Španci so v uvodnem dvoboju z zelenortskimi otoki nepričakovano osvojili le točko, na tekmi pa ni bilo zadetkov. Tudi druga tekma med Belgijo in Egiptom je postregla z remijem, končni izid pa 1-1. Ponoči sta bili odigrani še tekmi Saudska Arabija Urugvaj in Iran Nova Zelandija, podrobneje o izidih pa Marko Cirman.
18: Dan se je začel senzacionalno, zgodovinsko prvo točko debitanta na svetovnih prvenstvih. Zelenortski otoki so brez golu remizirali zadnjimi evropskimi prvaki Španci, ki imajo več kot dvakrat toliko registriranih nogometašev kot zelenortski otoki prebivalcev. Španija se je mučila, junak tekme pa je bil 40-letni vratar 64. reprezentance na Fifini lestvici Vozinja, ki je po tekmi povedal, da je zelo ponosen in da so se njemu in soigralcem uresničile sanje proti Španiji, ki velja za eno najboljših ekip na svetu, zato so vsi ponosni in veseli.
19: I feel very very proud today the dream come true. We compete against Spain and it's one of the best national team in the world. And we are very, very happy, very proud.
18: Vse štiri tekme minulega tekmovalnega dne so se sicer končale brez zmagovalca. Na drugi tekmi v skupini H med Urugvajem in Saudsko Arabijo je bilo 1-1, v skupini G sta se v Seattlu prav tako z 1-1 razšla Belgija in Egipt. Največ golo je padlo na zadnji tekmi dne med Iranom in Novo Zelandijo, končni izid pa 2-2. Nov dan med drugimi prinaša uvodno tekmo finalistov zadnjega prvenstva v Katarju. Francija se bo pomerila s Senegalom, Argentina pa z Alžirijo. Preostali tekmi dne sta Irak, Norveška in Avstrija, Jordanija.
17: Še ostajamo pri nogometu. V švicarskem Nijonu bo danes žreb prvega kroga kvalifikacij v evropskih klubskih tekmovanjih. Nasprotnika v uvodnem krogu Evropske lige bo tako dobil pokalni zmagovalec Aluminij, ki bo prvič zaigral v evropskem tekmovanju. Trije preostali slovenski predstavniki v Evropi bodo začeli pot v kvalifikacijah v drugem krogu, Celje v Ligi prvakov, Bravo in Koper pa v konferenčni ligi. Njihovi nasprotniki bodo znani po jutrišnjem žrebu. V dvorani Tivoli se bo čez dobri 2 uri in pol začel turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič se bo prvič predstavil v četrtek, za peterico domačih igralcev pa bo zahtevan že današnji uvod. Miha Podobnik se bo v prvem krogu kvalifikacij meril z Norvežanom Bogarjem Haugom, Logačan pa pred izzivom pravi:
20: igrati na takem turnirju je, če ne drugega, zelo dobra izkušnja. Vem, da je igralca tukaj zelo težko premagati, ker noben ni rangiran više od 150. mesta.
17: Kar tri Slovenke so za uvod dobile nasprotnice iz Azije, Laura Rahotin pa bo najprej igrala za Avstrijko Karoline Mišek. V Ostravi se danes začenja atletski miting zlate svetovne serije. Slovenske barve bosta zastopala Tina Šutej v skoku s palico in Matic Ijan Guček v teku na 400 metrov z ovirami.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Boštjan Repanšek.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
22: Dan, ki je pred nami, bo sončen, temperature od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih nekaj oblačnosti, čez dan v notranjosti lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa tudi posamezne plohe in nevihte. Temperature zjutraj od 11 do 16, dnevne že od 27 do 31. Četrtek še naprej sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Tudi v petek bo jasno, popoldne bodo plohe malo verjetne, bo pa postopoma vse bolj vroče. Vedno topleje tudi v tem današnjem dnevu, 14 stopinj v tem trenutku v Mariboru, Ljubljani, Slovenski Bistrici, Radencih in v Murski Soboti, 15 na Ptuju in v Celju, 13 v Slovenj Gradcu, 21 v Portorožu, ter na Kredrici izmerjenih 9 stopinj.
23: Promet.
22: Malce počasneje poteka proti Ljubljani, tam vas čaka zastoj prvo pri priključku Slovenske Konice in pred predorom Golo Rebro pred delovno zaporo v smeri Ljubljane. Približno 10 minut boste izgubili v tem zastoju, dobre 3 km je dolg v nasprotni smeri proti Mariboru, izguba nekaj 5 minut v dobrem 2-kilometrskem zastoju. Počasneje pa gre tudi od uvoza Lukovica proti Ljubljani, tudi tam vas čaka zastoj. Dobrih 10 km zamuda pa nekje 20 minut. Na Štajerski avtocesti vozite previdno tudi okoli priključka Celje Center. Tam sporočate srna na vozišču, ki ovira promet, tako da previdno.
23: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
24: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
25: Nam pa je dovolj vaša družba.
22: Dobro jutro, 7:22, kaže ura in če jutro maraton, smo zdaj nekje tam na polovici tega prvega dela poti. Nekateri so že v polnem delovnem zagonu, drugi ravno peljete otroke v šolo, vrtec, tretji si morda šele zdaj privoščite prvo pravo kavo. Junijska jutra so tudi taka posebna. Sonce je zgodaj po konci, dnevi so dolgi, zdi se, kot da nam narava vsak dan podari nekaj dodatnega časa. Vprašanje pa je le, kako ga bomo porabili. Naj bo ta današnji torek prijazen, takšen, da boste začeli lahko rekli, ja, bil je en dober dan. In da bo dan res dober, naj nam ob tem zapoje še Tina Turner, njeno Simply the Best.

0: za smeh. Želimo vam veliko lepih kulturnih doživetij. Prijazno vabljeni, da se naužijete kulturnih dobrot. Pridite na Lenart.
1: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
0: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.vezaj.cates.si.
1: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Podaja mladi, mladi, mladi, mladi.
0: Oder, glasba, humor in pravlični junaki. Vse to prinaša tokratna oddaja Mladi mladim. Gostili bomo dijake, člane zasedbe English Student Theatra na drugi mariborski gimnaziji, ki nastopajo v mjuziklu Shrek. O ustvarjanju predstave, vajah, zakulisnih dogodivščinah in pričakovanjih pred nastopi bodo govorili Rok Gril Viltužnik v vlogi Šreka, Katarina Berčič kot princesa Fiona in Jaša Vidovič, ki občinstvo zabava kot Donki. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.

0: Prijetno jutro nas prebuja na Radiu Maribor in smo veseli, da se prebujete z nami. Veseli pa smo, da se še nekdo prebuja z nami, da se je k nam ponovno vrnila danes sama Manca Pirc. Dobro jutro, Manca.
1: Ja, lep pozdrav tudi poslušalkam in poslušalcem Radia Maribor.
0: Nedolgo nazaj.

0: Ne, si še uživala na tem kauču tukaj za nama, uživo prepevala. Takrat je bilo najbrž več treme, nekakor pa danes, ko prideš tako na pogovor.
1: Ja, res je. Ampak danes sem pa z drugačnim veseljem prišla, no, tako da vsakič je fino biti tukaj.
0: Z veseljem, ker se bliža poletje, ker se bližajo dopusti. Ima že kaj planirano, že kaj razmišljaš o tem ali se prepuščaš tistemu trenutnemu navdihu?
1: Nekaj je splanirano, nekaj pa še mora biti splanirano, ampak glede na to, ne, da sva danes z glasbenim razlogom tle, sem rekla, da dam malo prednosti muziki, ker želim do konca leta oziroma najkasneje do začetka februarja narediti plato.
0: Wow.
1: Da smo zdaj ustvarjalni in da se malo bolj čez poletje ukvarjam z glasbo, no.
0: Torej, nisi tiste vrste, ki rečeš, poletje je za dopust, pa zato, da damo možgane no, pa potem delamo preostane leto.
1: Jaz bom rekla tako, no, kadar delam muziko, imam tako drugače možgane no. A
0: res?
1: Ja, pač, ker muzika pride iz srca in tako bom rekla, ne moreš imeti oboje na hmalo klopljen in glavo in srce, no. Se mi zdi, da ponovati tako, ali poslušaš eno, ali poslušaš drugo.
0: Ustvarjalna si, uspeva ti praviš, ja, želiš izdati, ne, do konca leta oziroma do februarja, kot se dejala, torej novo plato, novo ploščo. Na kakšen način, o čem to govoriva? Govoriva o tistem ključku, ki je danes popularen, govoriva o CD-jih, govoriva o vinilu?
1: Ne, dejansko govoriva o CD in vinil. Aha. Si tudi želim, no. Nekaj, tako rekla, nekaj izvodov sigurno bo tudi v tem išlo, ker konc konco, tako kot telefonija, ne, ko, pač imamo zdaj opcijo non-stop slikati, ampak na konc koncu pa vedno pozabim sprintati potem slike iz telefona van, tako da jaz sem si zdaj v bistvu omislila tale polaroidno kamero in kamorkoli grem na izlet, ne, potem raješ polaroidno kamero vzamem in pač tisto poslikam in dam v album, ko pridem domov in zdaj imam spomine, no.
0: Da, paziš, kaj potem fotografiraš, ne, ker vseeno nimaš neomejeno posnetko, ne, da še dobro premisliš, pridem pritisneš na gumb.
1: Ja, se mi zdi, da včasih je bilo to tako, da glišči so vse niso ujeli, ampak tisto, kar je bilo najbolj special, pomembno, ne, tako da konc koncu zdaj imamo pa res, si pravim, telefone imamo za vse, in konc koncu isto je z muziko, a ne? Mora biti nekaj posebenega, če se enega tanskega projekta lotiš.
0: Kaj je posebnega v tvojem čisto novem komadu, v tvoji čisto novi pesmi, ki ga bomo zdaj slišala?
1: Ja, ta pesmica je pa delček tega, kar sem govorila, te plate. V bistvu skozi to ploščo želim nekak povedati nekaj o svojem življenju. Kaj sem doživela? Letos bom stara 30.
0: Okrogla leta,
1: in v
0: dobro.
1: Bistvu bom tako rekla, odhajam v odraslost, poslavljam se od res ono, tistih najstniških let, ali kako bi temu rekla, sicer eni bi rekli že, da sem že zelo dolg nazaj se od tega poslovila, ampak se mi zdi, da res 30 je pač tist prestop, ko moraš pač nekako malo v glavi klik narediti, no. In bom rekla, sem imela razno razne izkušnje in nekako bi rada svojo zgodbo vam povedala, tudi tako, da se bodo drugi najdli, no. Jaz bom rekla, da za enkrat, kar sem izdala pesmi, ki bodo tudi na nove plati, sem dobila odzive, da se ljudje najdejo noter, tako da upam, da sem na pravi poti.
0: Tvoj dotik, privoščiva si ga, potem pa poveva kaj več o njem, da ga vsak začuti po svoje.

0: Manca Pirc, nekaj novega, nekaj svežega, tudi v današnjem jutru na Radiu Maribor. Manca, ostaja še z nami v živo. Tvoj dotik, pesem, ki je del tebe, praviš, ne? Ki je zelo globoka, če se človek najde v njej.
1: Ja, res je. V bistvu, tako je, no? Na tej skladbi sva soavtorja, jaz pa Alex Polasko. In najbrž, kakor so poslušalci lahko slišali, je na prvo poslušanje pesem ljubezenska. Ampak v bistvu za to pesmijo se skriva ena tako bolj družinska zgodba. In sicer pesmica je namenjena moji koži kitari. Je pa v bistvu Tvoj dotik je naslov za to, ker jaz sem se pač odselila doma, zdaj živim na Dolenjskem. Vse en malo stran, no, tako. Kak je pa urco. In vsak dan ne morem biti.
0: Pa gužo ja.
1: In pač, tako bom rekla, ta kužika je šla z menoj skozi dobro in slabo. Dobili smo jo k hiši, bom tako rekla, ona je družinski pes. In je zato ostala tudi doma pri starših. In v bistvu, tako bom rekla, ko sem prvič po potem, ko sem se preselila, prišla domov na obisk in je bila ona neizmerno vesela zvečer, ko pa je videla, da sem proti avto odhajala in ko sem videla tist, res pač res solzne oči imela. In še vedno, ko prijem domov in ona vsakič misli, da bom jaz doma ostala, da bom šla v svojo sobo, da bo spala pri meni. In takrat sem rekla, da moram pač tudi nekaj za njo, no, ker jaz, tako bom rekla, zato, da sem nazaj v glasbo šla, sem se odločila, ker sem imela pač eno slabo izkušnjo z izgorelostjo. In mi je v bistvu glasba in šport sta mi nazaj pomagala nekako prijeti k sebi. Zato sem tudi rekla, da želim plato delati, ker je nekaj, kar je v mojem srcu in kar si že zelo dolgo želim.
0: Pa tudi ta aroma ne bršne. Eno tako zdravilno moč pri vsem tem. Ne?
1: Ja, in se pravim, no. Tvoj dotik je pa zato, ker vedno, ko pridem domov, se sklonim k njej in ona tako s smrčkom se z nosom potipava. Ne? Tako da v bistvu je v tem smislu naslova pesmino.
0: Verjamem, da se vsakdo najde v tem, tudi tisti, ki morda nimajo doma kakšnega štirinožca, ne, pa vedo, koliko pomenijo, ne, tudi takšne živali. Ne.
1: Res je, no, sicer pa je pesem tako napisana, v bistvu smo svojo tako z Alexom spisala, da bi v bistvu vsak lahko najdel nekaj. Lahko je ljubezenska, tako kaj na prvo poslušanje, lahko je v bistvu, če veš, zakaj se gre za zgodbo, a ne, lahko je pa konc koncu tudi nek kraj, nek trenutek, ko te v bistvu pripelje nazaj k sebi, no. Da si ti res ti. Tist dotik oziroma tist trenutek, da spet najdeš sebe.
0: Super. Koliko pesmi bo potem na tvojem projektu na koncu? Koliko jih še manjka, da dopolni vse skupaj?
1: Manjka jih še 6, tako da. Smo počasi delovni, se pravim. Zdaj si kar malo več časa vzamem zvečer, grem lepo na balkonček ali pa se uležem, mislim, sedem, uležem v poslo, čajček, pa gremo pisati.
0: Ideje prihajajo.
1: Ja, ja, moram reči, da tale obdobje je zame zdajle, ko prihaja na poletje, pa ko bom šla na morje, ko so bila že prej o tem, je zame najbolj produktivno ponovat. Tako da, ja.
0: Jaz si želim eno super poletje, ne bo ravno dovolj tako sproščujoče, ne, da pridejo novi navdihi, nove ideje, pa naj jih tudi teh ne zmanjka, da potem februarja, če ne prej, zagotovo predstavimo to tvojo novost.
1: Sigurno, če bom le lahko prišla, z veseljem pridem, pa pridemo potem tudi kaj v živo odspilati. Ne.
0: Super. Manca, hvala, da si se uglasila, da si bila v naši družbi na Radiu Maribor v tem jutru. Za konec, evo, še ena po tvoji izbiri. Ti prepuščamo izbiro.
1: Pa dejva še v bistvu prvo skladbico, ki sem jo predstavila pa za v bistvu za rojstni dan moje mame, ki bo tudi na albumu, naslov je taka kot ti, tako da.
0: Manca Pirc, še za konec. Hvala ti, Manca.
1: Hvala.
0: Lepo se mej, čau.

0: Manca Pirc je šla novemu dnevu naproti, mi pa gremo naproti čemu?
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Mirovni sporazum z Iranom podpisan, draže dizel in kurilno olje, cena bencina ne spremenjena. Arsenovič se bo v novični kandidaturi za župana izjasnil konec poletja. Mariborski svetniki v četrtek tudi o zamenjavi nadzornikov holdinga.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
0: Nekaj tistih izsekov, o katerih torej več poročamo. Točno ob osmih čez 12 minut. Magnifiko nam pošilja ogromno poljubo do takrat. Vi pa le previdno tudi na naših cestah v tem jutru in strpno za volanom. Kaj se dogaja, kaj aktualnega? Preverimo takoj po Magnifiku čez 3 minute.

0: Magnifiko in o poljubih. 9 minut, če manjka do 8 ure, previdno na naših cestah. Nekaj gneče in zastoji imamo predvsem proti Ljubljani, gre vse skupaj počasneje. Pri priključku Slovenske Konice, pred predorom Golorebra v smeri Ljubljane, torej območje zastoji, zamude nekje 10 minut, dobre 3 km in pol dolg zastoj. V tem trenutku zastoj vas čaka tudi v nadaljevanju, in sicer pri počivališču Lukovica proti Ljubljani, dobrih 10 km zamuda pa nekje 25 minut. Le previdno in varno, nič 80-11-25, če še karkoli novega. Pred nami pa sicer tukaj jasen dan, vsaj do večera, večer pa nekaj oblakov, temperature 24-29 stopinj.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si.
3: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje, orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
7: Radio Maribor.
8: Naročite se na YouTube kanal, kliknite na Facebook, Instagram in nas spremljajte na spletni strani.

0: Odlična Aretha Franklin v tem torkovem jutru, točno 8 je ura.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Tukaj so čisto sveža in vroča, prebira jih Teodor Bostič, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald John Trump je sinoči sporočil, da je sporazum z Iranom podpisan. Po navedbah visokega ameriškega uradnika so memorandum o soglasju Trump, ameriški podpredsednik J.D. Vance in predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf podpisali elektronsko, medtem ko bo uradna slovesnost v podpisu v petek v Ženevi. Takrat naj bi tudi odprli hormuško ožino. Dogovor med ZDA in Iranom je pozdravila tudi naša predsednica republike Nataša Pirc-Musar, po njenih besedah pa odpira pot k deeskalaciji in diplomaciji. Poslanke in poslanci so potrdili spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi so državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem pri nas oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Opozicijske stranke že omenjajo ustavno presojo novele, nevladne organizacije pa so na kršenje človekovih pravic z oduzemom volilne pravice tujcem včeraj opozorile tudi pred državnim zborom. Predsednik vlade Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj sta se včeraj srečala s predstavniki fiskalnega sveta. Vlada se je v koalicijski pogodbi zavezala, da ne bo ogrožala fiskalne vzdržnosti, so sporočili po sestanku. Po nedavnih napovedih Šircla bo zmanjšanje proračunskega primankljaja odvisno tudi od posledic interventnega zakona, ki jih še ocenjujejo. Nekatere ukrepe je sprejela že prejšnja vlada, z njimi naj bi primankljaj dosegal 2,9% BDP-ja. Ob polnoči sta se na bencinskih servisih zunaj avtocest spremenili ceni dizelskega goriva in kurilnega olja. Liter dizla je dražji za 3,3 centa, liter kurilnega olja pa za 0,6 centa. Cena bencina se ob znižani trošarini ni spremenila. Mariborski svetniki bodo v četrtek razpravljali o lanskem poslovanju občinskega javnega holdinga Maribor. Med temami bo tudi odmeven poskus zamenjave nadzornikov. Bratko Zavrnik.
3: Javni holding Maribor v sedmem letu delovanja obsega že 10 podjetij. Tudi lani je posloval pozitivno, pravi direktor Andrej Richter.
4: Prihodki od poslovanja so znašali 147 milijonov, kar je za 14% več kot leto poprej. Skupina je dosegla dobiček v višini 4,2 milijona evrov, kar je 11% sicer manj kot v letu poprej.
3: Nobeno izmed vključenih podjetij ni poslovalo negativno, večina celo nad načrtovanimi vrednostmi. 1,5 milijona evrov bo predstavljala dividenda občini, preostalo pa bo holding namenil za razvoj in projekte, kot so kotel na lesno biomaso in priprava na morebitno gradnjo sežigalnice. Tema seje mestnega sveta bo tudi odmeven poskus zamenjave predstavnikov občine v nadzornem svetu holdinga. Uradno zaradi očitkov o neučinkovitosti in spolni neuravnoteženosti, neuradno pa si župan Saša Arsenovič želi neposrednega podaljšanja mandata po njegovem uspešnemu direktorju Richterju, a je nadzorni svet objavil javni razpis.
5: In sem res ponosen in hvaležen gospodu direktorju, ki je žal še vedno, kljub temu, da gre za gospodarsko podjetje, kjer bi morala veljati podjetniška in poslovna kultura, ne pa politično nagajanje, bomo končno rekli bob, da je ta razpis neformalna nezaupnica direktorju, ki vam je prej referiral podatke, na katere lahko mesto regija Slovenija ponosna.
3: Je povedal župan. Njegovo ravnanje je že privabilo kritike iz opozicije, trenutni direktor pa ne komentira, ali se bo na razpis le prijavil.
2: Mariborski župan Saša Arsenovič se bo o novični županski kandidaturi izjasnil ob koncu poletja, potem ko je že znanih nekaj kandidatov, ki se bodo na jesenskih volitvah potegovali za vodenje mesta.
5: Veseli me vsak, ki ima občutek, da lahko mesto razvija naprej in je to lep del demokracije, katerega del je pa tudi to, da lahko svojo odločitev sprejmem po premisleku tam nekje konca avgusta, začetku septembra. Delamo pa tak naprej, kot da bom še naprej tukaj, tako tekoče projekte kot tiste, ki jih je še treba razvijati.
2: Dodaja, da se veseli politične konkurence. Mariborska občina je objavila javni razpis za direktorja javnega zavoda Narodni dom Maribor. Dolgoletni prvi mož tega kulturno-prireditvenega centra Vladimir Rukavina namreč prihodnje leto odhaja v pokoj. To pomeni, da bo zavod po 34 letih dobil novega direktorja oziroma direktorico. Razpis je objavila Komisija mestnega sveta za mandatne vprašanja, volitve in imenovanja. Prijave pa zbira do 10. julija. V občini Ljutomer so podpisali pogodbo za izgradnjo in rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v Moravcih in Bočkovcih. Projekt bo gospodinstvom omogočil nove priključitve na sistem. Podrobneje Vida Toš.
6: Občina Ljutomer je podpisala pogodbo za izgradnjo novega in delno rekonstrukcijo obstoječega vodovodnega omrežja v naseljih Moravci in Bučkovci. Kot meni županja Olga Karba, gre za pomembno infrastrukturno pridobitev za občino. Kot pravi, projekt obsega
7: izgradnjo novega vodovodnega omrežja v naselju Moravce v dolžini 245 metrov. Pri tem bomo na novo priključili 4 gospodinjstva.
6: V Bučkovcih pa?
7: Pa gre za novogradnjo in tudi delno rekonstrukcijo. V okviru rekonstrukcije bomo rekonstruirali 4 obstoječe vodne vire in pa z novogradnjo pridobili dodatno oziroma priključili dodatno 4 gospodinjstva.
6: Projekt je vreden dobrih 160 tisoč evrov. Na razpis so prispele 3 ponudbe. Županja Olga Karba.
7: Med najugodnejšimi je bilo izbrano komunalno podjetje Ormož. Sodelovali bodo z partnerjem, to je Nograd iz Hotize.
6: Podpisu pogodbe bo sledil takojšen začetek del. Kot še napoveduje Olga Karba, naj bi bil projekt zaključen do konca oktobra letos.
2: Po včerajšnjem požaru v stavbi na Ormoški cesti na Ptuju, ki so ga gasilci ukrotili po 2 urah, poškodovanih ni bilo. So pa popolnoma uničena 3 stanovanja, zato bo za 10 stanovalcev treba najti začasno bivališče. Po navedbah policijske uprave Maribor je po prvih ocenah materialne škode za 750 tisoč evrov, vzrok požara še preiskujejo.
8: Šport. In Jože Pepevnik.
9: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Severni Ameriki sta bili v nočnih urah odigrani 2 tekmi, obe sta se končali z delitvijo točk. Saudska Arabija in Urugvaj sta se razšla z 1-1, potem ko so južnoameričani 10 minut pred koncem izničili saudsko vodstvo iz prvega polčasa. Iran je 2-krat izničil vodstvo Nove Zelandije, za katero je 2-krat zadel Elijah Just. Končalo se je z 2-2. Po sinočnjem remiju Belgije in Egipta 1-1 imajo tako vse ekipe v skupini G po prvem krogu točko. Takšno je tudi stanje v skupini H, kjer so zelenoerdski otoki za največje presenečenje prvenstva z 0-0 odščipnili točko Španiji. Po veliki točki branilec zelenoerčanov Steven Moreira. Rezultat pomeni uresničitev sanj. Ko smo se zbudili pred tekmo, smo se dobro počutili, nismo čutili pritiska, lahko smo igrali svobodno. Borili smo se do konca, naš vratar pa je imel izjemen dan. Zelo ponosen sem. Drevi ob 21. bo dvoboj Francija-Senegal. V Nijonu bo popoldan žreb prvih krogov kvalifikacije evropskih nogometnih tekmovanj. Svoje tekmece bodo danes dobili tudi Aluminij v kvalifikacijah Evropske lige ter Koper in Bravo v kvalifikacijah konferenčne lige. Žreb drugega kroga kvalifikacij lige prvakov, kamor je uvrščeno Celje, bo jutri.
2: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravil jih je Dejan Rad, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Podatke o vremenu zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe in nevihte. Po noči se bo zračje umirilo, razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Goriškem in v Istri od 15 do 17 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Obeti V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Temperature po Sloveniji ob sedmih, Maribor, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 14 stopinj, Celje 13, Slovengradec 12, letališče Portorož 18 in Kredarica 5 stopinj.
0: Promet. Previdno, še zmeraj nekaj zastojev na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani. Tam vas čaka dobre 4 km dolg zastoj, nekje dobrih 10 do 15 minut boste izgubili v tem zastoju. Tudi proti Mariboru gre počasneje 2-kilometrski zastoj v tej isti zapori, nekje 5 minut boste izgubili v tem zastoju, okoli 20 minut pa pri počivališču Lukovica, vsi, ki se peljete proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
8: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
1: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
0: Poskrbimo za marsikaj, za dobro obveščenost. Poskrbimo tudi, da morda prebudimo tiste, ki se težko zjutraj zbujete. Tiste, ki spremljate tekme svetovnega prvenstva v nogometu tudi po noči. Teodor, vem, da ni eden izmed tistih.
2: Ne, Kristjan drži, ampak dobro si povdaril, oziroma si dal namig, da morda zdaj pa nekateri malce bolj zgodaj vstajajo.
0: O ja.
2: Ker nekatere tekme so tam ob 3. uri, ob 5. uri, po našem času.
0: Ker je že v redu ura za prebujanje, ne? Če pa prebediš celotno noč, pa zna biti kar malce dolga. Ja, kar nekaj presenečen, že v teh prvih tekmah nekaj takih anomalij, na katere marsikdo recimo ni računal.
2: Recimo, ne, kot nogometna strokovnjaka, ne? Da nekih velikih presenečenj še ni bilo, ne? So pa bile klofute.
0: Ja, to pa ja. Eno smo videli včeraj, torej ne, Španci, ki so eni izmed favoritov, nikako niso mogli zadeti.
2: Torej, zelenovrtski otoki niso po novem znani samo po glasbi, od tam prihajajo vrhunski glasbeniki, to vemo. Ampak tudi ne, po nogometu in nogometnih klofutah, favoritom, ja. Vsaj na papirju.
0: Ja, ja, upamo, da se bo še marsikaj dogajalo, da bo zanimivo. Tunizici so recimo stali brez selektorja že po prvi tekmi, po porazu proti Švedom. Tako da se marsikaj dogaja na svetovnem prvenstvu in se še bo dogajalo, šele komaj se je začelo.
2: Do 19. julija, ne?
0: Več kot en mesec.
2: Dolga zgodba nas še čaka.
0: Bomo spremljali vse skupaj. Seveda ne samo to, marsikaj ostalega tudi v nadaljevanju.
8: Dobro jutro.
1: Z Radijem Maribor.

0: Dobro jutro, dragi naši, ki se prebujete ali pa ste se že prebudili v to torkovo jutro. Nekdo prebujen ali pa še z napol priprtimi očmi. Bratko, dobro jutro.
1: Dobro jutro, že kar v delovnem pogonu.
0: Že v delovnem pogonu, pridno iščeš nove probleme še pred koncem letošnje sezone. Poletna sezona oziroma poletne počitnice, glede oddaje Maribor imamo problem. Kaj se bo dogajalo?
1: So pred vrati, še zadnja oddaja ta teden, torej jutri, na to pa delni poletni oddih. Redne sredine oddaje kot ponavadi v teh mesecih ne bo, se bomo pa seveda trudili iskati tiste pereče točke mesta in o njih seveda poročati, jih pomagali razreševati tudi v naših drugih programskih pasovih.
0: Dobro, torej, preden prideva do zadnje letošnje oddaje te sezonske, morda spomniva tisto, ki smo jo že slišali minulo sredo, nekaj, kar se tiče vseh nas in si želimo, da bi bilo čim bolje urejeno in da bi čim bolj dostopno bilo vse skupaj. Ne?
1: Res je, to je urgentna, hitra medicinska, nujna medicinska pomoč, tista, ki mora priti kar se da hitro, saj odločajo velikokrat minute, pa tudi sekunde. Seveda pa so tudi tukaj številni problemi, številni poročajo, da pridejo na urgenco, pa čakajo tako tudi po nekaj ur. Seveda, zakaj je temu tako, prisluhnite v naši oddaji, ki je bila na sporedu prejšnji teden, v grobem pa so tukaj številne težave, številni, ki ne potrebujejo nujne medicinske pomoči, jo iščejo prav tam, zaradi tega, ker so predolge čakalne dobe pri osebnih zdravnikih ali pa teh številni sploh nimajo. Tukaj je kadrovska stiska, vse manj zdravnikov se odloča za takšno službo, ki je zelo naporna, zelo stresna, seveda pa so tu še druge težave in tako je povedal predstojnik Mariborske urgence dr. Gregor Prosen.
2: Bojim se, da se bomo v tej državi in tudi glede NMP zbrihtali samo takrat, ko bo nekaj pošteno šlo preko meje in počlo. Kaj ti očitno sedaj vsem, tudi politikam, in tu mislim za desetletja nazaj, mi zaposleni damo jasno vedeti, ja, seveda, urniki grozijo, da jih ne bomo mogli izpolniti, ampak nekako vedno na koncu meseca nekako skompenziramo in zafilamo lukne. Ampak kot rečeno, vse to je samo flikanje lukn. Bojim se, da se bo to samo še ponavljalo in še na več mestih.
0: Ja, upamo, da se stvari čim prej uredijo. Morda z novo sezono oddaje bomo že poročali o boljših stvarih. Ne?
1: Bomo videli, mariborski svetniki bodo ta teden odločali o proračunu za prihodnje leto. Tokrat bo na sporedu šele prvo branje, na to jeseni drugo. Župan Arsenovič pa želi ta proračun sprejeti še pred volitvami, ki bodo seveda povedale, ali bo še dalje župan ali ne. Zanimajo pa nas seveda programski poudarki, proračun je nekoliko nižji kot letošnji, kar za nekaj 10 milijonov, seveda pa se tu vprašanja, kako bodo pokrite tiste največje želje Mariborčanov, ne? To so seveda propadajoče ceste, to so šole in vrtci, to so druge infrastrukturne investicije v mestu, ki seveda vplivajo na naše vsakdanje življenje in pa seveda druge stvari, kot so razpisi, socialni programi in drugo, tako da bomo spregovorili več o tem in tematiko pokomentirali tudi z mestnimi svetniki.
0: Bratko, hvala ti za danes, uspešno oddajo jutri in pa morda prihodnji teden en kratek povzetek skozi sezono, kaj vse smo uredili, o čem vse smo govorili.
1: Seveda, bo treba nekaj povedati.
0: Se veselim tvojega druženja in pa seveda jutrišnjega poslušanja o 9:30.
1: Se slišimo.
3: Kliknite na radiomaribor.si.

0: Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Izjemni popusti.
1: Suzuki Swift 900, Suzuki Vitara 1500 in Suzuki S-Cross 2000 evrov. Modeli različnih barv in opreme. Odpeljite svojega. Akcija do konca junija. Vas zanima prvo povsem električno vozilo e-Vitara?
0: Obiščite nas. Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava, z vami že 32 let.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
4: Lekcija 2.
5: Vlekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi.

0: Gary Rafferty na Baker Street, 2 minuti čez pol 9 uro. Kam bomo zavili v tem, tudi v tem današnjem torkovem jutru? En namig.
1: Po železni cesti. 180 let.
2: Do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo.
1: Po železni cesti.

0: na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
1: In v tem trenutku tudi uživo na Radiu Maribor, avtor serije Po železni cesti, Stane Kocutar. Dobro jutro, Stane.
2: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. No, kot smo slišali, tako nam je Jurij Malovrh, upokojeni prometni inženir Slovenskih železnic in nekdanji župan Šentjurja, napovedal tretjo serijo podcasta, ki se bo pomudila v muzeju Južne železnice, oziroma, če sva povsem opisno natančna, v muzeju Štajerskega odseka Južne železnice, ki je leta 2000 po zaslugi Mihe Bučarja nastal v tovornem skladišču v stavbi zgrajeni leta 1846 v tovornem skladišču, torej Šentjurske železniške postaje. Zelo zanimivo, Šentjur je res kraj, ki ga je ustvarila železnica in vse do pred 90 leti se je celo imenoval Sveti Jurij ob Južni železnici. Pred 90 leti je postal Sveti Jurij pri Celju, no, danes je samo Šentjur vedno krajše in krajše, ampak muzej je silno zanimiv. Silno zanimivo pa je tudi dejstvo, da so prav pred železniško postajo Šentjur 2. junija 1846, ko se je menda ob 10. uri tam ustavil prvi vlak, zasadili drevo, pagodovec ali japonsko soforo, in ta pagodovec je rasel natanko do silovite nevihte 20. julija leta 2023, ko ga je po 177 letih rasti podrla nevihta. Oh, tako je odšla zadnja živa rastlinska priča tistega dogajanja pred 180 leti, ampak pagodovec, kolikor ga je ostalo, so razrezali, menda bodo naredili nek predmet, na njegovo mesto pa zasadili novega. Za vse to pa je zaslužen upokojeni železničar Miha Bučar, ki je dejansko celotno kariero svojega dela pri železnicah tudi zbiral dokumente, ostaline, predmete. Menda je bil pri svojem delu takole celo zelo nenavaden, recimo, pa povejmo neposredno, če je umrl kakšen železničar, je čez teden dni pozvonil Miha Bučar in rekel, a je za pokojnim kaj Eisenponerskega ostalo. No, na ta način je prišel do znamenitih ali zanimivih eksponatov, še predno bi postali predmet zapuščinske razprave ali pa bi jih svojci vrgli v keson. Skratka, tako napovedujemo tretjo epizodo podcasta, ki bo v mesecu juliju vsako nedeljo tudi kot oddaja, točno opoldne v mariborskem feljtonu. No, Miha Bučar ostaja z DNK-jem v svojih žilah, v svoji krvi. Po vseh teh letih pa pove o delu na železnicah tole.
3: Sem vesel napredka.
4: Na železnico imam lep spomin, zelo lep spomin. Kar pa je bilo manj lepega, pa sem pozabil.
2: Bova midva čez nekaj časa tudi tako rekla, ja, v radijskem delu.
1: Da je prišel, ravno ko razmišljam, da je lepe stvari ostale, vsi se zlame, pa gre do nekako hitro pozabo.
2: Da, tako to. Torej, vabljeni na obisk preko podcasta Po železni cesti v muzej Južne železnice v Šentjurju. Zelo zanimiva zgodba. No, Miha Bučar mi je povedal, da so gostje iz Term Olimja po najavi z recepcije nekoč prišli si ogledovati muzej celo ob enih po noči. Wow. Sprejel jih je. Do šestih so ostali.
1: To pa je pripadnost, ne?
2: Nekaj posebnega. Muzejska noč tudi takrat, ko je ni na koledarju.
1: No, vidiš, super. Sicer pa Šentjur ima tudi enega zelo znanega prebivalca, zdaj že nekaj časa, ne?
2: Ja. Vsekakor. Upam, da tudi on uporablja kdaj pa kdaj železnico, ko ga bolijo noge.
1: Ja, tudi sam, ja. Res je, cilj je sveda na sebe. Stane, hvala ti, se veselimo, poslušamo tretjo epizodo, tretji del, že kmalo kot rečeno, ne? Na vseh naših platformah in pa vseh knjižnicah za podcaste.
2: Vse dobro.

0: Je treba delati pravi Adi Smolar. Ja. Pravo delo šteje, ne pa samo brskanje, tipkanje, po telefonu bi lahko dejali. Pametni telefon danes skoraj vedno na dosegu roke. Praktično ga imamo vse pod sabo. Z njim preverimo vreme, novice, kako elektronsko pošto, pokličemo prijatelje, čeprav se mi zdi, da telefon na koncu koncev danes še najmanj uporabljamo za klicanje. Poiščemo tudi kakšno pot do cilja in si zapomnimo marsikatero prosto minuto. Vendar vprašanje je, če smo še mi gospodari telefona ali je telefon že postal gospodar našega časa. Tokrat smo tako mimoidoče vprašali, ali bi lahko zdržali cel dan ali pa cel teden brez pametnega telefona, katera aplikacija jim vzame največ časa, koliko ur na dan pravzaprav preživijo pred zaslonom. Tinka Gergič je zbrala odgovore in malce poprašala mimoidoče.
1: Ma, ko pa vem, po moje bi lahko, ja, nisem tako odvisna.
2: Po moje malo teže. Ker zdaj, ko je bil že toti izpad telefonov, če se spomnite, 4-5 ur je bilo, pa že nisi mogel poklicati, pa to smo kar odvisni, vemo, telefonov.
3: Ne, po moje ne.
4: Mogoče ja, mogoče ne. Nisem če zihar. Rečmo reči ne.
1: Seveda. Najtežje brez telefona je itak komunikacija, ne z ostalimi ljudmi, pa kar se tiče, ko pa je svem službeno, kakve stvari, ko jih treba urejati.
3: TikTok, Instagram, po moje to.
4: Po moje to, da ne moreš njega poklicati, ko si zamisliš, da bi ga rad poklical. Ko si recimo, ne vem, v nesreči ali pa nekaj tega. Ali pa dobro, ajde, omrežja se še daj sklopiti, ampak to sklici po moje najbolj.
2: Kaj? Da ne poklicati, pa to pač mobilni si ful, najlako se zmeniš dosti stvari. Brez totih socialnih omrežij pa to bi ko moč zdržal.
5: V bistvu, da ne bi mogla klicati, pa Google Map.
4: Po statistiki so deč 5 ur in pol na dan.
1: Na dan? Za same klice pa to, ko pa rečem, eno uro?
3: Po mojem tak 6 ur plus.
5: Pa mislim, da maksimalno eno uro.
2: Iskreno, ker sem v službi, pa imam bar svako službo, kako imam ga kar. Po moje ene 3-4 ure, da sem intenzivno gor.
4: Ga uporabljate več, kot bi si želeli?
5: Ja, ampak zato, ker je to moja služba.
2: Ja, definitivno.
1: Mislim, da kar normalno, ja.
3: Več kot je priporočeno ziher.
1: Kera aplikacija? Verjetno za klice, ja.
4: socialna mreža, Instagram, TikTok, YouTube.
2: Kaj te vem, kak je Instagram, po moje? Instagram, ja.
5: Po moje, kak Booking, pa Google Map.
4: Če bi se odločili za digitalni odklop, bi jo izbrisali?
5: Ja. Bi ja rajši, ko pa zaklenila. Bi se po moje bolj držala. Glede službe bi bilo sicer malo teže, ampak bi znala mogoče uravnati to, da si dam eno pauzo, daljšo pauzo.
2: Ja, vse bi zbrisal, če bi lahko, samo je svet že tak, da danes je 3/4 stvari gor.
1: To bi pa bil problem, ja.
3: Pa ja, bi probal izbrisati, ampak bi verjetno imel problem.
5: Ne bi ravno bila navdušena.
0: Ja, odgovori so različni. Kaj pa vi? Kaj se je vam zdaj malce tako zataknilo v vaših mislih? Bi zdržali brez telefona? Ne bi. Brez česa bi bilo najtežje. 420 15 55. Pokličite nas.

0: in Jungle, ki da sprebujejo ali pa se nas že dobro prebudili v to torkovo jutro, 13 minut, še manjka do 9. ure. Ja, o pametnih telefonih danes malce govorimo, ki se nam torej vedno na dosegu roke. Kamorkoli gremo, ga imamo nekje ob sebi. Če ga pozabimo, slučajno kaj se mi zdi, da smo kar tako nekako zmedeni in da se ne znajdemo. Kako pa je z vami, s pametnimi telefoni, koliko jih uporabljate, preveč? Bi si želeli, da jih uporabljate manj, zakaj jih ponovadi uporabljate? 420 15 55, naša telefonska številka vam je na voljo v tem trenutku, da malce poklepetamo. Stanislav, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj bova dejala glede teh pametnih telefonov?
1: Pametni telefon, jaz nima pametnega telefona, ko smo bolj starejša generacija, ker ga tudi ne rabim, ne?
0: Ja.
1: Glede, ko grem večkrat na morje, mladina, to je, ko sta vozim z vlakom v Koper, od 5 do 7 ur, ki so take okvare na progi, pa to sta vozim, to so skos na telefonu, mladina.
0: Ja, si tako krajša čas. Kako si pa vi krajša, da potem čas še niste na telefonu tam, če čakate 5 ur?
1: Ja, ni. Jaz sem to navajen, ko smo hodili šolo, pred 60 metr, sploh ni bilo telefonu, niti hišni telefonu ni bilo.
0: Ja.
1: Pa smo glih tako živeli, ne?
0: Absolutno. Kako si pa zdaj krašate čas, no? Tistih 5 ur, če morate sedeti, če morate čakati, kaj počnete?
1: Pogovarjam se, imam gore prijatelj, ko hodim vredno, poleti dvakrat na teden na morje, pa skroj, letičem gor dam, pa se dojimo kolesari, pa to pa debate vdarmo.
0: In potem izkoristite ta čas za pogovore, tako lepo uživo.
1: Ja.
0: Ja. No, čudovito. Evo, to je že dobra stvar, ne?
1: Ja, samo bi pa mogli to v šoli prepovedati telefone, isto v služba. Služba imajo telefon, pa med delom. Ne more vesmo prava dela, ki na telefon misli, pa po telefoni pogovarjajo, ne?
0: Ja, včasih so pa službe tudi odvisne od tega, ne, dan danes zvezdani že na to, da brez telefona človek skoraj da ne more tudi kaj opraviti.
1: Ja, kateri v doma delajo za službo, tiste drugo pa prek računalnika, ne?
0: Ja, tudi kakšne druge stvari. Danes smo kar povezani nekako s telefoni, ja.
1: Ja,
0: res je, edi bolj, drugi ima.
1: Jaz, kar bi povedal, 15 minut več ga ne uporabljam na dan. Največ pa sporočil napišem, to edino. Drugo pa kaj dosti ne.
0: Drugo pa ne. Drugim stvarem ste se pa uspešno torej izognili.
1: Pa kaj poslikam, pa pošnem, kaj je zanimivo pa to, ne.
0: No, vidite, pa smo že bliže temu, ne, da je že telefon tudi kar pri roki, ne, več kot bi si človek želel.
1: Ja, prej smo pa aparate imeli za slikati, samo tam nisem mogel poslati, pa pokazal, ko se smo blisko, ne.
0: No, smo že pa pri prednostih spet tega, ne, zakaj je telefon dobro imeti tudi nekako v žepu, pa zmer pri roki. Stavim,
1: ja, pa za varnosti je tudi telefon, če se ti kaj naredi, pa ti ga malo zelo enako pokličeš, ne.
0: Tudi to, evo. No, pa ja. Smo začela slabosmi, zaključila pa z veliko prednosti, tako da, ampak ja, po pameti. Enako, stari slo, tudi vam hvala za klic, lepo se imejte. Ja, tako je s temi našimi pametnimi telefoni. Recimo, poprečen uporabnik pametnega telefona na dan, po nekaterih statistikah preživimo tam dobre 4 ure in pa skoraj da 5 ur v poprečju. Kar pomeni, če bi sešteli vse skupaj, da na leto kar 70 dni skupaj gledamo v zaslon telefona, v povprečju. Na dan pa ga preverimo tam skoraj 100 krat, kar pomeni enkrat na vsakih 10 minut v budnem času, ne, ko spimo, pogledamo na telefon, mnogo ji najbrž še večkrat. Kar 80% ljudi po telefon preveri že v prvih 10 minutah po prebujanju. Po mojem še kakšen odstotek več tistih. Zjutraj, ko se zbudiš, hitro pogledaš, kaj te čaka in kaj smo zamudili. Sicer pa, ja, raziskave kažejo tako in drugače. Upam, da je pri vas ravno prav, ne preveč, glede na to pa, da je pred nami poletje, pa da se bomo znali tudi telefonu kdaj pametno izogniti, ga kje pustiti in glavo odklopiti, če smo že pri lepih rimah. Po vsakem dežju posije sonce, tako pa pravijo tudi botri. In sonca bomo imeli v prihodnjih dneh kar nekaj. Pa naj naši pametni telefoni, če res ni nujno potrebno, da preveč brskamo po njih, ostanejo kje. Ne.

0: doživetje v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Radijska tribuna.
2: Nekaj dni po uničujočem neurju v Spodnjem Podravju, kjer je škoda velika predvsem v kmetijstvu, in teden dni po neurju v Žetalah, kjer se je sprožilo okrog 50 zemeljskih plazov, poškodovanega pa je 2/3 območja občine, bomo preverili, kakšno je stanje na terenu. S pristojnimi se bomo pogovarjali o konkretni škodi in kdaj lahko upajo na državno pomoč in kdaj bo stekla sanacija. Vabljeni k poslušanju torkove radijske tribune o 9:30.
1: Radijska tribuna.
3: Na Radiu Maribor.

John Lennon in Instant Karma. Dobri dve minuti pred 9 uro. Toliko še manjka do novic. Nekaj poletnega si privoščimo. Siti hlapci, dobro jutro. Potem pa so dokaj že novice.

0: Upamo, da ne bo preveč gorelo, no v čem pa nam povedo sveže aktualne novice. Čas je, da preverimo. Ura je točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Teodor Bostič, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Okrajno sodišče je zavrglo obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina, kar bi lahko bila posledica njegove imunitete, poroča Pop TV. V petek naj bi sicer postal pravnomočen obtožni predlog zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb zoper tri vidne člane NSI, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Banka Slovenije bo danes objavila posodobljeno napoved gospodarskih gibanj. Druge domače in tuje ustanove so oceno letošnje gospodarske rasti že znižale na približno 2%. Pričakovati je, da bo temu sledila tudi naša centralna banka, ki bo ob tem po napovedih občutno zvišala oceno inflacije. Razlog je vojna na Bližnjem vzhodu. Banka je decembra za letos napovedala 2,3% zvišanje cen življenjskih potrebščin. Madžarski parlament je včeraj z ustavnim dopolnilom omejil opravljanje funkcije predsednika vlade na največ 8 let. Gre za uresničitev ene od najpomembnejših obljub novega premijeja Petra Madžarja, ki onemogoča morebitno vrnitev Viktorja Orbana na ta položaj. Takšne odločitve parlament lahko sprejme brez referenduma, zagotovljena je bila potrebna dvotretjinska večina. Na svetovnem prvenstvu v nogometu se je Španija z Zelenortskimi otoki razšla z nič proti nič. Izenačeno je bilo tudi med Belgijo in Egiptom ter Saudsko Arabijo in Urugvajem, in sicer 1-1. Z delitvijo točk pa se je končala tudi tekma med Iranom in Novo Zelandijo. Bilo je 2-2. Zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe in nevihte, po noči se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature po Sloveniji ob 8. Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 17 stopinj, Ljubljana 15, Murska Sobota, Radenci in Celje 16, Slovenj Gradec 13, letališče Portorož 21 in Kredarica 6 stopinj.
1: Promet.
0: Še zmeraj nekaj zastojev na štajerski avtocesti, in sicer pred zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, zamuda približno 10 do 15 minut, dobrih 5 km je dolg zastoj. Proti Mariboru v tej isti zapori pa boste izgubili nekaj 5 minut, 2-kilometrski zastoj vas čaka. Še zmeraj zastoj tudi proti Ljubljani na štajerski avtocesti od priključka Krtina proti Ljubljani, tam pa zamuda približno 20 minut. Previdno, varno in strpno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
3: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, 4 minute čez 9. Medtem, ko nogometaši na svetovnem prvenstvu počivajo, zdaj nabirajo novih moči. Prej so že malce povedala tudi, ne, da so Tunizici izgubili trenerje, pa že imajo novega in svežega. Čisto sveža vest.
2: Pomočnik?
0: Ne, prišel je novi selektor, in sicer Francoz Hervé Hernand.
2: Aha, morda je pa bil to skriti joker v rokavu že prej.
0: Mislim, da že imel vse spakirano, čakal smo, da ga
2: popričajo. Po moje ni tako enostavno v dnevu ali dveh dobiti novega selektorja.
0: Naj bi prišel v torek, kjer bo med turnirjem vodil prvi trening z reprezentanco Mehiki, še pravijo tunizijski zanesenjaki in tisti, ki vodijo vse skupaj. Kaj jim bo to prineslo? Bomo videli, ne. Kakšen šok, pravijo, je včasih dobrodošel.
2: Dobro, kaj, ko gledaš, lahko napoveš današnje pare?
0: Današnje pare, čakaj, ravno jih spremljam, pa da vidim, kaj nam prinašajo.
2: Zdaj je toliko reprezentanc in toliko tekem, da smo kar zgubljeni.
0: Skoraj,
2: sproti pravzaprav gledamo, ne?
0: Tista, ki bo zanimiva zvečer, bo v normalnem času ob 21. Francija-Senegal.
2: No, to je pravgotovo zelo zanimiva. Čeprav... Francozi so vse na papirju tudi eni izmed favoritov za naslov.
0: Ja, če ne, tisti največji. Ne. Potem pa v polnoči Norveška, Irak, ob 3. uri Argentina, Alžirija, še eni izmed favoritov. In pa potem...
2: Branilci, ne? Argentinci.
0: Ja, naši sosedi zjutraj, če se boste zgodaj zbudili ob 6, igrajo
2: severni proti sosedi.
0: Jordaniji.
2: Aha, oni imajo pa bazo v Santa Barbari, ne? To je tudi ena taka pravlična destinacija. Recimo da.
0: Morda kakšno presenečenje ponovno, kdo bi vedel. Bomo tudi o tem, morda jutri zjutraj. O čem pa je v nadaljevanju, kmalo.
1: Dobro jutro.
3: Z Radiem Maribor.

0: Lilo Žeme, povej mi, Teodor, povej mi, zakaj se splača ostati v tvoji družbi tudi na drevanju tega današnjega torkovega dopoldneva?
1: V moji in naši, no, to se lepo sliši, ne? Najprej jaz, potem...
0: Pa vsi ostali, ne?
1: Vsi vi, največ na okrog. Torej, najprej omenjamo radijsko tribuno, čez 15 minut, ob 9:30, nekaj dni po uničujočem neurju v spodnjem Podravju, kjer je škoda velika predvsem v kmetijstvu, in teden dni po neurju v Žetalah, tam se je sprožilo več 10 zemeljskih plazov, poškodovanega pa je 2/3 območja občine, bomo v radijski tribuni preverili, kakšno je stanje na terenu. Torej, poslušajte ob 9:30. Uro kasneje, glasbeni novosti, tudi danes na Radiu Maribor, torej ob 10:30. Pred maturanti so še zadnji ustni preizkusi znanja, čas opravljanja zrelostnega izpita, pa si bodo verjetno vsi dobro zapomnili. Kaj ne, Kristjan?
0: O ja. Te sem imel rad, bolj kot pisne.
1: Dobro. Danes 24-letna Vanesa Žura se obdobje opravljanja mature še posebej dobro spominja, saj je pred 5 leti prav na dan pisnega dela iz matematike rodila prvega otroka. No, zelo zanimiva zgodba in to zgodbo bomo slišali ob 11:30. Prejšnji teden je na uri marsikaj uničilo ali poškodovalo sadike na vrtovih, kako ukrepamo v takih primerih in kaj je smiselno posaditi na novo, o tem pa v rubriki Sejmo na svete ob 12:30. Morda samo še kot namik k druženju to popovdne, gost glasbenega kluba ob 17:30 bo Hamo.
0: Se veselimo, ostajamo v družbi tebe, ekipe Radia Maribor, ki nas bo, verjamem, da popeljala v eno tako prijetno torkovo dnevno družbo.
1: Torej, dobrodošli v tej družbi.
2: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo naj vas dvigne kot.
2: Tako jutri se smijemo raditi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čekaj, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

0: Ekipa Pohoda za življenje sporoča.
1: To soboto pridite na Pohod za življenje. Skupaj se bomo zavzeli za pravice nerojenih otrok, bolnih in starejših.
0: Se vidimo na Pohodu za življenje to soboto 20. junija ob 9.30 na Grajskem trgu v Mariboru.
2: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
3: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
2: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
6: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
7: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
5: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gradcem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: Kakšna znanja in veščine mora imeti?
1: Nobenih pravih informacij.
2: Klubi bodo morali sami.
3: Kako ste se skupaj zasnovali?
4: Da se lokalci predstavijo, da se njim da možnost.
5: Prisiljeni smo bli v majici.
6: Ja, konfliktov je ogromno.
7: Ampak to pomeni, da imamo mesto radi.
8: Bomo še vztrajno vztrajali naprej.
9: Radijska tribuna.
10: Dobar dan, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. V današnji tribuni bomo govorili o posledicah uničujočih neurij, ki so bila minuli teden. Najprej bomo obiskali Žetale, minuli petek je bila tam na terenskem ogledu škode tudi ministerska ekipa, spremljali smo jo tudi novinarji, no včeraj pa smo se o najnovejših aktualnostih v zvezi s škodo pogovarjali z županom te občine Matjažem Kopšetom. Zanimalo nas je, kakšna je dejanska škoda ali oziroma kdaj lahko upajo na državno pomoč in kdaj bo stekla sanacija. Na to bomo preverili, kakšno škodo je naredilo, predvsem v kmetijstvu, neurje s točo pred nekaj dnevi tudi na širšem območju spodnjega Podravja. No, pred dvema dnevoma je bilo znova tukaj neurje, tokrat tako v spodnjem, kot tudi zgornjem Podravju. Pogovarjali se bomo z direktorjem Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrejem Reberniškom. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je tudi infrastrukturni center Ptuj, ki pod okriljem Državnega kmetijskega inštituta upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Toča je namreč uničila velik del semenskega pridelka slovenskih avtohtonih sort vrtnin in polščin. Preverili bomo tudi, kakšno je stanje tam. Vabljeni k poslušanju.
9: Radijska tribuna. Vaša voditeljica je Nataša Rižnar.
10: Preden preverimo, kakšno je stanje na terenu v Žetalah, pa najprej ta informacija, ki so jo minuli konec tedna sporočili z vladnega urada za komuniciranje. Sporočili so, da bodo za pohitritev postopkov za sanacijo škode po neurjih od petka dalje na pristojnih upravnih enotah zagotovljena posebna mesta za sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov. Na teh mestih bodo uslužbenci nudili strokovno pomoč in svetovanje za vse potrebne postopke. Že zdaj pa je sicer tudi brez prijav del mogoče nemudoma izvajati vsa nujna dela za preprečitev nadaljne škode. Sedaj pa v Žetale, kar dve tretjini območja občine je poškodovanega. Kot omenjeno, smo skupaj z drugimi novinarji spremljali ministerski obisk v Žetalah, ki so si na terenu ogledali nastalo škodo. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je med drugim povedala.
11: Predsednik vlade je dal jasna navodila, da vsi resorji, ki smo pristojni za odpravljanje škode, to je obramba, kmetijstvo, infrastruktura,

0: Natura in pa seveda naše okoljsko ministrstvo pristopimo hitro, da skrajšamo vse možne postopke in pa začnemo čim prej sanirati vse plazove, ki so se v Žotalah in pa seveda po ostali Sloveniji zgodili. Naša pristojnost, seveda ministrstva za okolje, so vodotoki in pa plazovi. Menili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo. Na to bo se takoj odprla ajda, da se škode prijavijo tako občine kot pa tudi privatni subjekti in mislimo, da bomo šli takoj potem v preliminarni plan sanacij škod, zato da bi občine čim prej dobile teh možnosti 40% predhodnega financiranja, da bodo lahko hitro šle v javno naročila in da se pač sanacijo začne čim prej. Seveda na kmetijstvu, tam so še pa tudi drugi viri financiranja, tudi evropski viri, tako da mislim, da se bomo tukaj hitro odzvali. Zelo je to seveda pomembno tudi za državljane in državljanke Slovenije, ki so utrpeli to hudo gmotno škodo po teh neurjih. Upamo, da se bodo to umirilo in da bomo te plazove tudi dobro rešili. Vemo, da v Žotalah trenutno se sanira že 9 teh projektov strani Ministrstva za okolje in prostor. Nekateri so sedaj dodatno poškodovani, medtem ko tisti, kot nam je zagotovila direktorica in župan, ki pa so bili sanirali, pa niso utrpeli dodatne škode po teh ujmah, kar pomeni, da je škoda bila tudi dobro sanirana do sedaj.
1: Tako, ministrica, kakšno pa je stanje v Žotalah teden dni po neurju? Tam smo včeraj obiskali župana Matjaža Kopšeta, danes namreč se nam ni mogel pridružiti, ker je službeno odsoten. Pa prisluhnimo.
2: Ja, lepo pozdrav.
1: Torej, pred dobrega pol leta ste po odstopu prejšnjega župana prevzeli krmilo občine. Najbrž si niste predstavljali, da se boste morali kot župan in že v tako kratkem času od začetka županovanja ukvarjati s takšnimi hudimi posledicami neurja v občini, kaj ne?
2: Ja, res je, tega nisem pričakoval, oziroma pač to se težko pričakuje. Sicer pa je naloga župana, da pol stopi takoj v neke operativne čevlje, pa zadevo postavi na svoje mesto.
1: Kakšna je škoda sedaj en teden po neurju, kaj vse je poškodovano v občini?
2: Ja, se pravim, ne, v sami občini imamo 82 km cest, to noter spadajo lokalne ceste, javne poti, zdaj tako okvirno približno 2/3 občine v neurju bilo poškodovane, sem spadajo mostovi, ceste, v glavnem z eno besedo katastrofa. Ocena, ki smo zdaj dali naprej na upravo za zaščito in reševanje, preliminarna znaša tak čez palec, zadeve se še dogajajo, 6 milijonov evrov. Sanacijska škoda bo verjetno šla v dvomestno številko tega zneska, ampak to je zdaj vse preuranjeno.
1: Torej, sprožili so se tudi številni plazovi. Koliko je teh plazov?
2: Plazov je cirka 50, se pravim, zadeva še je aktivna, se dogaja. Zdaj naši gasilci imajo v spino uradno zabeleženo poročilo, da je bilo, mislim, da imam tu podatek za 10.6. evidentiranih 28 dogodkov, nekateri so se povezali, zato je številka pač takšna, sicer pa je bilo nad 50 izvozov iz gasilskega doma na posamezne lokacije.
1: Tudi nekaj mostov, ne?
2: Tako je, mostovi so nastradali tako na državni, kot omenjeno na lokalnih cestah, tako da zdaj res pričakujemo. Ne. Odziv države je bil, moram reči, pozitiven, kot ste spremljali, smo imeli tu kar močne delegacije strani nove vlade. Tako da zdaj, če občina v tem trenutku ostane sama, kot sem to ponavljal, jo dejansko lahko zapremo.
1: Prav, ko smo tukaj spremljali ministerski obisk, ste povedali, da se je sprožil še en plaz, zaradi katerega ste morali zapreti lokalno cestno povezavo med Žotalami in Majšperkom. Zaradi plazu se namreč vdrl del ceste. Kako dolgo pričakujete, da bo ta lokalna cesta zaprta?
2: Ja, to pa zdaj bila še tista dodatna pika na i, na tako težko situacijo, ki se je pojavila. Zdaj smo praktično proti Majšpergu skoraj odrezani. No. Imamo neke obvoze po javni poti, ampak ta cesta je po rangu v naši občini takoj za državno in je najpomembnejša.
1: Torej, kaj to pomeni v bistvu zdaj za domačine, tudi šolske prevoze?
2: Ja, prilagajanje in to prilagajanje zna kar trajati. Ne. Zdaj, mi na občini smo pripravljeni, jaz sem to sporočil tudi naprej, že vsem službam, ministricama, mi znanje imamo, čakamo signal države, da sprožimo pač javna naročila. župan pa ne more začeti postopka prej, ko pač nima zagotovljenega vira. In mi zdaj niti za projekte nimamo denarja.
1: Ali je zaprta še kakšna ta lokalna cestna povezava?
2: Ja, mi imamo na večjih mestih pač neke zapore cest, ampak imajo ljudje neke backupe, voze ali po travniku skozi gost, v glavnem pridejo domov. Je pa to seveda prilagajanje, pa ne všečnost. Ne? Tako da na tem mestu res prosim občane za strpnost, ker pač zapore, vemo vsi, lahko radno odstrani koncesionar, nikakor pa ne občani sami, tako so že bili nekateri pritiski strani pač posameznikov.
1: Med drugim se je sprožil plastik za novo zgrajeno hišo mlade družine, to smo si ogledali tudi novinarji, torej ko ste imeli tukaj ministerski obisk. Je ta plaz pod kontrolo oziroma kaj se dogaja tukaj?
2: Se pravi, zdaj, da je pod kontrolo, jaz težko rečem, nisem strokovnjak z tega področja, zaščiten je s folijo, gasilci so naredili to, kaj je bilo v njihovi moči. Imamo pa za to lokacijo tudi obljubljeno pomoč strani države, tako da jutri v torek pride strani državne tehnične pisarne geologi, ki bomo pač poslali na te ključne lokacije, ki ogrožajo hiše.
1: No, večkrat ste izjavili, da brez pomoči države ne bo šlo, da v tem primeru lahko samo zaprete občino. Kot ste že dejali, neki odzivi so, ne, tudi ministri so bili tukaj, tudi predsednik vlade vas je poklical, torej pomoč je v bistvu obljubljena, da lahko rečem.
2: Ja, absolutno. Sve sem rekel, odziv države je bil res pozitiven. Tudi sam predsednik vlade, gospod Janez Janša, me je klical. Tako da zdaj upam, da dejansko nas ne bojo pustili na cedilo. Eno je zdaj politična podpora, pol dejanska pa bo potrebna in to res pričakujemo.
1: Ministrica za okolje je ob obisku dejala, da ocenjuje, da bo škoda zagotovo presegla prag 0,3% proračuna, kar je okoli 5 milijonov evrov. To pomeni potem tudi razglasitev naravne nesreče. Vi ste rekli prej 6 milijonov, torej v bistvu gre, ne, za tukaj za naravno nesrečo.
2: Ja, jaz mislim, da že sami presežemo ta prag, da bo razglašena naravna nesreča, kot je pač bilo naslednji dan tudi v medijih, pa je bila na udaru tudi Komenda, pa ta spodnji del Podravja. Tako da jaz mislim, da se to na nivoju države vse šteje v to kvoto in bo seveda znesek absolutno presežen.
1: No, ministrica je tukaj bo obisko dejala tudi, da takoj ne po upravljeni oceni bodo odprli sistem AJDA, kamor bodo lahko škodo prijavljale tako občine kot zasebni oškodovanci. Torej, v bistvu ta naslednji korak je potem ta AJDA.
2: In tako je, pa ne samo AJDA, tudi e-plazovi je ena aplikacija, kjer je pač treba plaze vnašati. Te aplikacije se potem medsebojno nekako dopolnjujejo. Mi bomo AJDA odprli takoj, ko bo pač to signal strani države.
1: In potem, kot ste že dejali, ne, pri preteklih dneh zavihali rokave, čaka vas veliko dela.
2: Ja, res je. Se zdaj sanacijska dela bo je trajala po mojo ceni leta, ampak delali bomo korak po koraku, pa verjamem, da nam lahko s pomočjo države uspe sanirati nastalo škodo.
1: Še to vprašanje iz Urada vlade za komuniciranje so minuli konec tedna sporočili, da bodo za pohitritev postopkov za sanacijo škode po neurjih od petka dalje na pristojnih upravnih enotah zagotovljena posebna mesta za sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov. Tukaj bo potem nudena tudi strokovna pomoč, svetovanje. Kako komentirate v bistvu takšen ukrep, ki ga je v teh minulih dneh sporočila torej vlada?
2: Ja, to je seveda dobrodošlo ukrep. Zdaj jaz upam, da bo to dejansko funkcioniralo tudi v praksi. Težava, ki vidim, je pač to, da imamo v žitalah urad strani upravne enote odprt samo ob četrtkih, tako da ne vem, če bo to dovolj, to bojo pač povedali drugi.
1: Najlepša hvala vam in vse dobro.
2: Ja, lepo zdrav.
1: Tako župan Žetal Matjaž Kopše. Sedaj pa še k posledicam, ki jih je na širšem območju Spodnjega Podravja minulo sredo zvečer pustilo neurje s točo, predvsem v kmetijstvu. Pred dvema dnevoma pa še dodatno škodo tako v Spodnjem kot Zgornjem Podravju. Na telefonski zvezi sedaj lepo pozdravljam direktorja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andreja Reberniška. Pozdravljeni.
3: Ja, lep dobro dan tudi vam v studiju.
1: Torej, ob ministerskem obisku minuli petek v Žetalah ste dejali, da se Spodnje Podravje srečuje situacijo, v kateri še ni bilo. Zakaj?
3: Ja, dejansko govorimo res o katastrofalni škodi. Vse po naše ceni zajetih kar 23 tisoč hektarjev njivskih površin, 1100 hektarjev vinogradov. In kar je še najbolj problematično, se pravi 10. junija, ko še kmetje niso spravili dobenega predelka. Včasih smo imeli škode malo kasneje, ko so že bar vse ječmeni pšenice bile pospravljene. Danes letos pa dejansko govorimo, da še kmetje niso mogli niti enega predelka spraviti. In kar je seveda tudi zelo problematično, ne, ker je zajelo tako široko območje, imamo primere, ko so dejansko vse površine na kmetijskem gospodarstvu prizadete 80-100%, tako da dejansko zato pravimo, da še taka situacija nismo imeli glede na obseg same škode in seveda glede na sam datum pojava škode.
1: Ja, včeraj ste dejali, ne, za naš radio katastrofalno leto za kmetijstvo.
3: Res je, gledajte, če pogledamo dejansko, začeli smo že dvig energentov, s tem so se podvignile cene tudi repromateriala in sedaj dejansko situacija te škode in kako god je, beležimo tudi padec odkupnih cen, se pravi sami negativni trendi in je res zelo hudo trenutno na kmetijskih gospodarstvo in kar moram reči, da je kar neka stiska pri kmetijah.
1: Kaj vse je poškodovano? Torej govorimo o sortah in po lokacijah, krajih.
3: Ja, moramo reči, da je dejansko neurje, če tak rečemo, začelo, kar se tiče od Pragerskega, dol Pragerskega, pa vse do Ormoža, se pravi celotno Dravsko-Ptujsko polje, ter del Haloz, se pravi, to so izjemne površine in tukaj govorimo ob koruzi, se pravi blizu 7000 hektarjev koruze, pšenice, ječmena, se pravi nekje dobrih 400 hektarjev vrtnin, menos tudi vinsko trto, zlasti v teh spodnjih delih Haloza, zlasti občine Cekovane, Zavrč. Se pravi, res razsežnosti so izjemne in dejansko govorimo res o izjemni škode.
1: Preden nadaljujeva tudi o finančni plati škode, pa o tem, namreč kot omenjeno uvodoma, je bila škoda velika tudi v semenarni Kmetijskega inštituta Slovenije v izpostavi Ptuj. Z nami je predstojnik oddelka Inštituta za infrastrukturo in raziskave Blaž Germšek. Lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
1: Kakšna je škoda pri vas?
4: Ja, pri nas na vseh v bistvu treh infrastrukturnih centrih je škoda ogromna, se pravi, mi imamo te centre od Komende, Jabel in pa do Ptuja. Na vseh lokacijah smo na žalost bili deležni zelo velike škode na semenskih posevkih krompirja, vrtnin in pa krmnih rastlin.
1: Če govoriva sedaj konkretno o Ptuju, kakšna je tam škoda?
4: Ja, ravno danes so sicer cenilci zavarovalnice na terenu, ki ugotavljajo, ampak že sedaj lahko povemo, koliko smo mi interno ocenili, da je škoda več kot 90% na nekaterih območjih ali pa mikrolokacijah, pa verjetno tudi 100%.
1: Kaj to pomeni? Katere sorte so to oziroma vrtnine?
4: Ja, tukaj gre za več rastlinskih vrst, od solatnic naprej, čebulnic, se pravi ptujski pomladanski česen, potem jesenski, različne sorte solat, potem tudi imamo, veni smo imeli nekaj križnic in pa plodok, se pravi vrtnine, predvsem vrtnine, zelo so pa tudi poškodovane posevki krmnih rastlin kot inkarnatke, tu praktično tudi ne bomo želi pridelka in pa poskusi na poljščinah, se pravi na žitih in pa na koruzi.
1: Kaj to pomeni tudi za oskrbo oziroma samo oskrbo v Sloveniji?
4: Ja, to pomeni za eno zelo veliko katastrofo, lahko rečem. Ne, vidi se, ne, da v bistvu je edina resna stvar potem v mrežnikih. Mi imamo nekaj mrežnikov, sicer starejšega tipa, ampak obnovljene in tam so pa v bistvu vse rastline praktično nepoškodovane, ni bilo, niti folija ni bila poškodovana, tako da se je spet dokazalo to, kaj opozarjamo že vrsto let, da če se hočemo na, predvsem na vrtninah, iti neke resne semenarske produkcije na slovenskem, potem bomo mogli razmišljati o mrežnikih in proizvodnji v mrežnikih. In te mrežniki imajo več funkcijsko vlogo, tudi izolacijsko, se pravi, da potem na manjši površini lahko pridelamo več različnih sort in imamo problema z izolacijami. Tako da v resnici drugega ni, kot pa se na te neprimerne ali pa ne vsakdanje vremenske prilike prilagoditi z novo tehnologijo oziroma s tehnologijo zavarovalnih prostorov.
1: Tako Andrej Reberniš, tako se upravičujem Blaž Germšek. Sedaj pa vračam besedo Andreju Rebernišku. Torej, slišali smo v bistvu tudi ta infrastrukturni center, ne, je utrpel kar veliko škodo, tako da v bistvu na večjih področjih, ne, lahko govorimo torej o neki katastrofi velikih razsežnosti, gospod Rebernišek.
3: Ja, dejansko, gledajte, mi smo res naredili eno grobo oceno škode, smo prišli kar do 30 milijonov škode, ne, se pravi, dejansko je izjemna škoda in, kot je že kolega omenil, ne, dejansko ni kulture, ki naj bi bila poškodovana, ne, zdaj je zelo težko naštevati se, ker smo le na območju, kjer je kmetijstvo zelo razvito in kjer imamo številne kulture in dejansko, se pravi, na tem območju je dejansko vse prizadeto.
1: Kako naprej? Kakšni so nadaljni koraki? Ob ministerskem obisku ste izpostavili, da bo potreben interventni zakon.
3: Ja, glede, apsolutno brez pomoči kmetje enostavno ne bodo preživeli in dejansko ob takšnem izpadu je nemogoče. Zato nekako pričakujem čim prej sprejetje interventnega zakona. Zakaj čim prej, da je potem jasno, ker potem v interventnem zakonu so potem tudi opisani vsi pogoji za pridobitev pomoči in zato se mi zdi, da je to nujno potrebno, da potem damo neko jasno sporočilo vsem kmetom, kako dalje, kaj lahko pričakujemo vsi skupaj, da potem lahko dejansko potem začnemo tudi za popisi škod. Res je, da smo tudi občinam priporočali, naj, ker gre res za zelo široko močje, da ne aktivirajo občinske komisije, na zavod ima regijsko komisijo, da mi potem še potrdimo te odstotke, ker so tudi razlike, seveda, moram vedeti, toča na nekem moči naredi 100% škodo, ki pa so že obrobni posove, pa moče 40-60%, ne, tako da dejansko je potrebno seveda temeljiti ogled terena, da potem damo tudi realne ocene škod.
1: No, kot je bilo slišati, bo najbrž šlo za razglasitev naravne nesreče, ne? Govorimo že o takšnih zneskih.
3: Ja, vsekako, gledajte, jaz mi drugega skoraj ne pričakujem in tudi, kot je že bilo rečeno, pozitivni odzivi so od vlade, da razmišljajo v tej smeri, tudi vsi, kateri so bili na terenu, je dejstvo, ne, da bomo verjetno morali tudi zaprositi Evropsko komisijo, ker je enostavno, kot sem že omenil, Podravje je zelo intenzivno kmetijsko moče in seveda so tukaj seveda škode temu bistveno više.
1: Ja, v bistvu takšna neurja so očitno postajajo pogosta. No, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je pred dnevi v javnosti, pač, torej oni predlagajo sistemsko ureditev vnosa višje sile za prizadeta kmetijska gospodarstva na podlagi uradnih in javno dostopnih podatkov v območjih, ki jih je prizadelo neurje. Preko instituta višje sile bi bilo treba kmetijam, če je to smiselno, omogočiti takojšnje asiliranje ozimnih žit, so sporočili zbornice. Vaš komentar na to?
3: Ja, gledajte, vsi govorimo, kak je pomembna digitalizacija in preobrazba v tej smeri, ne, in seveda, gledajte, če imamo mi posnetke vsako dnevne skoraj zdaj že, ne, in zakaj bi se potem dodatno obremenjevali kmetije, da to vnašajo in prijavljajo višjo silo, ne, se točno ve, katera moče so bila prizadeta, tudi skozi ortofotoposnetke se vidi nastala škoda oziroma prizadetost kultur na površina in to je tudi naš predlog bil, ne, da še ne v tako hudih čase, ko so v stiski kmetov, še jih obremenujem se tem in nas veseli, da je ministrstvo to šlo nasprote in je že objavilo na spletne strani, da kmetijam ni potrebno posebej prijavljati, naj pa bojo pazljivi po 1.8. v Sopotniku, naj preverijo, ali je v njihovi aplikaciji zabeležena višja sila, se pravi avtomatsko, ali morajo sami kaj urgirati. V vsakem primeru pa jim priporočamo, da naredijo posnetke škod na svojih zemljiščih.
1: V kolikšni meri pa so kmetje imeli pridelke zavarovane?
3: Ja, to je zmeraj odprto vprašanje. Dejansko po naši oceni tam nekje 40%. Res je, da glavne zavarujejo bolj finančno stabilne kmetije, za večjo proizvodno, skrbi pa nas za te male, srednje kmetije, ki načeloma ne dajo zavarovati in tudi načeloma so te kmetije tudi finančno podhranjene. Tako da dejansko bi bilo potrebno vse po našem mnenju razmisliti, ker vemo, če je interventna zakon vse do zdaj bila praksa, če ima nekdo zavarovano, dobi enkrat višji znesek. Jaz mislim, da bi to mogli odpraviti in da bi vsi dobili ne glede ali ima zavarovan predelek enak znesek odškodnine, ker kot sem rekel, situacija je zelo težka in zlasti se pravim, smo se pogovarjali z manjšimi kmetijami, ki v javnosti ne želijo izstopati, je zelo težka situacija in mnogi potem celo razmišljajo, da bodo nehali za kmetovanje in mladi potem na kmetijah vidijo ta stres pri starših in se potem tudi zelo težko odločajo za kmetovanje.
1: No, tega smo videli v teh dneh, ne, v izjavah v medijih kmetov, ne, da razmišljajo o tem, da bi opustili, ne, kmetovanje.
3: Ja, gledajte, jaz mislim, da mi, če lahko rečem tak, preprosti ljudje niti ne razumemo, če nismo del teh škod. Ne. Če pa se dam v njihovo kožo, pa verjam, da je zelo težko. Ne. Tudi sem nekaj zasledil, ne. Tudi v tujini govori dosti o tem, ne. Da preprosti ljudje, ki tebe to ne prezadene, pač reče, vse bo že nekako. Ne. Ampak ko pa si del te zgodbe, seveda pa verjam, da ni enostavno.
1: Sicer pa ni problem samo v bistvu, torej kmetje oziroma njihova škoda, ampak nasplošno, ne, gre za potem pomankanje domačih pridelkov semen za naprej, ne, oziroma tudi samo oskrbo.
3: Ja, vse to je to. To je ta problem, ki je samo zavarovanje ne reši. Ne. Zavarovanje mogoče oblaži finančno škodo, se pravi, kako pa ne kmetija, zlasti kmetija, ki imajo zelenjadarstvo, ki proizvajajo čebulo, fižol, vinogradniki, ki imajo svoja vina, ne, dejansko tudi ostanejo brez pridelka in brez trženja. Ne. In to je še pa tisti najhujši udarec, ne, ker dejansko zgubiš trg. Ne, in zato je še toliko to bolj težka situacija in je tu zelo, zelo zahtevna situacija, moram reči.
1: Še to, gospod Rebrnišek, vprašanje, eden od kmetov, ki smo ga posneli v minulih dneh, je potožil, da niso prejeli še niti sredstev za sušo iz minulega leta. Tako je bilo razbrati, v bistvu jih skrbi glede povrnitve te škode. Tudi kmetijsko-gozdarska zbornica je tedni opozorila, da številna kmetijska gospodarstva še vedno čakajo na izplačilo pomoči zaradi lanske suše in pozebe. Kako odgovarjate?
3: Ja, žal moram reči, to je ta dokaz, da smo birokratska država, ne, da dejansko vsi vemo, da škoda bila, da in tak dalje. In jaz mislim, da ni več upravičilo, da smo že v šestem mesecu. Vemo, da prej ni možno izplačati, dokler ni statični urad ne da končnih poročil o pridelkih in cenah, ampak to je že zdaleč od tega. Jaz samo rečem to, da se ne tisti zamisli, kateri ni naredil svoje naloge v pravnem času, ker čemu druga reči, dejansko namreč, jaz mislim, da bi tukaj mogli biti bolj operativni in kot je bilo danes že slišano, upamo, da bo nova vlada na tem delu bolj poslušna in tudi operativna.
1: Najlepša hvala vam, gospod Rebrnišek, za ta pogovor.
3: Ja, hvala.
1: Hvala tudi ostalim sogovornikom, ki ste sodelovali v današnji oddaji. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, da ste nam prisluhnili. Oddajo sem pripravila in vodila Nataša Rižnar, za tehnično izvedbo je poskrbel Simon Šprajcer. Sledijo novice Radia Maribor ob 10:00. Nasvidenje.
5: Radijska tribuna.
6: Radio Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V stanovanjskem objektu na Ormoški cesti na Ptuju, kjer je požar sinoči povzročil za 480 tisoč evrov škode, je zjutraj znova zagorelo. Gasilci so požar hitro omejili. Požar je včeraj popolnoma uničil več stanovanj, v njem pa na srečo nihče ni bil poškodovan. Stranka Resnica odloča o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil predsednik vlade Janez Janša. Prvak Resnice Zoran Stevanovič sporazum pozdravlja, ker jim daje jasen status opozicije, a je v dokumentu premalo vsebine. Premalo vsebinski je dokument tudi za Svobodo, ki je včeraj sporočila, da se partnerstvu ne bo pridružila. Namesto tega so napovedali, da bodo oblikovali vlado v senci. Sodelovanje je zavrnila tudi Levica, v SD pa o tem še niso razpravljali. Danes ob 17. bo v mariborskem Mariboxu javna predstavitev projekta Energijska izraba odpadkov Maribor. Predstavili bodo ključne vidike projekta, njegov pomen za prihodnji razvoj ravnanja z odpadki in energetike v regiji in načrtovane aktivnosti v nadaljnih fazah projekta. Pol ure pred javno predstavitvijo bo pred Mariboxom tudi novinarska konferenca nasprotnikov gradnje v okviru pobude Maribor proti sežigalnici. V Mariborskem pokrajinskem arhivu bodo popoldne odprli gostujočo razstavo pokrajinskega arhiva Koper o zgodovini podjetja Tomos. Razkrila bo zgodbo podjetja Tomos skozi dragoceno arhivsko gradivo, fotografije, načrte, dokumente in spomine časa, ko je Tomosa ustvarjal vsak dan več generacij. Zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe in nevihte, po noči se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj, jutri bo delno jasno in večinoma suho. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature po Sloveniji ob 9. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 18 stopinj, Ljubljana 17, Ptuj 19, Slovenj Gradec 15, letališče Portorož 23 in Kredarica 5 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti A5 pri priključku Lendava zaprta avtocesta proti Mačarski. Promet je preusmerjen prek priključka. Na štajerski avtocesti A1 pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti A1 pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: Zdaj pa je 10 in skoraj 4 in pozdravljeni v naši družbi tudi v nadaljevanju tega radijskega dopoldneva v torek 16. junija. Pozdravljamo vas poimensko, Dejan Rad, Tinček Bradače, Robert Zajšek, Simon Šprajcer in Teodor Bostič.

0: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
1: Na Radiu Maribor.
2: Zdaj le v zgodbi, ki je že splošno znana, pa nas vedno znova prijetno preseneti, kajti Japonci, ne, so znani po tem, da po ogledu športnih tekem na stadionih za seboj ne pustijo smeti in tradiciji se niso izneverili niti na tokratnem svetovnem nogometnem prvenstvu. Modre vreče za odpadke so celo spremenili v navijaški pripomoček. Prizori Japoncev, ki na športnih dogodkih za seboj ustrajno pospravljajo, so sicer že stalnica. Pozornost svetovne športne javnosti so s tem dejanjem prvič pritegnili že leta 1998, prav tako na svetovnem prvenstvu nogometnem v Franciji. Od takrat so takšne akcije tradicija na vseh velikih tekmovanjih, tudi na olimpijskih igrah, in ker zgledi vlečejo, so svojo potezo navdihnili tudi zvezdnika lige NFL, podajalca moštva New York Giants Jamesa Winstona, ki je na tem svetovnem prvenstvu v vlogi strokovnega sodelavca televizijske družbe Fox in je pred in med tekmo v Dallasu obiskal tudi obe navijaški skupini na tribunah, torej tako oranje, nizozemce kot Japonce, torej z daljnega vzhoda, in se jim po tekmi celo pridružil. Japoncem namreč oblečen v dres njihove reprezentance s svojo številko, torej številko 4 in imenom na hrbtu, ter jim pomagal polniti vreče, čeprav je v roki še vedno držal tudi mikrofon. Zgledi pozitivni vlečejo. Tako, še se bomo ustavljali na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu, tudi danes in v naših informativnih oddajah. Ob 10:30, torej čez malce več kot 15, 16, 17 minut, pa tudi danes predstavili glasbene novosti.
0: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
1: Na Radiu Maribor.

0: Vabljeni v bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih z zdravilno termalno vodo, si privoščite masažo ali kopil ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v bioterme, kjer je največji luksus narava sama.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amazs.si.
3: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Čista muzika na Radiu Maribor.
1: Že Tom Petty in njegovi glasbeni prijatelji lahko sodijo v to kategorijo. Zdaj pa bomo nekaj konkretizirali z dvema glasbenima novostima.
2: Ja.
1: Torej dve glasbeni novosti bomo predstavili tudi danes. Ja, pravi Tinček Bradač, dobro dan.
2: Dobro dan tudi tebi, poslušalkom in poslušalcem seveda in hvala, ker tako lepo uporabljaš našo lepo dvojino.
1: Drugače ne znam.
2: Ja, ampak seveda.
1: Ja. Tole pa je von.
2: Ja, po tistem lepem. Tako, tako.
1: Dodaj in razloži.
2: Ponedeljek je mimo, tako da čas je za von po tistem lepem. Kaj naj bi to pomenilo? Naj si vsak zgradi zgodbo sam. Vsekakor skupina oziroma trio Mašarik, oziroma Mašarik, nekateri pravijo, je izdala novo skladbo, torej z lepim naslovom Von po tistem lepem. In skupaj so jo ustvarili z priznanim producentom Žaretom Pakom, ki je poskrbel tudi za produkcijo in mix. Potem pa so tukaj še eni sodelavci, ki naj ostanejo še malce skriti. Ali Von po tistem lepem napoveduje že nove album, še ne vemo, ampak bomo to v kratkem tudi izvedeli od skupine same, ko jih bomo to tudi vprašali. Besedilo je sicer napisala pevka in kitaristka Maša Bogataj, pripoveduje o ljubezni, ne? In ljubezen za seboj pusti neviden pečat. Tako. Sedaj pa najboljše, da kar glasba govori, ne?
1: Mašarik. Glasba govori, ali in... Mašarik.
2: Mašarik, ok. Ti si ja. Za Mašarik?
1: Sem nekaj vmes.
2: Ok, v redu, dobro.
1: Zato sva izpostavila obe različici.
2: Evo vidiš.
1: Pa sva spet pri dvojini.
2: Tako.
1: Poslušajmo.
2: Trojec, Von po tistem lepem.
3: Živjo, jaz sem Maša iz benda Mašarik in vi poslušate Radio Maribor.

0: Čista muzika na Radiu Maribor.
1: Maša Bogataj and Company oziroma in prijatelji, ali drugače povedano Mašarik kot prva glasbena novost danes na Radiu Maribor. Tako, zdaj pa vklopimo dodatno domišljijo. Simon, Tinček in ostali.
2: Ukljapljam.
1: Vstopamo v svet animacije,
2: ja,
1: kjer je ta dodana domišljija še kako dobrodošla. Pravzaprav skoraj zapovedana, kaj ne?
2: Skoraj, kako naj temu rečem, spada zraven. Najprej mi povej, imaš ti mogoče risanko vseh časov, najljubša. Risani film, se temu reče.
1: Ja, no? Lahko risani film ali pa te krajše risanke, nekaj minutne.
2: Okay.
1: Kaj pa vem, sem tista tvoja generacija, ne?
2: Ja, ja.
1: Srednjih let. Ne?
2: Mi smo še živeli s Tom in Jerryjem in Bojanom in vse ostalo.
1: Živeli tudi s čem drugim, recimo Gustav, se spomniš?
2: Gustav, ja.
1: No, to bi postavil v top 3.
2: Palček, smuk in tako dalje.
1: Ja, Gustavo, ta mačarski poskočneš.
2: Tako.
1: Je recimo skoraj na prvem mestu. Dobro, ja. Zdaj pa glasbeno.
2: Zdaj pa glasbeno. Najprej bomo šli k filmu, seveda. Torej, celo večerec Toy Story številka 5, torej peti del zgodbe igrač je na sporedu. Ne vem, če je v naših kinematografih že igra, to nisem preveril. Evo, to bo zdaj sedaj lahko ti preveril. Ampak kar vem, je to, da se je že dolgo govorilo, da bo pesem, naslovno pesem, sem za ta film prispevala nihče drug kot Taylor Swift. To je seveda storila in nastala je skladba I Knew It, I Knew You. In postala že njen 15. number one v Ameriki. Torej 15-krat je že stala na prvem mestu lestvice Billboard in s tem postavila spet svoj vrsten rekord. Je sicer na tretjem mestu, 20-krat so bili prvi Beatli, 19-krat je bila prva Whitney Houston, Mariah Carey in sedaj je ona na tretjem mestu s 15 prvimi mestmi v Ameriki. Kot bi človek lahko skoraj da verjel, je na prvem mestu ta hip tudi na angliški lestvici, torej dominira svetovno glasbeno sceno in ustvarila je nov všečen komad za risanko Toy Story 5. Zanimiv drobec mogoče iz premiere te risanke je, Taylor Swift se je tam tudi pojavila in zanimivo mi je bilo videti malce drugačne vloge, verjetno je bila največja zvezda tam, ampak bila je kot majhen otrok.
1: Za Tomom Hanksom, no,
2: ja, ja,
1: bodiva
2: ampak,
1: realna.
2: Ja, ja, že, ampak v bistvu tak, njeno obnašanje je bilo pa kot pravi fan, ne kot tista velika zvezda, ona je bila v tistem soju luči in je, ona je občudovala vse te glasbenike oziroma igralce, ki so posodili glasove.
1: Ja. Lahko nekaj našteva, deva, no. Tom Hanks, seveda, absolutno glavna zvezda,
2: ja,
1: legendarni igralec, Tim Allen,
2: ja,
1: John Cusack, Greta Lee, Craig Robinson, Conan O'Brien in tako naprej.
2: Ja, sami legendarci.
1: Sami legendarci, šele potem pride Taylor Swift po tej lestvici.
2: Ja.
1: Mimo grede 18. To pa je čez dva dni, je premiera v slovenskih kinematografih.
2: Tudi to
1: zdaj
2: smo
1: informacija
2: rešili.
1: Skoraj popolna.
2: Tako, tudi to smo rešili, tako da idite si ogledati v kinematografe,
1: pojdite.
2: Če vas te stvari pojdite. Če vas to zanima, jaz sta morala, ne, seveda. Skratka, Taylor Swift, prvo mesto na tej strani Atlantika, prvo mesto na oni strani Atlantika in sedaj tudi premierno na Radiu Maribor.
1: Tako kot druga glasbena novost danes, Tinček, hvala.
2: Hvala tebi.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Podaja mladi.
3: Mladi.
2: Mladi. Mladi.
1: Oder, glasba, humor in pravlični junaki. Vse to prinaša tokratna oddaja Mladi mladim. Gostili bomo dijake, člane zasedbe English Student Theatra na drugi mariborski gimnaziji, ki nastopajo v mjuziklu Shrek. O ustvarjanju predstave, vajah, zakulisnih dogodivščinah in pričakovanjih pred nastopi bodo govorili Rok Gril Viltužnik v vlogi Šreka, Katarina Berčič kot princesa Fiona in Jaša Vidovič, ki občinstvo zabava kot Donki. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.
4: A je treba zelo usta odpreti?
5: Tak fejs, da lahko gremo tak.
6: Za celo telo.
7: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
8: Ker je pametno.
9: Veš kaj, in tisti, ker je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti.
10: In to je slab značaj.
11: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
12: Mali modreci!
1: Pametni odgovori naših najmlajših.
13: Drugače se počutiš.
14: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
15: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki lulajo v pleničke.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V pričakovanju popolnega odprtja Hormuške ožine, ki je napovedano za petek, so se cene nafte na azijskih trgih danes znižale in so pri približno 80 dolarjih za sod. Potem, ko so na začetku leta znašale približno 70 dolarjev za sod, so med 3,5-mesečno vojno na Bližnjem vzhodu močno poskočile in so konec marca dosegle 118 dolarjev za sod. Iz ZDA medtem poročajo, da so njihove strateške zaloge nafte upadle na najnižjo raven po letu 1983. Rezerve so se zmanjšale, ker je vlada Donalda Johna Trumpa z njihovim sproščanjem blažila posledice vojne z Iranom. Fiskalni svet je objavil oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe. Kot so zapisali, tudi tokratna koalicijska pogodba, tako kot tri pretekle, ne sledi najboljšim praksam. Finančno je mogoče ovrednotiti le desetino ukrepov, ki jih predvideva, in večina teh ima pretežno negativen vpliv na javne finance. Dodajajo, da bi morebitna višja gospodarska rast in večja učinkovitost države ublažili le del negativnih javnofinančnih učinkov napovedanih ukrepov. Ptujski svetniki so na včerajšnji seji potrdili rebalans letošnjega občinskega proračuna. Slednji bo višji za skoraj 2,8 milijona evrov na skupno 43,6 milijona evrov. To je 6,8-odstotno povišanje glede na decembra sprejeti proračun. Rebalans prinaša dodatna vlaganja predvsem v infrastrukturo. V Mariborskem pokrajinskem arhivu bodo popoldne odprli gostujočo razstavo pokrajinskega arhiva Koper o zgodovini podjetja Tomos. Razkrila bo zgodbo podjetja skozi dragoceno arhivsko gradivo, fotografije, načrte, dokumente in spomine časa, ko je Tomos ustvarjal vsak dan več generacij. Zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe in nevihte, po noči se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature po Sloveniji ob 10. Maribor, Ljubljana, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 20 stopinj, Ptuj 22, Slovenj Gradec 17, letališče Portorož 24 in Kredarica 7 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 11 in 4. Osmrtnica. V 84. letu je umrl Miroslav Namestnik iz Fale. Pogreb bo jutri, v sredo 17. junija ob 15. na pokopališču v Selnici ob Dravi. Žara bo položena v vežico uro pred pogrebom. V 84. letu je umrl Miroslav Namestnik iz Fale. Pogreb bo jutri v sredo ob 15. na pokopališču v Selnici ob Dravi. Žara bo položena v vežico uro pred pogrebom.

Slovenska glasba na radiju v Maribor. Kaj še prinaša današnji torek, 16. junija? Na Brdu pri Kranju bodo danes slovesno proslavili zbor restauracij, ki so se prebile v slavni Michelinov kulinarični vodnik za Slovenijo. Če malce pobrskamo po spominu, lani so Michelinovi inšpektori Hiši Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš ponovno podelili 3 zvezdice, restauraciji Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom 2, no še 7 restauracij je prejelo po 1 zvezdico. Kako bo letos, bo znano popoldne na Brdu pri Kranju in o tem bomo zanesljivo tudi poročali. Tako, o 11:30 pa sledi zelo zanimiva in nenavadna maturantska zgodba izpred 5 let.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
2: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
3: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
4: Dobro jutro.
5: Sreda bo tudi tokrat polna dobre družbe, zanimivih zgodb in prijetnega prebujanja. V studiu nas bo obiskal glasbenik, ki ga poznamo kot dolgoletnega člana skupine Pop Design. Z nami bo Maj Vrhovec, ki zdaj pogumno stopa na samostojno glasbeno pot. Kakšna je njegova nova zgodba, kaj pripravlja in kako zveni njegova sveža glasbena smer? Bodite z nami. Pogledali pa bomo tudi v svet potovanj. Predstavili bomo nov del popotniškega podcasta, ki prinaša navdihujoče zgodbe s poti, uporabne nasvete in zanimiva doživetja z različnih koncev sveta. Pridružite se nam že od 5 ure naprej.

0: Zdaj je minuta čez pol dvanajsto, poslušate Radio Maribor. Maturanti so s pisnimi preizkusi na letošnji maturi že opravili, v teh dneh pa so pred njimi še ustni. Danes 24-letna Vanessa Žura pa se obdobja opravljanja mature še posebej dobro spominja. Se je pred 5 leti prav na dan pisnega dela matematike rodila svojega prvega otroka. Kako se je pripravljala na zrelostni izpit, med nosečnostjo pa je povedala Lani Furlan.
1: Dan pred zadnjim pisnim izpitom mature je Vanessa Žura začela čutiti, da nekaj ni v redu. Bila je namreč v 9. mesecu nosečnosti in do konca pisnega dela mature ji je ostala le še matematika.
2: Sem začela dobivati neke čudne občutke v trebuhu, tako dostkrat slišimo, da mame čutijo, ko nekaj ni v redu. In res je tako, takrat sem jaz prvič začutila, kot da nekaj ni v redu. Takrat sem šla tudi potem na urgenco, ker nisem čutila pač v trebuhu nobenih premikov. Tam sem počakala zdravnika. Rekel je samo, da naj grem pač domov in da naj počakam, da se zgodi porod in da naj potem pridem nazaj. V četrtek, naslednji dan, je bil pa plan, da grem pač pisat maturo, to je bil 3. junij. Ampak že zjutraj, ko sem se zbudila v bolečinah.
1: Ja, in te bolečine so bili popadki.
2: Ja, moja prva misel vsekakor je bila, joj, kako glih danes, ko bi lahko to matematiko še pač stisala pa odpisala. Mislim, da je bil to zadnji test iz mature pisni, ki sem ga še pač mogla opraviti. Ampak sem si rekla, očitno je tako namenjeno, naj tako bo, tako da sem bila itak vesela.
1: 3. junija 2021 bi morala pisati matematiko. Namesto tega je odšla v porodnišnico. Zaradi epidemičnih ukrepov je na pregled in sprejem čakala več ur in ko so jo končno odpeljali v porodno sobo, se stanje zapletlo.
2: Pride glavna sestra noter in v porodno sobo in ugotovi, da se pač otrok ne odziva, da se ne premika. Pač puls je bil, ampak je bil otrok precej šibek. Na kar ugotovimo, da se je dojenček pač v trebuhu pokakal, ne, temu se reče mekoni, to zeleno blato in takrat smo ugotovili, da je stvar zelo kritična, da se zaradi tega otrok pač več ne odziva, ker se je očitno že zastrupil. Takrat se sam spomnim, da je ta sestra poklicala zdravnike in vse sestre, da so vsi so pač naenkrat pritekli v sobo, so samo pač prijeli posteljo, na kateri sem ležala in so me v roku minute odpeljali v operacijsko sobo. Nisem niti vedela, kaj se dogaja, bila sem čist prestrašena, kar jokala sem vmes, nisem vedela, kaj se dogaja z mojim otrokom, ali je še živ.

0: ali bo preživel, ali bom jaz preživela. Taka panika je bila, da mi nihče niti ni imel časa razlagati, kaj se dogaja. Sam odpeljal so me in v roku 5 minut sem bila že pod nožem.
1: Zdravniki so opravili urgentni carski rez. Ko se je Vanesa zbudila, ni vedela, kako je z njenim otrokom.
0: Potem, ko so me prepeljali na oddelek intenzivne nege, je bilo tam še 6 drugih cimer z mano, ampak vse, nobena ni imela urgentnega carskega reza. Vse so bile vesele in so imele zraven sebe pač svoje otročke. Jaz sem se zbujala, nisem še sploh dobro videla. Potem sem nekako uspela najti svoj telefon. Premikati se itak nisem mogla, ker sem bila v takih bolečinah, da pač sem mislila, da bom umrla. Ko sem našla svoj telefon, se spomnim, da nisem videla skor nič, vse je bilo megleno še vedno, ampak sem se potrudila toliko, da sem pogledala na SMS in videla sporočilo od mojega partnerja, ko mi je poslal sliko pač dojenčka, mojega otroka, in takrat sem jo prvič videla na telefonu, na sporočilu, na SMS-u.
1: Takrat ji je prvič odleglo. Izvedela je, da je hčerka živa.
0: Zvečer, šele okrog 9-10 ure zvečer, so mi končno pripeljali hčerko v sobo, da sem jo lahko prvič pestvala, da sem jo lahko prvič sploh videla. Sicer ni bilo za dolg, ne vem, če sem jo imela 20 minut po ure, ampak najlepšo, res nisem mogla sploh verjeti, da je to moj otrok.
1: Večina bi si po takšnem porodu vzela čas za okrevanje. A Vanesa je razmišljala o nečem drugem. Čez nekaj dni so jo namreč že čakali ustni izpiti iz mature. Po 5 dneh okrevanja je zapustila bolnišnico in takoj pričela z učenjem.
0: Spomnim se, da sem hčerko Gajo, da sem jo imela non-stop v naročju, pa pač pred sabo zapiske, PowerPointe in vse stvari, in pač sva sedele na posli in pestvala sem jo, vmes sem jo dojila in tako, in pač se učila, in to je trajalo in cel dan in celo noč, in vmes sva malo spale kakšno uro, pa sem se spet učila. In spomnim se, da na dan mature iz slovenščine, to je bil zame eden najbolj mučnih dni po porodu, kar se tiče mature.
1: 14 dni po porodu je sedla pred maturitetno komisijo. Potegnila je listek in začela jokati.
0: Ko sem zagledala vprašanje na listku, so se mi samo lile solze, ker sem obupala v trenutku, ker sem si rekla, ni šans, da jaz to speljem, nimam pojma, kaj naj sploh odgovorim. V glavnem, svet si mi je sesul v tistem momentu, cela noč je prišla za mano, bilo je grozen. Ampak potem je profesorca to videla in je rekla, Vanesa, ne, nikamor ne greš, tule se zdaj usedi in ima, da odgovoriš na vse vprašanja, ki vem, da veš, ker si bila tukaj, ker smo delali te stvari in vem, da znaš, in usedi se in odgovor, povej, kar veš, in to je to. In sem se uspela toliko sestaviti, v bistvu te njene besede so mi dale pol toliko nekega zagona oziroma opore, da sem se pol usedla in sem se res pač potrudila in sem odgovorila po svojih najboljših močeh.
1: Ja, in Vanesi žura je uspelo. Opravila je maturo. 5 let pozneje so maturitetne pole že zdavnaj pospravljene, ostal pa je spomin na dan, ko je namesto pisnega dela mature iz matematike postala mama.
0: Absolutno je to ljubezen v čist drugih dimenzijah, kot si jo čutil kadarkoli prej. Se ne da tega opisati, te povezave med materjo in otrokom. Tako da to je najbolj posebna vez, ki se mi zdi, da jo lahko imaš. Absolutno ne obžalujem ničesar in sem ponosna na mojo odločitev, na to, kar se je zgodilo, in pa na to, da imam čudovito hčerkico.
2: Ja, konec dober, vse dobro bi lahko rekli, in prav tako želimo vsem letošnjim maturantom, da maturo kar najbolj uspešno in po svojih željah zaključijo in potem nadaljujejo prav tako po svojih željah jeseni.

0: Maribor. V informativni oddaji ne preslišite.
1: Banka Slovenije napoved letošnje rasti BDP-ja znižala za 0,3 odstotne točke. Neurje v Žetalah po prvih ocenah povzročila za 6 milijonov evrov škode. Ptujski proračun viši za skoraj 2,8 milijona evrov. Aluminij bo dobil tekmece v kvalifikacijah Evropske lige.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 evrov. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50-odstotni popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
0: Radijski SOS.
6: Poletje trka na vrata, z njim pa tudi zdravstvene nevšečnosti. Kako ravnati ob sončnih opeklinah? Kako ukrepati ob piku žuželk, kako ob ožigu meduze in drugih težavah, ki nam lahko pokvarijo dopust? V sredenem radijskem SOS-u v pol enajstih bo na vaše vprašanja odgovarjala dermatovenerologinja Aleksandra Dugonik. Pokličite nas med oddajo ali nam pišite že prej na radio.maribor@rtvslo.si in skupaj bomo poskrbeli za varnejše in bolj zdravo poletje.
2: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob pol enajstih. Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Banka Slovenije je napoved letošnje rasti bruto domačega proizvoda znižala z 2,2 na 1,9 odstotka. Inflacija naj bi dosegla 3,6 odstotka. Kot je dejal guverner Banke Slovenije Primož Dolenc, so slabše kratkoročne napovedi posledica zaostrenih razmer na mednarodnih trgih, o napovedih za prihodnje leta pa je dejal.
2: Stabilizacijo razmer na energetskih trgih in umiritvijo negotovosti v mednarodnem okolju bo gospodarska rast v naslednjih letih nekoliko višja in bolj uravnotežena, inflacija pa spet nižja. Rast bruto domačega proizvoda se bo v letih 2027 in 2028 pospela na 2,2 odstotka, inflacija se bo drugo leto znižala na 2,3 in v letu 2028 podobno kot v evrskem območju, naj bi znašala 2 odstotka, kar je tudi naš srednjeročni cilj.
0: Fiskalni svet je objavil oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe. Kot so zapisali, tudi tokratna koalicijska pogodba, tako kot tri pretekle, ne sledi najboljšim praksam. Finančno je mogoče ovrednotiti le desetino ukrepov, ki jih predvideva, in večina teh ima pretežno negativen vpliv na javne finance. Dodajajo, da bi morebitna višja gospodarska rast in večja učinkovitost države ublažili le del negativnih javnofinančnih učinkov napovedanih ukrepov. V občini Žetale, ki jo je pred tednom dni prizadelo močno neurje z obilnimi padavinami, so po besedah župana Matjaža Kopšeta pristojnim že posredovali preliminarno oceno škode.
3: Zdaj tako okvirno, približno dve tretjine občine v neurju bilo poškodovane, sem spadajo mostovi, ceste, v glavnem z eno besedo katastrofa. Ocena, ki smo zdaj dali naprej na upravo za zaščito in reševanje, preliminarna znaša tak čez palec, zadeve se še dogajajo, 6 milijonov evrov. Sanacijska škoda bo verjetno šla v dvomestno številko tega zneska, ampak to je zdaj vse preuranjeno.
0: Kot je znano, se je sprožilo okrog 50 plazov, poškodovane so številne ceste in nekaj mostov. Še vedno je zaprta lokalna cestna povezava med Žetalami in Majšperkom. Župan Kopše poudarja, da bo za sanacijo škode najverjetneje potrebnih več let. Danes ob 17. bo v mariborskem Mariboxu javna predstavitev projekta Energijska izraba odpadkov Maribor. Predstavili bodo ključne vidike projekta, njegov pomen za prihodnji razvoj ravnanja z odpadki in energetike v regiji in načrtovane aktivnosti v nadaljnih fazah projekta. Pol ure pred javno predstavitvijo bo pred Mariboxom tudi novinarska konferenca nasprotnikov gradnje v okviru pobude Maribor proti sežigalnici. 29 ptujskih mestnih svetnikov je na včerajšnji popoldanski seji med drugim potrdilo tudi rebalans proračuna, ki je višji za slabe 3 milijone evrov in ponovem znaša 43,6 milijona evrov. Gre za skoraj 7-odstotno povečanje glede na lani decembra sprejeti proračun. Vodja oddelka za javne finance na ptujski občini Benjamin Panikvar pojasnjuje, da je rebalans potreben zaradi dodatnih vlaganj v infrastrukturo in takole našteje nekaj projektov.
4: Na področju cest namenjamo dodatnih 650 tisoč evrov, dodatnih 200 tisoč evrov za kanalizacijo v spodnem Valovleku, oskrbe s pitno vodo, slabih 200 tisoč evrov za zgradnjo vodohrana na območju Krčevine pri Vurbergu. Potem umeščamo dvigalo v stavbi Prešernova 29, kjer so prostori upravne enote in pa mestna galerija.
5: Ne gre za predvolilne zadeve, ampak za res tisto neko delo, ki je tekoče neodvisno od tega, kdo sedi na županskem stolčku, in jaz upam, da se bo ta tempo nadaljeval tudi naprej, kakor koli že bojo volitve se iztekle.
0: Pa dodaja ptujska županja Nuška Gajšek in poudari, da rebalans omogoča tudi izvedbo projektov v prihodnje, ko denimo pripravo dokumentacije za obnovo centralne kuhinje v vrtcu Ptuj, prenovo športnega igrišča Rogoznica in delno obnovo telovadnice v osnovni šoli Grajena. V mestnem gledališču Ptuj so namesto nove premierne predstave Sto nas je, ki so jo zaradi spleta okoliščin premaknili v jesen, predstavili načrte za novo že 31. sezono, ki se bo s prvo predstavo začela jeseni. Načrtujejo uprizoritev 4 premiernih predstav za odrasle, od tega 2 lastni in 2 v koprodukciji. S Ptuja Gabriela Milošič.
6: Če je iztekajočo se sezono zaznamoval humor, bo prihajajoče občutenje in dojemanje časa. Prvo premiero načrtujejo oktobra, pod predstavo z delovnim naslovom V imenu očeta in sina pa bo podpisan srbski režiser Kokan Mladenović, razlaga direktor mestnega gledališča Ptuj Peter Srpčič.
7: Gre v bistvu za dramatizacijo, ki govori o sinu, ki pride v to mesto prazniti hišo svojega očeta. In med odkrivanjem teh stvari, premišljevanjem, odkriva, bi rekel temu, neke koščke in zgodbe in detajle človeka, ki ga on sploh v resnici ni poznal.
6: Sledile bodo predstave slovenskih režiserjev Jerneja Lorencija, Sebastiana Horvata in Žige Hrena, ki bodo vse preizpraševale, kako živimo čas, ki nam je dan.
7: Dokler imamo naš čas, je na nek način to prostor, v katerem lahko se ljubimo, sovražimo, ustvarjamo, bežimo, gradimo, rušimo. Počnemo vse, kar na nek način počne človek.
6: Direktor Srpčič je sicer zadovoljen z obiskom mestnega gledališča Ptuj, saj van zahaja okoli 50 tisoč obiskovalcev na sezono. A zato se je potrebno nenehno truditi in vzgajati tudi mlade gledalce.
7: In ravno na račun dela z mladimi in dela predstav za mlade in sodelovanja z šolami smo tudi uspeli ohraniti naš obseg občinstva. Je pa se struktura občinstva spremenila.
6: Po njegovih besedah se jeseni vračajo k njihovim koreninam. S prodajo abonmajev za prihodnjo sezono pa bodo začeli konec poletja.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Na svetovnem prvenstvu v nogometu se je Španija z Lenortskimi otoki razšla z 0-0. Izenačeno je bilo tudi med Belgijo in Egiptom ter Saudsko Arabijo in Urugvajem, in sicer 1-1. Z delitvijo točk pa se je končala tudi tekma med Iranom in Novo Zelandijo. Bilo je 2-2. Drevi ob 21. bo dvoboj Francija-Senegal. V Unionu bo popoldan žreb prvih krogov kvalifikacij evropskih tekmovanj. Svoje tekmece bodo dobili Alumini v kvalifikacijah Evropske lige ter Koper in Bravo v kvalifikacijah konferenčne lige. Žreb drugega kroga kvalifikacij Lige prvakov, kamor je uvrščeno Celje, bo jutri. Podajo točno opoldne je pripravil Dejan Rad, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Simon Šprajcer. Podatki o vremenu zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe in nevihte. Po noči se bo zračje umirilo, razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 8 do 14 na Goriškem in v Istri od 15 do 17 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Obeti, v sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Temperature po Sloveniji ob 11. Maribor in Slovenska Bistrica 23 stopinj, Ljubljana, Murska Sobota, Radenci in Celje 22, Ptuj 24, Slovenj Gradec 19, letališče Portorož 25 in Kredarica 7 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoje na štajerski avtocesti A1 pred zaporo pri Slovenskih Konicah in pred zaporo pri Domžalah proti Ljubljani ter na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. 12 in 10 minut ostanitev naše družbe ob pol enih, vabljeni k poslušanju in k sodelovanju. V današnji oddaji sejemo na svete, tema pa seveda kako ukrepati, ko nam neurje ali pa višja sila uniči ali pa se poškoduje sadika na vrtovih, torej po poleni.

guide.

0: Znova je z nami Miša Pušenjak. Dobar dan, pozdravljeni.
1: Dobar dan, pozdravljeni.
0: Torej, vabljeni k sodelovanju, spoštovani zbrani, s kakšnim vprašanjem lahko pokličete na našo telefonsko številko 02-420-15-55. Andrej Velkavrh, vremenski strokovnjak, vremenski prognostik ZARSA, torej Agencije Republike Slovenije za okolje, Urada za meteorologijo, pravi, no, ne bodimo naivni, teh vremenskih ekstremov je in bo čedalje več, ne? Čeprav nas vedno znova šokira, Miša.
1: Ja, tako je, pa že tudi dejansko vsi z mano vred govorimo, že najmanj 10 let, ne. Ljudje zelo pogosto še vedno ali ne verjamejo vremenske spremembe, na srečo je teh kljub vsemu vedno manj, ne, ampak tudi letos sem že naletela na dva takšna ekstremna, bom rekla, tipa, ne, druga stvar.
0: Večne dvomljivce, ne.
1: Ja. Ja, pa ne vem, zdaj sem prav brala, ko je bila ena objava pač škode, ki je bila po toči, češ, da nam to nekdo dela, ne, zdaj kdo bi to jaz rada vedla, ne, tudi glavnem kakorkoli je. Druga stvar pa je, ne, ljudje zelo pogosto mislijo, da vremenske spremembe prinašajo vročino pa sušo, ne, in pa to ni tudi ne popolnoma tako. Vremenske spremembe prenašajo pravzaprav točno to, kar se letos dogaja. Ne? Od tega, da smo imeli, da smo tudi imeli vmes še pozebo, ne? To ste še pozabili povedati, ne? Mm-hmm. Sicer na srečo ni bila ravno na vrtninah, pa deloma na krompirju ni bilo tako hodo kot včasih, in smo že imeli, ne? Ampak dejansko vremenske spremembe prenašajo ekstremne situacije. In vedno več ekstremnih situacij, ne? Tako da zdaj recimo, ko je dolgo vroče obdobje, vročinski val zeba je naj bi bil pred nami, ne? Je vedno
0: prvi,
1: za pričakovati.
0: Recimo tako prvi v nizu.
1: Ja.
0: Videli pa bomo, kako
1: bo. Pa smo že imeli 4 najmanj, če zdaj jaz za 4.
0: Ampak poletje uradno se še ni začelo. Torej, videli bomo, kaj vse nas
1: ja,
0: še
1: upamo,
0: čaka v naslednjih mesecih. Ja.
1: Upamo, res jaz samo upam, no, da je to zdaj bilo to, kar nam je letos vreme namenilo najhujšega, pa da bodo naslednji dogodki mogoče malo manj ekstremni, ampak vsekakor, gledajte, rastlinjake pričvrstiti, ne kupovati rastlinjake za 100 evrov, da jih veter ne odnese. Konec koncev tisti, ki imajo dovolj financ, pa tudi znanja, protitočne mreže na vrtovih, jaz mislim, da bodo tudi počasi postale standard, tako kot smo se še nekaj let ali pa 10 let, no, nazaj nekako govorili, da pač tudi v sadorjarstvu ne moramo imeti protitočnih mrež, pa zdaj skoraj...
0: Zdaj to že pravzaprav stalnica,
1: ja.
0: Ne?
1: Ja. Tako je, tudi protitočne mreže na vinogradi že obstajajo, zdaj se jih ljudje za nekaj časa opustili, pa mislim, da bodo jih spet dodali gor, ne. Ja, protitočne mreže so zagotovo dolgoročno gledano zelo uporabna zadeva, tudi na vrtovi, govorim sveto tam, ki predelujemo hrano, ne, verjetno se glih na okrasne dele vrta, tega ne bomo delali.
0: Čeprav tudi zaboli, ne?
1: Ja, seveda zaboli vse, ne, pri nas je delajo fasado, pri meni pri aterju, pa me zaboli vsaki košček rože, ki mi ga odtrgajo, ko je čist nič ne pazijo, ne, recimo, seveda zaboli, ker imamo to radi, ne, tisti, ki imamo okrasne rastline. Najhuje je pa seveda za tiste, ki od tega živijo, ne, in letos oziroma ta zadnji točni dogodek je, zadnji je bil ta v Lenartu, ta predzadnji, tam okolica Ptuja, Markovcev, Gorišnice in tam je dejansko kot kar na veliki površini kmetom uničil za letošnje leto dohodek, ne? To je najhuje, ne? Tako da jaz rečem, da zelenjadarji, oziroma vsi zelenjadarji, ali govorimo o profesionalnih zelenjadarjih, ali govorimo o teh naših ljubitelji vrtnin na vrtovih, ne? Smo pravzaprav lahko v takšnih primerih celo srečni, ker mi še lahko zdaj skoraj vse, kar se dela na vrtovi, še enkrat posadimo, posejemo in bo nekaj hrane, če ne za vlaganje, pa vsaj za sprotno porabo za poletja še dovolj. Ne? Kaj pa tistimo, recimo zdaj, nič najhujše so bila žita, ne? Žita so bila zdaj, so tik pred žetvijo, posebej ječmen, ampak tudi pšenica je dobila... tam pa je konec za letos, ne? Tako kot je bila pozeba tam, kjer je bila hujša konec sadjarstva, ne?
0: Dobro, za kakršnokoli ukrepanje je že prepozno, ampak vendarle, ne? Kaj pa še lahko naredimo, storimo na vrtovih?
1: Zdaj prva stvar, kar je, sicer je to že mimo, ne, ker smo zdaj že te zadnje škodne dogodke, ampak ta vročinski val, ki je pred nami, bo meni vedno prinesel strah, da se bo končal s čim podobnim, ne. Skratka, prva stvar, ki je, pa mogoče, če bo več časa, pol na koncu še te čist preventive, tako kot je protitočna mreža, je to, da rastline takoj, ne, takoj, ko lahko gremo, zdaj, če je to njiva, seveda moramo čakati, da se dovolj

0: suši, ne, to sem je, ravno tu je bilo to na Ptuju problem, ker je voda stala, ker je še velika količina vode padla, na vrtu pa lahko gremo, ker poti bolj ali manj stupam, da imajo ljudje narejene, je, da gremo z pripravki, ki vsebojo morske alge ali pa rastlinske izvlečke. To naredimo ne glede na to, kaj je, koliko je, razen seveda, če je popolnoma zabito v tla, nekaj ponekod je bilo tako zabito v tla, da se stvari ne bodo popravljale, ampak ravno zdaj sem imela razgovor tudi s kolegom z Ptuja, ne, vedno je 4 do 5 dni po točen dogodku slika nekoliko bolj prijetna, kot je takoj po toči. Tako da jaz bi sicer rekla, da bi bilo najboljše, da 5 dni se sploh ne gledamo, kaj se je zgodilo, ne, ampak je dobro iti s temi algami, je dobro iti čim prej. Zakaj dajem jaz prednost algam pred aminokislinami? To so pač biostimulansi. Obojno dovoljeno v ekološki predelavi, obojno nima karenc, obojno je narejeno tudi iz naravnih snovi, zato je tudi dovoljeno v ekološki predelavi, da se razumemo. Zato, ker bomo čim prej zaceli trane. Nekoč nekdaj, nekateri se bojo še spomni, smo šli zelo hitro z bakrenimi pripravki. Bakar je tudi znam potem, da suši celice in celi rane, zato da bo čim manj možnosti, da se bodo škodljive glivice, ker zdaj namreč je pa prva stvar je toča, ki razbije listno maso, razbije stebla, tudi plodove, druga stvar so pa potem glive pa bakterije, ki pa preko teh ran prodrejo v rastline in lahko popolnoma uničijo pridelek. Ne? Tako da prva stvar, ki je, gremo z algami, aminokislinami, pa šele potem v nadaljevanju po tisti 5 dnevi, kot sem jaz rekla, ko uporabno novo rast. Zdaj nadomestilo, recimo tistim, ki prisegajo na domače pripravke, ne? Čeprav jaz v tem primeru bi šla rajši v trgovino, pa, oziroma jaz tako priporočam, da imamo v zadnjih letih, to že kar nekaj let govorim, da imamo čez poletje vedno toliko alg doma, da takoj, ko je toča, da ni potrebe takoj hoditi v trgovino iskati. Nekaj navadno prvo, ko prvo nastane gužva v trgovine, kmetje pridejo tudi, redko kdaj so take zaloge v trgovinah, prej gremo za algo, več bomo naredili, prej se bo rana zasušila. Ne? Po 4-5 dnevih, pa ne prej, gremo pa gledati, kaj bomo reševali, kaj ne bomo reševali, kaj se bo, takrat se običajno že tudi nova rast vidi. Ne? Zdaj naj povem, da od vseh rastlin, ki so zdaj na vrtovih, razen tam, kjer je res popolnoma stovklo, ampak tu v okolici Maribora ni bilo tako hudo, kot je bilo recimo tisti del tam gori Markovci, Gorišnica, tam na tistem delu, ne. Gremo, zdaj ko me počistimo, ne, porežemo, vzamemo škarje v roke, ne dela tega z rokami, zato, ker bolj ravno rano naredimo, ne, če si predstavljate, če mi nekaj odtrgamo, tudi če je že na pol odtrgano, se celo splača škarjami odrezati tam, zato da imamo čim bolj gladke reze, ker tam je, res je rana, ne, to je logično, ne. In bolje, bom rekla, takšna naškrabana, kot se zgodi, kot se zlomi, večja je površina, pri katerih lahko glivice pa bakterije vdrejo v rastlino. Ne? Zato to škarje mi počistimo, pa zelo pomembno, čeprav bo bolelo, ne? Tam, kjer imamo plodovke že gor, kjer imamo plodove že gor, te plodove potrgamo. Plodovi so namreč tisti, ki rastlina v plodove daje vedno največ hrane, največ svoje energije, največ vsega, tudi če so ranjeni. Ne, še bolj, ker bo htela najprej plod zacelic, ne, in to pomeni, da bo imela manj energije, manj hrane, da bi zacelila te rane oziroma začela znova rastijo. Zato tudi plodove, tudi če niso poškodovani, potrgamo. Tam, kjer jih lahko pojemo, ne vem, kumara, lahko relativno majhno že jemo, ne, bučke, se pravi grmičaste bučke tudi, tam, kjer pa ne, pa potrgamo, sveda ne mečemo na tla, tudi tiste liste, kar je bilo potrgano, razcefrano, koliko je možno poberemo, pa damo kam drugam, v tem primeru lahko damo na kompost, ker še ni bolano, ne, zato, da ne bodo se tam začele glivice nabirati, škodljive glivice, ne, nego govorim sveda koristne, pa bi mogli imeti v bližini. To je prvo, kar naredimo. Pol pa razmišljamo, pa gledamo podatke, ali bi uporabili še kakšen fungicid, ne, na večjih površinah je bo zagotovo uporabili, na vrtovih je pa mogoče to na prvem mestu Ermanov pripravek. Rman je, jaz časi pozabljam na njega, čeprav je to izredno koristna rastlina, lahko je to tudi čebulni pripravek, ne, takoj po toči pa govorimo o ogniču ali po regratu. Se pravi, pripravki iz rastlin regrada, cele rastlino vzamemo ali pa iz ogniča, vemo, da ognič tudi nam zdravi rane, ne celi rane, zato na rastlinah na mesto alg lahko to dvoje. Zdaj pa gremo ali na Arman tudi na pripravke iz listja lukovk, poiščite si pač recepte na spletu, zakaj lukovk, lukovke se ne bodo pomogle. Jaz zdaj govorim vsem, da tisti, ki jim je pa otrlo, polomlo česen, da se česen spuli. Večji del česna, recimo 2/3 sort, ki jih ljudje sadijo na vrtu, gozdovi, je bo čez 14 dni bi tako že bilo zapoljene. Se pravi, nismo tako zelo zgodni, mogoče bo malo bolj naguban, takšno ne bo tako zelo izrazito lep, ne, ampak ga bomo rešili, ker bo začel gniti. In ga damo nekam pod streho, česen sušimo namreč v senci, če bolj lahko sušimo tudi na soncu, pod streho na prepišno in ga poskušamo čim bolj posušiti. Ker so mi ravno včeraj ljudje javili na dve gospe, no, bom rekla, da je česen postal naenkrat popolnoma rjav, se pravi, da ga je dejansko rja napadla že pred to točo. Ne. Če je bila rja gor na listi, potem liste porežemo. Se pravi, pustimo nekje 5 do 10 cm od tega stebla oziroma peclje, da lahko temu tako rečem, in sušimo brez listja. Če pa ni bilo rje gor, če je bilo listje še zdravo, tudi če je malo rumeneli konica ali pa kaj podobnega, potem pa je veliko hitreje se česen posuši, če imamo listje gor. Namreč prek listov seveda tudi zgubla vlago, ne? Zato je ta izguba vlage hitrejša in se hitreje in boljše posuši. Seveda pa damo, najboljše bi ga bilo obesiti, ne, v šopke in najti pač neki način, da se obesi, da se suši na zraku. Ostale, potem pa gledamo, pa čakamo, solata se dobro obneste, obraste, kapusnice, če niste imela brokoli pa cvetača, že rože nastavljene, se bodo tudi lepo obrastle, ne. Mogoče brokoli, tudi če je že imel rožo, pač to rožo, če ni kaj zavzeti, zajest, ne, drugače tako malo rožo, kot je že odrežemo, pojemo, damo pač v različne zelenjavne jedi in brokoli se bo razrastel, ne, se pravi, vsega vsi poznamo, bo pognal stranske poganke in nove rože gor. Pri cvetači, če je že bila roža, pač skušamo tisto, če je kaj od tistega ostalo pojest. Če ne, pa cvetača, se, razen če je bila še komaj sadika, se ne bo več obrasla, pa čebula se ne bo obrasla, to opozarjam. Čebula je zdaj že v takšni fazi, ker večinoma na vrtovih je čebula iz čebulčka, ne. Je že začela se tudi debeliti, ne, to pomeni, da je nehala delati liste. In tudi, ko je dan dolg in predvsem zdaj, ko se bo še segrelo, bo nehala delati liste, kar pomeni, da se ne bo obrasla, ne. Pa še tile listi, ki jih je toča polomla, kakorkoli, v tej bo zatekala voda, ne. Tako da čebula, če je koliko toliko debela, ne, koliko pač odvisno, zdaj tisti, ki je bila pravilno pravočasno sajena, je zdaj že na pol poti debeline, kot bi mogla biti, ne, je najboljše, da populimo, pripravimo za hrano zdaj, ali jo damo pol zamrzno, takšno, kot je narezano, ali jo posušimo, pač kdor ima sušilce, jo lahko tudi suši, ali pa recimo jaz jo zelo pogosto, če imam preveč čebule doma pri hiši, jo prepražim, tako kot bi jo prepražila že za neko jed, recimo, da rečemo golaš, potem pa tako vrelo, še iz vrele posode dam v te kozarce za vlaganje in potem jih pustim, da se počasi ohlaja, tako kot damo marmelado, ne, in ta čebula nam bo dolgo v zimo še držala in bomo lahko uporabljali na tak način. Boljše, kot da zdaj čakamo, ker čebula se ne bo obrasla, samo gnit bo začela.
1: Nič 2 420 15 55, če imate kakšno vprašanje, lahko pokličete neposredno v oddajo. Dobro, kaj se bo obraslo, kaj se ne bo obraslo, zdaj, deba malce konkretizirati, naprimer, kako je s krompirjem, toča je krompir uničila ali zgolj poškodovala, kaj naredimo s krompirjem, si bo opomogel?
0: Pozne sorte krompirja ravno tako poškropimo najprej z algami in čez 3 do 5 dni vsaj najprej gremo z bakrom, recimo na vrtovi z bakrenimi listnimi gnojili, ni potrebno vzeti kakšnega drugega fungicida, tudi vrtičkari zdaj nimajo vsi dostopa več do teh klasičnih fungicidov, ki delajo in si bo pomogel. Edino, kar se zna zgoditi pri pozni sorta krompirja, tisti, ki je bil zelo zgodaj sajen, že ima gomolčke v zamlji, čeprav pozne sorte so pozno začele delati, ne, da bodo imeli dve velikosti te gomolčkov pri izhopu, ne, to se pač ne jezit. In izpulimo oziroma izkopljamo takrat, ko bodo prvi gomoli primerni za izkop, tamale bomo pa pač na kakaj drugačen način pojedli. Zgodne sorte krompirja pa že vse bi mogle imeti, vsaj gomolčke v zemlji, se pravi, bolj ali manj ljudje že izkopavajo in jejo, ne. Tam bi bilo pa najboljše to rastlinsko maso kar odstraniti, pustiti samo zemljo golo, mogoče gor dati kakšno pokošeno travo, toliko, da ne bodo gomoli krompirja ravno na tem sončnem obsevanju, v katerem zdaj pravijo, da bo čez vikend prišlo, ne, pa ga seveda počasi pojest. Tako da tukaj jaz ne bi se šla z kakšnimi temi fungicidi, medtem ko pozne sorte, spravi tisti, ki imajo krompir, da ga bo skladišli še pol kasneje, dovolj krompirja ali pa več krompirja, tisti pa naj uporabijo tudi ustrezen fungicid, pravi kmetje sistemične fungicide, vrtičkari pa predvsem bakrena listna gnojila.
1: Fižol, kumare,
0: fižol se bučke. Fižol se tako čudovito obrasta, tako da pri fižolu, razen če ni bil popolnoma polomljen, veste, jaz sem že izkušen, da si imel občutek, da ga ni več na njivi, ne, oziroma, ja, na njivi, ker to sem gledala na njivi, pa se potem praktično že po 5 dnevi si opazil obraščanje, tako da za fižol velja alge na prvem mestu, potem pa kar nadaljujemo z aminokislinami, pa če ni kaj hujšega, kar tako pustimo, ker fižol nekih težkih bolezenskih glivic nima, če pa opazimo res tele bakterijske, ker to pa bo nevarno, bomo pa takrat ukrepali ali z bakrom ali pa z enim posebnim pripravkom, ki je zdaj namenjen prav bakterijam, ki se mu reče vaciplant, tem mogoče kdaj drugič. Kumare pa bučke, predvsem bučke, grmičaste bučke bi ja še enkrat posejala. Sicer se opomorejo, ampak se zna zgoditi, že zdaj so ljudem nagajale, ne, pa so imele veliko cvetov, to mi zdaj že dolgo časa javljajo, veliko moških cvetov, pa malo ženskih ali pa nič. To je ravno posledica tistega premrzlega maja, pa sajenja v mrzlo zemljo, tako da tehle je nesmiselno reševati. No. Za čas zasete v bučk, se pravi, to so grmičaste bučke, ne, in pa kumar je vse še do začetka avgusta. Tako da še niti, jaz tako svetujem navadno v sredini julija, da jih še enkrat posejemo, pa v jesen gremo z mladimi rastlinami, ker se bodo boljše držale, pa manj bodo bolane. Ne. Smo pa zgubili pridelek, seveda, to je pa res. Ne. Drugače pa vseeno pustite stare rastline tam, kjer so, zato ker kumare se izredno dobro obrastajo, odvisno v kakšnem stanju so bile, pa koliko so bile prej dobro vzdrževane, ne, in bučke. Medtem, ko pri vrežastih bučkah, se pravi teh hokaido oziroma teh jedilnih bučah, ne, če lahko temu tako rečem, tu pa imamo zdaj probleme. Počakajmo, poglejmo, da se bodo začele obraščati, mogoče potem pokrajšamo polomljena stebla, tako da bodo čist na novo začele z rastjo, ampak smo pa že v tistih, bom rekla, mesecih oziroma dnevih ali pa datumskih dnevi, ker pa ni več nujno, da bomo, plodov sigurno ne bo veliko gor, no, to je tako ali tako, ne bo po 2-3 plodovi, verjetno eden, pol smo pa odvisni od vremena, ali bo ta eden dozorel ali ne bo. Ne. Pri oljnih bučah je to sploh težava, ker so relativno pozno. Oni imajo namreč genetsko določeno, za katerim listom, oziroma najprej vedno naredijo te vrežaste, to so te ta dolge, ne, ne grmičaste, vedno naredijo par moških cvetov in to je genetsko določeno koliko. In ko mi naredimo stransko steblo, je isto, se pravi, če recimo, če rečem 3 do 4 moške cvetove, že tako naredijo, potem, ko naredijo stransko steblo, bodo na stranskem ravno tako 3 do 4 moške naredile, ne, da zdaj pa smo odpam že naredile moške cvetove, zdaj pa lahko že prvi cvet ženski ne bo, ne, sploh pa ne zato, ker je to, kar se je zdaj zgodilo, tudi stres zanje, ne. Je pa možno plot ali dva dobiti, tako da počakajte, da vidimo, če se bodo obraščale, ne takoj ven metati, govorim sve do te področje, kjer je bilo sam polomljeno, ne tam, kjer je bilo v tla zabito in se je suto do konca.
1: Pri paradižniku, papriki smo naredili križ,
0: potem na urju. Ne, paradižnik, jaz večinoma ga, paradižnik mogoče od vseh teh rastlin se daleč najlepše obraste. Paradižnik je plevel v bistvu tam v naravi, kjer je, ne, in je dejansko še zelo, zelo potočen, pa se začne obraščati, je pa res, da obstaja nevarnost, da bo zbolel. To pa bo, ampak to zdaj ne bomo zdaj rekli, zdaj ga bomo pa takoj prekrižali. Sprem prvo so alge, ne glede na to, ne gledamo, kje je polomljeno, kje ni polomljeno. Potem po 5 dnevi pa že navadno opazimo novo rast za listi, ne, tam začne, ko mi rečemo za listniki, ne, ampak zdaj si jih želimo, da jih bo, upam, da niste bili preveč pridni, pa je preveč pridno odstranjevali, v glavnem, in se bo obrasto. In ko bo začel se obraščati, mu damo vse enkrat dejansko baker, tu pa bi jaz, kljub temu se veste, jaz nisem prestaš tega, da bi se na vrtovih uporabljala preveč sredstva za varstvo rastlin razen teh naravnih pripravkov, ki jih sami delamo. Tisti, ki pa želite, pa rmano čaj, ampak rmano čaj dajte kar 3-5 zapored, ker rmano čaj ni problem, na 5 dni razmaka. Kar poškropite rastline, pripravite si čaj, ena pest teh rastlin posušenih ali pa svežih na liter vrele vode, ne, prelijemo z vodo, počakamo 10 minut in potem škropimo. Lahko uporabimo isto, ko sem prej rekla, lukove liste, lahko celo enkrat žajbljove liste uporabljamo, ampak žajblja ne preveč, ker žajblj bo tudi v tleh delal z medo, ne, tem koristnim organizmom, ki jih imamo tle. Lahko tudi kamilični čaj, če si je kdo nabral, pa da so bile kamilce ošive, ker zdaj kamilce so že nehale cveteti, ne, pa če si jih je nabral kljub temu, lahko uporabil v ta namen. Medtem, ko pri papriki pa pri jajčicu, bom pa rekla tako, paprika se sicer lepo obrašča, skoraj bom rekla podobno dobro kot paradižnik, če se da ni zabita v tla, ne, ima pa takšna stebla, da so malo bolj krhka, pa malo bolj hitro počijo, se pravi, je bolj polomljena, pa enako velja za jajčevec, ne. Tako da jaz bi še pustila najmanj 10 dni, da vidimo, če se bo začelo obraščati, če še ne bo, kot sem prej rekla, plodove pri papriki, ponekod so že bili nastavljeni, potrgamo dol in velja, delamo približno isto, kot sem zdaj rekla s paradižnikom. Obstaja velika možnost, samo pri paradižniku imamo še možnost, če imajo vrtnari kakšne koliko toliko kvalitetne sadike, se pravi ne preveliki, ne vem, pol metra visoki sadik, paradižnik še lahko tudi naprosto posadimo. Medtem ko papriko pa jačivec je pa zdaj nesmiselno saditi še enkrat.
1: Rejali ste že za konec, še en vročinski val je pred nami. Vedno ti vročinski valovi prinašajo neke vrste nevarnosti za naše rastline. Na kaj naj bi oziroma bomo pozorni na kratko?
0: Ja, zdaj prva stvar je za stirke, ne, po tem rastlinam vsem, ki smo zdaj se odločili, da bomo šparali, da bomo poskusili spraviti k sebi, zastremo tla, ne. Najhujše, največji problem so zdaj ti naši roboti, robotske kosilnice, ker nijamo pokošene trave, ne, ker trava zelenic je najcenejša, najhitrejša, najboljša varianta prekrivanja tla. Tal, drugače v trgovini imajo miskant, to je ena trava tudi, ki jo dela celo ena naša slovenska kmetija, če nimamo drugega, zdaj sej, zgleda, da je to mali paket, ne, ampak veste, noter je toliko te mase, ni treba iti na debelo s temi zastirkami, gremo čist na vremenka par centimetrov, toliko, da prekrijemo tla, da bo tla pred tem vročinskim valom zasenčena. Sveda, če jih je toča razbila, če so tudi tla zbita, potem jih preokopljamo, ne, in damo to zastirko gor, tam, kjer je pa možno, predvsem pa rastlinjake, pa tudi zasenčimo, ne, spravi kupimo te sančilne mreže, ali pa mogoče na manjših gredah lahko tudi uporabimo, ne vem, več plasti zvito agrokopreno, kakorkoli, ne delamo lokov, ne pokrivamo, ampak naredimo sem streho. Tako da bodo rastline zasenčene in pa seveda čim več sadik, ne, vrtnarije, še hvala Bogu, so se že navadili že odprej, da še kar nekaj celo kvalitetni sadik lahko dobimo, pač pogledamo, videla sem na Facebooku, da nekatere so jih celo podarjale, tako da čim več posaditi sadik, čim manj direktni setev, da kar bo trajalo velik krajši čas, no, če bomo šli iz sadik naprej.
1: Za konec torej znova velja, veselo na delo.
0: Na delo, ja, tako je.
1: Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, je bila znova z nami in nam delila nasvete. Hvala za tokratni obisk, za tokratne nasvete.
0: Je malo bolj žalostni obisk, je bil danes, no, ampak naj povem, da praktično vse skoraj še lahko posadimo in še nič, še popolnoma vsega nismo zamudili.
1: Tako, to je bila optimistična istočnica. Spoštovani, hvala za pozornost, oddaj lahko znova prisluhnete na spletni strani Radia Maribor ali na RTV 365. Sajamo.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
1: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
3: Lekcija 8.
4: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
3: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
1: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
5: Ekipa Pohoda za življenje sporoča.
6: To soboto pridite na Pohod za življenje. Skupaj se bomo zavzeli za pravice nerojenih otrok, bolnih in starejših.
5: Se vidimo na Pohodu za življenje to soboto 20. junija ob 9.30 na Grajskem trgu v Mariboru.
7: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Iranski zunani minister Abbas Araghchi je danes sporočil, da se bodo pogajanja ZDA o končnem sporazumu, ki bo zajemal tudi iranski jedrski program, verjetno začela v petek. Dodal je, da je končanje vojne v Libanonu, kjer se izraelske sile borijo s šiitskim gibanjem Hezbolah, najpomembnejša točka dogovora z Washingtonom. Araghchi je prepričan, da konec vojne na Bližnjem vzhodu ne bo popoln brez umika izraelskih sil z ozemelj, ki so jih zasedle v času vojne, česar Izrael do nadaljnjega ne namerava storiti. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je v danes predstavljenem poročilu označila slovensko gospodarstvo kot zelo odporno, kljub zaporednim šokom. Dodaja, da bo za nadaljnjo rast potrebovalo dodatne ukrepe, kot so krepitev javnih financ in kapitalskega trga, povečanje naložb in širša uporaba umetne inteligence. Javna služba zdravstvenega varstva rastlin je za posamična območja v državi včeraj izdala napoved prvega škropljenja proti ameriškemu škržatku, ki v vinogradih širi zlato trsno rumenico. Zatiranje tega škodljivca je obvezno, trte je treba poškropiti čim prej po končanem cvetenju. Bolezen se pojavlja predvsem na širšem ljutomersko-ormoškem območju, pa tudi v Prekmurju, Posavju in na Dolenjskem. Uvod v turnir svetovne serije v namiznem tenisu se je v Ljubljani za slovenske igralce začel s tremi porazi. Izpadli so Miha Podobnik, Tjaša Novak in Katarina Stražar. Danes bodo v kvalifikacijah nastopile še tri Slovenke, glavni del turnirja, tudi z Darkom Jurgičem, pa se bo v Tivoliju začel v četrtek. Zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe in nevihte, ponoči se bo zračje umirilo, razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor, Ptuj in Celje 25 stopinj, Ljubljana, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 24, Slovenj Gradec 21, Letališče Portorož 26 in Kredarica 7 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti A1 v predoru Lučica zaprt vozni pas proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru ter na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 13 in 4.

0: Festival Borštnikovo srečanje.
1: Tako smo v zadnjem tednu letošnjega 61. festivala, ki se bo sklepno slovesnostjo oziroma s podelitvijo nagrad končal v nedeljo 21. junija ob 20. Zdaj le ponujemo dve vstopnici za to nedeljsko prireditev oziroma sklepno slovesnost letošnjega festivala Borštnikovo srečanje, prereza gledališkega, največjega gledališkega ustvarjanja oziroma festivala gledališkega ustvarjanja pri nas vsakoletnega, torej v nedeljo ob 20. v dvorani Ondine Ota Klasins, SNG Maribor, dve vstopnici bomo podelili, 02-420-15-55 je naša stična točka. Podelili bodo Borštnikove nagrade in pa seveda Borštnikov prstan, letos ga prejme igralec in to je Aleš Valič. Veliko ime slovenskega dramskega udejstvovanja oziroma veliko igralsko ime. Diplomiral je že leta 1977. Zanimivo, svojo igralsko pot je začel v Trstu, v tamkajšnjem stalnem slovenskem gledališču. Dve sezoni je preživel tam, no, največ oziroma najdlje pa se je zadržal v drami Slovenskega narodnega gledališča Ljubljana. Bil pa je tudi profesor na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, mentor za umetniško besedo in nekaj časa tudi dekan AGRFT. In čeprav ga občinstvo najbolj pozna po številnih gledaliških, filmskih, tudi televizijskih vlogah, pa je močan pečat pustil tudi na radiju s svojim radiofonskim glasom. 02-420-15-55, dobro dan.
2: Ja, dobro dan, vam tudi.
1: Pozdravljeni in vi ste?
2: Pozdravo, Bojan.
1: Pozdravljeni, Bojan. Torej, dve vstopnici ponujemo za nedeljsko zaključno slovesnost letošnjega Borštnikovega srečanja.
2: Ja.
1: Zvečer v Mariborskem teatru. Ja. Aleša Valiča pa zelo dobro poznate, tudi kot igralca, verjamem, da.
2: Ja, mislim, te Valiči so komplet slika za sebe, ne?
1: Ja, to je v bistvu neka vrste klan, ne? Čeprav niso vsi v takem bližnjem sorodstvu, veste. Istok Valič je sin Aleksandra Valiča in je nikdaljni sorodnik Aleša Valiča in tudi Dareta Valiča in tako naprej, no?
2: Ja.
1: Potem je še Nina Valič, pa Blaž Valič, pa tako naprej, ja.
2: Ne vidite, pravi klan.
1: Pravi klan, držim. Aleš Valič je že...
2: Kulturna mafijska družba, ne?
1: Ja, Aleš Valič je že tam kot najstnik nastopal v pionirskem domu v Ljubljani. To je tam zraven slovenskega mladinskega gledališča, blizu gospodarskega razstavišča in je rekel, da je pri 9 letih recitiral nekaj v Križankah, ne? Plečnikovih Križankah in doživel velik aplavz na odprti sceni, pa mu ni bilo še najbolj jasno, če res tako množično ploskajo njemu. No? In v srednji šoli se je odločil, da bo pa igralec za vsako ceno, pa mu je na akademiji uspelo že v prvem, kar pa ni vedno običaj, Bojan.
2: Ja, res je. Ja.
1: Znamenita duša Počka je šele v četrtem poskusu prišla na akademijo. Dobro, iskrene čestitke, obilo užitkov v nedeljo zvečer v SNG Maribor. Lepo pozdravljeni in bodite z nami še naprej.
2: Ja, hvala lepa.
0: Festival Borštnikovo srečanje.

0: Eno članstvo za vse.
1: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.

Že dopoldne smo vam povedali, da bodo na Brdu pri Kranju danes slovesno proslavili zbor restauracij, ki so se letos prebile v slavni Michelinov kulinarični vodnik za Slovenijo in te zvezdice z letnico 2026 so podelili. 10 slovenskih restauracij je v tem letu s to znako, ena več kot lani. Ana Roš je s hišo Franko v Michelinovem vodniku za letošnje leto, torej leto 2026, obdržala najvišje priznanje, 3 zvezdice. Restauracija Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom pa je obdržala 2, no še 8 restauracij se jih ponaša z 1, med njimi je tudi novinka. Na hitro, če gremo po tem spisku, restauracija Cop iz Portoroža, hiša Lenart iz Radovljice, hiša Linhart, pardon, iz Radovljice, hiša Denk z Gornje Kungote, pa Grič iz Šentjonš in Šentjošta nad Horjulom, Dam iz Nove Gorice, gostilna pri Lojzetu iz Vipave in restauracija Pavos z gradu Laško, novinka pa je galerija okusov iz Petrovč, torej v spodnji Savinjski dolini, kjer jo ustvarja Marko Magajne. No, letos je vodnik prvič podelil tudi posebno priznanje za odprtje leta, in sicer gostilni Francl, legendarni in tradicionalni gostilni v Celju, tako da nekaj izbrane kulinarike ostaja tudi na Štajerskem.

Sveže na Radiu Maribor.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Izjemni popusti.
2: Suzuki Swift 900, Suzuki Vitara 1500 in Suzuki S-Cross 2000 €. Modeli različnih barv in opreme. Odpeljite svojega. Akcija do konca junija. Vas zanima prvo povsem električno vozilo e-Vitara?
1: Obiščite nas. Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava, z vami že 32 let.
3: Diši po poletju, znova vabimo na prijetna druženja med zvoke in ritme Lenarta. Odlična glasba, izvrstne komedije, otroške vragolije, barvita folklora so paša za oči in poživitev za duha. S prireditvami širimo pozitivno energijo, kratkočasimo in poskrbimo za smeh. Želimo vam veliko lepih kulturnih doživeti. Prijazno vabljeni, da se naužijete kulturnih dobrot. Pridite na Lenart.
4: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
3: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na termevezaj.cates.si.
4: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.

0: Slovenska glasba na Radiu Maribor, tako bomo nadaljevali tudi v tem popoldnevu z novo ekipo. Zdaj le pozdrav, Nika Ivančič-Rožanc.
1: Lepo, dober dan, lepo pozdravljeni. Teodor, kako je kaj?
0: Ja.
1: V kakšnem stanju mi prepuščaš studio?
0: Odličnem.
1: Odličnem.
0: To tako ali tako. Drugače pa kako je kaj? Okoli nas lahko ti več poveš, ker mi smo že v teh posvečenih prostorih dolgo časa, nimamo neposrednega stika s tem skoraj poletnim popoldnevom.
1: No, bo kar držalo, bo skoraj držalo. Poletni no. Popoldan je pred nami, ko bomo tudi...
0: Zdaj vemo, kam se spuščamo oziroma kam odhajamo, prav?
1: Točno tako, v tem skoraj poletnem popoldnevu bomo poslušali tudi glasbeni klub ob 17:30 popoldan. Naš gost bo Hamo, ki bo povedal, kako se je lotil obnove svojega doma, zakaj na cesti še vedno presega na dvokolesna vozila in seveda ne bomo pozabili na komedijo Brata, s katero prihaja tudi na bližajoči se festival Lent. Ob 20. uri pa se bomo odpravili še na eno glasbeno potovanje, tokrat v 80. leta. V ponovitvi oddaje Glasba splošč bomo poslušali skupino Parni Valjak. Vabljeni v našo družbo.

0: Z Baladerom smo potovali, če potujete tudi vi, so tukaj prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran med Šentrupertom in Vranskim v smeri Ljubljane. Še zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter enako od Dramelj proti Mariboru v obe smeri. Vas čaka kolona vozil dolga kar nekaj kilometrov v smeri Ljubljane. Je sicer zamuda daljša približno 20 minut, slabih 20 minut boste čakali. Omenimo še, da bo danes Štajerska avtocesta med 22. uro zvečer in polnočjo imela kratkotrajne popolne zapore in sicer v predorih Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri. Še vedno sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

16. junij je danes in če vas poletje že mika, mimo grede le še 5 dni nas loči do poletnega solsticija, bodo naslednje besede kot nalašč za vaša ušesa. V Portorožu so včeraj uradno odprli prenovljeno osrednjo plažo in dvignili modro zastavo ter tako simbolično začeli poletno kopalno sezono. Občina Piran je za naložbo odštela 650 tisoč evrov, pri čemer so delavci v morje nasuli beli soški prodec, natančneje 3700 kubičnih metrov naravnega rečnega materiala, s čimer so zdaj ustvarili blag naklon in varnejši dostop za otroke ter starejše. Delavci pod hotelom Metropol v teh dneh zaključujejo tudi ureditev novih sanitarij in tušev, z upravljavcem obale pa so na dveh koncih plaže postavili še nova igrala in zagotovili 2 daljinsko vodeni klančini. Ta oprema bo gibalno oviranim osebam omogočila samostojen vstop v morje, medtem ko bo za varnost vseh kopalcev stalno skrbelo 7 reševalcev iz vode. Poglejmo še trenutno temperaturo. Morja v Kopru ima 22 stopinj Celzija, v Piranu 22,8. Če gremo južneje, v Dubrovniku ima morje že 23 stopinj. Če pa ste bolj za domače loge in naša jezera, Blejsko jezero ima prav tako 22 stopinj Celzija, Bohinjsko pa le 16.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Napoved letošnje rasti BDP-ja, znižena na 1,9 odstotka, inflacija naj bi dosegla 3,6 odstotka. V Žetalah ocenjujejo, da bo za sanacijo po nedavnem neurju potrebnih več let. V šolskem centru Ptuj končali energetsko sanacijo 6 objektov. Četrt stoletja instituta mariborskega varuha bolnikovih pravic.
0: Podrobneje v oddaji do popodneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Vabljeni v bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih zdravilno termalno vodo, si privoščite masažo ali kopel ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v bioterme. Kjer je največji luksus narava sama.
3: Radijska tribuna.
4: Mariborski svetniki bodo na zadnji seji pred poletjem v prvem branju potrjevali proračun za prihodnje leto. To pa ne bo edina odmevna tema. Kljub pozitivnemu poslovanju javnega holdinga je spet na političnem udaru usoda direktorja Andreja Richterja. Politične aktualnosti bomo pokomentirali v sredini radijski tribuni o 9:30.
3: Radijska tribuna.
5: Na radiju Maribor. Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
6: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
7: Dobro jutro.
8: Sreda bo tudi tokrat polna dobre družbe, zanimivih zgodb in prijetnega prebujanja. V studiu nas bo obiskal glasbenik, ki ga poznamo kot dolgoletnega člana skupine Pop Design. Z nami bo Maj Vrhovec, ki zdaj pogumno stopa na samostojno glasbeno pot. Kakšna je njegova nova zgodba, kaj pripravlja in kako zveni njegova sveža glasbena smer? Bodite z nami. Pogledali pa bomo tudi v svet potovanj. Predstavili bomo nov del popotniškega podcasta, ki prinaša navdihujoče zgodbe s poti, uporabne nasvete in zanimiva doživetja z različnih koncev sveta. Pridružite se nam že od 5. ure naprej.
9: Radio Maribor.
10: Še nekaj trenutkov in ura bo 2:30.
3: Radio Maribor, Maribor, do popodneva.
10: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Banka Slovenije je napoved letošnje rasti bruto domačega proizvoda znižala z 2,2% na 1,9. Inflacija naj bi dosegla 3,6%. Znižana napoved naj bi bila predvsem posledica povečane geopolitične negotovosti. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je ob tem dejal, da bo gospodarska rast nad povprečjem evrskega območja, kar je posledica visokega domačega povpraševanja. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj pa je v danes predstavljenem poročilu slovensko gospodarstvo označila za zelo odporno kljub zaporednim šokom. Komisija za preprečevanje korupcije opozarja na nujnost preglednosti vseh funkcionarjev v povezavi z opozorili o sumih nasprotja interesov in tveganih pri vlaganjih predlogov za

0: Gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek se zaradi velikega obsega škode v kmetijstvu soočajo s povsem novo situacijo. V Žetalah, kjer je pred tednom dni neurje poškodovalo 2/3 območja občine, ob tem tako javno kot zasebno infrastrukturo, pa ocenjujejo, da bo za sanacijo potrebnih več let. Več v prispevku Nataše Rižnar.
1: Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek pove, da je prizadetih kar 23 tisoč hektarjev njivskih površin in 1600 hektarjev vinogradov.
2: Imamo primere, ko so vse površine na kmetijskem gospodarstvu prizadete 80-100%, tako da zato pravimo, da še taka situacija nismo imeli glede na obseg same škode.
1: In dodaja.
2: Mi smo res naredili eno grobo oceno škode, smo prišli kar do 30 milijonov škode. Ne?
1: Ob tem pričakujejo pomoč države oziroma interventni zakon. Med tistimi, ki so v Podravju utrpeli ogromno škodo, je infrastrukturni center Ptuj pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije. Kot je povedal vodja oddelka za infrastrukturo in raziskave Blaž Germšek, je toča uničila velik del semenskega pridelka slovenskih avtohtonih sort vrtnin in poljščin.
3: Ravno danes so sicer cenilci zavarovalnice na terenu, ampak že sedaj lahko povemo, koliko smo mi interno ocenili, da je škoda več kot 90%.
1: Že več let državo opozarjajo, da za zaščito pridelka nujno potrebujejo dodatne mrežnike.
3: Drugega ni, kot pa se na te nevsakdanje vremenske prilike prilagoditi z novo tehnologijo oziroma s tehnologijo zavarovalnih prostorov.
1: Matjaž Kopše, župan občine Žetale, ki jo je pred tednom dni prizadelo hudo neurje z obilnimi padavinami, pa je povedal, da so pristojnim že posredovali začasno oceno škode.
4: Zdaj tako okvirno približno 2/3 občine v neurju bilo poškodovane, sem spadajo mostovi, ceste, v glavnem z eno besedo katastrofa. Ocena, ki smo zdaj dali naprej na upravo za zaščito in reševanje, preliminarna znaša tak čez palec. Zadeve se še dogajajo. 6 milijonov evrov. Sanacijska škoda bo verjetno šla v dvomestno številko tega zneska.
1: Računajo na državno pomoč, zavedajo pa se, da jih čaka veliko dela.
4: Sanacijska dela bo je trajala po moji oceni leta.
1: Je še izpostavil župan Kopše.
0: Mariborski svetniki bodo na četrtkovi seji med drugim potrjevali tudi investicijski program za podjetniški inkubator podjetniško-razvojnega centra Kreativni park Drava. 1000 kvadratnih metrov prostorov nameravajo urediti prihodnje leto. Občinska predstavnica Sara Jagodič.
5: Prostori, ki so predmet investicije, se nahajajo v zahodnem traktu objekta na Pobriški ulici 20 in sicer v delu objekta, kjer ima že sedaj prostore regionalna razvojna agencija Podravje Maribor. Z izvedbo investicije bo tako zahodni trakt celoti obnovljen in v uporabi.
0: Naložba je vredna 2 milijona in pol evrov, projekt pa bo v celoti financiran s kohezijskimi sredstvi. Ptujski svetniki so na včerajšnji seji potrdili rebalans letošnjega občinskega proračuna. Slednji bo višji za skoraj 2,8 milijona evrov, na skupno 43,7 milijona evrov. To je 6,8% povišanje glede na decembra sprejeti proračun. Rebalans prinaša dodatno vlaganje predvsem v infrastrukturo. Na šolskem centru Ptuj, gimnaziji Ptuj in v dijaškem domu se je na skupno 6 objektih po nekaj več kot letu dni končala 19,5 milijona evrov vredna temeljita in celovita sanacija. Prenovili so napeljave, osvetlitev, postavili sončno elektrarno, dvigalo, novo je stavbno pohištvo in fasada. S Ptuja Gabriela Milošič.
6: Podjetji CGP Novo mesto in Petrol ste uredili in posodobili 6 objektov Ptujskega šolskega centra in to celo 500 000 evrov ceneje, predsednik uprave CGP Novo mesto Martin Gosenca.
7: Na vseh objektih je bila izvedena nova toplotno-izolacijska fasada, zamenjana strešna kritina ter stavbno pohištvo. Posebnost projekta je predstavljala statična sanacija objekta šolske stavbe ŠC Ptuj ter dijaškega doma, kjer je bila izvedena tudi vgradnja novega dvigala.
6: Večino sredstev za prenovo, okoli 15 milijonov evrov, so pridobili iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. Državni sekretar z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, Rok Strašek.
8: Kljub aneksom, ki ponavadi prinašajo podaljšanje ali pa podražitev projekta, smo tukaj lahko priča, da se je kljub aneksom vrednost projekta pocenila.
6: Direktor šolskega centra Ptuj Oton Mlakar upozori, da bodo pri energiji odslej lahko prihranili okoli 30%.
9: Šolski center ne bo več moral, bi se tako izrazim, prositi vsako leto ministrstvo za dodatna sredstva zaradi porabe energentov, kar smo pa bili deležni vsa ta leta. In dejansko smo v situaciji, da več tega ne bomo potrebovali, dodatnega financiranja.

0: Ravnatelj Ptujske gimnazije Boštjan Šeruga pa poudarja, da je šlo za zahteven tehnični in organizacijski projekt.
1: Ta projekt se je izvajal, ko je pouk potekal. In to pomeni, da je bilo potrebno od prvega trenutka naprej prilagajanje, potrpežljivost in velika mera razumevanja.
0: Kar bo potrebno tudi prihodnje šolsko leto, saj naj bi se ptujska občina že kmalo lotila prenove Volkmerjeve ceste ob srednjih šolah.
2: Pred 25 leti je bil ustanovljen Institut varuha bolnikovih pravic v Mariboru. Ideja je nastala na posvetu medicina in pravo, prva varuhinja pa je postala gospa Magda Žezlina. Z veliko entuzijazma in humanizma je prepoznala, kako pomembno je, da so ljudje, ki so posebej ranljivi, takrat ko so bolni, deležni še dodatne podpore. Magda Žezlina danes razmišlja takole.
3: Kaj me najbolj boli danes? To, da morajo ljudje hoditi okrog od konca do konca, da kaj dosežejo. To ni normalno. To bi moralo samo po sebi biti.
2: Po 7 letih delovanja Instituta varuha bolnikovih pravic je bil sprejet tudi zakon o pacientovih pravicah. Za Magdo Žezlina so to funkcijo prevzeli še drugi filantropi, France Prosnik in Lidija Breznik. Danes pa je varuhinja bolnikovih pravic Jasna Cajnko.
4: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
2: Četrti dan svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, ki se je končal s 4 neodločenimi izidi. V uvodni tekmi 5. dne pa se bosta ob 21. pomerila Francija in Senegal. V Nijonu bo popoldan žreb prvih krogov kvalifikacij evropskih tekmovanj. Svoje tekmece bodo dobili Aluminij v kvalifikacijah Evropske lige ter Koper in Bravo v kvalifikacijah Konferenčne lige. Uvod v turnir svetovne serije v namiznem tenisu pa se je v Ljubljani za slovenske igralce začel s 3 porazi. Izpadli so Miha Podobnik, Tjaša Novak in Katarina Stražar. Danes bodo v kvalifikacijah nastopile še 3 Slovenke, glavni del turnirja tudi z Darkom Jorgičem pa se bo v Tivoliju začel v četrtek. Informativno oddajo do popoldneva je pripravil Dejan Rad, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Borut Plešej. Vremenska napoved, popoldne bo sončno, temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala in možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo jutro tudi za kratek čas megleno. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Temperature jutri zjutraj od 11 do 16, najvišje dnevne pa od 26 do 30 stopinj Celzija. Še vremenski obeti, v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih niso izključene kakšne padavine. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne in postopno bo vse bolj vroče. Še aktualne temperature po državi, začnimo z najnižjimi, Radenci in Slovenj Gradec ter Ljubljana 24 stopinj Celzija. Maribor, Murska Sobota in Celje 25, Ptuj in Slovenska Bistrica 26, letališče Portorož 27 in Kredarica 8 stopinj Celzija.
4: Promet.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru. Zaradi del na cestah bodo danes med 22. in polnočjo kratkotrajne popolne zapore v predorih Golorebro in Pletovarje v obe smeri. Med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani bo od danes od 22. ure zvečer do jutri zjutraj do 4:30 zaprt uvoz Šentrupert proti Ljubljani in izvoz Vransko iz smeri Maribora. Zaprta sta tudi izvoz Šentilj in počivališče Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Vsem, ki ste na cestah, želimo srečno in varno vožnjo.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Ure je 14 in 41 minut.

0: več pogledat.
1: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje, orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: Ko sem začel študirati v Ljubljani, sem se začel voziti z vlakom. Že takrat se je obnavljala proga Zidani most Maribor, pa še danes ni povsem končano. To je zdaj že skoraj 60 let.
3: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: 7 minut pred 15. popoldan 16. junije voščimo vam lep dober dan. Marsikomu med vami bi lahko danes voščili tudi verjetno vse najboljše, tudi enemu glasbeniku, kajti na današnji dan leta 1958 se je rodil Zoran Predin, nekdani pevec skupine Lačni Franc. Ta skupina je, spomnimo, nastala prav tukaj v Mariboru leta 1979 in velja za eno ključni skupin jugoslovanskega novega vala. Znani so bili po izvirnih besedilih, pa nekem drugačnem pristopu do tedanjega roka. Zoran Predin pa je seveda bil prepoznavni obraz skupine in tudi glavni tekstopisec. Poleg koncertnega ustvarjanja je Zoran Predin napisal glasbo za številne tudi gledališke predstave, filme in televizijske serije. Ni samo glasbenik, izdal je tudi več pesniških zbirk pa knjig. Leta 2024 je bil posnet celovečerni dokumentarni film Praslovan, ki spremlja njegovo življenje od mladosti tukaj v Mariboru preko obdobja skupine Lačni Franc do samostojne kariere. Film, ki ga je režiral Slobodan Maksimovič, velja za nekako najobsežnejši filmski portret Zorana Predina doslej. V daljšem intervjuju z Ano Jarc na MMC, ki je izšel lani aprila ob izidu dokumentarnega filma Praslovan, je dejal sledeče besede, ki pritičajo tudi današnjemu rojstnemu dnevu. Sebe ne vidim kot starca, celo kariero ali pa tam nekje od leta 1990 do danes sodelujem s pol mlajšimi ljudmi od sebe. Nekateri so celo trikrat mlajši od mene. Vedno sem obkrožen z mladimi, z ustvarjalci, z vrhunskimi glasbeniki. Enostavno sem izgubil občutek za svojo realno starost. Nimam občutka, da sem star, razen pač v fizičnem smislu. Vse najboljše torej Zoranu Predinu. Mi smo iz radijskega arhiva izbrskali posnetek njegovega koncerta v studiu 22 našega radija iz leta 2019. Poslušajmo izbrani odlomek.
1: Naslednja pesem je pesem, ki poje o krizi srednjih let. Nekateri si takrat kupijo motor, nekateri si omislijo 36 let mlajšo ljubico, nekaterim se spet nekam drugače obrne. Meni se je zgodilo nekaj bistveno bolj groznega od naštetega. Jaz sem namreč začel pospravljati za sabo. In ne samo to, jaz sem začel še za drugimi pospravljati. In zdaj grem vsem na živce doma. In tudi, če grem špilat, kje v kako gostilno, pa tam pijejo, pa pustijo kozarce na mizi, pa to, pa me ima, da bi kar sredi refrena šel, pa malo pospravil, pa pol nadaljeval, tako da k sreči danes ni takih težav. Ne? Edino, če bo komu prečka lezla, malo preveč, si bom zaželel, da jo malo gor obrnem. No, mogoče ste že kdaj slišali za tako mat.

Poslušali smo delček kantavtorskega radijskega koncerta Zorana Predina iz studija 22 Radija Maribor, posnetega 26. novembra 2019. Predvajali smo ga ob priložnosti današnjega rojstnega dne Zorana Predina. Če nas morda posluša, vse najboljše.

0: Hočeš, da bi me pa ne smeš.
1: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, oviran je promet med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane, dodatno previdno, če ste na tem odseku avtoceste. Še okvarjeno vozilo imamo in sicer na Mariborski vzhodni obvoznici med Pesnico in Dragučovo v smeri Dragučove. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru in tudi med Zadobrovo in Sneberjami. Proti Celju. Želimo vam seveda veliko potrpežljivosti v prometu in pa srečno ter varno vožnjo.

0: Avtomobili po izboru Tinčka Bradača na Radiu Maribor 15 je čez 15. Na humanitarnem dogodku Srčnost frizerjev od Strizimo tabuje, ki je konec maja potekal na glavnem trgu v Mariboru, so organizatorji zbrali 5314 evrov prostovoljnih prispevkov za podporo ženskam zrakom. Dogodek sta pripravila Sor Optimist International, Humanitarni klub Maribor in Združenje Evropa Dona Slovenija. Kristjan je v našem jutranjem programu o tem govoril tudi s predsednico Sor Optimist Maribor Janjo Postružnik.
1: Še enkrat bi se rada zahvalila in izkoristila to priložnost vsem donatorjem in mimoidočim, ki so 27. maja sodelovali na tem našem humanitarnem dogodku Srčnost frizerjev na glavnem trgu v Mariboru. Predvsem pa bi se rada zahvalila našim krasnim srčnim frizerjem, brez katerih tega dogodka ne bi bilo. Stvarili so neverjetno energijo in odstrigli so kar nekaj tabujev.
0: Pri dobrodelni akciji je sodelovalo skoraj 40 frizerjev, poleg njih pa še številni prostovoljci, donatorji, nastopajoči in obiskovalci. Zbrana sredstva, kot rečeno dobrih 5000 evrov so zbrali, bodo namenjene dejavnostim ozaveščanja, podpore in pomoči ženskam z rakom dojk ter raki rodil. Ta dogodek je imel tudi pomembno preventivno sporočilo, spodbujanje zgodnjega odkrivanja bolezni, odpravljanje tabujev in krepitev podpore ženskam, ki se soočajo z rakom. Organizatorji namreč poudarjajo, da lahko skupna solidarnost in tudi manjša dejanja pomembno vplivajo na življenje ljudi, ki potrebujejo pomoč. Še so dobri ljudje na svetu, kaj ne?

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
0: Lekcija 13.
3: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
0: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Radijska tribuna.
5: Mariborski svetniki bodo na zadnji seji pred poletjem v prvem branju potrjevali proračun za prihodnje leto. To pa ne bo edina odmevna tema. Kljub pozitivnemu poslovanju javnega holdinga je spet na političnem udaru usoda direktorja Andreja Richterja. Politične aktualnosti bomo pokomentirali v sredini radijski tribuni o 9:30.
4: Radijska tribuna.
6: Radio Maribor.
7: Na pomorski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas pred priključkom Murska Sobota proti Lendavi. Dodatno previdno ter varno in srečno vožnjo. Ura je zdaj 4 minute do 3:30 popoldan, kmalo nam zapoje Ed Sheeran, potem pa vabljeni k poslušanju informativne oddaje Dogodki in odmevi.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan. Ukrepi iz koalicijske pogodbe bodo imeli po večini negativne učinke na javne finance, ugotavlja fiskalni svet. Medtem Banka Slovenije pričakuje nižjo rast slovenskega gospodarstva in višjo inflacijo. Kot je pojasnil guverner banke Primož Dolenc, napoved ključno zaznamujejo zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu.
2: Ne glede na pozitiven razvoj dogodkov v zadnjih dneh, so te v preteklih mesecih prispevale k višjim cenam energentov, šibkejšemu mednarodnemu okolju in večji negotovosti.
1: Začasni sporazum z Iranom po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa jasno določa, da Teheran ne bo imel jedrskega orožja. Ne bodo ga razvili, ne bodo ga kupili in ne bodo ga uporabljali. Če karkoli od tega storijo, se bodo morali spoprijeti s hudimi posledicami, je opozoril Trump. Evropski parlament je podprl odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav. Unija bo sicer lahko po potrebi carine znova uvedla, če bi povečanje ameriškega uvoza močno škodovalo domačim proizvajalcem. Parlamentarni odbor za kmetijstvo se je seznanil s posledicami ujme v minulem tednu in ukrepi za pomoč. Pristojni minister Janez Cigler Kralj ob tem sporočil, da se začenjajo zbirati podatki o škodi v državni informacijski aplikaciji.
3: Tako da lahko začnejo občinske komisije

0: V slovenski BDP letos še vedno za 0,8 odstotne točke višji kot v ostalih državah evra. Letos naj bi gospodarska aktivnost tako znašala 1,9, prihodnje leto pa 2,2 odstotka. Aktualni mirovni dogovor med Washingtonom in Teheranom tega v kratkem ne more spremeniti, ocenjuje guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
1: Nič ni dokončno, kot vemo, je podpisan samo elektronsko. Do podpisa v petek je še nekaj dni, bomo videli, ali se bo dejansko podpis zgodil.
0: Zaradi upada izvozne aktivnosti bo k naši gospodarski rasti najbolj prispevalo domače trošenje, ocenjuje direktorica analitsko-raziskovalnega centra na Banki Slovenije Arjana Brezigar.
2: Se pravi domače povpraševanje, to je tako potrošnja države kot zasebna potrošnja, ki jo predvsem spodbuja robusten trg dela in rast plač.
0: Rast plač je med drugim posledica dviga minimalne plače, plačne reforme v javnem sektorju, pa tudi izjemno nizke zgolj 4-odstotne brezposelnosti.
2: Že zdaj dejansko prihaja do pomankanja delovne sile, večino novih zaposlenih predstavljajo tuji delovni sila in med delovno aktivnimi je zdaj že nekje 16% tujcev.
0: Ob ohlajanju gospodarske aktivnosti se bodo razmere v naših javnih financah poslabševale. Letos naj bi tako primankljaj po oceni centralnih bankirjev znašal 3, prihodnje leto pa 3,4 odstotke. Razloge za presežen primankljaj gre očitno spet iskati v plačah.
2: Glavni razlog za večji primankljaj letos so izdatki za sredstva zaposlenih. Tukaj imamo spet minimalno plačo, potem reformo, to plačno reformo, potem so tukaj energetski ukrepi.
0: Po izračunih Banke Slovenije naj bi se plače leto zvišale za 7,2 odstotka, kar pomeni občutno preseganje ravni produktivnosti, s tem pa zniževanje naše konkurenčnosti.
3: Fiskalni svet je objavil kritično oceno o javnofinančnih učinkih koalicijske pogodbe. Predvideni ukrepi imajo po večini negativne učinke na javne finance. Njihova hkratna izvedba bi lahko povečala primankljaj za približno 2,5 odstotka BDP in ga v najslabšem primeru zvišala celo na 6,5 odstotka. Fiskalni svet zato poziva k ukrepom za konsolidacijo že v okviru napovedanega rebalansa proračuna. Predsednik Davorin Kračun pa pričakuje tudi spremembo srednjeročnega fiskalnega načrta. Z njim se je pogovarjala Erika Štular.
4: Fiskalni svet ne ocenjuje političnega programa, ampak njegove javnofinančne učinke poudarja predsednik Davorin Kračun in opozarja.
5: Koalicijska pogodba vsebuje zelo ambiciozen program. Fiskalni svet pa opozarja, da je povezan tudi z velikimi javnofinančnimi tveganji.
4: Koalicijska pogodba obljublja povečanje javne porabe na številnih področjih in hkrati znižanje davkov in izboljšanje poslovnega okolja, kar je dobrodošlo, a javno finančno ni vzdržno. Kako neuzdržno je bilo težko oceniti, kajti?
5: Koalicijska pogodba ni narejena v skladu z najboljšimi praksami. Kvantificirati je mogoče le približno 10% ukrepov.
4: Fiskalni svet je zato sam pripravil izračune, primankljaj bi se ob že tako slabem stanju javnih financ povečal še za dodatnih 2,5 odstotka BDP.
5: Njihov rezultat je dodatni primankljaj okrog 1,4% bruto domačega proizvoda. Pri tistih ukrepih, ki pa niso precizno kvantificirani, pa je še dodatno javno finančno tveganje 0,7 odstotka primankljaja.
4: Morebitna višja gospodarska rast in večja učinkovitost države bi ublažili le del negativnih učinkov, potrebni bodo kompenzacijski ukrepi, je prepričan fiskalni svet. Po včerajšnjem sestanku s predsednikom vlade in finančnim ministrom ter ob zavezah koalicijske pogodbe o vzdržnih javnih financah, pa dr. Davorin Kračun uskladitve pričakuje že v rebalansu proračuna ob koncu poletja.
5: Računam, da bo tudi z ustrezno časovnico, z ustreznim določenjem prioritet, tudi z pregledom izdatkov kompenzirala vse te ukrepe, da do takšnega primankljaja ne bo prišlo.
4: Nova vlada pa ima po evropskih pravilih tudi možnost predlagati spremembe srednjeročnega načrta in dr. Kračun pričakuje, da bo to predlagala, o tem so govorili odločitev ali in kakšne pa je stvar vlade.
3: Memorandum o soglasju, ki ga nameravajo Združene države in Iran še uradno podpisati v petek v Švici, je po besedah podpredsednika J.D. Vansa zelo splošen, pol drugo stran dolg dokument. Vsebina bo znana konec tedna, medtem pa obe strani različno predstavljata poglede na to, kaj so pravzaprav podpisali. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na zasedanju G7 v Franciji podal nekaj ostrih izjav usmerjenih proti Izraelu, ki nadaljuje napade na Libanon in ne namerava končati okupacije. Rajka Pervanje.
6: Ameriški predsednik Trump je vnovič obsodil napad Izraela na Bejrut.

0: trenutku, ko je bil sprva predviden podpis memoranduma, ki predvideva vzpostavitev miru po vsej regiji, vključno z Libanonom. Ob tem je kritiziral tako dolgotrajnost izraelskih napadov na Hezbolah kot število civilnih žrtev, ki jih pri tem povzroči izraelska vojska. Po njegovem mnenju bi morale za Hezbolah poskrbeti nove sirske oblasti, ki iranskemu proksiju zamerijo podporo Bašarju al-Basadu. Če Izrael ne more opraviti dela, ne da bi pobil vse ostale, naj to stori Sirija. Če sem iskren, mislim, da bi to oni celo bolje opravili, je povedal Trump. Ob tem je Netanjahu je pozval, naj bo bolj odgovoren do Libanona, sicer pa je odnose z njim označil za odlične. Po besedah iranskega zunanjega ministra Arakčija je končanje izraelske okupacije Libanona neločljiv del dogovora, ki ga bodo uradno podpisali v petek nekje v Švici.
1: Iz tega dne se bo začel novi krog pogovorov med Iranom in ZDA za dosego končnega sporazuma.
0: Pogovori bi trajali 60 dni, v tem sporazumu bi se dogovorili o jedrskem vprašanju in odpravi sankcij, je povedal Arakči. Dva meseca za dosego dogovora o vseh tehničnih podrobnostih je izjemno malo, saj sta državi za pol drugo stran ohlapnega memoranduma porabili najmanj toliko časa. Trump, ki se mu mudi zaradi bližajočih se kongresnih volitev in nezadovoljstva Američanov ob višanju cen goriva, je optimistično izjavil, da bo druga faza potekala celo lažje od prve. Po besedah Trumpa se bo do petka popolnoma odprla tudi Hormuška ožina, ameriška vojska je že umaknila blokado iranskih plovil, odstraniti pa bo treba tudi podvodne mine.
2: Na vrhu G7 se je Trump srečal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Oba sta poudarila nujnost sklenitve mirovnega dogovora med Rusijo in Ukrajino. Trump je ob tem poudaril veliko število vojaških žrtev na obeh stranih. Zelenski pa je ponovil potrebo po krepitvi ukrajinske protizračne obrambe in ohranjanju pritiska na Moskvo.
3: Vsi verjamejo, da se mora vojna končati, to je logično. Vsi lahko vidijo, da Rusija za zdaj ni pokazala nobene želje v tej smeri in da si le kupuje čas. To morajo vsi videti. Vladimir Putin ne želi končati vojne, temveč mora biti v to prisiljen.
4: Ale treba zmusiti jo.
2: Nemški zunanji minister Johan Vadepul pa je napovedal, da bi se lahko pogovori o koncu vojne v Ukrajini začeli še to poletje, čež da so ruske oblasti spoznale, da nimajo druge poti. Največji svetovni trgovinski partnerici Evropska unija in Združene države Amerike dobivata nov temelj medsebojnega sodelovanja. Evropski parlament je danes, skoraj 11 mesecev po trgovinskem dogovoru med Evropsko komisijo in ameriškim predsednikom Trumpom, s 440 glasovi za in 151 proti, potrdil pravno podlago za sporazum z Združenimi državami. Ta postavlja okvir za stabilnejše trgovanje, a tudi varovalke na evropski strani, da se na morebitno Trumpovo uvedbo sprememb podzove s povračilnimi ukrepi. Luka Robida.
5: Ob globalni ameriški carinski ofenzivi, ki ni prizanesla niti največji ameriški trgovinski partnerici Evropski uniji, so v želji po hitrem končanju carinske vojne in ohranitvi transatlantskih odnosov države članice unije hitro prikimale lanskemu sporazumu. A ob Trumpovih ozemeljskih težnjah po Grenlandiji in denimo grožnjah po prekinitvi trgovanja Španijo, ker ne sodeluje ZDA ob napadih na Iran, pa negotovosti glede carin na aluminij in jeklo, je Evropski parlament nekoliko upočasnil potrjevanje sporazuma.
6: This result is really an important step to have a safety net.
5: Ta rezultat glasovanja predstavlja pomemben korak k zagotavljanju varnejšega okolja za evropska podjetja, meni Bernd Lange, vodja parlamentarnega odbora za mednarodno trgovino, ki je v času pogajanj poudarjal, da v odnosu do ZDA potrebujejo varovalke, saj ni gotovosti in predvidljivosti, kakšno bo ameriško ravnanje na področju carin. Sporazum tako velja do konca leta 2029, Evropska komisija pa lahko odstopi, če ZDA do konca letošnjega leta ne znižajo carin na jeklo in aluminij. Dogovor sicer predvideva uvedbo enotne 15-odstotne carinske stopnje na evropske proizvode, tudi za avtomobile, les, farmacevtske izdelke. Unija pa odpravlja carine za vse ameriške industrijske izdelke in zagotavlja prednostni dostop do trga za širok nabor ameriških morskih in kmetijskih proizvodov. a sporazum seže tudi onkraj carin. Washington in Brusel bosta združila moči v boju proti netržnim praksam, s čimer se odzivata na kitajsko ekonomijo. ZDA in EU bodo usklajevale standarde v avtomobilski industriji, poenotile certificiranje kakovosti, se trudile za odpravo administrativnih ovir. Washington je ob tem evropske partnerice uspel prepričati, da se bolj naslonijo na ameriške energente, od zemeljskega plina do nafte in komponent za jedrsko civilno rabo.
2: Češka vlada pod vodstvom premijeja Andreja Babiša je predlagala zakon, ki odpravlja plačevanje prispevkov za javne medije. Nadomestila bi jih s financiranjem neposredno iz proračuna, pri čemer bi sredstva zmanjšala za 15%. Zakon morata potrditi še oba domova parlamenta. Zaposleni na češki televiziji in radiju so za prihodnji ponedeljek napovedali 24-urno stavko. Maja Derčar.
7: Češki premier Andrej Babiš ne skriva nenaklonjenosti do domače javne radiotelevizije. Glede radija je denimo izrazil pomisleke, zakaj v poplavi komercialne konkurence potrebuje toliko denarja, okrog 100 milijonov evrov letno. Za televizijo se iz prispevka, ki mesečno znaša 8,5 evra, nabere 450 milijonov evrov. Prejšnja češka vlada je po 18 letih zvišala prispevek za medije. Za Babiša, ki zapoveduje krčenje, nesprejemljivo. Vsi varčujejo, ti dve medijski hiši pa ne, nihče ju ne nadzoruje. Predvsem pa je bila ukinitev prispevka ena od ključnih zavez našega programa. Kulturni minister Oto Klempir iz stranke motoristov načrtuje prehod financiranja RTV iz prispevkov na proračunska sredstva, ki pa bi bila za 15% nižja. Prepričan sem, da bosta oba direktorja dokazala, da sta prava izbira za to delovno mesto in dobra vodstvena delavca. Kot sta se hitro prilagodila povečanju proračuna, bosta znala ravnati tudi s proračunom, ki je nekoliko nižji od letošnjega. René Zavoral, generalni direktor radija, je po včerajšnji odločitvi vlade dejal. Celotna predstavitev na današnji novinarski konferenci le še utrjuje prepričanje, da je cilj očitno povzročiti škodo medijem. Seveda je najboljši način za to prek financiranja in finančnega upravljanja. Zavoral meni, da bodo morali krčiti produkcijo programov za otroke in mladino, nove oddaje, mrežo, tuje dopisnike. Potekal bo pogovor o ohranitvi simfoničnega orkestra in športnega radija. Češka vlada pravi, da zgolj sledi ureditvi v 17 drugih evropskih članicah in da bo spoštovala medijsko neodvisnost. Zaposleni bodo prihodnji teden stavkali. Domnevajo, da si hoče vlada medije podrediti, podobno kot na sosednjem Slovaškem ali pred leti na Poljskem. Zakon morata potrditi oba domova češkega parlamenta. Vprašanje je, ali bo podpis pod njim prispeval predsednik Češke republike Peter Pavel, ki je v preteklosti dejal, da bo zahteval spoštovanje avtonomije in neodvisnosti javnih medijev.
8: Dogodki in odmevi.
2: Slovenija, tako kot druge članice Evropske unije, od prejšnjega petka naprej v celoti izvaja pakt o migracijah in azilu. Kritiki opozarjajo, da je zlasti pri postopkih na meji še vedno veliko nejasnosti. Ustreznega zakona za izvajanje povsem novih pravil na področju upravljanja migracij in mednarodne zaščite namreč še nimamo. Na policiji zagotavljajo, da so policisti dobili natančna navodila za izvajanje postopkov na meji. Na ministrstvu za notranje zadeve pa na kritike odgovarjajo, da je naša država na izvajanje pakta vsebinsko pripravljena. Več Lucija Dimnik-Rikič.
9: Policija od petka naprej pakt o migracijah in azilu izvaja neposredno in skupaj z našo veljavno zakonodajo na tem področju. Policisti so že prej opravljali posamične postopke z migranti, se pa ponovom v postopku preverjanja širi nabor opravil, opozarja vodja sektorja mejne policije Peter Skerbiš.
10: Kar prinaša med drugim tudi večje administrativno breme, tako za policije, kot tudi za zdravstvo, ko govorimo o predhodnih zdravstvenih pregledih.
9: Kot opozarja Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, bi v praksi lahko prihajalo do težav, saj pakt uvaja nove pravne pojme.
11: Imamo tudi obvezne mejne postopke, pa trenutno v bistvu ne vemo, kako se bo jo izvajali. Do zdaj se v našem nacionalnem sistemu še niso izvajali, tako da zelo veliko je v bistvu odprtih vprašanj. So pa tudi recimo v paktu določene drugačne roki za sodno presojo in tako dalje in v bistvu za te stvari bi bilo pa fajn, da imamo neko konkretno zakonsko podlago.
9: Matej Torkar z direktorata za migracije na notranjem ministrstvu zagotavlja, da smo na izvajanje pakta vsebinsko pripravljeni. Nekateri strateški in operativni dokumenti so bili namreč že sprejeti.
3: Je pa seveda ste vključeni izziv, to je zakonodajni okvir, ampak vseeno lahko zagotavljam, da bomo zagotavljali standarde, ki so potrebni, skladno z obstoječo zakonodajo, da bojo prosilci imeli zagotovljene pravice.
9: Tudi Skerbiš pojasnjuje, da je policija na izvajanje postopkov na meji pripravljena.
10: Policisti so dobili natančna navodila za izvajanje postopkov. Vsekakor praksa bo pokazala, zdaj ga že izvajamo od petka, ali je potrebno te postopke še kaj dopolnjevati, korigirati.
9: Jure Gombad z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije pa poudarja, da bi morali poskrbeti predvsem za varnost ljudi, ki bodo še prihajali po balkanski poti.
8: Kot tudi skrbeti za spoštovanje človekovih pravic vseh ljudi, ki se pač znajdejo na poti, če tudi obstaja možnost, da se jih potem vrne.
9: Vse to bo izziv, nova pravila in zakoni namreč migraciji tudi v prihodnje ne bodo ustavili.
2: O tem, kako Slovenija v praksi izvaja pakt o migracijah in azilu in kako poteka nadzor nad nedovoljenimi vstopi v državo, potem ko se je slovenska policija umaknila z mejnih prehodov na mejah s Hrvaško in Madžarsko, bomo govorili tudi v današnji oddaji Studio ob 17. Vabljeni k poslušanju. Parlamentarni odbor za kmetijstvo je prekinil obravnavo predloga novele zakona o veterinarstvu, ki jo je vložila stranka Resnica. Več kot petina poslancev je namreč podala pisno nasprotovanje odločitvi, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku. Se pa odbor seznanil s posledicami nedavnih neurij in z ukrepi za odpravo kmetijske škode. Večerni Kadrolec.
12: Na kmetijsko-gozdarski zbornici ocenjujejo, da je poškodovana rastlinska pridelava na okoli 100 tisoč hektarjih kmetijskih zemljišč, kar predstavlja četrtino vseh kmetijskih zemljišč v obdelavi. Obseg škode bo izjemno velik v tem trenutku in v trajnih nasadih tudi v naslednjih letih. Nekaj ukrepov za birokratsko razbremenitev je že uveljavljenih. Med drugim bo agencija za kmetijske trge najbolj prizadetim po uradni dolžnosti upoštevala višjo silo. Kmetijski svetovalci kmetom svetujejo glede agrotehničnih ukrepov. Predsednik kmetijske zbornice Jože Podgoršek.
13: Ta ujma je prišla na obubožene kmete. Torej na kmete, ki trpijo posledice vojne na Bližnjem vzhodu, višja cena energije, goriva, višja cena gnojil, višja cena sredstva za varstvo rastlin, vsak transport je dražji, no in za povrhu še ujma.
12: Upajo na pomoč iz Evropske kmetijske rezerve. V ujmi je odneslo kozovce, odkrivalo gospodarska poslopja in poškodovalo stroje. Da bi pospešili obnovo in jo birokratsko olajšali, minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj ob tem prizadete poziva naj na upravnih enotah priglasijo nujno rekonstrukcijo. Tako lahko obnovijo objekte v obstoječih gabaritih brez gradbenega dovoljenja.
14: Jih spodbujamo, da prijavijo to na obrazcu, tudi če bojo kasneje začeli. Sam da ne bojo zamudili roka in sicer to morajo začeti v 3 mesecih po nastanku škode.
12: Danes je bil izdan sklep, da lahko občinske komisije uprave za zaščito in reševanje že začnejo opisovati škodo. Minister je naročil tudi pohitritev izplačil subvencij in dobil zagotovila, da bo pomoč za lansko sušo in pozebo izplačana v avgustu. Aktivirali bodo tudi mikroposojila preko ribniškega razvojnega sklada, sicer pa ministrstvo sofinancira 70% zavarovalnih premij za primere naravnih nesreč in poziva kmete naj izkoristijo to možnost.
2: Mestna občina Ljubljana ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, saj njegov izid ne more spremeniti ničesar, so danes dejali na občini. V civilni iniciativi pa menijo, da pravne podlage za umik odloka ni, zato ga bodo izpodbijali na referendumu. Več Peter Močnik.
15: Noben rezultat referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani ne bo spremenil zdajšnjega stanja, je na novinarski konferenci v mestni hiši poudaril Janković. Spomnil je, da je občina odlok že umaknila, s čimer so pobudniki referenduma po njegovih besedah dosegli svoj cilj.
16: Ali prideš ali ne prideš na referendum, je rezultat isti. Odloča se odloku, ki ga ni. Tisti, ki pridejo ali se odzvali proti, je spet rezultat isti. Odločajo odloku, ki ga ni.
15: Kot je dejal podžupan Boštjan Koritnik, je župan Janković takoj, ko je bil obveščen o referendumski pobudi, ustavil postopek objave tega odloka.
17: Akt brez objave nima pravnih učinkov. Ne velja.
15: V civilni iniciativi pa so prepričani, da pravne osnove za umik spornega parkirnega odloka ni in da pravna mnenja potrjujejo, da občina po vložitvi referendumskih podpisov nima več zakonskih pooblastil za samovoljno umikanje akta in da je odlok za to veljaven. Borut Hočevar.
18: Torej, za nas je referendum čisto normalen potek in se pripravljamo, vodimo referendumsko kampanjo, in čakamo pač na ugodni izid.
15: Hočevar tudi poudarja, da občina napačno govori o umiku celotnega odloka, saj da v civilni iniciativi z referendumom izpodbijajo le dve točki tega odloka.
18: In te dve točki govorita izključno in samo o drugačnem načinu delitve parkirnih dovolilnic.
15: Za odpravo pravne negotovosti bodo v civilni iniciativi na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti občinskega sklepa o umiku odloka.
2: Dodajmo, da Slovenija z letošnjimi Michelinovimi priznanji še utrjuje sloves vrhunske gastronomske destinacije. V najvplivnejši gastronomski vodnik za to leto je uvrščenih 74 slovenskih restauracij, skupno pa nosijo 13 Michelinovih zvezdic. Hiša Franco Zano Roš ostaja v svetovnem vrhu s tremi. In še k znanosti. V Ljubljani so na strehi fakultete za računalništvo in informatiko zagnali visoko zmogljiv podatkovni center Frida. Namenjen je prebojem na področju umetne inteligence in superračunalništva, prinaša pa kar dvakrat večjo učno zmogljivost in energijsko učinkovitost kot slovenski superračunalnik Vega. Sledijo športne minute, v katerih bo z vami Nina Smole. Hvala za pozornost in nasvidenje.
12: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so se vse štiri tekme petega tekmovalnega dne končale z delitvijo točk. Po senzaciji zelenortskih otokov in remiju brez golov v Španijo, zmagovalcev ni bilo niti na tekmah Belgija-Egipt, Saudska Arabija-Urugvaj in Iran-Nova Zelandija. Danes bosta prvič na letošnjem prvenstvu igrala finalista zadnjega prvenstva v Katarju. Podrobneje Marko Cirman.
19: Prvič po 68 letih se je posamezen dan na svetovnem prvenstvu končal štirimi remiji. Zelenortski otoki častijo 40-letnega vratarja Vozinjo, Španci pa obljubljajo napredek v nadaljevanju turnirja. Belgija je preslabo vstopila v tekmo, da bi proti žilavemu Egiptu osvojila kaj več kot točko, podobno kot Urugvaj, ki je po hudi napaki vratarja Muslere podaril gol Saudski Arabiji, v lovu za popolnim preobratom pa mu je zmanjkalo časa. Veliko prahu javnosti je zaradi nenogomet razlogov dvignil prvi nastop na ameriških tleh Irana, ki je proti Novi Zelandiji dvakrat zaostajal in dvakrat izenačil. Šesti tekmovalni dan pa se bo začel z večerno tekmo po slovenskem času. Ob 21. bodo finalisti zadnjega prvenstva Francozi igrali proti Senegalcem, Norvežani pa v polnoči z Irakom. Zadnji svetovni prvaki Argentinci se bodo ob 3 zjutraj pomerili z Alžirijo. V argentinski skupini bo jutri ob 6 zjutraj po slovenskem času še tekma Avstrija. Jordania.
12: Jutri se bo v Velenju začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji, najodmevnejša kolesarska prireditev pri nas, ki bo tudi letos z novicami in prenosi dogajanje ponesla v okrog 130 držav po svetu. Za največje zvezdnike letošnje izvedbe bosta poskrbeli dve moštvi najvišje svetovne ravni, organizatorji pa so na traso vključili nekaj tradicije, nekaj novosti in predvsem boj za skupno zmago do zadnjega kilometra. O dirki Igor Tominec.
20: Dirka je letos spet v svojem klasičnem terminu ravno na sredini med italijanskim džirom in francoskim turom. Zato lahko pritegne nekaj asov z obeh dirk. Tiste, ki so še v formi po italijanskem krogu, prihaja falanga italijanskih lovcev na etapne zmage, in tiste, ki stopnjujejo formo pred francosko pentljo, glavni zvezdnik od teh bo seveda Nemec Florian Lipovic v dresu Red Bull Bora Hansgrohe. Izzivalec iz slovenskih krogov pa bo 20-letni Jakob Omarzel iz moštva Bahrain Victorious, lani najboljši mladi kolesar dirke, letos pa meri na skupni zmagovalni odr.
21: Zelo velik izziv zame, zaradi tega, ker je tu veliko ime. Tulburg, če meni uspe narediti rezultat, če mi uspe biti zraven, pač je to zame samo plus, tako da pozdravljam to z velikim nasmehom in neko pripravljenostjo na štartu.
20: Bahrajn je sicer v zadnjem trenutku odpovedal nastop Žaka Eržena. Dirka se bo jutri začela z etapo od Velenja do Rogaške Slatine, skupni seštevek pa se bo začel odločati od tretje etape naprej. Kraljevska v soboto po 13 letih spet pelje prek Vršiča.
12: Jutri se začenja tudi kolesarska dirka po Švici, ki bo prav tako pritegnila veliko slovenske pozornosti, saj bosta na njej nastopala Tadej Pogačar, ki mu bo pomagal Domen Novak, in tudi Primož Roglič. Visoko bo v ženski konkurenci merila Urška Žigart, več pa Luka Dolar.
0: Prvič se bo švicarska pentlja začela v tujini. Italijanski Sondrio bo jutri prizorišče štarta in cilja prve od tokrat le petih etap. Zanimivo pa bo vseh pet etap imelo enako štartno in ciljno prizorišče, tako za žensko kot tudi moško preizkušnjo. Tadej Pogačar bo pripravljenost pred turom preizkušal prvič po zmagi na Romandiji v začetku maja. Primož Roglič prav tako, javnost pa se bolj kot on obremenjuje z morebitnim lovom na edino manjkajočo zmago na največji večetapnih preizkušnjah in tudi s tem, kaj to po pripravah v Španiji pomeni, torej udeležba na dirki po Švici, saj naj bi ga na to na delu znova videli šele na dirki po Španiji, že pa so se pojavile govorice, da se bo že ta mesec udeležil tudi slovenskega državnega prvenstva. Predstavitev ekip na severu Italije v Lombardiji pred začetkom dirk po Švici se bo začela kmalu. Slovensko zasedbo dopolnjujeta še v dresu Emiratov Domen Novak in v ženski konkurenci Urška Žigart, ki je lani prav v Švici s skupnim petim mestom začela z nizanjem vrhunskih rezultatov.
1: Uvodni dan turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Ljubljani ni prinesel nobene slovenske zmage. Edini niz je v prvem krogu kvalifikacije osvojila Katarina Stražar, ki je s 3-1 izgubila proti Korejki Riu. Glavni del turnirja se v Tivoliju začne v četrtek, ko bo na delu tudi najboljši Slovenec Darko Jorgič.
22: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Žiga Žižak.
23: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
24: Vremenska napoved, trenutno je še sončno, zvečer pa se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Po noči se bo večinoma razjasnilo, ponekod po nižinah bo nato zjutraj nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature jutri čez dan od 26 do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha. V petek in soboto bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno pa bo vse bolj vroče. Aktualne temperature po državi, Maribor 26, enako tudi Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci. Ljubljana, Ptuj in Celje 27, Slovenj Gradec 24, letališče Portorož 27 in Kredarica 9 stopinj Celzija.
25: Promet.
24: Na pomorski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas pred priključkom Murska Sobota proti Lendavi. Še eno okvarjeno vozilo imamo na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Slovensko Bistrico Sever in Framom proti Mariboru dodatno pazljivo. Zastoji nastajajo pred zaporo pri slovenskih konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru in med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan tudi na mest obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. V našem primeru Maribore je to torej Tržaška cesta, kjer beležijo daljši zastoj. Poglejmo še dela na cestah. Zaradi del na cestah bo na štajerski avtocesti danes med 22. in polnočjo kratkotrajna popolna zapora v predorih Golorebro in Pletovarje v obe smeri. Med Šentrupertom in Vranskim bo danes od 22. ure do jutri zjutraj do pol petih zaprt uvoz Šentrupert proti Ljubljani in izvoz Vransko iz smeri Maribora. Zaprta pa sta tudi izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena še danes. Želimo vam srečno in pa varno vožnjo.
25: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
24: Lep dober dan, voščimo, začenjamo 17. uro tega dne, v kateri vam ponujamo spominčice, poudarek dneva in pa tudi male modrece. Saj veste, da je slednja ena najbolj presrčnih rubrik našega radija. Danes bodo malčki in malčice razmišljali o tistem, zaradi česar se naši organi dobro razvijajo. Velike misli malih mojstrov prihajajo vaša ušesa po naslednjih dveh skladbah. Leteči potepuhi bodo zapeli o biciklu, The Fray pa Over My Head.

0: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, okej. Oni zihr vejo.
2: Telovadba torej. Poslušam.
3: Lahko treniraš tudi na futbalu, tudi na košarko. Moj ata je veliko proteinov in niso okusni in potem ima take velike mišiče, da ko tak naredi, se lahko jaz gor obvešim.
4: Moj ati ful trenira, pa ima velike mišiče, da lahko mene dvigne.
2: Ima večje mišice kot njen ati?
4: Ja.
3: Moj ata pa ima še bolj večje mišiče na obih rokah, kar je veliko proteinov je.
4: Viš kaj, jaz se smučam, da mi bo ati še dal enega učitelja, ko še boljše ve o smučanju kot moja ati pa mamica.
2: Kaj se skozi z našim telesom, ko tečem?
4: Zasvicali smo.
3: Jaz sem enkrat šla z atijem na kolo, pa imam tak veliko kolo, ko smo 20-krat šla 2 kroga okoli in potem smo malo zazvičala, smo malo popila in smo šla naprej.
4: Ja, ata, moj službe.
2: Ja, ko je človek službe, ni časa za telovadbo.
4: Jaz pa se učim voziti koleso, pa me ati uči.
2: In zakaj je šport zdrav? To moram slišati, prej ne odidem od vas.
3: Jaz vedno veliko jem sadje, pa veliko jem hrane, ko moja mamica pa ati skuhata, pa potem, ko bom bila jaz velika, bom z atijem šla na fitness in bom delala skleče z njim. Malo mi je težko, ampak kar znam narediti 20 sklecev.
2: 20?
4: Kaj delamo šport, in moramo trenirati vsak dan, ko bomo bili veliki, se bomo dobro razvijali, pa naši organi bojo bili v redu.
5: Jaz pa smučam.
2: Je to dobro za telo?
5: Ja.
2: Za kateri del telesa najbolj?
5: Za trup.
2: Kateri šport je dober za noge?
4: Jaz vem, ona taka mašina, ki tak gre dole in dole in ti moraš tekati in potem ti se napolnijo noge in potem ti imaš mišiče na noge.
3: Jaz sem za moj rojstni dan otroke povabila na nočni pohod z lučkami. Moj ata gre vedno na fitness in je taka črta in taka črta in take dve črte in on ta tako gor roke in se gor obveša.
2: Kateri šport je pa dober za zdravo glavo? Da preženemo skrbi.
3: Da delamo glavo v gori in dol in levo in desno. Da se malo razgibamo vrat in glavo celo.
4: In za roke je še dobro, da delamo stojo.
0: No vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Mali modreci!
7: Kaj bo to na radiju ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

Ja, pridejo dnevi, ko se stvari preprosto sestavijo na pravo mesto, pa tudi takšni dnevi, ko nič ne gre, kot bi moralo. Dober primer za povedano je Ptuj. Tam je včeraj divjal obsežen požar, ki je popolnoma uničil stavbo ob Ormoški cesti, ki je bila nedavno prenovljena z novo fasado in streho. Dom in streho nad glavo je zdaj izgubilo 10 oseb. A iz Ptuja danes prihajajo tudi dobre novice. Šolski center Ptuj je zaključil več kot leto dni trajajoč projekt celovite energetske sanacije 6 stavb, torej šolskega centra, gimnazije in dijaškega doma. Prenovili so napeljave in razsvetljavo, postavili so novo sončno elektrarno pa tudi dvigalo, novo je še stavbno pohištvo in tudi fasada. Naložba za prihodnost vsekakor, čeprav je bil projekt organizacijsko in tehnično zelo zahteven. No, vse zadnje velja omeniti pa tudi to, da je bil projekt za okoli 500 milijona cenejši od prvotnih načrtov.

0: Eno članstvo za vse.
1: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Podaja mladi.
3: Mladi.
4: Oder, glasba, humor in pravlični junaki. Vse to prinaša tokratna oddaja Mladi mladim. Gostili bomo dijake, člane zasedbe English Student Theatra na drugi mariborski gimnaziji, ki nastopajo v mjuziklu Shrek. O ustvarjanju predstave, vajah, zakulisnih dogodivščinah in pričakovanjih pred nastopi bodo govorili Rok Gril Viltužnik v vlogi Šreka, Katarina Berčič kot princesa Fiona in Jaša Vidovič, ki občinstvo zabava kot Donki. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.
2: Čuješ ti to?
5: Kaj?
2: Nova glasba.
5: Na Radiu Maribor.
2: Na Radiu Maribor.

0: Podarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.
2: Nekaj dni po uničujočem neurju v spodnjem Podravju, kjer je škoda velika predvsem v kmetijstvu, in teden dni po neurju v Žetalah, kjer se je sprožilo okrog 50 zemeljskih plazov, poškodovanega pa je dve tretjini območja občine, smo v današnji radijski tribuni preverili, kakšno je stanje na terenu. Andrej Rebernišek iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj je podal tudi grobo oceno škode.
3: Mi smo res naredili grobo

0: kmetje enostavno ne bodo preživeli in dejansko ob takšnem izpadu je nemogoče, zato nekako pričakujem čim prej sprejetje trenutnega zakona, zakaj čim prej, da je potem jasno, ker v potem interventnem zakonu so potem tudi opisani vsi pogoji za pridobitev pomoči in zato se mi zdi, da je to nujno potrebno, da potem damo neko jasno sporočilo vsem kmetom, kako dalje, kaj lahko pričakujemo vsi skupaj, da potem lahko dejansko potem začnemo tudi za popisi škod. Res je, da smo tudi občinam priporočali, naj, ker gre res za zelo široko močje, da naj aktivirajo občinske komisije, na zavod ima regijsko komisijo, da mi potem še potrdimo te odstotke, ker so tudi razlike, seveda, moram vedeti, toča na nekem moči naredi 100% škodo, ki pa so že obrobni posove, pa moče 40-60%, ne, tako da dejansko je potrebno seveda temeljiti ogled terena, da potem damo tudi realne ocene škod.
1: No, kot je bilo slišati, bo najbrž šlo za razglasitev naravne nesreče, ne? Govorimo že o takšnih zneskih.
0: Ja, vsekako, gledajte, jaz drugega skoraj ne pričakujem in tudi, kot je že bilo rečeno, pozitivni odzivi so od vlade, da razmišljajo v tej smeri, tudi vsi, kateri so bili na terenu, je dejstvo, ne, da bomo verjetno morali tudi zaprositi Evropsko komisijo, ker enostavno, kot sem že omenil, Podravje je zelo intenzivno kmetijsko moče in seveda so tukaj seveda škode temu bistveno više.
2: Posnetek radijske tribune najdete v arhivu RTV 365 na spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici za podcaste.
3: Poudarek dneva. Na Radiu Maribor.

0: Dobrih 15 pred peto popoldan je čas, da se ozremo v preteklost današnjega dne. 16. junij, kaj ponuja? Leta 1903 je Henry Ford skupaj z vlagatelji v Detroitu uradno ustanovil podjetje Ford Motor Company, ki je pozneje revolucioniralo avtomobilsko industrijo z množično proizvodnjo avtomobilov. Ford je od ustanovitve izdelal več kot 300 milijonov vozil, v zadnjih letih pa prodajo približno 4 do 4,5 milijona vozil letno po vsem svetu. 16. junija leta 1912 je bila ustanovljena predhodnica današnje Gorske reševalne zveze Slovenije v Kranjski Gori. To se je zgodilo pod okriljem takratnega slovenskega planinskega društva. Njeni pobudniki so bili Josip Tičar, Josip Demšar in Josip Stojc. Danes deluje v Gorski reševalni zvezi Slovenije okrog 700 gorskih reševalcev, ki pomagajo in rešujejo ponesrečence v gorah. Na Brdu pri Kranju pa sta se 16. junija 2001 srečala ameriški predsednik George Bush in ruski predsednik Vladimir Putin. To srečanje je bilo eno najodmevnejših diplomatskih dogodkov v samostojni Sloveniji in je državi prineslo kar nekaj svetovne pozornosti. Stane Kocutar pa danes v spominčicah tudi o skladatelju svetovnega slovesa, ki je pred 180 leti gostoval v Mariboru.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. 16. junija 1846 je v Viteški dvorani Mariborskega gradu koncertiral madžarski skladatelj Franz Liszt. Mariborskemu občinstvu se je predstavil svojo fantazijo Bellinijeve opere Norma s skladbami Schuberta, Webra, Chopina in svojo klavirsko priredbo Schubertove Ave Maria. Koncert, odlični glasbeni dogodek tistega časa, je pripravil mecen baron Edward Lannoy, lastnik poletnega dvorca v Viltužu, ki je slovitega pianista tudi povabil na Štajersko. Po poročanju krajevnega zgodovinarja in publicista Rudolfa Gustava Pufa se je mojster v Maribor pripeljal s tedaj pravkar zgrajeno železnico. Na koncert, kot je zapisano, božanstvenega giganta med pianisti, pa so prišli tudi poslušalci iz Hrvaške. Franca Lista, ki je bil prav tedaj na vrhuncu svoje ustvarjalnosti, je po mariborskem večernem koncertu pot spet vodila v Gradec in od tam nazaj na Dunaj. 16. junija 1992 je bil med srbskim obstreljevanjem Sarajeva huje ranjen častnikar mladine Ivo Štandiker, ki je za posledicami ran umrl še isti dan. Na kraju, kjer je bil zadet, v sarajevskem naselju Dobrinja, stoji spominska plošča, na kateri je vklesan stavek iz njegovega zadnjega poročila iz obleganega Sarajeva. Rad imam mesta in sovražim, če jih kdo napada. Kot je leta 2007 povedala njegova mama, Rozika Štandeker, se je Ivo z vojno srečal praktično na domačem pragu. V času bojev pri mejnem prehodu Šentil v domači Ranci.
3: Z Diegotom sta 5 ur vozila po poljskih poteh, pa tak, da so se zgibala, ker so že bile barikade, pa ne vem kaj vse. In tako da zjutraj sta tu gori na hribu, naenkrat jih zagledala, sta prišla. In potem pravi, mama, midva greva v Šentil. Tu je bila barikada zgore že. On je bil v kratkih hlačah, pa čist tak je bil oblečen, kot da gre na neki vzlet.
2: Novinar Ivo Štandeker je umrl star 30 let. Slovensko predsedstvo pa ga je leta 1992 posthumno odlikovalo s častnim znakom svobode Republike Slovenije.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: 10 minut pred polno uro prinašamo nekaj poudarkov informativne oddaje. V Mariboru javna predstavitev projekta Energijska izraba odpadkov. Maribor bo dobil prostore za podjetniški inkubator. V pokrajinskem arhivu Maribor odprli razstavo o zgodovini podjetja Tomos. In še, Alumini čaka na nasprotnika v kvalifikacijah za Evropsko ligo.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na radiju Maribor.
3: Ekipa Pohoda za življenje sporoča.
4: To soboto pridite na Pohod za življenje. Skupaj se bomo zavzeli za pravice nerojenih otrok, bolnih in starejših.
3: Se vidimo na Pohodu za življenje to soboto 20. junija ob 9.30 na Grajskem trgu v Mariboru.
5: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
6: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.vezaj.cates.si.
5: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
7: Vabljeni v Bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih zdravilno termalno vodo, si privoščite masažo ali kopil ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme. Kjer je največji luksus narava sama.
8: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
0: Radijska tribuna.
9: Mariborski svetniki bodo na zadnji seji pred poletjem v prvem branju potrjevali proračun za prihodnje leto. To pa ne bo edina odmevna tema. Kljub pozitivnemu poslovanju javnega holdinga je spet na političnem udaru usoda direktorja Andreja Richterja. Politične aktualnosti bomo pokomentirali v sredini radijski tribuni o 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.
10: Vabimo, vabite.
11: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
12: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
11: Pokličite kadarkoli.
12: 080 43 53.
10: Vabimo, vabite.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Banka Slovenije je napoved letošnje rasti bruto domačega proizvoda znižala z 2,2 na 1,9 odstotka. Inflacija naj bi dosegla 3,6 odstotka. Fiskalni svet je objavil kritično oceno o javnofinančnih učinkih koalicijske pogodbe. Hkratna izvedba predvidenih ukrepov bi lahko povečala primankljaj za približno 2,5 odstotka BDP in ga v najslabšem primeru zvišala na 6,5 odstotka. V mariborskem Mariboxu se bo čez nekaj minut začela javna predstavitev projekta Energijska izraba odpadkov, na kateri bodo predstavili ključne vidike projekta in njegov namen. Vse glasnejši pa so tudi nasprotniki projekta. Pred približno pol ure je na ploščadi pred Mariboxom potekala novinarska konferenca pobude Maribor proti sežigalnici, na kateri so opozorili na morebitna tveganja, ki bi jih sežigalnica lahko predstavljala za okolje in zdravje.
2: Mariborčani in Mariborčanke smo kritični do izgradnje sežigalnice v našem mestu. Verjamemo, da bo sežigalnica zastrupila nas, naš zrak, tla in vodo. To tudi kažejo raziskave. Hkrati pa bomo tudi drago plačali. Vemo, da obstajajo boljše, manj nevarne in manj invazivne alternative za ravnanje z odpadki in za ogrevanje. In pač mi mislimo, da sežigalnico v času največje podnebne krize vržemo v koš naše podnebne cilje in se zaklenemo za nadaljnjih 30 let.
0: Je izpostavila predstavnica pobude Maribor proti sežigalnici Ana Lah. Pred 25 leti je bil ustanovljen Institut varuha bolnikovih pravic v Mariboru. Ideja je nastala na posvetu medicina in pravo. Prva varuhinja pa je postala gospa Magda Žezlina, ki danes razmišlja takole.
3: Kaj me najbolj boli danes? To, da morajo ljudje hoditi okrog od konca do konca, da kaj dosežejo. To ni normalno. To bi moralo samo po sebi biti.
0: Po 7 letih delovanja Instituta varuha bolnikovih pravic je bil sprejet tudi zakon o pacientovih pravicah. Za Magdo Žezlina so to funkcijo prevzeli še France Prosnik in Lidija Breznik, danes pa je varuhinja bolnikovih pravic Jasna Cajnko. 29 ptujskih mestnih svetnikov je na včerajšnji seji med drugim potrdilo tudi rebalans proračuna, ki po novem znaša 43,6 milijona evrov. Gre za skoraj 7-odstotno povečanje glede na lani decembra sprejeti proračun. Vodja oddelka za javne finance na ptujski občini Benjamin Panikvar pojasnjuje, da rebalans je potreben zaradi dodatnih vlaganj v infrastrukturo in takole našteje nekaj projektov.
4: Na področju cest namenjamo dodatnih 650 tisoč evrov, dodatnih 200 tisoč evrov za kanalizacijo v spodnem valovleku, skrbe s pitno vodo, slabih 200 tisoč evrov za zgradnjo vodohrana na območju Krčevine pri Vurbergu. Potem umeščamo dvigalo v stavbi Prešernova 29, kjer so prostori upravne enote in pa mestna galerija.
0: Rebalans omogoča izvedbo še drugih začrtanih projektov. Javna služba zdravstvenega varstva rastlin je za posamično območje v državi izdala napoved prvega škropljenja proti ameriškemu škržatku, ki v vinogradih širi zlato trsno rumenico. Zatiranje tega škodljivca je obvezno. Trte je treba poškropiti čim prej po končanem cvetenju. Bolezen se pojavlja predvsem na širšem ljutomersko-ormoškem območju, pa tudi v Prekmurju, Posavju in na Dolenjskem. Tomos drvi v arhiv in ne v pozabo. Tak je naslov razstave, ki so jo pripravili v Pokrajinskem arhivu Koper, danes pa predstavili tudi v Pokrajinskem arhivu Maribor. Razstava obiskovalce popelja skozi zgodovino legendarne znamke Tomos, od prvih proizvodnih korakov do statusa ikone. Na odprtje so se nekateri ljubitelji in poznavalci znamke pripeljali kar svojimi Tomosi, s čimer so še dodatno obudili spomin na nekoč zelo razširjena motorna kolesa in mopede.
5: To je strast od mladih let, od drugega razreda praktično, ko sem se naučil voziti z avtomatikom, 89-letnik, isti model, tako da veselja, strast stalno. Ne?
6: Smo pač ta generacija še, ko smo res odraščali, ko smo si v trgovini ogledovali nove Tomose, pa smo potem vrčevali, da smo si jih potem prvo šli.
7: Izvazali so se ti motori tudi na sever Evrope in tako dalje, tako da zanimiva tehnika. No?
0: Razstava predstavlja dokumente, fotografije in drugo arhivsko gradivo povezano z zgodovino podjetja. Tako želijo organizatorji opozoriti na pomen ohranjanja dokumentarne dediščine in zagotoviti, da se bogata zapuščina podjetja Tomos ohrani tudi za prihodnje generacije. Razstava bo v Pokrajinskem arhivu Maribor na ogled do 31. avgusta. Šport. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki se bosta ob 21. pomerila Francija in Senegal. Jutri v jutranjih urah bodo še naslednji obračuni: Norveška, Irak, Argentina, Alžirija in Avstrija, Jordanija. V Nijonu se je začel žreb prvih krogov kvalifikacij evropskih tekmovanj. Svoje tekmece bodo dobili Aluminij v kvalifikacijah Evropske lige ter Koper in Bravo v kvalifikacijah Konferenčne lige. Aluminij pa je še pred žrebom razkril drugopoletno okrepitev. To je Hrvat Petar Petriško, ki je podpisal pogodbo do konca maja 2028. Informativno oddajo Aktualno regionalno je pripravil Dejan Rat, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Borut Plešej. Vremenska napoved. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Po noči se bo večinoma razjasnilo, ponekod po nižinah bo zjutraj nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo tudi posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa vse tja do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V četrtek bo večinoma sončno, v petek in soboto tudi pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne in postopno bo vse bolj vroče. Aktualne temperature po državi: Maribor 25 stopinj Celzija, enako so namerili tudi v Slovenj Gradcu in Slovenski Bistrici, Ptuj in Celje ter letališče Portorož 27, Ljubljana 28, Murska Sobota in Radenci 26 ter Kredarica 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Sneberje proti Domžalam. Okvarjeno vozilo je na Mariborski vzhodni obvoznici med Pesnico in Dragučovo v smeri Slivnice. Zastoji še ostajajo na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru in seveda med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Zaradi del na cesti bo Štajerska avtocesta danes med 22 in polnočjo imela kratkotrajne popolne zapore, in sicer v predorih Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri. Med Šentrupertom in Uranskim bo od 22. ure ter do pol pete ure jutri zjutraj zaprt uvoz Šentrupert proti Ljubljani in izvoz Vransko iz smeri Maribora. Zaprta pa ostajata še izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Vsem želimo srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 8 minut.

Popoldanski program Radia Maribor poslušate. Radijska tribuna je sigurno oddaja, ki jo poslušalke in poslušalci poznate. Polurna oddaja vsak torek, sredo in četrtek, v kateri skupaj z gosti obravnavamo aktualne politične, pa gospodarske in tudi socialne teme. Danes dopoldan je Nataša Rižnar s pristojnimi v radijski tribuni govorila o konkretni škodi in ali oziroma kdaj lahko sploh upajo na državno pomoč in kdaj bo stekla sanacija. Dodajmo pa še, da ministrstvo za gospodarstvo že začenja zbiranje ocene gospodarske škode, ki je nastala v neurjih med 9. in 11. junijem. Oškodovanci iz 31 prizadetih občin lahko ocene posredujejo do 15. julija. Na ministrstvu opozarjajo, da za zdaj le zbirajo podatke o gospodarski škodi, morebitne nadaljne ukrepe pa bodo izvajali le, če se bodo v državnem proračunu zagotovila ustrezna sredstva. Upajmo torej seveda na najboljše.

0: Gremo na ceste. Na štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, oviranje promet med Zadobrovo in priključkom Sneberje proti Domžalam. Imamo pa še okvarjeno vozilo, ki ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med Pesnico in Dragočovo proti Slivnici. Vsem za volanom želimo srečno in pa varno vožnjo.
1: Radio danes.
2: Radio Maribor vam danes ponuja.
0: Kaj nas in vas čaka v nadaljevanju programa? Glasbeni klub sledi čez slabih 10 minut. Ob 17:30 naš gost bo Matevž Šalehar. Bolje ga seveda poznamo po umetniškem imenu Hamo. Tinček Bradač ga bo gostil, pogovor pa se bo dotikal tudi zanimivo obnove njegovega doma, ne Tinčkovega, Hamotovega, in o tem, zakaj na cesti še vedno presega na dvokolesna vozila. Ne bomo pa pozabili omeniti tudi komedije Brata, s katero prihaja Hamo in njegov brat tudi na festival Lent. Ko bo odbila 20. se bomo pa odpravili na glasbeno potovanje v 80. leta. V ponovitvi oddaje Glasba splošč danes poslušamo skupino Parni valjak. Ostanite na naših valovih.
1: Radio danes.
2: Radio Maribor.

0: Po železni cesti 180 let.
1: Do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
3: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
4: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
5: Dobro jutro.
6: Sreda bo tudi tokrat polna dobre družbe, zanimivih zgodb in prijetnega prebujenja. V studiu nas bo obiskal glasbenik, ki ga poznamo kot dolgoletnega člana skupine Pop Design. Z nami bo Maj Vrhovec, ki zdaj pogumno stopa na samostojno glasbeno pot. Kakšna je njegova nova zgodba, kaj pripravlja in kako zveni njegova sveža glasbena smer? Bodite z nami. Pogledali pa bomo tudi v svet potovanj. Predstavili bomo nov del popotniškega podcasta, ki prinaša navdihujoče zgodbe s poti, uporabne nasvete in zanimiva doživetja z različnih koncev sveta. Pridružite se nam že od 5. ure naprej.

0: test.
1: Ja, bodi tu tudi, ja, takle, izvoli.
2: Ok.
1: Jo.
3: Klub z gosti in aktualnostmi.
2: Sva?
4: Glasbeni klub.
5: Dragi poslušalci, drage poslušalke, z mano en eminenten glasbeni gost, Hamo, na moji desni, en lep pozdrav.
6: Eminenten, hvala, Tinček, hvala. Lep pozdrav.
5: Kako pa naj ti rečem drugače?
6: Jo, ne vem, star človek, ampak...
5: To še le boš konec leta, ampak dobro, o tem bova tudi mogoče kaj povedala v nadaljevanju. Pripeljal si se ne tako kot ponavadi naši gosti, ampak ne na štirih, ampak na dveh kolesih. Torej, ja, z motorjem.
6: Z motorjem bil do Trojan premražen do kosti, potem se je pa začela temperatura vzpenjati, ne? Ker ste Štajerci tako topli ljudje.
5: O, hvala lepa. Ampak ne pravijo, da motoristi, v bistvu, da ne obstaja slabega vremena za motoriste?
6: Ja, samo slaba oprema. Čeprav se kar nagibam k lepemu vremenu. No.
5: Okay.
6: Čeprav imam vso to opremo, ne, ki to človek mora imeti, ampak jo zelo nerad dam gor. No. Če je res nujno.
5: Se tudi na nastope voziš

0: Sam se hvalim, ampak koliko kitare tudi motori dobivajo mlade, ne? Pač hobi je hobi. Ne?
1: Ok, koliko jih že šteješ v svoji garaži?
0: Trenutno tri. En je za po cesti, en je za malo bolj po makadamu in en je za sam za šminkira.
1: Ih tudi doma sam popravljaš ali friziraš ali kakorkoli temu rečemo?
0: Načeloma ja, ne? A veš, kakšnega deževnega ponedeljka, ki ne veš kaj bi, kupaš kaj, ne? Po spletu in pol pripeljajo in si upam sam prišraufati. Ja. Mislim, sem le strojnik, sicer slab, ampak za lastne potrebe dovolj dober.
1: Ok, ampak mogoče motor številka 4 že stoji v garaži in čaka, na, da se bo malce kdo ukvarjal z njim?
0: Ne še, je pa, ne vem, če bi si kdo upojet mojo internetno zgodovino pogledati, ne. Če pustimo vne ta nespodobne strani, so večinoma motori pa kitare, ki čakajo v vrsti. Ne?
1: Enkrat bodo tudi vsi ti prišli na vrsto.
0: Ja, ali pa tudi, če ne. No. Sej, v resnici imam vsega zadost, sam ne vem, zakaj to počnem.
1: Ok, in če so že prvi del našega pogovora tu začela brez glasbe, bova še nadaljevala. Tudi hiša oziroma stanovanje te sedaj vzame kar nekaj časa, ne?
0: Ja, prenavljam. Vstopil sem v svet gradbeništva in to je zabava za celo družino. Čakanje in izmenjavanje raznih mojstrov, ne, to je itak veselica, ne, ker nikoli ne veš, kdaj bo kdo prišel. Druga stvar je pa ta, da se pa jaz rad sam lotam stvari. Ne.
1: Okay.
0: Kar je, ajde, deva reči, tu 51% uspešno. Ne.
1: To je v redu, to je več kot 50.
0: Več kot 50, ne, se, to, tega se držim, tega povreča, ne, ampak vem, da sem hotel neko steno ometati, ker pač na YouTube je to zgledali res.
1: Zelo enostavno.
0: Zelo enostavno, ne, zmešal material, pregledal cel internet, kako se to naredi, vprašal vse znance iz glasbenega sveta, seveda, ne, če so to delali in seveda so in so bili en bolj pameten kot drug. No in potem sem naredil v bistvu čudež, ne, v modernih časih, mislim, v 2000 let nazaj bi me Jezus klical, ker jaz sem vrgul 5 kel v steno, na tleh jih bilo pa 10. Pa niti ena na steni. Tako da sem zelo hitro poklical zidarja in pač sva skupaj ugotovila, da tukaj ni. Takaj talent razmetavu ga meni ni. No.
1: Ampak potem, ko si tega mojstra opazoval pri delu, ja, je verjetno tudi izgledalo vse skupaj zelo enostavno.
0: Lej, ba je, da sem dal 4 kaple premalo vode v mešanco. In ja, zgledali enostavno, ne. Probil sem pol tudi z njegovim materialom, zgodba je bila povsem enaka, ne. Mogoče, da je ena obstala, ampak ni. Itak se je končalo tako, vse je v zapestju, tako kot vse, ne.
1: So te dogodivščine in motoristične in domače in tako dalje, so tudi mogoče začetek kakšne nove skladbe?
0: Mogoče, ne, vedno je tako, kar se mi dogaja pol, pre ali slej pristane v kakšnem komadu, ne. Tako da, mogoče bo nasleden komad Mojster Blues, a veš, čakam majstra, dun, dun, dun, dun. Uraj že tri.
1: Kaj pa pravijo tvoji soborci v skupini Tribute to Love, samo kimajo, tudi oni kaj komentirajo?
0: To sem gotovo, no, da tako, ker smo vsi malo stilisti, ne, se pravi, veš, vsak se zna najlepši obleč, ne, tako smo tudi vsi malo zidarji pa majstri, ne. In kogarkoli, karkoli vprašaš, dobiš popolnoma drug odgovor, kako bi ti to mogel, ne. Ugotovil sem zelo dober trik, no, za domače mojstre. Pejte si kupiti delovske hlače, ker če priješ ti v neko to gradbeniško štacuno, ne, v delovskih hlačah je vse, kar hočeš, ti bojo dal. Ne. Če priješ v civilu, ne, te bojo vprašali, kaj boš pa ti delal. In če jim po pravici poveš, kaj boš delal, imajo oni ful boljšo idejo in dražjo idejo, kako ti to naredi. Tako da delovske hlače zelo pomagajo. Pa še drug nasvet za domače mojstre, nikoli v rdeči opciji v Bauhaus. Už kar naenkrat vsem razlagu, kje imajo.
1: Kje je ta polica in ta izdelek, ki ga oni nujno potrebujejo.
0: Tako, evo.
1: Ja, verjetno tudi ne pomaga, če se z motorjem pripelješ po gradbeni material, te verjetno tudi malo čudno gledajo, kam boš pa ti to vse naložil.
0: Ej, ne boš verjel, da sem že 4 žaklje in ga ometa pelil z motorjem. dva v kufrih, dva na zicu, zavezana s pajkom. Malo so me čuden gledali, ampak če se da, se da.
1: Če ima kdo slikca, mogoče.

Če Hamota, kako je vozil to vse na motorju, se toplo priporočam. Da pa ne bova samo dolgo vezila v neglasbenih stvarih, si bova zdaj privoščila malce glasbe in nadaljujemo pogovor s Hamotom tukaj na Radiu Maribor.

0: kdaj se pod težo ne ba.
1: Hamo je tukaj z mano in govorila sva že o neglasbenih stvarih, sedaj pa se vseeno vračava malce glasbi. Muzika za ples je zadnji singel.
2: Tretji singel iz prihajajočega albuma, ki prihaja zelo počasi, ampak prihaja. Je nač mečken bolj plesen ritem, če smo ponovat mi znani po počasnih komadih, gre za eno izmed hitrejših iz mojega opusa. O tekstu lahko povem, da je po resnični zgodbi, tako delno resnični, no, gre za zgodbo našega bobnarja, ne bom povedal, kdo je, ki je blazno vneto pošiljal sporočila svoji, takrat še ne, ampak zdaj se dani punci, če bi šla z njim na kavo, ne, medtem ko je cel kombi vedel, da ima on pisano više cilje, ne.
1: Okay. Ja,
2: tako da, kadar pošleš dekletu ali pa ona tep, SMS, a bi ti šla slash šel z mano na kavo, ne, se lahko zadi skriva tudi kaj bolj predrzenega, no. Tako da, jaz sem si pač s tem, ko sem to dal iz sebe, pač zapravil priložnost, da še kjeri napišem, če bi šla z mano na kavo, tudi če bi šel sam na kavo, ampak to sem naredil pač za, zaradi vas, ne, zaradi poslušalke in poslušalcev.
1: Hvala, res, samo to smo še potrebovali, sedaj imamo skoraj vse.
2: Da vi lahko še, zdaj še mirno naprej pošiljate taka nespodobna povabila, jaz pa pač ne smem več.
1: In za skladbe nastal tudi en zanimiv video spot.
2: Po moje, da se lahko pohvalim, da v zgodovini naših spotov, pa jih je zdaj že ne, kaj pa ne, 30 sploh, ne vem, ne štem, da je bil ta najbolj razkošen. Uh-huh. Mislim, mi smo 30 člansko ekipo. Mi smo trenerja, ki je učil bend, kako se tepe. Prav hollywoodskega, dejansko človek to dela v, ja, življenju, se ukvarja s tem, da je v bistvu koordinator za pretepe. Jaz nisem vedel, da je pretep tok komplicirana stvar, če jo hočeš posneti, ne da bi bil ob tem kdo poškodovan, ne, da se razumem. Tako da jaz sem imel pa najboljšo vlogo v življenju. Jaz sem sedel v avtu, kadil cigaro, poslušal relativno dober komad, znaš, in gledal, kako mi lepa štajerka pretepa ansambl. Ni lepšega.
1: Boš to ponovil mogoče? Boste kdaj to ponovili tudi na odru?
2: Ja, mogoče bi lahko, evo, ob 20-letnici lepo štajerko, to je bila Liza Marijina, povabil, če to v živo naredi, ne, zdaj, kaj že zna. Ker to so ponavljali res 50-krat. Zdaj mi je jasno, zakaj so prej 3 dni trenirali. Zato, ker pač, če hočeš 50-krat past na tlatko, da si nič ne narediš, moraš prav to narediti. No.
1: Vidim, da si se ti zabaval. So se zabavali tudi drugi člani skupine?
2: Mal manj, no. Večkrat manj, ampak načeloma smo ponosni na izdelk. No. Martin Draxler, ki se je to spomnil, je res naredil presežek, tako res Peaky Blinders, tako dobra scenografija, vse skupaj. Se mi zdi, da te vrne v zadnje 100 let nazaj.
1: Ok. Ali to, ko si že povedal, tretji singel, to napoveduje že novi album, tudi to si že povedal, bo ta album prišel do koncerta v Kino Šiška?
2: Vidiš, če bi pa to vedel, bi pa 090 linijo odprl. Album je v bistvu že ferti. Komadi so, je v postprodukciji, jaz moram še neke vokalčke posneti, ampak ne zdaj neki, da bi to zdaj plazno odčekali mene.
1: Ne, nekaj velikega.
2: Mudi se nam ne, ne. To je pa ta zrelost, ne. Band, ki je 20 let star, ve, da se noben album prevroč ne posluša. Lahko obljubimo sigurno pred koncertom še en single. Če bomo pa album dali takrat ven, pa še ne vem, kaj je to mečken od bogov vinila, odvisno, ja. Zagotovo bo išel na vinilki.
1: In bogovi vinila so hudo zasedeni zadnji čas.
2: So zasedeni, ja, kada nimajo nobenega drugega dela, ne, pa bi se še s kakšno vojno ukvarjala ali pa s čim. Tako da to se kar dolg čaka, digitalno ga pa mogoče ne radi prehiter vendar, da pol leta malo okoli hodimo pa govorimo, da bo pršel ali pa, veš. Ker enkrat album zunite, vsi začnejo sprašovati, kdaj bo naslednji.
1: In če sva že govorila o tem velikem koncertu, poveva še 12.9. Kino Šiška, ja. Zadeva je že bila razprodana, pa sedaj ni več čisto bila razprodana, ker so bile dodatne karte. Skratka,
2: zdaj je uradna verzija, da je spet razprodana. Tako da hvala vsem, ki so prišli. Ni pa zdaj zametati puško v koruzo, to ni edini špil, ki ga bomo imeli. Mislim, da je že 6 dni kasneje v Kranju praznovali 20 let in 6 dni. In pol mislim, da se bomo počas premikali tudi pročtajarski, no jaz malo računam, da bi kakšen naš tukaj kaj naredili. Tako da te 20 let naših bomo praznovali. Torej, vsaj eno leto. No.
1: Torej, rojstno dnevno vas bomo, upam, da videli tudi nekje bliže nas.
2: Absolutno, absolutno bliže, tako da radi prijemo na Štajersko, sem še, ne vem, menedžeristi in bukeristi se že zmenili, ali se niso, ampak imajo to na to-do list. Ne.
1: Si pred 20 leti predstavljal, da bo zadeva trajala toliko, kot traja, torej 20 let?
2: Ne, nisem, v resnici nisem, sem pa vesel, da se še vedno odvija, k 20 let nazaj dejansko, ko sem se zmislil ta band, noben, še v bandu noben ni verjel, da v to kdo poslušal, pa da v to trajal, pa da bo dejansko ljudje hodili na koncerte. Ne. In, zdaj se lahko hvalimo po 20 letih, da smo kar nekaj polnih koncertov že imeli. Rudi Bučar bi rekel, naj traja. Ne.
1: In prav bi imel.

0: Hamo, brez skupine Tribute Love, tokrat tukaj sam je prišel, njih spravil na motor, to je bil
1: točno
0: največji
1: to,
0: problem.
1: Točno to, probil sem, bud sem v kufr.
0: Čeprav si ga se ja, trudil ja, in mučil in vse
1: je
0: tako.
1: Ja, sem se trudil drugič. Pač po telih radijskih turah hodim sam. Pa v bistvu mi je fajn, no, sploh zdaj polet, kad dejansko grem lahko z motorjem, mi ni toliko dolgocajtna vožnja, no. Vse se rad z avtom vozim, kaj pa lahko radio poslučaš, na motorju ne moreš.
0: Evo vidiš. In če sva nazadnje rekla, da ko si še govoril z ChatGPT-em in si rekel, da je verjetno osamljen, si zdaj ugotovil, ali je osamljen ali ni osamljen?
1: Jaz mislim, da je vedno manj osamljen, ker ga skozi gnjavimo neki, ne. Dej mi povej to, dej mi povej to. E, koliko je 4x5? Nič, že meni se ne da nič več razmišljati.
0: Polenil si se.
1: Polenil sem se.
0: Smo se, tako
1: smo
0: moramo
1: se,
0: reči.
1: Ne. Bojim se, da, da se nam bodo možgani polenili, ne, zdaj, ker, ker smo res začeli spraševati najbolj bazične stvari, že GPT, ej, koliko časa se makaroni kuhajo.
0: In podobno.
1: In podobno.
0: Ja, koliko časa bom potreboval z motorjem, mislim.
1: Ja, ja, čeprav to pa ga moram pohvaliti, da pa zelo lepe ceste svetuje.
0: Ok.
1: Ja, jaz mu rečem, jaz imam 3 ure časa.
0: Povej mi, predlagam.
1: Pel me en krog, da so lepi vinki, da ni prometa in pol on bere, ne vem, po vseh teh motoforumih, ki jih jaz nekako ne prav zelo rad berem, ker se sem kregajo, kdo ima boljš gume, pa kdo nima. Ampak nabere pa dobre ceste in me je že res pelo po ovinkastih hribčkih z dobrimi gostilnami, ker to je vedno...
0: Pogoj.
1: Mislim, ja, to je zraven, ne, če pa najdeš, kaj ne more biti sam pot, more biti tudi cilj.
0: Torej presenečenja, v bistvu, da te tudi on lahko preseneti.
1: Lahko, mislim,
0: in to z nekimi cestami, ki so ti v bistvu blizu.
1: Blizu.
0: Lokacijsko.
1: Cel življenje sem se mem vozil, vse je ok, najrajč v resnici, sploh če imam čas, se peljem tako, da če mi je sam imej vasi všeč, zavijem tja, ker pač nisem še bil, ne. In tako odkriješ marskej lepega, ne, ta Slovenija je res biserček.
0: In če se vrnemo malce na navigacijo cestno, ne,
1: ja.
0: Ponavadi vozniki jo ocenjujejo potem, kako jih vozi doma, ko so navajeni.
1: Ja.
0: In potem jih seveda ne pelje po tisti poti, ko so sami navajeni in je ja. Že takoj celi cirkus. Ne? Medtem zanimivo, ko pa se nahajamo v tujini, ker še nikoli nismo bili, bomo pa slepo verjeli. Slepo če nam bo on rekel, ja. Zdaj naslednje levo, boš ti šel naslednje levo.
1: Pa
0: in
1: tudi, to je to. Če je enosmerno.
0: In pa tudi, če je enosmerno, da ne govorim o tem, zavite čez 300 metrov v prepad. Ampak...
1: Je, dober point si. Da.
0: Ne, ker ja. Doma pač si nekje navajen, on te ne pelje, si že slabe volje. Ja. Zakaj on ne ve, zakaj me tu ne pelje, če pa ja, ve, da je tu ne.
1: Če jaz vem,
0: če
1: da
0: jaz
1: tam
0: vem,
1: bliži.
0: Ne, kaj on ja. Ve, ne? Ja.
1: Tako,
0: ja. Ampak kregati se z strojem je brezpredmetno. Glasba nova nastaja, kot si že povedal, album že skoraj gotov, kdaj ga boste izdali, ne vemo, single še bo, bo mogoče še kakšna tvoja predstava, s katero nastopaš trenutno po Sloveniji z bratom?
1: Z bratcom, ja, zdaj le 28 ga sva v Cityju, potem pa prihajava na Lent.
0: Tako krasno.
1: Da, in to, če se ne motim, tudi pa 29. junija, ne,
0: okay.
1: Šele dneme za besedo. Pač na Lentu bova in se zelo veseliva, ker nam je v bistvu edina predstava, ki bi jo morala imeti na Štajerskem v Limbušu, odpadla. Iz neznanih razlogov, že prej sva se o tem menila, off the record in ne vem zakaj, ampak sem vesel, da prideva na Lent, no, jaz sem na Lentu že ogromno krat igral. Nisem bil pa še amaterski igralec.
0: Nova vloga za tebe.
1: Nova vloga, všeč mi je, je pa zelo drugačna od te, ki sem jo igral prej celo ja, življenje, ja. Oziroma je še vedno.
0: Glede na to, da z bratom sedaj že kar nekaj časa nastopata v tej zgodbi, torej brata,
1: ja.
0: Kaj se zgodba mogoče kaj spreminja ali je ostala od začetka do konca približno ista?
1: Tukaj je problem, ne problem, v bistvu neko pravilo gledališko, ne, ki je scenarij napisan, ne, spravo napisala sva ga midva, pa ga je režiral Matej Recer, je rekel, zdaj sta se zaklinila v to in ni improvizacije. Ne. Mislim, improvizacija pride v trenutku, ko moj brat pozab tekst in beri obratno. Ne. Takrat pač se mora ven zvleči, ampak načeloma se v teatru ne improvizira v tem smislu, da bi si nov tekst zmišljeval ali pa zgodbo ponareju in ne vem, ki je v predstavi ogromen dialogov. Jaz nočem pol celo pot nazaj brata poslušati, zakaj sem mu dal napačno iztočnico. tudi tega ne bi verjeli. Tako da, ne, besedilo ostaja isto, imela so ene 80 ponovitev, tako da lahko, ne me za besedo prijet, lahko se pohvalim, da ga znam že.
0: Kritike pa zelo dobre.
1: Kritike so, ja, v bistvu, mislim, najboljša kritika je to, da so imela 80 polnih predstav, tako da ljudje odhajajo boljše volje od tem, kot so tja prišli. No. Zadeva je zabavna, vsem se podobne stvari dogajajo, kot so se nama, mi da so to mečken še dodala po šaleharsko 20% in dobiš eno tako fino komedijo, pa mogoče nek razmislek, koliko je v bistvu fajn, če imaš brata ali pa sestro ali pa familijo. No?
0: Da je v leto 2026 zaključiti in greva v 2027. Lahko že kaj poveva o tem letu? So že kakšni plani?
1: Ja, mislim, načeloma smo za 26 rekli, da ne bomo igrali na nobemu večjem festivalu, ker bomo to počeli leta 27.
0: Okay.
1: Čist zaradi tega, ker mečken se ti v 20 letih začnejo stvari ponavljati. In smo zdaj naredili sklep, če želimo nadaljevati, bil je ta sestank v bendu, Anti 20 smo, a gremo na novih 20, ne?
0: Tudi če šalo vzel.
1: Tako, ne. In smo rekli, gremo, ampak pejmo malo drugače. Pejmo nazaj, ker smo se mečken spominjali, kje smo bili seb bolj všeč kot mogoče v nekih trenutkih, ko smo poskušali biti, kaj pa vem, komu, managementu, publiki, skratka, ko smo začeli neke kompromise delati in smo rekli, nač, gremo mi nazaj tja, ko smo bili seb všeč in probati res delati vsak špil drugačen in tako naprej, kot da je zdaj plan tak. No, smo rekli, ne bomo, preden tega ne znamo spet nazaj, se ne bomo pojavili na odru, tako da smo si poletje praktično koncertno relativno frej vzeljeno, imamo par špičko, ampak ne na velikih festivalih, po pa štartamo s to Šiško, ki je zdaj že, hvala Bogu, razprodana za september, to je tako, hvala vsem in gremo naprej in upam, da bomo lahko pelali, mislim, vem, da bomo lahko, no, ker je to naš naravni habitat, da si sprot malo zmišljujemo, kako bo vsak špil ratu, ampak da bomo bolj pozorni na to, no, ker imaš enkrat preveč špilov, ti ratajo stvari samo umevne in to ni dobro. No.
0: Rutinska?
1: Comfort zone nikoli ni, za nič v življenju ni dobro. Čeprav ga vsi toliko hudičev hočemo dosežiti.
0: Naslednje leto pa bo tudi ena glasbena obletnica, vsaj zate, ki je verjetno ne boš tako hudo proslavljal. 30. obletnica že, če boš letos praznoval 20. obletnico, ja. Hamo in Tribute to Love, bo naslednje leto 30. obletnica tvoje prve zasedbe, še skupaj z vratom Babe Watch.
1: Ja, to pomeni, da sem že res star za začetek. Fino se je spominjati teh cajtov, kukor se jih pač spomnim. Ne? To so bili res drugi časi. Smo res še lahko 4 dni pil zaporedoma. Kar zdaj ne mogo. Mislim, lahko, ampak je to pač se konča na kardiološkem ali pa ne vem, pač na enem oddelku kliničnega centra. In nočemo tega, ne. Tako da ja, v bistvu bo drugo leto, če še ta album izide, sem zanj štel 10 albumov v 30 letih, kar v resnici ni tako slabo. S komadi grem pa jaz že osebno na proti 200. Če bo ene 5 preživel, ne, za mano, potem sem kar zadovoljen.

spiš. Pustil saj še drobno možnost, da se ljubljena zbudiš.

0: test.
1: Ja, tudi tu je, ja, takle, izvoli.
2: Ok.
1: Jo.
3: Klub z gosti in aktualnostmi.
4: Sva.
5: Glasbeni klub.

Skladba skupine Roma Child, kjer se rojeva dan. Zdaj se počasi že sprašujemo, kje se rojeva večer, kaj ti zgodnje poletni dnevi so prav zares dolgi. Danes bo sonce z nami vse do 7 minut pred 21. Najdaljše dneve leta doživljamo, upam, da jih vsak dan dobro unovčite. Na Radio Maribor čez 6 minut sledi večerni radijski dnevnik, ki prinaša aktualne novice dneva iz Slovenije in sveta. Vabljeni k poslušanju.

0: Radijski SOS.
1: Poletje trka na vrata, z njim pa tudi zdravstvene nevšečnosti. Kako ravnati ob sončnih opeklinah? Kako ukrepati ob piku žuželjk? Kako ob ožigu meduze in drugih težavah, ki nam lahko pokvarijo dopust? V sredenem radijskem SOS-u v 11:30 bo na vaša vprašanja odgovarjala dermatovenerologinja Aleksandra Dugonik. Pokličite nas med oddajo ali nam pišite že prej na radio.maribor@rtvsl.si in skupaj bomo poskrbeli za varnejše in bolj zdravo poletje.
2: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Izjave Teherana in Washingtona glede vsebine doseženega dogovora še vedno niso enotne. Dodatne dvome o uspešnosti sporazuma vnašata status Hezbolaha in spoštovanje premirja v Libanonu, kar od Izraela pričakujejo tako Iran kot Združene države. V oddaji boste slišali še.
2: Po mnenju Berlina bi lahko mirovni pogovori med Rusijo in Ukrajino stekli že pred poletjem. Zoran Stevanović v Beogradu podprl evropsko pot Srbije. V Žetalah po neurju za najmanj 6 milijonov evrov škode sanacija bo trajala več let. Do jutra se bo zjasnilo, popoldne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Ameriški predsednik Donald Trump je poudaril, da začasni sporazum z Iranom jasno določa, da Teheranu nikoli ne bo dovoljeno razviti jedrskega orožja. Kot je ob tem namignil, bi Sirija lažje razorožila Hezbolah, ki ga podpira Iran. Rajka Prvanje.
3: Ameriški predsednik Trump je vnovič obsodil napad Izraela na Bejrut v trenutku, ko je bil sprva predviden podpis memoranduma, ki predvideva vzpostavitev miru po vsej regiji, vključno z Libanonom. Ob tem je kritiziral tako dolgotrajnost izraelskih napadov na Hezbolah kot število civilnih žrtev, ki jih pri tem povzroči izraelska vojska. Po njegovem mnenju bi morale za Hezbolah poskrbeti nove sirske oblasti, ki iranskemu proksiju zamerijo podporo Bašarju al-Basadu. Po besedah iranskega zunanjega ministra Arakčija je končanje izraelske okupacije Libanona neločljiv del dogovora, ki ga bodo uradno podpisali v petek v Švici. Iz tega dne se bo začel novi krog pogovorov med Iranom in ZDA za dosego končnega sporazuma. Pogovori bi trajali 60 dni, v tem sporazumu bi se dogovorili o jedrskem vprašanju in odpravi sankcij, je povedal Arakči. Po besedah Trumpa se bo do petka popolnoma odprla tudi Hormuška ožina. Ameriška vojska je že umaknila blokado iranskih plovil, odstraniti pa bo treba tudi podvodne mine.
1: Rusija bo morala skleniti dogovor o končanju vojne z Ukrajino, je danes na vrhu skupine G7 v Franciji dejal ameriški predsednik Trump po sestanku z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Nemški zunani minister Johan Vadeful meni, da bi se pogovori o končanju vojne lahko začeli še pred poletjem. Voditelji naj bi sicer med drugim dogovorili se tudi o dodatnih sankcijah proti Rusiji. Špela Novak.
4: Kako Rusijo prepričati v mirovna pogajanja je eno izmed osrednjih vprašanj, s katerimi so se ukvarjali voditelji skupine G7, ki so ponovno zagotovili podporo Ukrajini, tokrat naj bi bila ta podpora enotna, in govorili o dodatnih sankcijah proti Moskvi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je bil tudi povabljen na srečanje, se je sogovornikom zahvalil za podporo. Na vprašanje o morebitnem srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom pa odgovoril:
5: Ukrajina gotovo do zaključenja vojne pripravljena, Rusija ne demonstruje.
4: Da je Ukrajina pokazala pripravljenost na pogovore o premirju, da je pripravljena končati vojno, na ruski strani pa takšne pripravljenosti očitno ni. Zelenski je gostitelju srečanja francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu pred vrhom dejal, da se je tam pripravljen srečati s Putinom. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij

0: mladi, čudoviti ljudje. In še, da je končal 8 vojn. Za rusko-ukrajinsko je mislil, da jo bo najlažje končati, vendar se voditelja obeh držav zares ne marata.
1: Z ruske vojaške ladje so danes v Rokavskem prelivu izstrelili opozorilni strel proti jahti, ki se jim je bližala. Gre za najnovejše zaostrovanje napetosti med Rusijo in Združenim kraljestvom, ki je napovedalo nove sankcije proti ruski floti v senci in osumljenim podpiranja trgovanja z nafto. Britansko zunanje ministrstvo incident preiskuje.
2: Mirovni sporazum na Bližnjem vzhodu za zdaj še ni odpravil gospodarske negotovosti. Kot napoveduje Banka Slovenije, se bo namreč gospodarska dejavnost leto znižala na 1,9%, inflacija pa okrepila na 3,6%.
1: Na poslabšanje gospodarske slike so vplivale predvsem posledice vojnega žarišča na Bližnjem vzhodu, zlasti zvišanje cen energentov. Kljub gospodarskemu ohlajenju bo slovenski bruto domači proizvod letos še vedno za 0,8 odstotne točke višji kot v ostalih državah z evrom. Letos naj bi gospodarska dejavnost tako znašala 1,9, prihodnje leto 2,2 odstotka.
2: Vrstijo se opozorila o nujni konsolidaciji slovenskih javnih financ in pozivi k davčni reformi naklonjeni gospodarski rasti. To so ob današnji predstavitvi ekonomskega pregleda za Slovenijo poudarili tudi v Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Ocenjujejo sicer, da je slovensko gospodarstvo odporno proti zunanjim šokom, za dolgoročno rast pa mora okrepiti javne finance, naložbe zasebnega sektorja, uporabo umetne inteligence in trgovinske povezave. Na predstavitvi je bila Erika Štuler.
3: Na eni strani dobrodošle ocene. Slovenija uspešno lovi najrazvitejše članice OECD, dosega višjo rast od povprečja, gospodarstvo je odporno na šoke, kot sta bili ukrajinska in iranska vojna. Letos se bo rast okrepila na 1,9%, prihodnje leto na 2,2. Na drugi strani pa neizprosna priporočila. Na srednji rok mora država urediti javne finance, pritiski so visoki zaradi staranja podnebnih sprememb obrambe. Nadaljevati je treba strukturne reforme. Pokojninska reforma iz lanskega leta je bila dobrodošla, a na daljši rok bodo potrebne dodatne prilagoditve. Znova bi morali razmisliti tudi glede izdatkov, kot je zimski regres, pravi predstavnica OECD Izabel Koske. Med nujnimi popravki profesor Aljoša Valentinčič izpostavlja samodejno vključitev zaposlenih v drugi pokojninski steber z možnostjo izstopa.
4: Jaz bi na tem mestu odprl to pokojninsko reformo. Samo s to temo, z nobeno drugo temo, ki bi lahko ljudi razdvajala.
3: Tako bi mlade spodbudili k dolgoročnemu varčevanju za starost in oživili kapitalski trg. OECD ponavlja tudi že zimzeleno priporočilo o rasti prijazni davčni reformi, o davčni razbremenitvi dela in večji obdavčitvi potrošnje in premoženja. Obdavčitev nepremičnin bi morali povišati in ji dati večjo vlogo v skupni davčni strukturi, dodaja Izabel Koske. Kot je znano, se je nova koalicija novemu nepremičninskemu davku že odrekla, državni sekretar na finančnem ministrstvu Peter Papež pa poudarja.
5: Mi se zavedamo, da je delo preveč oziroma zelo obremenjeno po vseh statistikah, ključno z OECD-om. Mi smo tudi v koalicijski pogodbi to razdelali ob predpostavki seveda finančne stabilnosti in finančne vzdržnosti bodo šli v ukrepi potem tudi v to smer, vsekakor pa postopno.
3: Predlogov glede javnih financ in načrtov glede rebalansa proračuna pa ni želel komentirati.
2: V stranki Resnica Zorana Stevanoviča so danes začeli odločati o pridružitvi partnerstvu za uspešno Slovenijo. Tega je strankam, ki so formalno v opoziciji, ponudil premier Janez Janša. Predsednik vlade je sicer že dobil košarico Levice in Svobode. Zadnja je na seji izvršnega odbora stranke, ki je zavrnil sklenitev sporazuma, včeraj napovedala oblikovanje vlade v senci. Več Žiga Fabijan.
6: Ali naj pristopijo k podpisu sporazuma, so v Resnici dopoldne razpravljali na sestanku poslanske skupine. Končno odločitev naj bi v stranki sprejeli do konca tedna. So pa ponudbo sodelovanja včeraj zavrnili v Svobodi. Kot je dejal podpredsednik stranke Klemen Boštjančič, jih je zmotil manko vsebine.
7: Smo sicer zelo natančno preučili ta dokument in ugotovili, da se z zelo lepo zvenečim naslovom pravzaprav ne skriva nikakršna vsebina.
6: Boštjančič je še napovedal, da bodo v Svobodi v začetku prihodnjega meseca oblikovali vlado v senci.
7: Na tem smo že začeli delati. in predvsem se

0: seveda bo glavni fokus ne toliko na samo ekipo in na te formalne stvari, kot na vsebino.
1: V okviru vlade v senci, ki je za zdaj zamišljena kot samostojni projekt Svobode, so v relativni zmagovalki volitev pri programsko sorodnih temah pripravljeni tudi na sodelovanje z dejansko vlado. Do sodelovanja v partnerstvu za uspešno Slovenijo pa se za zdaj še niso opredelili v SD.
2: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je, na prvi uradni poti v tujini, sicer danes v Beogradu sešel s srbsko kolegico, predsednico skupščine Srbije Ano Brnabić. Gostiteljica je izrazila pričakovanje, da bo Slovenija še bolj dejavno podpirala Srbijo na evropski poti. Želimo si še ene slovanske države v evropski družini, je po srečanju dejal Stevanović. Iz Beograda Saša Banjanac Ljubej.
3: Predsednica Srpske skupščine Ana Brnabić je po srečanju dejala, da je hvaležna Sloveniji za dosedanjo podporo Srbiji na evropski poti, a ima prošnjo.
4: Moja molba na ovom sastanku predsedniku državnog zbora Slovenije je bila...
3: In moja prošnja na tem srečanju s predsednikom državnega zbora Slovenije je bila, da bi bila Slovenija še glasnejša in še aktivnejša pri podpori Srbiji na naši evropski poti. Tretje poglavje pridružitvenih pogajanj še ni odprto, čeprav je Srbija izpolnila formalne pogoje in sicer zaradi nazadovanja na področju vladavine prava, svobode medijev in volivne zakonodaje ter neuvajanja sankcij Rusiji. Državi sicer odlično gospodarsko sodelujeta, izmenjava blaga in storitev je lani dosegla 2,7 milijarde evrov. Slovenska podjetja v Srbiji zaposlujejo 11 tisoč ljudi. V Sloveniji živi številčna srbska skupnost, a je Stevanović dejal samo, da je po ustavi vsem narodnostnim skupnostim zagotovljena pravica, da gojijo svoj jezik, kulturo in ustanavljajo društva.
5: Se tiče srbske nacionalne manjšine v Sloveniji danes ni bilo govora, zato ker je naš stav tukaj popolnoma jasen. To je, da je naša ustava za nas sveta, kar pomeni, da so priznane določene manjšine, od njih se ne odstopa.
3: Ana Brnabić verjame, da bodo glede tega stekli pogovori ob spoštovanju suverenih odločitev Republike Slovenije. Sogovornika sta napovedala intenziviranje parlamentarnega in drugega sodelovanja med državama. Predsednik državnega zbora bo sicer nocoj nagovoril zbrane na sprejemu pred dnevom državnosti.
6: Radijski dnevnik.
2: Nekaj dni po hudih neurjih z močnimi padavinami in tudi točo, v spodnjem Podravju poteka ocena škode. Kot poudarja direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek, se zaradi velike razsežnosti škode v kmetijstvu spoprijemajo s povsem novimi razmerami. V Žetalah, kjer je pred tednom dni neurje poškodovalo dve tretjini območja občine, tako javno kot zasebno infrastrukturo, pa ocenjujejo, da bo za sanacijo potrebnih več let. Podrobneje Nataša Rižnar.
7: Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek pove, da je prizadetih kar 23 tisoč hektarjev njivskih površin in 1600 hektarjev vinogradov.
8: Imamo primere, ko so vse površine na kmetijskem gospodarstvu prizadete 80-100%, tako da zato pravimo, da še taka situacija nismo imeli glede na obseg same škode.
7: In dodaja.
8: Mi smo res naredili eno grobo oceno škode, smo prišli kar do 30 milijonov škode. Ne?
7: Ob tem pričakujejo pomoč države oziroma interventni zakon. Med tistimi, ki so v Podravju utrpeli ogromno škodo, je infrastrukturni center Ptuj pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije. Kot je povedal vodja oddelka za infrastrukturo in raziskave Blaž Germšek, je toča uničila velik del semenskega pridelka slovenskih avtohtonih sort vrtnin in poljščin.
9: Ravno danes so sicer cenilci zavarovalnice na terenu, ampak že sedaj lahko povemo, koliko smo mi interno ocenili, da je škoda več kot 90%.
7: Že več let državo opozarjajo, da za zaščito pridelka nujno potrebujejo dodatne mrežnike.
9: Drugega ni, kot pa se na te nevsakdanje vremenske prilike prilagoditi z novo tehnologijo oziroma s tehnologijo zavarovalnih prostorov.
7: Matjaž Kopše, župan občine Žetale, ki jo je pred tednom dni prizadelo hudo neurje z obilnimi padavinami, pa je povedal, da so pristojnim že posredovali začasno oceno škode.
10: Zdaj tako okvirno približno dve tretjine občine v neurju bilo poškodovane, sem spadajo mostovi, ceste, v glavnem z eno besedo katastrofa. Ocena, ki smo zdaj dali naprej na upravo za zaščito in reševanje, preliminarna znaša tak čez palec. Zadeve se še dogajajo. 6 milijonov evrov. Sanacijska škoda bo verjetno šla v dvomestno številko tega zneska.
7: Računajo na državno pomoč, zavedajo pa se, da jih čaka veliko dela.
10: Sanacijska dela bo trajala po moji oceni leta.
7: Je še izpostavil župan Kopše.
2: Na upravi Triglavskega narodnega parka so se danes znova sešli z župani treh občin, na ozemlju katerih leži soteska Vintgar, in jih seznanili s predlogom pogodbe o delitvi sredstev od vstopnin. Ta javna sredstva se sicer za zdaj še vedno zbirajo na računu turističnega društva, saj še iščejo način za njihovo preusmeritev. Romana Rjavec.
6: Sotesko Vintgar je od začetka aprila obiskalo že več kot 70 tisoč obiskovalcev, v skladu z dogovorom pa je pobrana vstopnina, ki jo je trenutno za približno 600 tisoč evrov last javnega zavoda TNP, pravi direktor Uroš Brežan. Zbrana sredstva bi se na to po pripravljenem predlogu, ko bo ta sprejet sicer,
11: po obračunu delila med občine in javni zavod Triglavski narodni park v razmerju 25% za občine in 75% za javni zavod Triglavski narodni park.
6: Iz tega pa bi zavod na to poplačal tudi stroške skrbnika, kolikšni bodo, pa ta trenutek še ni dorečeno, se pa o tem, pravi direktor soteske Vintgar Bojan Travan, intenzivno pogovarjajo in kot pravi, po črki zakona je seveda pobrana vstopnina zdaj nedvomno last javnega zavoda.
12: Kaj ne, zdaj pa samo še te formalnosti treba urediti, kako se bo pravzaprav ta denar prenakazoval, ampak to niti ni tok političen problem, kot je finančen problem, kot da se s tem zdaj strokovnjaki ukvarjajo. Ne?
6: Je pa danes znova na netransparentnost ravnanja z javnimi sredstvi opozoril gorjanski župan Peter Torkar.
13: Kje pravzaprav se te sredstva nahajajo in kakšna je pravzaprav zakonska možnost priti do teh sredstev. To bo občino Gorje v prihodnje izjemno zanimalo.
6: Župani imajo zdaj do 10. septembra možnost podati svoje pripombe na predlog delitve sredstev. Sicer pa sočasno potekajo tudi pogovori za ponovno zaračunavanje vstopnine pri Slapu Savica, ki se ta trenutek zaradi določb zakona o naravi ne pobira. Ministrstvo je že potrdilo predlog o višini vstopnine,
11: ki naj bi znašala 4 evre in v tem trenutku se dogovarjamo z turizmom Bohinj o sklenitvi pogodbe.
6: In kot predvideva Brežan, bo že v začetku julija tudi za Savico ponovno uvedena vstopnina.
2: Radijski dnevnik končujemo s pregledom športnega dogajanja. Pripravil ga je Uroš Vavk. Želimo prijeten večer.
14: Od jutri do nedelje bodo na svoj račun znova prišli ljubitelji kolesarstva. Naša najboljša Pogačar in Roglič bosta dirkala po Švici, kolesarjev polne pa bodo tudi slovenske ceste. V Velenju se je končala predstavitvena novinarska konferenca, na kateri sta svoje načrte razkrila tudi slovenska kolesarja dveh najmočnejših ekip na dirki, Jan Tratnik in Jakob Omrzel. Z prizorišča Igor Tominec.
15: Jan Tratnik bo poveljnik daleč najmočnejše zasedbe na letošnjem slovenskem krogu Red Bull Bora Hansgrohe. Nemec Florian Lipovic in Italijan Giulio Pellizzari prihajata v vrhunski formi. Tratnik ju bo vodil po slovenskih cestah do pričakovane, morda celo dvojne zmage.
16: Se mi zdi, da Vršič bo dost jasno povedal. Mislim, zdaj, če se vidi, da je Florian močnejš, pač Hanov čako Pellizzarija oziroma najmočnejš, ko bo, na tezga bomo šli, ampak nekako verjamem, ja, da sta obedva dovolj močna, da sta lahko na podijuma.
15: V dresu druge ekipe svetovne serije Bahrain Victorious bo kapetan mladi Jakob Omrzel. Izjemni nasprotniki iz nemške ekipe mu niso vzeli volje, pač pa želi videti, kam sodi med takimi kolesarji.
17: Zelo jasno je, kateri fantje so najtrši orh in bomo videli, kako bo. Definitivno ni nobenega za podcenjevati, daleč od tega. Ampak sem pa tudi zelo vesel zaradi tega, ker se lahko pomeriš z nekom, ki je dejansko zelo uspešen že v preteklosti.
15: Zvezdniki svetovne serije puščajo malo prostora za dosežke slovenskih kolesarjev iz treh domačih ekip, vendar bo prav zanje petetapna preizkušnja največja odskočna deska.
14: Večer in noč na svetovnem nogometnem prvenstvu prinašata nove 4 tekme, ob 21. se bosta pomerila Francija in Senegal, že v sredo pa Irak, Norveška, Argentina, Alžirija in Avstrija, Jordanija. Unionu pa so izžrebali pare prvega predkroga v evropskih klubskih tekmovanjih, v Ligi Evropa bo Aluminijev tekmec Šerif iz Tiraspola redni udeleženec evropskih tekmovanj. Vseh 6 slovenskih kvalifikantov na domačem turnirju VTT Star Contender serije v namiznem tenisu je že končalo nastope, nisi osvojila le Stražarjeva. Glavni del turnirja se bo začel četrtek, na njem pa bodo igrali Darko Jorgič, Deni Kožul, Peter Hribar in Ana Tofant. Slovenski košarkarski selektor bo lahko računal tudi na Jacksona Hayesa. Košarkar Los Angeles Lakers je danes na veleposlaništvu v Washingtonu prejel slovenski potni list. Hayes julija še ne bo na voljo, na zvezi pa upajo, da bi lahko zaigral kmalu. Norveški hokejist slovenskih staršev Tinus Lutz Koblar ki se je izkazal na nedavnem svetovnem prvenstvu, pa je podpisal 3-letno pogodbo s kanadskim klubom Lige NHL Toronto Maple Leafs.
18: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matija Narobe.
19: Vremenska napoved, zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte, po noči pa se bo večinoma razjasnilo, ponekod bo po nižinah zjutraj nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le pri nas v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte, temperature pa jutri od 26 vse do 30 stopinj Celzija. Še poglejmo vnaprej, v četrtek bo večinoma sončno, tako tudi v petek in soboto popoldanske plohe bodo malo verjetne in postopno bo vse bolj vroče. Še aktualne temperature po državi Maribor 25, enako tudi Slovenjgradec, Ptuj, Murska Sobota, Radenci in Celje 26, Ljubljana in letališče Portorož 27, Slovenska Bistrica 24 in Kredarica 8 stopinj Celzija.
20: Promet.
19: Na našem koncu države promet trenutno poteka brez večjih posebnosti, omenimo pa le, da bo do danes med 10. uro zvečer in polnočjo kratkotrajne popolne zapore v predorih Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri. Med Šentrupertom in Vranskim bo od 10. ure dalje pa predvidoma do 4:30 jutri zjutraj zaprt uvoz Šentrupert proti Ljubljani in izvoz Vransko iz smeri Maribora. Še vedno sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
20: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
21: Radio.
19: Ure je 18 in 51 minut, pozdrave pošiljamo iz studija 1 Radija Maribor. Torko večer je pred nami, Borut Pleše in Nika Ivančič-Rožanc ostajava v vaši družbi, pa tudi Tinček Bradač z glasbo, ki bo kraljevala v naslednji uri. Do 20. boste med drugim slišali Slavljenca dneva, Zorana Predina, pa Tomaža Domicelija in Gala Džurina, med tujimi izvajalci pa izpostavimo Laibache in Aerosmite. Ob 20. pa oddaji glasba splošč, pademo v objekt glasbe skupine Parni Valjak. Prijeten večer se nam obeta, zato ostanite z nami.

0: Brušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Obratov za prijeten večer.
0: Glasba splošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba splošč. Danes si bomo zavrtili dva albuma ene najpomembnejših rokovskih skupin z območja nekdanje Jugoslavije, hrvaške glasbene skupine Parni Valjak. Zasedba, ki sta jo leta 1975 v Zagrebu ustanovila pevec Aki Rahimovski in kitarist in avtor večine skladb Husein Hasan Efendić Hus, je v desetletjih delovanja ustvarila obsežen glasbeni opus in pustila pomemben pečat v zgodovini regionalne popularne glasbe. V prvem delu oddaje bomo poslušali album Gradske priče, ki je izšel leta 1980, v drugem pa album Sjaj v očima iz leta 1988. Med njunim nastankom je minilo skoraj 10 let. Prav ta časovna razdalja pa nazorno pokaže razvoj skupine, od začetnega, surovejšega, mestnega rokovskega izraza do radijskih uspešnic iz obdobja velikih koncertov. Dragi poslušalke in poslušalci, plošči ste pripravljeni in pred nami je novo glasbeno potovanje.

Poslušamo album Gradske priče skupine Parni Valjak. Slišali smo skladbi 700 milja od kuče in Klinika. Album je nastal v času, ko se je na zagrebški glasbeni sceni močno uveljavljal Novi val. Parni Valjak pa je ostal zvest bolj klasičnemu rokovskemu izrazu. A njihove skladbe so kljub temu prav tako govorile o življenju mladih ljudi v mestnem okolju, o duhu časa in vsakdanjih zgodbah, prav potem pa je album dobil naslov. Na prvi strani plošče nas čakajo še skladbe Moja bolja polovica, Vruče usne in Ulične tuče.

S prve strani albuma Gradske priče smo slišali že skoraj vse skladbe, zato bomo gramofonsko iglo položili še na drugo stran. Do začetka 80-ih let je postal Parni valjak ena najbolj prepoznavnih koncertnih skupin jugoslovanskega prostora. Jedro ustvarjanja sta predstavljala Aki Rahimovski kot prepoznavni vokal in Husein Hasenefendić Hus kot avtor glasbe in besedil. Poslušanje druge strani albuma Gradske priče začenjamo skladbami Stranica dnevnika, Oaza in Hrast.

0: 33 obratov.
1: Na Radiu Maribor.

skladbo Jablane, ki je na tej plošči posebnost, saj je njen avtor vodje skupine Azra Branimir Štulič, in skladbo Jednu kartu za natrag.

Podaj glasba splošč poslušate Radio Maribor, v njej pa tokrat glasbo skupine Parni Valjak. Po skladbah z albuma Gradske priče iz leta 1980 se bomo zdaj premaknili za 8 let naprej, k albumu Sjaj v očima iz leta 1988, ki velja za eno najuspešnejših izdaj te skupine. Ob njegovem izidu je bila skupina že med največjimi koncertnimi atrakcijami na območju nekdanje Jugoslavije. Svoj rokovski izraz je nadgradila z močnejšo produkcijo in izrazitejšimi melodijami, skladbami, ki so hitro našle pot do radijskih poslušalcev. Najprej je tu naslovna uspešnica Prokleta nedelja, nato pa še skladbi Sjaj v očima in Ne, ne, ne.

Konec 80-ih let je Parni valjak doživljal eno najuspešnejših obdobij. Redno so nastopali v največjih dvoranah in na stadionih in njihove skladbe so postajale stalnica radijskih programov po vsej nekdanji skupni državi. Z prve strani plošče sta nam ostali za predvajanje le še dve skladbi, Nije pomoglo in Uvijek kad ostanem sam, ki jo je napisal eden pionirjev hrvaške rokovske glasbe, Drago Mlinarec.

Po predstavitvi prve strani albuma Sjaj v očima, ki združuje značilnosti roka, popa in avtorske glasbe in predstavlja vrhunec ustvarjalne in koncertne moči skupine Parni Valjak, saj so prav v tem obdobju ustvarili veliko skladb, ki veljajo za najbolj prepoznavne pesmi regionalne rokovske glasbe, nas čaka še njegova druga stran, najprej skladbi Moja je pjesma lagana in odlazim.

Desetletji delovanja je skupina Parni Valjak postala ena najdlje delujočih rokovskih skupin na območju nekdanje Jugoslavije in je izdala več kot 20 studijskih, koncertnih in kompilacijskih albumov. Januarja leta 2022 pa se je končalo pomembno poglavje v njeni zgodovini. Nepričakovano je umrl eden njenih stebrov, Aki Rahimovski, čigar glas je bil več kot 40 letja eden od njihovih zaščitnih znakov. Skupina se je tudi po tej izgubi odločila nadaljevati glasbeno pot in tako še vedno nastopa z novim pevcem Igorjem Drvenkarjem in ohranja svojo bogato glasbeno zapuščino, ustvarjeno v vseh teh desetletjih. Na albumu Sjaj v očima ste nam ostali za predvajanje še skladbi Možda, Sutra, Nečedoči in Ovce.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, prišli smo do konca današnjega glasbenega potovanja, na katerem smo spoznavali zanimivi poglavji iz ustvarjalnosti skupine Parni Valjak. Album Gradske priče, ki nam je približal začetek 80-ih let, to je čas, ko si je skupina šele utrjevala položaj na zagrebški in jugoslovanski rokovski sceni, in album Sjaj v očima iz obdobja, ko so že bili ena najbolj priljubljenih in prepoznavnih skupin v regiji. Te njihove skladbe ostajajo pomemben del glasbene zgodovine naše nekdanje skupne države in še vedno nagovarjajo tudi nove generacije poslušalcev, tudi v času sodobnih nosilcev zvoka, v katerega se zdaj vračamo. Lep preostanek večera vam želimo ustvarjalci oddaje Luka Sraka, Boštjan G. Feguš in Teodor Bostič.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Obratov za prijeten večer.

okroglo srebro. Ko je tvoj oče se vrnil od Soče, ena tistih noči je bila. Kot zadnjo devizo je ovrgel na mizo,

Poslušalke in poslušalci, še zadnjič danes vohčimo dober večer. Pred zrcalom dneva vam bomo predstavili še spored jutrišnjega dne na Radiu Maribor. Jutri zjutraj nas bo obiskal glasbenik, dolgoletni član skupine Pop Design Maj Vrhovec. Pogledali bomo tudi v svet potovanj in predstavili nadaljevanje popotniškega podcasta. Pridružite se nam že od petih. V radijski tribuni o 9:30 bomo pokomentirali politične aktualnosti, o zadnji seji Mariborskega občinskega sveta pa tudi o poslovanju javnega holdinga. Kot rečeno, poletje je pred vrati, z njim pa tudi številne zdravstvene nevšečnosti. O tem, kako ravnati ob sončnih opeklinah, ob pikih žuželk, ob ožigu meduze v radijskem SOS-u o 10:30, ko bo naša gostja zdravnica, dermatovenerologinja Aleksandra Dugonik. O 11:30 bomo v aktualni temi podrobneje spoznali prve posredovalce in bolničarje. O 12:30 sledijo brezplačni mali oglasi. V oddaji Mladim jutri o odru, glasbi, humorju in pravličnih junakih. Ne zamudite oddaje ob 17:30. V oddaji Top 17 ob 12:00 se nam bo predstavil belokranski dvojec 2B z novo skladbo Pesem tebi. Glasbena lestvica Top 17 pa bo dala odgovor na vprašanje, katere skladbe so ta teden najpopularnejše na Radiu Maribor. Hvala lepa, da ostajate naši zvesti poslušalci in mirno noč vam vohčimo.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Rasto Pahor. Banka Slovenije je znova poslabšala napoved gospodarske rasti. Po najnovejših ocenah bo ta letos znašala 1,9%, inflacija pa se bo okrepila na 3,6%. Po ocenah Arjane Brezigar z Banke Slovenije se bodo z ohlajanjem gospodarske aktivnosti poslabšale tudi javne finance.
2: Glavni razlog za večji primanjkljaj letos so izdatki za sredstva zaposlenih. Tukaj imamo spet minimalno plačo, potem reformo, to plačno reformo, potem so tukaj energetski ukrepi.
1: Fiskalni svet medtem ocenjuje, da bodo ukrepi, ki so jih vladne stranke predvidele v koalicijski pogodbi, nanesli dodatne negativne učinke za javne finance v znesku 2,5% BDP. Vsebina začasnega sporazuma, ki ga bosta ameriška in iranska stran v petek podpisali v Švici, še vedno ni znana. Teheran in Washington pa ga razlagata zelo različno. Agencija Reuters sicer poroča, da naj bi memorandum med drugim vključeval 300 milijard dolarjev spodbud za iransko gospodarstvo. Ameriški predsednik je medtem uperil nekaj puščic tudi v izraelsko ravnanje, poroča Rajka Prvanje.
3: Ameriški predsednik Trump je vnovič obsodil napad Izraela na Bejrut v trenutku, ko je bil sprva predviden podpis memoranduma, ki predvideva vzpostavitev miru po vsej regiji, vključno z Libanonom. Ob tem je kritiziral tako dolgotrajnost izraelskih napadov na Hezbolah kot število civilnih žrtev, ki jih pri tem povzroči izraelska vojska. Po besedah iranskega zunanjega ministra Arakčija je končanje izraelske okupacije Libanona neločljiv del dogovora, ki ga bodo uradno podpisali v petek v Švici. Po besedah Trumpa se bo do petka popolnoma odprla tudi Hormuška ožina, ameriška vojska je že umaknila blokado iranskih plovil, odstraniti pa bo treba tudi podvodne mine.
1: Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se na današnjem vrhu dogovorili o novih energetskih sankcijah proti Rusiji. Sankcije naj bi kmalu obnovile tudi ameriške oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem znova pozval k srečanju z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom o končanju vojne.
4: Politično Ukrajina gotovo do zaključenja vojne proti Rusiji. Rusija ne demonstruje.
1: Ukrajina je pripravljena končati vojno, medtem ko Rusija v tej smeri ne kaže nikakršnih prizadevanj. Vse ostalo je le igra. Celotna skupina G7 je soglasno podprla Ukrajino, je zatrdil Zelenski. Rusija je medtem sporočila, da je njihova vojaška ladja sprožila opozorilne strele proti bližajoči se britanski jahti v Rokavskem prelivu. Škode ali žrtev ni bilo. Evropski parlament je skoraj 11 mesecev po trgovinskem dogovoru med Evropsko komisijo in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom s 440 glasovi za in 151 proti potrdil pravno podlago za sporazum z Združenimi državami. Ta postavlja okvir za stabilnejše trgovanje, a tudi varovalke na evropski strani, da se na morebitno Trumpovo uvedbo novih sprememb ali carin odzove s povračilnimi ukrepi. Po nedavnih hudih neurjih po državi poteka ocena škode. V hudem razdejanju poročajo kmetje, v Žetalah pa je poškodovana tako javna kot zasebna infrastruktura. Po besedah župana Matjaža Kopšeta so začasno oceno škode že posredovali pristojnim.
5: Ocena, ki smo zdaj dali naprej na upravo za zaščito in reševanje, je preliminarna, znaša 6 milijonov evrov. Sanacijska škoda bo verjetno šla v dvomestno številko tega zneska.
1: Kot ocenjuje, bo sanacija potekala več let. Za konec še k športu. Na atletskem mitingu Zlate lige v Ostravi je ob tretjem mestu v teku na 400 metrov z ovirami Matic Janguček ujel nov državni rekord. Ta zdaj znaša 48 sekund in 16 stotink. Tretja je bila na istem mitingu s preskočenimi 465 centimetri tudi Tina Šutej. Najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh pa je v metu diska na mitingu v Estoniji zaostal le za svetovnim rekorderjem Litovcem Alekno. Čeh je disk vrgel 65 metrov in 42 centimetrov daleč. Cenjene poslušalke in poslušalci, hvala za vašo pozornost. Želim vam lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Matija Narobe.
6: Vreme.
0: Snilo po nižinah zjutraj megleno, zjutraj pretežno jasno, na severovzhodu nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, proti večeru posamezne plohe in nevihte, jutranje temperature 11 do 18, dnevne 26 do 30. Četrtek bo sončno, v hribih kakšna popodanska ploha ali nevihta, v petek in soboto pretežno jasno in vse bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti bodo do polnoči kratkotrajne popolne zapore na odseku Dramlje Slovenske Konice v predorih Pletovarja in Golo Rebro. Do pol petih bosta proti Ljubljana zaprta voz Šentrupert ter izvoz Vransko. 22 in 5 minut.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Slovenija leži na potresno aktivnem območju. Smo na velik potres danes pripravljeni bolje kot pred 10-20 leti. V sredinem svetovalnem servisu bomo govorili o potresni varnosti. Z nami bosta po pol deveti Saša Galonja z Ministrstva za okolje in prostor ter Olga Andrejek z Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije. Kaj lahko naredimo že danes, da bomo ob morebitnem potresu jutri bolje pripravljeni? Kako preverimo potres na varnost svojega doma? Vprašanja lahko pošljete prek obrazca na prvi.rtvslo.si.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali skladbo Saraja Izidorja Leitingerja, ki je tudi vodil Big Band Radio Televizije Slovenija. Solisti so bili saksofonist Lovro Raubar in tolkavci Blaž Celarec, Tadej Furlan in Damir Mazrek. Pred nami pa je skladba Latin Dance Boba Mincerja.

To je bila skladba Latin Dance Boba Mincerja. Na posnetku iz leta 2006, nastal je v radijskem studiu 14, sta bila solista, kitarist Primož Grašič in pianist Blaž Jurjevčič. Big band radio televizije je vodil Tadej Tomšič. Zdaj pa skladba Tea for Two Irvinga Cesarja in Vincenta Jumanca v priredbi Jožeta Privška. Solisti bodo trobentač Peter Ugrin, saksofonist Andrej Arnol in pianist Silvester Štingl.

Slišali smo skladbo Tea for Two Irvinga Caesarja in Vincenta Jomansa v priredbi Jožeta Privška. Solisti so bili trobentač Peter Ogrin, saksofonist Andrej Arnol in pianist Silvester Štingl. Oddajo 41 stopinj vročine bomo nocoj sklenili skladbo Voda in pesek Milka Lazarja, ki bo tudi solist, ob njem še trobentač Dominik Krajnčan ter kitarist Primož Grašič.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.
2: Ura je 23.
0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina zaradi suma zlorabe položaja v zvezi s Komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je bil zavržen zaradi sklicevanja na poslansko imuniteto, so za televizijo POP potrdili pristojni organi. Zoper tri druge vidne člane NSI, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata, je obtožni predlog pravnomočen, ker imunitete niso uveljavljali. Tožilstvo v Toninovem primeru zahteva odvzem imunitete, o čemer bo odločil Evropski parlament. Predsednik vlade Janez Janša je sprejel novo ameriško veleposlanico v Sloveniji Asel Kalikizi Roberts, s katero sta potrdila prijateljski odnos in drug drugemu izrazila pripravljenost za krepitev sodelovanja. Asel Kalikizi Roberts je položaj uradno nastopila včeraj s predajo poverilnih pisem predsednici republike. V izjavi za medije je Slovenija označila za zaupanje vredno prijateljico. Združene države so odpravile pomorsko blokado iranskih pristanišč, so sporočili iz iranskega zunanjega ministrstva. Pri tem so mediji poročali, da nekateri iranski tankeri in druga plovila znova plujejo na območju Hormuške ožine. Blokado pristanišča ameriški predsednik odredil aprila v odzivu na iransko blokado ožine, ki bo po njegovih napovedih popolnoma odprta od petka, ko bodo v Švici uradno podpisali sporazum. Evropski parlament je podprl prepoved uporabe nekaterih zmesom povezanih izrazov za živila rastlinskega izvora, s tem bodo v prodaji prepovedani veganski zrezki ali slanina. Na zahtevo nemške živilske industrije bo še naprej moč uporabljati izraze vegi burger in veganska klobasa. Cilj nove zakonodaje je povečati preglednost in položaj evropskih kmetov, spremembe mora potrditi svet Unije. V Petrolu so zavrnili namige, da bi člani vodstva družbe trgovali z delnicami na podlagi notranjih informacij. Več medijev je izpostavilo, da je nekaj vodilnih v Petrolu kupilo po več 100 delnic v času pred in ob začetku nastopa nove vlade. Ta je na to občutno zvišala dovoljene marže trgovcem z naftnimi derivati, zaradi česar so se delnice močno podražile. V Petrolu zagotavljajo, da imajo za preprečevanje tržnih zlorab vzpostavljene stroge mehanizme. Po podatkih Agencije za okolje bo zjutraj pretežno jasno, na severovzhodu zmerno oblačno, čez dan v notranjosti nekaj kopaste oblačnosti, proti večeru posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature 11 do 18, dnevne 26 do 30 stopinj. Četrtek bo sončno, popoldne v hribih kakšna ploha ali nevihta, v petek in soboto pretežno jasno in vse bolj vroče. 23 in 3 minute.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Francoska pisateljica Muriel Barberi se je rodila v Maroku, zdaj živi in ustvarja na francoskem podeželju. Je avtorica 6 romanov in profesorica filozofije. Njena mednarodna uspešnica Eleganca ježa iz leta 2006 je izšla v skupni nakladi več kot 7 milijonov. Po njej so posneli tudi film. Njen roman z naslovom En sam cvet govori o vrnitvi mlade botaničarke Roze na Japonsko, odkuder prihaja njen oče. Tam se sooči z nekaterimi družinskimi skrivnostmi. Za literarni nokturno smo izbrali odlomek romana, ki ga je prevedel Istok Ilc.

naročaj krvavo rdečih nageljnov. Pri 40-ih Rose skoraj še ni živela. Kot otrok je odrasla na lepem podeželju, tam je spoznala kratkotrajne španske bezge, polja in jase, murve in potočno trstiče. Nazadnje je zvečer pod slapovi pozlačenih oblakov in rožnatega tuša prejela modrost sveta. Ko se je spustila noč, je prebirala romane, tako da so njeno dušo oblikovale stezice in zgodbe. Nato je nekega dne izgubila nagnjenost k sreči, kakor izgubimo robček. Njeno mlado življenje je bilo pusto, življenja drugih so se izdela leskatajoča se in očarljiva, njeno pa, ko je pomislila nanj, je uhajalo kot voda iz dlani. Čeprav je imela prijatelje, jih je imela rada brez zanosa. Njeni ljubimci so prečkali pokrajino kot sence. Dneve si je zapolnjevala z druženjem z nedoločnimi obrisi. Svojega očeta, ki ga je mama tik pred njenim rojstvom zapustila, ni poznala. Pri mami ni izkusila drugega kot melanholijo in odsotnost. Zato je osupla, da jo je njena smrt tako strašno zabolela. Minilo je 5 let. In imela se je za siroto, čeprav je vedela, da nekje živi Japonec, ki je njen oče. Njegovo ime je poznala, vedela je, da je bogat, mama ji je pripovedovala o njem, včasih brezbrižno. Stara mama je molčala. Od časa do časa si je umišljala, da oče misli na njo. Spet drugič se je, ker je bila rdečelasa in zeleno oka, prepričevala, da je japonska mamina izmišljija, da njen oče ne obstaja. Da je bila rojena iz praznine. Na nikogar se ni navezovala, nihče se ni navezoval na njo. Praznina je razjedala življenje enako, kot jo je spočela. Toda če bi se Rose lahko videla z očmi drugih, bi jo pretreslo. Njene rane so se ljudem zdele skrivnostne, njeno trpljenje je zvenelo kot sramežljivost. Mislili so, da ima skrivno življenje, razgibano, in ker je bila ljubka, vendar stroga, je ljudi plašila in njihovim poželenjem ni pustila blizu. Da je bila povrhu tega botaničarka, je še ukrepilo previdnost. Njen poklic je bil enigmatičen, zdela se jim je elegantna in posebna, pred njo si niso upali govoriti o sebi. Z moškimi, ki so stopali skozi njeno življenje, se je ljubila z nonšalanco, ki je bila lahko izraz mlačnosti ali zagretosti. Cenila je cvetlice in rastline, vendar jo je od njih ločevala nevidna tančica, ki je zastirala njihovo lepoto, jim kradla življenje. Toda čutila je, da v tem znanem ljubju in cvetnih vencih nekaj drhti in si želi navezati prijateljstvo z njo. A leta so tekla in ledena voda njenih mor, črna voda, v kateri se je počasi utapljala, je malo po malo kolonizirala njene dni. Nato je umrla še stara mama. Rose ni več imela ljubimcev, s prijatelji se ni več videvala, njeno življenje se je krčilo, drevenelo v ledenih skladih. Nekega jutra, pred tednom dni, ji je notar povedal, da ji je umrl oče in sedla je na letalo namenjeno na Japonsko. O odhodu se ni spraševala, v niču njenega življenja je bilo to tako malo pomembno kot vse drugo. Toda turobna ubogljivost do notarjeve prošnje je zakrivala željo, ki jo je Kyoto zdaj razkrival. Skozi velika vrata svetišča je za šoferjem stopila nazaj na ulico s stojnicami. Rose-san hungry? Je vprašal. Prikimala je. Simple food, please, je rekla. Videti je bil presenečen. Za hip je pomislil, stopil naprej. Za kanalom sta zavila na levo, na ulico pod njima in naredila nekaj korakov do majhne hiše, pred katero je na pločniku stala tabla popisana s pismenkami. Stopila sta pod kratko zaveso, potem je šofer stopil skozi drsna vrata, ona pa mu je sledila v edini prostor, dišeč po ribah pečenih na žaru. Na sredi, nad žarom na oglje, je bil velikanski oddušnik. Na levi pult za 8 mest, na desni za štedilnikom, police prepolne posode in različnega pribora in majhna delovna površina, na nizki kredenci vzdolž peščene stene, okrašene z risbami mačk, steklenice sakeja. V kaosu in lesu je lokal spominjal na otroško špelunko.
Sedla sta za pult, takrat pa se je že prikazal kuhar, debel moški, stisnjen v kratek kimono in ujemajoče se hlače. Natakarica jima je prinesla vroče brisačke. "Row sun eat, fish or meat?" je vprašal šofer. "Fish," je odgovorila. Naročil je v japonščini. "Beer?" se je pozanimal. Privolila je. Nato sta umolknila. Okoli njiju je vibrirala navzočnost, ki jo je razkrival njun molk. Dišava nedolžnosti razlita po neredu prostora in Rose je začutila, da svet utripa na starodaven način. "Starodaven, ja," si je rekla, "če tudi to nima nobenega smisla. In še, nismo sami tukaj." Natakarica je prednju postavila lakiran pladenj s skodelicami, napolnjenimi z neznanimi jedmi. Skledico rezin sašimija, skledi riža in bistre juhe. Nekaj je rekla v opravičujočem se tonu. "Fish coming soon," je prevedel šofer. Kuhar je na žar položil ribi, po videzu skuši nabodeni na leseno paličico. Obilno se je potil in si otiral obraz z belo brisačko, toda Rose se to ni zagnusilo, kakor bi se ji v Parizu. Odpila je požirek ledeno mrzlega piva, zagrizla v belo rezino sašimija. "Ink fish," je rekel šofer. Počasi je žvečila. Svilnatost mehkušca je božala nebo, medtem ko so se ji po mislih podile podobe mačk, jezer, pepela. Ne da bi vedela, zakaj se je zahotelo smejati, dokler trenutek pozneje ne bi padlo rezilo. A na kaj? In se ne bi iz tistega, kar bi moralo biti bolečina, rodil oster užitek. Naredila je še en požirek piva. Poskusila rdečo rezino sušija. "Fat tuna," je rekel, in ta je zmedla vse čute. Toliko užitka, rojenega iz golote, se je čudila. Medtem je natakarica prinesla pečeni ribi. Borila se je s paličicami, da je meso odstranila srti, se zbrala, nazadnje pa uporabila počasno, natančno strategijo in zmagala. Okus ribe je bil prefinjen, ni bila več lačna, počutila se je nenavadno spokojno. Vrnila sta se v hišo. Tam jo je čakal moški, zahodnjak. Ko je stopila v Javorjevo sobo, jo je vljudno pozdravil. Ob njem je stala Sayoko z rokami prekrižanimi na svojih potonikah in jo gledala. Rose je bila še naprej tiho. Moški je napravil korak proti njej. Opazila je, da se giblje na poseben način, da si utira pot skozi prostor, ki se je utekočinil, da pljuje v njem med dvema vodama resničnosti. Opazila je tudi svetle oči, modre ali zelene gubo, ki mu je prečila čelo. "Ime mi je Paul," je rekel. "Bil sem asistent vašega očeta."

0: V literarnem nokturnu smo predstavili odlomek romana En sam cvet francoske pisateljice Muriel Barberi. Roman je prevedel Iztok Ilc, odlomek je interpretirala dramska igralka Doroteja Nadrah.
1: Z vami je prvi program Radia Slovenija.
0: Včeraj nas je v 92. letu starosti zapustil južnoafriški pianist Abdullah Ibrahim, znan tudi kot Dollar Brand. Do polnoči nekaj njegove glasbe po izboru Alje Kramar.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Banka Slovenije je oceno gospodarske rasti za letos popravila navzdol na 1,9%, inflacija pa se bo okrepila na 3,6%. Na oboje so vplivale predvsem posledice vojnega žarišča na Bližnjem vzhodu, še zlasti zvišanje cen energentov. Kljub gospodarskemu ohlajanju bo slovenski BDP letos še vedno za 0,8% višji kot v preostalih državah z evrom. Okvirni ameriško-iranski sporazum predvideva ustanovitev sklada v višini 300 milijard dolarjev, ki bi jih namenili spodbujanju gospodarstva Islamske republike, poroča agencija Reuters. Teheran medtem sporoča, da je Washington odpravil pomorsko blokado iranskih pristanišč. Ameriški predsednik Donald Trump pa je poudaril, da sporazum jasno določa, da Iranu nikoli ne bo dovoljeno razviti jedrskega orožja. Ob tem je obsodil izraelsko nadaljevanje napadov na Libanon. Ob robu vrha skupine sedmih gospodarsko najrazvitejših držav v francoskem mestu Evian se je Trump sešel z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim in poudaril, da bi morala Rusija skleniti dogovor z Ukrajino. Napovedal je tudi možnost novične uvedbe sankcij na rusko nafto. Voditelji G7 pa so se po navedbah diplomatskih virov dogovorili, da bodo z dodatnimi energetskimi sankcijami okrepili pritisk na Kremelj. Evropski parlament je podprl odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav. Unija bo lahko po potrebi carine znova uvedla, če bi povečanje ameriškega uvoza močno škodovalo domačim proizvajalcem. Neurja z močnim vetrom, točo in obilnimi padavinami, ki so med 9. in 11. junijem povzročile tudi poplave in zemeljske plazove, so prizadela 31 občin. Škoda bo predvidoma presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna. Uprava za zaščito in reševanje je tako da včeraj izdala sklep o začetku postopka evidentiranja škode, ki bo potekal dober mesec dni. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Uroš Volk.
2: Na svetovnem nogometnem prvenstvu je sinoči v New Jerseyju Francija s 3-1 premagala Senegal. Mbappé je zadel za 1-0, na 2-0 je povišal Barkola, za Senegal je v sodnikovem dodatku zadel Mbaye. Končni izid pa je svojim 14. golom na svetovnih prvenstvih, s katerim je ujel Gerda Millerja na 3. mestu večne lestvice, zabil Mbappé. Noč na svetovnem prvenstvu bo prinesla še 3 tekme, Irak-Norveška se je ravno začela, Argentina-Alžirija in Avstrija. Jordanija. K nogometu dodajmo, da se bo Aluminij v prvem predkrogu Evropske lige pomeril s Šerifom iz Tiraspola, žreb drugega kroga evropskih tekmovanj bo danes. Teden bo tudi v znamenju kolesarstva, kar zadeva najvišjo raven, bo v ospredju dirka po Švici tudi z obema najboljšima slovenskima kolesarjema, Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem v vlogi kapetanov svojih moštev. V Velenju pa se bo začela 32. dirka po Sloveniji, favorit bo Bora z Nemcem Lipovicem in Janom Tratnikom, visoka pričakovanja pa ima tudi mladi Jakob Omrzel v dresu Bahrain Victoriusa. V Ostravi je na atletskem mitingu Ian Matic Guček popravil lasten državni rekord na 400 metrov z ovirami na 48.16, tako kot Tina Šutej v skoku s palico je končal na 3. mestu, Kristjan Čeh pa je bil v Estoniji 2. z metom 69.35, prek 70 metrov je disk vrgel svetovni rekorder Litovec Alekna. Slovenski kvalifikanti na domačem turnirju VTT v Ljubljani so izpadli v prvem krogu, glavni del namiznoteniškega turnirja pa se bo začel jutri, neposredno nanj so uvrščeni Jorgič, Kožul, Hribar in Tofantova.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo po večini jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj, dnevne od 26 do 30. Jutri bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V petek in soboto bo jasno, postopno bo vse bolj vroče.

Dobro večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Glasbo za to noč je izbral glasbeni urednik prvega programa Žan Plohl. V nadaljevanju noči bomo govorili o jezi s psihoterapevtskim parom Leonido in Albertom Mrgoletom. Slišali pa boste tudi glasbeno oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Najprej pa vabljeni k spremljanju petkove oddaje Radio Gaga Nova generacija.

0: Pa kdo bo to plačal? Samo to mi povete.
1: Si še nisem več naročil, no?
2: Čak.
0: A jo?
1: Ja.
0: Dobro.
2: Ja.
0: Samo preventivno vprašam.
2: Vprašam futbal, kakšen futbal je to noro? Kjera šansa.
1: Kaj bomo? Raštijem proteinski napitek, ali?
2: Ja, bom en proteinski napitek.
0: Jaz bom pivo, dvojno.
2: Kaj, kar dvojno boš?
0: Dvojno pivo mi dajte.
2: Čak, vse si že prej.
3: Gospod predsednik, se malo zgodi, ni za proteinski napitek.
2: Ne, ni toliko zgodi, ker pač vse bi lahko travrco, ampak še nismo na Hrvaškem, tako da še brez vede. Ampak gledajte, zdaj le, fanti, dekleta, moram po nekaj deti odložiti.
1: Zdaj, čakaj, z Hrvaško, ja. Ne bomo še, razen če v mama hodila, no, ampak na Hrvaško je še...
2: Čako, ama še kaj frej?
1: Koga?
2: Kaj še apartma.
1: Kaj me ne slušuješ? Mama moja praš.
2: A mama mora poklicati?
1: No, ona ve.
2: Čak, pa tebe, lahko prek tebe?
1: Ja, moram vprašati, no.
2: Tam, če se prijaviš prej...
0: Jaz bi za svoje mačke šla na Hrvaško, pa skuro, ki še nikoli ni videla morja.
2: Kako
0: je to ta trauma?
2: Aleš, pa me lahko daš na povšal.
1: Yeah.
2: Me lahko daš na povšal.
4: Zakaj smo se dobili?
2: Pa, čak, ne, mene pa tvoje mami, ampak jaz... Ne.
1: Kaj?
4: Ja, ne. Zakaj smo se dobili?
1: Gospod predsednik,
3: samo da se zmenimo, če bo proteinski napitek ali ne.
2: Ja, bom proteinski napitek.
0: Pa dvojno
3: pivo.
2: Pelinkovat, od badla.
3: Kaj bote pa vi?
2: Baden.
4: Vodo.
3: Vodo. Tako.
2: Ne,
3: vi ste resen tak. Te tudi nekaj ste bili na ogledu po... Sem videl, ste tako resno gledali, ja. Vi navte proteinskega, ne?
4: No, ne bom proteinskega, ne. A dajte no. Vodo.
3: Vodo.
4: Pa če mi jo samo odprete. Ne, zamašek če dol lahko. Tegneš, ker tega mi ne bomo tolerirali zamašek. Gor na flaši
0: dostane. To bomo prepovedali, v stovo bomo dali notri, da je treba zamašek pek dat. Tak. Zamaške dol, gote gor.
2: Zamaške dol.
3: Jaz pripravljam referendum, zamaške dol.
2: Zamaške dol.
4: To bi pa lahko.
3: Ker tega je pa dosti. Zdaj sem nalil čestilo za šajbe pucat v avti.
2: Koga?
3: Tist pa je zamašek v stran. Se kak pa detle ni pritarjan.
2: Ja.
3: To je pa zamašek.
2: Pa avti je tu žejen, ne? Ka avti je tu žejen. Pa recimo v žemaskovni, na benzinskih črpalkah, tudi ni zamaškov. Ja, zanimiv.
3: Tis pa no, zamašek ne, dol. Ja. A ta zamašek pa ne bo želvo za dušo.
1: Ti jaz, a boste videli, da se je pol pogovorila okoli tega, pa, ja. Pa pejmo mi...
2: Dobar, mečka, na temo. Ja,
1: mečka pa, či, na temo. Boste pol se pogovorila
2: ja, bomo, ne, lejte, jaz kot predsednik državnega zbora moram nekaj razložiti, ne, kako se bo financirali stranko prek športnih stav, ne? Ker včeraj smo stavili vsi na Mehiko 2-0, valjda čista zikrca, bafani, da uredimo financiranje stranke za naslednji mesec. Ne, in za koga rabimo dnar, ne?
4: Čakaj, če sem prav razumel.
1: Jaz ga tudi, čisto želi za
4: sobo.
1: Čisto želi za sobo.
4: Če sem prav razumel.
3: Pa kako ga ni za stopo, če ima lepo kravato?
2: Take lepe kravate nima noben.
0: Pa take lepe srajce.
3: Pa tle lepe srajce.
4: Pa da je on številko
2: večjo. Srajca je taka, da zgleda ka majčka. Zgleda ka majčka.
0: Jaz pa tesla, tak, ne? Ko da grem k maši.
2: Zelo natesno.
4: Nekaj boste vi...
3: Ma ne, ti stot zdaj... lepa.
0: Hvala.
2: Ja, preko stav bomo financirali našo stranko.
0: Tak naravna sem.
2: Vesni pika ta. Gledajte, zakaj bi...
0: Pa spontana.
2: Ja.
0: Kje zdaj to moje dvojno pivo?
2: Bo že dobila ti spjer, počak.
1: Da zora zdaj povej, jaz se nisem
2: začel. Ja, čak da razložim,
1: ja,
2: da imamo prej našo stranko financirati.
1: A sem ti dal slučajno postopkovni?
2: Ne, postopkovni.
1: Ja, sem ti dal slučajno proceduralni?
2: Čak, kakšen je pa proceduralni?
1: Ja, sem imaš pa tam prebeg, zem se imaš in
2: nekaj povej. Čak, zdaj imaš poslovnik, čaki.
3: Lena ti je stukaj rekla, preučite poslovnik. Pa
2: by noon imposing collection of flyers had... A ne, čak, to pa ni poslovnik. Ja, dobro. Ne, pač rabimo za financiranje strank, ne?
1: Boljši kot poslovnik.
2: Čad Hudent, ful odličen knjiga. Odličen sci-fi. Ampak zakaj mi rabimo...
4: No, dej povej, komendi so brez strehe, ostale vse hiše. Ti pa klele...
2: Lej.
4: Dej povej, zakaj smo se dobili.
2: Lej, čak, zakaj rabimo dan? Naša Katja prek športnih stav to financirali, ok?
0: Tak, ja.
2: Bomo?
1: Se pravi, športne stave bomo zdaj začeli igrati.
2: Tako.
1: Okay.
2: Ministrstvo za športne stave mi rabimo.
1: Ja,
2: to. To sem rekel, da včer smo stavili na Mehiko 2-0 zihrca. Smo dobili nekaj keša.
4: To se pravi, proračunska sredstva
2: ja.
4: Bi ti dal v športne stave
2: tako.
4: In s tem podvojil pod...
2: Bojške za pokojnine. Tam način dobiš nazaj.
4: Tak. To pa ni ne.
2: Lej, kaj Katja naša, ne?
0: To
2: naša
0: sem jaz.
2: Katja. Naša Katja, Keti. Lej,
0: Keti, ja, tak
2: ona ne kličem. Ona rab dnar, cash za nove bluze.
0: Tak, ja, vsaki svoje... teden hoče imeti drugo bluzo.
2: Ja, pa za svoje mačke.
0: Neka na...
2: Pa za svoje kuščke.
0: Tak, ja.
3: Ja bi sem tako rekel, niso za ston lepe.
2: Niso
3: za ston lepe.
0: To tudi jaz pravim.
2: No more kar eno sintetko gor.
3: Ne,
0: more tak dihat, more.
3: Pa magar izgleda, kada je vsak teden na Birmi.
2: Lahko,
0: pa ni
2: ne.
0: Lahko biti vsak teden na Birmi, tako zgledati. To ni lahko.
2: Glejte, fanti, dekleta, tukaj bi treba tudi še zrihtati, da povrnite dolgov. Ne?
0: Ja, tako,
2: SP-jem,
0: ja.
2: Od SP-jev člano stranke, ne, recimo...
3: Reparacije.
2: Mič, tak. Ne, Mič. Poznamo Miča, ne, našega.
3: Kjerga?
2: Miča.
3: Tako.
2: Miča, ne.
4: Da je dolžen.
2: 30 jurju, ja. Mm. Da bo vrnil v naslednjih dneh, to imamo tako skiširan, zelo dober, ne? Cela Slovenija
4: na koga bi pa potem stavil?
2: Ja, čak.
4: Da naslednja tekma?
2: Čak, ne, da naslednja tekma je Kanada, Bosna, ne?
1: Ja.
2: Hojs, kaj bi rekel?
1: Ja, na Kanadu bi treba stavil.
2: A ni za Bosanci?
1: Ja.
2: Zakaj nic, no?
1: Neka euforija je, mislim, euforija, okoli tega ne bojo zdržali.
4: Ti, Aleš, kaj pa če bi preiskovalno komisijo ustanovil? Pa preiskali te reprezentance Kanado in Bosno, da bi šli na nenapovedani obisk, vi iz Knovsa.
3: Gospod Peceka, lahko jaz vodim to komisijo?
4: To zdaj po ta novem zakonu lahko. In greste vi v garderobo Bosne, pregledate tam vse.
1: Sem ne bojo, Bosanca se našlo, ali še eno se emocije, druge pa mara, veš, in te, kaj bo nesel, ne?
2: Ej, Janet, či tako med nami, da nam noben klišil. Bosna, veš, kaj danes igra pri devetih. To moramo eno minuto do tekme, kaj se potem tudi neko živiš, zato še ne, Snežiča, ti poznaš Bosne, pa.
4: Ja, Snežiča.
2: Dijano, pa se zmenimo z Bosanci, da pač izgubijo pa zmagajo. Tako. Ja. A pa karton, ne, losi zmenimo na karton. Na
4: koliko je kota na karton?
2: Na karton, štir pa pol.
4: Dobro.
2: Štir pa pol, evo.
4: Snežiča poklical.
1: Čakaj, sem se pravil, karton, karton kaj? Vina, da jim nesemo?
2: Ne.
1: Sem šilico, da so pol igrajo na
2: bitja, kaj? Mislim,
1: karton rdečka,
2: ne?
1: Ja, karton rdečka,
2: seveda, karton,
1: ne. Kaj? Brne, Frank, Brne. Karton od sodnika. Refoš?
2: Ne.
1: Kaj? Aleš, fuzbal. A res, kaj pa ima trt?
2: Mogoče ima, ne, se ne vem. Dobo sodu, se še ne vem,
1: dobo sodu. Karton rdečka, kaj? Melo. Kabrne,
2: ja, dober, okej, okay. To za Bosno bomo odzrihtanja.
4: Čakaj.
1: A imaš ti Frankino z Brežic?
3: Jaz imam vse. Kaj bi rad? Kaj bi rad?
1: Vem. Pa dajmo Frankinjo.
3: Naš predsednik bo povedal, oziroma ja, predsednik, najprej predsednik, pa drug predsednik.
4: Ne, mene zanima bo Bosno, bo Kanada.
2: Čak, te hukajisti, ne vem, ma bojo oni v drsalkah igrati.
1: Dobar, pa bolj zdaj to Bosa, kaj imam še za ene tekme, dej vzorom povej.
2: Dobar, jaz bi tle, recimo, Curaçao. Curaçao. A se prav reče?
1: Ja.
2: Curaçao.
3: Koktejl?
2: Curaçao. Ja, Curaçao. Ta bi bil močen, ja.
1: Ja, ampak dajmo mi najprej pogledati, dajmo mi stavl, da vzmamo prvenstvo, a ne? Glej, kota, glej, nama zdaj z vsako tekmo se ukvarjati. Čak, nima časa, bi imel druge stvari, bi imel državo pelati. Nema časa vsako tekmo.
2: Ja, zmago bo zihar Cabo Verde, ne?
1: Do?
2: Cabo Verde.
1: To?
3: Kdo?
2: Cabo Verde, sem rekel po portugalsko.
1: A prek njega se zrihta kaj, prek Cabo
2: Verde. Cabo Verde, ja.
4: A ga Snežič pozna?
3: Kdo je to?
2: Snežič pozna, Cabo Verde. Cabo Verde, ki reče po
1: portugalsko.
2: Ne, to je drugačen otok. Ne, to je drugačen otok. To je drugačen otok čisto pri Afriki. Čisto pri Afriki, pri Portugalci.
3: A si mi svojo ansambl,
0: Cabo Verde. A vidite, kako je on razgledan, tudi ste
3: vami. Ja, pa sam ja.
0: Čisto pri Afriki, vete, jaz še prebrat ne znam.
1: Se zatakne, ne?
0: Še
3: pa Katja, pa kaj ti misliš, da bi lagil
0: od mori bora naprej se mi zatakne, ko?
3: Pa kaj misliš, da bi lagil vsak?
2: Ali pa obala slonove kosti?
0: Ne, ne more biti, ne more.
2: Obala slonove kosti.
3: To je lahko samo naš zavod.
2: Tam je recimo
0: tak
2: en
0: močen,
2: tak močen,
0: pa tak pameten.
2: Curaçao, jaz se Curaçao bi lahko spil, sem dober. Ne moreš izvečiti.
0: Samo tebi moramo slediti.
3: Samo
4: ne, nijemo sledi preveč. Ka, mislim, ne, lahko, dobro, ampak ne dovolj. Jaz...
3: No, sam sta videla, sta prijatelja, ne?
4: Mislim, on je opozicija, jaz sem koalicija.
3: Pa ne, zdaj sugeriral, ne? Sam tak, ne? No, pa ne. Pa nimate nečko.
4: Ne zanima, če imamo še kakšnega strokovnjaka, ki bi nam lahko tukaj pomagal. Eno je Snežič, da pritisne na Bosno, kot smo se dogovorili.
3: Jaz sem zihar, da imamo, zato ker je šel zdaj telen ven s telefonom.
4: No, se je zato, namigujem na to in napeljujem, da bo zdaj nekdo gledal. Halo?
5: Halo. Ja, dobro dan, Magda, pri telefonu. Sem slišal, da dele po radiju, z Ljubljane kličem, vse to pa vemo, ne?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, Magda.
5: Sem slišal po radiju, da govorite zdaj o futbolu, vse pa čepet nekaj tazga, kako košarka, ne? Sej žoga in žoga, sej kaj. A ne, se ni za neke velike razlike, bi pa tudi jaz mogoče povedala, na koga bi stavila.
4: Ja, izvolite, ja, moram da povedete.
5: Lejte, prvo se treba zmeniti glede županskih volitev, veste, da ne bo, na jesen pridejo, a ne. Jaz stavim našega župana.
4: Na katerega ja, župana?
0: Na Jankoviča stavi.
5: Na našega Zorana jaz stavim, veste.
4: Kato na dolju vrš.
0: Samo on ne igra.
5: Tole bodo zele volitve, a ne, in treba so se poštimati, a ne.
4: Zdaj pa naš ja. Radio pa ne bodo tukaj promovirali aktualnega župana.
2: Je, gospa Magda. Gospa Magda.
5: Pa še nekaj zahotla gospoda Stevanoviča, a ta ja. Kurasava, mislite, da je to proti kandidat gospoda Jankoviča.
2: A Kurasava je proti kandidat?
5: Ja, ne vem, jaz se vprašam, nisem poslušala celega.
2: Čakajte, on je od piratov ali koga? Ne.
4: Gospa
2: Kurasava. A čak, dej mi pa povedi, kaj ste rekli, da boste da Jankoviča.
4: Ne, za Repiča je rekla, ne Jankoviča, ne. Za Repiča bo.
2: Koliko je pa kvota za Jankoviča?
5: Ja, kvota je pa mekna, tukaj jasno, da je zmagla, ne.
2: Ja, pol je ena, pa ja. Pol, pa brez
5: dvije. Jaz sem lahko vesela, ker je rekel, da kandidiral. Se je to me pa skrbela, ne? Da bo rekel, ja, da imam pa dosti ga.
4: Ja, to je pa res vprašanje.
2: Ja, to pa vpliva na kvota.
4: No, je pa res vprašanje, bo kandidiral ali ne.
3: Gospa, jaz imam pa eno za vas vprašanje.
5: Prosim, ja.
3: Mene pa zanima, če vas zanima, kje v Dončiči.
5: Ja, se to sem hotel reči, ne? Zdaj, edino, kar bi lahko bilo, da proti kandidat za Ljubljansko iz župana bi Dončiča, ne? Da, to
3: tako?
5: Bi edino bilo, da bi bilo, ker bi bilo možno za spremembo, a ne?
3: Ka mene tudi zanima, kaj je s tem pubom.
4: A ste kaj ja. Prebrali na 24.com?
5: Ja, kakor vem, ne bo kandidiral za župana Ljubljane, ne? Da.
3: Ne bo?
2: Sam se pa strinjam z vami, gospa Magda, jaz bi tudi glasoval za Dončiča, da bi mal parketa položil po Ljubljane, ne tam tlako to.
3: Pa jaz tudi ne bi kandidiral, če bi mi baba vse bajte pobrala.
2: To je tudi res. Se zelo strinjam z vami, gospod Brežičan.
3: Se ti neč ne ostane. Ja. Ti moraš kandidirati z kapitalom, ne?
2: Se pravi, na koga stamo, gospa?
3: Na njega.
2: Na njega?
3: Na njo.
5: A veste kaj?
3: Na gospod.
5: A veste kaj bom rekla?
4: Anglija, Hrvaška.
5: Nekaj prekinja, veste, pa vas ne slišam.
2: A prekinja?
5: Ja, nekaj prekinja. Ja, to bom rekla.
2: Prav, ja, dobro,
4: kato
2: ne svidenje.
4: Kato na doljo vrš.
2: Dolje vrš.
4: Dolje vrš. Prežiča, pa ti poklicat noter, pa vpraš, kdo bo kandidiral, pa povej, na koga je kvota nižja in kdo bo Ljubljani.
3: Kdo bo kandidiral v Ljubljani?
4: Tako, pet na telefon, da bomo imeli uravnotežen klic.
3: Dobro.
2: Dobro.
0: Tak je treba.
4: Ne more predstavnica, ne, bivše oblasti klicat na naš radio in zdaj govori, da bo gospod Janković zmagal. Peti poklicat.
6: Oče, odgojale se veš radio, dobro se povedal. In tega se ljudje ne zavedajo.
5: Halo?
6: Treba večkrat povedati.
4: Čakaj, imamo en klip.
5: Halo?
4: Lepo, da kdo je z nami.
5: Brežičan tukaj, jaz sem šel ven klicat.
2: A vi ste ven šel klicat?
6: Ja, vse te vidimo.
5: Me vidite, ne?
6: Ja.
5: No tako je predsednik rekel, jaz sem šel ven poklicat, da bo bolj kredibilno zgledalo.
0: Dobro.
5: Na liniji je naš korespondent, ne, Brežičan pač. Kaj moram zdaj reči?
2: Ja, kaj boste stavili, na koga stavimo?
4: Reč, kdo bo kandidiral, da bo verjetno princ. Verjetno Repiš, da mislim, najprej je reč, da gospod Janković nima nobenih šans prvič, da se mu trese stolče.
5: Kake šanse Janković nekdar jih imel? Da, Janković bo sam za solo.
4: Ne čakaj, gre vas zdaj od začetka. Dobar dan, kdo je z nami?
5: Dobar dan, Brežičan tle. Boris Brežičan. Rojem v Breštah, pa tu pišem se, Brežičan. Jaz stavim kvoto na printa.
4: No, hvala, je zanimivo. Kaj pa pravite zdaj, tako ne nekateri špekulirajo, da bi znal tudi gospod Janković postati še enkrat župan, kaj pravite vi?
5: Prvič slišen.
4: No.
5: Prvič slišen.
0: Ja se že bolj uravnoteženo počutim.
4: No. Kaj, peče ti na telefon hiter?
0: Vsaki rok ima meno dvojno pivo.
4: Da je enega spust, pa pej tiše na telefon, pa še ti pokliš, da Janković nima nobenih šans.
0: Dobro.
4: Da bo... O, potem kašen je.
7: A se predstavim kot jaz?
6: Ne, ne, ja se predstavim.
2: Ne. Čistka, ne. Da, čistko, kar je ena bot.
6: No, ne vem, kdo si.
2: Ena iz Štajerske.
6: Ja.
4: Pa...
7: A sem že notre.
6: Ja, zdaj si, ja.
4: Zdaj pokli... Ja, lepo zdrav, kdo je z nami?
8: Dober dan, jaz sem anonimna Katja Kokot iz Maribora.
2: O, gospa.
8: Upleka. Anonimna Katja Kokot.
4: Pa ne, pa ne z, z Ljubljane, sino.
8: Če boš Ljubljane? Tako. Okay.
1: Zdaj probi bo Ljubljansko.
8: Po Ljubljansko?
4: Ja, proj.
8: Kva je zdaj?
1: Kva je zdaj?
8: Kva je zdaj?
2: Kva. Kva moraš reči. Kva je zdaj?
8: Kva je zdaj?
4: Pa reč, da greš na branč ali pa nekaj. Pa.
8: Na branč grem. Te pa obljubljanec.
2: Pa reč, ne, Katja, dej, te malo naučim, da greš doga vokat. Ti rada doge vokaš.
8: Pa kak je doge?
2: Ne doge, dog, pes.
3: Dog. Se doga je tudi pes.
2: Sem to je pa res.
8: Tak, ja, jaz sem veterinarka, vi ne bote meni nič govorili, kaj je pes, pa kaj ni.
3: Katja, se doga je tudi pes, če pa kdo vedoš, pa ti vedla. To je dolgonogi pes.
1: Dobar
3: je,
1: kaj
4: grdko pes. Petjo iskaj
1: to noti. Petjo reči, da je
2: denis. Ja, grem jaz na telefon reči.
4: To ne bo kredit. Petjo
2: reči, da je denis.
1: Petjo reči,
4: da je denis. Da si ti opozicija, da si proti nam, pa potem boš...
1: Petjo reči, pa povej, kva ne reče.
9: Federico, kva moš ti reči, ne?
8: Kva moram reči?
9: Doga vokač, pa da imaš spalo svojno pletu, totalno klin, pa veš.
8: Ok, tak doga vokam, te pa imam klin.
4: Tako gremo zdaj od začetka.
8: Klin imamo, kak klin imam.
1: Ne prižič, a peče ti vani reč, ker ti da se ne znata zmen to.
9: To pomeni.
4: Zato si v njihovi stranki.
8: A ja, to pa jaz bolj nemško govorim.
9: Jankoviča, da ne vidimo več. Še enkrat Jankovič, pa bi znoro. Prav, kaj je vam pa moč?
8: Ej, tudi...
9: Sekretar je
8: hvala, dobro, jaz sem anonimna Katja Kokot in Janković, da ne vidim več. Pa doga vokam, pa klima.
4: Čak, to je nekri...
1: Grem
4: pa
1: jaz,
2: ne, čak, jaz sem po telefonu povedal, ne, čak.
4: Ne, pa izuzem telefon, pa pa jih poklicat noter, pa reč.
2: Čak,
4: reč, da bo nekdo, da Janković...
3: Gospod predsednik, če lahko eno stvar rečem. Kaj vete, kaj bi bilo pa najlepše?
4: Kaj bi bilo najlepše?
3: Če bi se pa še vijal kot korespondent.
4: Ne čakaj, grem jaz.
9: Ja,
1: to je bolj.
3: On se pa še ni nikdar javil prek telefonu.
1: Čakaj, bolj telefonu.
4: Čakaj, greva v začetno. Kaj to na to reš, pa gremo še enkrat, dej džingel.
1: Dej džingel.
4: Dej
1: džingel.
4: Dej džingel.
1: Sam dej
4: dolg,
1: da greš na cajtajnik.
3: E.
10: Radio Gaga. Nova generacija.
11: Radio Gaga, nova generacija.
3: Daj mi pa to ti povej. Če si kdaj na komercialnem radiji slišal gregorijanski koral pa tehno v eni minuti.
1: In osla.
3: Pa osla.
4: A gani?
3: Gani.
4: Gani radija.
3: Zato pa ni zastojn, zato je treba pa plačati.
1: Pejmo nazaj zdaj na nogomet. Srečko,
2: ja.
1: Zdaj tebe smo pripeljali, da nam poveš glede stav, na koga moramo zdaj staviti na svetovnem prvenstvu za finale, da... Kjer so tiste najmožnejše reprezentance, povej, kaj ti jedini, kaj veš, kot
2: futbol. No, jaz vem, da tukaj je reprezentanca, ki Kiribati pa Salomonovi otoki, tukaj je treba gledati. Ekipe, ki so noter, vsi, oni imajo gastarbajterje noter, mi jih nimamo, oni imajo tišlerje, zidarje, mi tega...
4: A Izraelcev pa ni?
2: Ma ne, onih ni, jaz bi stavil na svoj v Uzbekistan, tako da bo pa Zaho povedal, jaz sem ga parpelil zraven, mi dva so parjatla.
12: Sigurno, sigurno.
2: Zaho, no koga bi ti dobil?
12: Na koga bomo stali? Zdaj tak je. Kar se mene tiče, kar se tiče stav, jaz osebno, kot nogometaš, kot, bom rekel, ko sem više direktor kluba Maribor, nima veliko izkušenj s stavami. Nimam izkušenj, stavno nima izkušenj. Sam izkušenj imam kot nogometaš, izkušenj imam s taktiko, izkušenj imam...
4: Potem Parakoviča poklička ima izkušenj.
12: Imam pa par kolegov, ki pa se lahko pozanimajo.
4: Ne? Zato sem rekel, da Rakoviča...
2: Ma on.
12: Neke ljudi pa je, ki pa morda bi pa vedeli, kak je to, pa kak to ni.
2: Loh jaz tebe kličem Ivane, ne? Jaz sem bil Ivanov vajen, tako da oče, mama sta mi Hrvata, tako da... Če si Ivan, Janez Ivan, se si Ivan.
4: predsednik, me lahko kličeš.
2: Ma,
12: je pa dejstvo, ja, to sem hotel samo povedati. Svetovno prvenstvo nogometu je in čustva so privrela danes na dan. Danes praznujeva.
2: In to je...
12: Praznujeva, dragi Srečko.
2: Praznujeva.
12: Koliko časa nazaj je bilo to?
2: Praznujeva.
12: Daj je bilo to?
2: Da je bilo to?
12: Koliko leta nazaj je bilo to?
2: To je bilo...
12: Kje je bilo to?
2: 10 leta nazaj v Koreji, Južni Koreji in na Južnem Japonskem.
12: Na Južnem Japonskem?
2: Na Južnem Japonskem pa v Severni Koreji.
12: Ne, Južna Koreja je
2: bila. Južna Koreja pa je...
12: Niti Južne Japonske. Kaj govoriš? Matija Japonska ni Japonska.
2: Mi smo na Jeju-ju smo igrali.
12: Pa ne ti meni Južna Japonska. Južna Japonska nikoli ni bilo in je nikoli ni bilo, če ti kupim Japonsko, ne ti kupo Južne Japonske. Kako je to zdaj?
2: Da mi kupuješ Južno Japonsko, da mi kupiš Hokkaido, da mi kupiš...
12: Ne, to je pa bučka, to je pa bučka tisto, to je pa bučka, samo da ti tu, da mi ne moraš, da mi jebeš Južne Japonske, mi ne moraš.
2: Veš, koga si mi ti takrat rekel,
12: da ti men Fuji,
2: ne?
12: Sigurno, čustva so privrela na dan.
2: Praznujemo
12: obletnico najinega spora. Ko pa smo ga zgladili, pa noben nič o tem ni pisal. Kje smo ga zgladili?
2: Kupaj smo bager.
12: Kje sva ga zgladila? Na Južni Japonski? Ne.
2: Na Južni
12: Japonski? Zakaj? Ker Južne Japonske?
4: Kdo bo prvak?
12: Kaj zdaj ti oglašaš nekaj tukaj, imamo zdaj obletnico spora?
2: Tukaj nimaš koga delati, ker ti si sam...
3: Ne, tako pa ne govorila s predsednikom.
12: Nekaj se pojavite, pa mislite, kaj? Gladimo spore. In smo ga zgladili.
2: Gladimo spore.
12: Kje smo ga zgladili? Noben ne ve. Zakaj? Ker niste nič pisali o tem. Ko pa smo se nekaj, ko je bilo na Hantle, ne? Ko je bilo pa na Hantle.
2: Ker je bilo pa na Hantle,
12: je bilo pa...
2: Gremo na Gobec, je bilo.
12: Gremo, to smo pa vsi pisali.
2: So pa pisali. Vsi?
12: Samo ne, ti meni Južna Japonska.
2: Dobar, pa ne bo severna.
12: Pa kje si je dobil Južno Japonsko?
2: Ma dobro, imaš več otokov.
12: Ni dobro, ni Japonska, ni Japonska.
2: Otoška država, bli si, in bojo.
12: Čekaj, nogomet, kdo bo zmagal? To je tako, ko bi rekel, kdo bo zmagal, unko bo 2-2, kdo bo zmagal? Kdo bo zmagal, če v finalu svetovnega prvenstva? Če bo 2-2, kdo bo zmagal?
2: Ma zaden rezultat med Francijo pa Argentino je bil.
12: Ni varianta, da kdo zmaga.
2: Uradan rezultat je 3-3. Zahod, ne tle blefirat.
12: Če pa Noven ne bo zmagal.
2: Ja, lahko da ne zmagal.
12: Če je 2-2 rezultat v finalu, kdo je zmagal?
2: Je lahko en zmagal, ki zmaga sam en.
12: Če je 2-2 rezultat...
2: Tiskaj je penale dobil.
12: Pa če je 2... Pa kaj zastopiš, kaj ti govorim? Če je v finalu, zdaj pa, okej, ne razum, zdaj male sebe celice, da stava igra, razumeš?
2: Zlatko, alo, greva ABC do fuzbola.
12: Kaj moram zdaj iti ven, zdaj pa po telefonu poklicati, da me boste resno imali, ali kaj? Pa dobro, grem, ajde, vprašanje se glasi, ga bo povedal po telefonu.
2: Dobar, zapomen si vprašanje, poklič, da...
12: Zapisal si, sem si ga imam zapisanega. No, tako dobro, imam zapisano, tako imam zapisano za Radio Gaga v Idriji, naslednji teden. Radio Gaga, uživo v Idriji, imam zapisano in je treba to povedati.
0: To je že naslednji
12: teden. Vstopnice za Radio Gaga v Idriji najdete na družabnih omrežjih prvega. Se pravi, Facebook, sigurno. Instagram, sigurno. Kaj je to? Kaj je to? A, TikTok. TikTok. Mi smo imeli na trenje voki toki, ne? TikTok, dobro. Na TikToku sigurno. So pa rekli, jasno rekli, da bomo link za vstopnice dali tudi na opis te oddaje od spodaj, ko pride v spletni arhiv RTV 4D.
2: Zaho, a to je pol, Zlatko, je pol to na stadionu
12: Radio Idriji. Gaga v Idriji, naslednji teden, 17.
2: Na stadionu. A kje?
12: Prvi rtvslo.si, prvi pika rtvslo.si.
4: A sta se zmenila?
12: Daj, Stevanović, ti povej, kak s piko narediš, kad ti imaš to, res ti pika ca...
2: Čak,
12: rtv
2: rtvslo, rtv.si, ne, čak.
12: Ma nič ne veš,
2: prvi pika rtvslo,
12: dobro, zmenite se nekako.
2: Pika si.
12: Zdajte, jaz sem zdaj poklicat za nagradno vprašanje.
2: Za nagradno vprašanje.
3: Zna piko, ne, Zoran zna piko.
0: Piko pa vedno postavi prav.
4: Piko pa črtico tudi.
0: Pa črtico, piko, pa črtico tudi.
2: To je drugač kanadska domena.
4: Mene Širca sprašuje, kdo bo svetovni prvak, na koga damo cel program.
2: Napišmo Turkmenistan.
3: Nekdo kliče.
0: Jo, pa je.
3: Kdo kliče?
13: Bravo. Vladko Zahovič pri telefonu.
4: Lepo zdrav, gospod Zahovič.
13: Zdaj, nekaj, da samo pokličem, poslušam oddajo. ki bo naslednji teden sigurno tudi uživo v Idri. Karte dobite sigurno na družbenih omrežjih, so brezplačne, na Instagramu, Facebooku in pa TikToku, kakorkoli. Je treba pa povedati za nagradno vprašanje.
2: No.
13: Kdor odgovori pravilno, napišite v komentarju, tudi na Instagramu, Facebooku, na nagradno vprašanje odgovorite. Kdor odgovori pravilno, dobi še dodatno brezplačne vstopnice za radio ga uživo v Idri. Nagradno vprašanje se glasi, če je v finalu svetovnega prvenstva na nogometu rezultat 2-2, kdo je zmagal? Kdo je zmagal?
3: Porka mizerija je dober.
13: Nagradno vprašanje, kdor odgovori, pišite v komentar na Instagramu, pišite na komentar na Facebooku, na TikToku, kdor pravilno odgovori, dobi 10 brezplačnih vstopnic.
3: Tako.
2: Ma evo, vse je vprašanje.
13: Ali pa pet, nema veze.
4: Čakaj, kako je postal, če je v finalu?
2: Če je v finalu?
13: Zdaj, ti ko bodem jaz zdaj povedal. Če je, nagradno vprašanje se glasi, če je v finalu svetovnega prvenstva v nogometu, rezultat na koncu 2-2. Kdo je zmagal?
4: Na koncu je vedno zmaga nogomet, ne?
13: Hvala lepa.
4: Ali pa Nemci.
2: Tukaj je vprašanje mogoče že filozofsko, tako da...
14: Jaz vem odgovor, Uka na koncu stal koalicijo. Uka na koncu stal koalicijo. Uka zmagal, na koncu stal koalicijo.
2: Bravo, Petka.
1: To je pa zdaj odvisno.
14: Koalicija s publiko, fantje bojo zati. Dobar, Janez. Čistih smo bili.
2: Prav, da nisi notranji minister.
1: Razum, če špelajo Nemčija pa Argentina. V tem primeru izmer zmaga Nemčija, ker beštek je bil v Nemčiji narejen, meso je pa argentinsko.
14: A ja.
4: Ja, to pa ja. To pa res.
14: Dobar. V glavnem, na koga bomo zdaj stavili?
4: Čakaj, mene Štir se sprašuje, na koga proračun damo, ker imamo primankljaj, ki nam ga je zapustila prejšnja vlada, ne?
14: Pa če bi dali.
4: Haiti,
2: te so bogati, te nimaš... Te skozi stavijo.
14: Čakaj, Martin Strel, kva pa ti praviš? No? Ti pa, a veš, dej, mi rabo mnenje človeka, ki je športnik, sam gleda mal stran.
2: Jaz to triondo poznam, to žoga, ma čep noter, jaz. O tem čepu je vsega Boga, o tej žogi. Jaz sem Maradono poznam, se doskrat slišva. On je z roko igral, zelo rad z roko igra. Maradona, ti. Diego Armando.
4: Kje pa je Grims? Da bi Grims povedal, kdo bo
14: znal. Čaki, da naprej ne stril povi, no.
4: Če nič ne pove.
15: Sigurno. Od kaj pa tu kaj prekinješ?
4: Če nič ne pove.
15: Koliko si star? Koliko si star, te vprašam?
4: Predsednik.
15: Fotar sem ti lepo.
2: Jaz sem drugač Maradona odvado od kokaina. Gospod
15: Zahovič, vlade, no.
2: Kadil, pil, sem ga vse odvado, zato je pa še živ.
15: Tak je. Martin, koliko kad si bil ti predsednik vlade?
2: Kadarkoli, jaz sem predsednik vlade v Amazonki.
15: No.
2: Moraš imeti malo rešpekta, ne? Delfini. Zadnje glasovalo, orinoški delfin, tako dolg kluma. Ja, to sem cajtel.
15: Zate glasovalo, ne?
2: Sportske sem bral na njemu gor.
15: Sportske,
14: to je delfin, ko ni nikdar hotel proceduralnega biti, je tako? Lesen. Nikdar.
2: Do je mene klico.
4: Branko?
2: Ja. Yeah.
4: Kdo bo svetovni prvak na nogometu?
2: Slovenija, kaj pa drugega? Črni panter za zmago.
14: Čakaj, kako črni?
2: A jaz
14: lahko nekaj sam predlagam. A gremo mi nekaj pojest?
2: Ja.
14: Po pa vidimo naprej.
4: Dobro.
14: Kva bomo pa jedel, to bo pa gospod Golob povedal.
16: Mene zanima, kdo to plača.
14: Ne, kaj bomo jedel?
17: Kaj je rekord? Že skor. A ja, smo v vetru, še,

0: pravilno in zdravo prehranjevali, je tako tenceka moja, ne, pa se zdaj ne morete več. Zakaj ne? Ker je Janez Cigler, kralj, ukinil naše nove prehranske smernice. Je tako tenceka moja, ampak bodite brez skrbi. Jaz sem tenceka, sva ustanovila posebno telefonsko številko, halo holop.
1: In ti ne.
0: Kaj? Halo holop.
1: In ti ne.
0: Ne pa nije, halo holop.
1: In ti ne.
0: Dobro, halo holop in ti ne. Dostan, zdaj moramo vse spremeniti, ker imamo že vse, imamo plakate, imamo vse flyerje, imamo vse narejeno. Na internetu imamo profil halo holop, na Instagramu. Ja pa pole moramo zdaj nov profil narediti. Kaj Tina je v klepaju ali je z velikimi...
1: Velike.
0: Velike tiskanje. Halo, holop in Tina.
1: In... Lahko sem Tina.
0: O, dobro. Se pravi, halo Tina. Halo Tina...
1: Pa mal golop.
0: Pa mal golop. Dobro, halo... Samo zapišem. Halo Tina pa mal golop. V glavnem, pokličete halo Tina pa mal golop na številko... In vam potem tencaka moja svetuje, kako in kaj jaz ti je tako tencaka moja. Tako da, če potrebuješ na svet, navodilo, mogoče tudi kakšen recept, če pro tencaka ti je kuhna, pa nje, ne. Samo veš, kaj je treba jesti. Ja. V glavnem, če rabite kakšen recept ali pa dostavo kakšne zelenjave, če rabiste kakšne... panele, ali pa kaj podobnega, zelenjavne panele, ja, pokličete na telefonsko številko, se pravi, nič 9, nič 6, 0, 7, 0 in vam bo s tenceko, vam bomo pomahali, ja, je tako tenceka? Tako, ne bomo stali križem rok, ja, ampak se bomo borili, se bomo borili za prehrano, ker zdaj nam je ta Cigler kralj, pa kaj mu je kino zdaj naše, ah, smernice, dobro, je tako tinceka moja. Ja, sem živčen. Ja, zato kam bene kliče. Zakaj bene kliče? No, kličete. Mogoče sem živčen, ker imam premalo, ne vem, beljakovin. Ker miš, da je to. Ker imam premalo teh vitaminov. Vitamina A, vitamina B, vitamina C, D, G. Ne me jeva, prvič življenju sem ga rekel. Drugič. Kaj? Ja. Prvič življenju sem rekel. Ne pa ja pa nisem, evo. Dvakrat je ratulo. V glavnem, če imate premalo A vitamina, B vitamina, D vitamina, če imate premalo hialuronske kisline, pokličete, nič 9, nič 6, 0, 7, 0 in s tince, ko bomo pomagali glede prehrane. Ja. Halo, je kdo z nami? Pa kje ta Magda, kje je klicala? Zakaj zdaj noben kliče? Pa prej so samo vsi klicali, zdaj noben kliče. Odkar nismo več na vladi, meni smo ben našmerkla 5%. Bo, mi dva. Tince, kak je greš ti poklicat? Pejdi ti poklicat. Čakaj, te bom jaz dal telefon. Tako, kliče. Pejdi poklicat. Halo, je kdo z nami? In kdo je z nami? Prosim, če se predstaviste. Halo? Če potrebujete na svet, glede prehranjevanja, če potrebujete pravo smer, kaj jesti, vam bomo svetovali. Halo, kdo je z nami? Ja, Tinca, ga reči, da ne vem, da si ti. Halo. Ne, ne, da si ti, da je pač nekdo. Halo.
2: Halo. Janez tukaj.
0: Janez, izkot kliče ste?
2: Z Grosupla.
0: Oj, z Grosupla, Janez.
2: Lahko pa rečem tudi iz Gregorčičeve,
0: boh,
2: če ti je ljubše.
0: Boh, te nije barat. Ma kako
2: Gregorčičeve nas... ulice kličem.
0: Kako da so nas prevarali. Kaj, Janez, kaj vas zanima? Dobro, ajde, kaj vas zanima?

0: lahko povem,
1: kaj boste za zajtrk spili krikomu, a? Ne vjeste? Aha, kaj vas zanima?
0: Mene zanima, če lahko jajčka na slanini lepo pot. Kako?
2: Mm-mm. Ne.
0: A ne smemo tega več jaz? Ampak tukaj gledam, te ni nobenih smernic.
1: Seveda jih nekaj je cehlar kralj od stranu.
0: Aha.
1: Ma smo jih tako prelepli, ste so držali smernice ko klop, ma smo jih od stranu.
0: Aha.
1: Ja. So prišli po noči, so dali reflektorja, da se vidi, in so odstranili. Zdaj pa jaj, če moraš.
0: Uh-huh. Odstranili
1: so prehranska navodila, samo še čakam, da se odstrani, ne vem, na avtocesti zožanje, recimo. Kaj pa tega, tega izožanja pa nisi odstranil, a? Cerlar kralj.
0: Bomo delamo na tem. A v cvirke lahko jem?
1: Tenca, kakav cvirke lahko je?
2: Mm-mm. Ne.
1: Ne smeš jesti cvirk.
0: Ja. Kako ti pa gre zdaj, ko si mešnjak?
1: Daj, katona, ki ga lahko uhasneš, ki me zajbava v glavu že 5 minut, ma se režiš. Pa vedno si mi deloval, da si za nas. Da si naš, naš. Ma vidim, da nisi, da si... Njegov naš vaš.
0: Poglej frizuro Katone, pa boš videl, čigav je.
1: Ja?
0: Kaj ima kodre mogoče?
1: Nima.
2: Mm-mm.
0: No, torej.
1: Pa tudi tako suh je. V formi. Torej. Tako kot...
0: Kakšno frizuro...
2: Mm-hmm.
0: Kakšno frizuro ima Logar, pa si hotel koalicijo z njim delati.
1: Ja.
0: Poglej frizuro Tine Gaber.
2: Uh-huh.
0: Ma kodre?
1: A.
0: Nima kodrov.
1: Nima kodrov. Vlava, kaj ga lahko skidneš, dej srečo, lepo prosim.
0: Kaj ga... se da bomo spet prevzel nazaj vdajo.
1: Kaj ga imam dosti.
0: Zdaj prihajam v studio.
1: Prevarant, ker ni nisi dober človek.
0: A dajmo. Uh-huh.
1: Prevarant si.
0: A da je no.
2: Uh-huh.
1: Mislim, odkar nisem več premier, tenca ka moja govori samo še mhm. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Te pridi noter, ka imamo pole 24 ur, kaj bo slak vodo, pa te rabimo. Srečo, pa idem na 24 ur, ker tukaj na nacionalki, zdaj, ka sem v opoziciji, se ne moramo zmeniti nič.
3: Dober večer. Po uspešni sestavi vlade je novi premier Janez Janša opozicijskim strankam ponudil partnerstvo za uspešno Slovenijo. Odzivi so bili hitri in večinoma odklonilni. Vprašanje pa ostaja, ali gre za resen poskus oblikovanja širšega političnega sodelovanja ali za politično potezo brez resnega učinka. Zakaj opozicija ponudbo zavrača, kaj to pomeni za delo vlade naslednje 4 leta in ali je v slovenski politiki sploh še prostor za sodelovanje med največjimi tekmeci. Z nami je zdaj poslanec Slovenske demokratske stranke in podpredsednik, gospod Aleš Hojs. Yeah. Gospod Hojs, lepo pozdravljeni. Dober večer. Na drugi strani pa tudi Luka Mesec, ne, iz opozicijske levice in pa nekdanja predsednica SD-ja in pa zunanja ministrica Tanja Fajon. Lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
5: Dan, kaj lepa za povabilo.
4: Sva zelo vesela.
5: Ja.
3: Če začnem z vami, ne...
5: Sploh ti, Tanja, ne?
4: Ja, jaz... Tako, no.
5: Zadnje cajte...
3: Zakaj ste veseli, gospa Fajon?
4: Ja, malo manj obveznosti, več se lahko potapljam, grem na morje, malo pa pogrešam, priznam, Brusel in pa...
5: Plačo.
4: Plačo, tako
5: se
4: je. Se
5: dobiš nadomestilo še nekaj časa.
3: Gospod Mesec, tudi vi pogrešate plačo?
4: No... Radio tudi malo pogrešam, tako da če bi rabili kakšnega komentatorja...
5: Sej, kukar te poznamo, Tanja, zelo hit boš na radio, eh?
4: Ja.
3: Kaj bi delali na radio? Bi bila tonska mojstrica?
4: Tudi to...
3: Mogoče čistilka?
4: Ja, tudi za metlo lahko poprimem, če pravite kakega dopisnika iz tujine.
1: Mogoče.
4: Pa tudi se ne bi branila ali pa čestilko v tujini, če imate kako tako...
3: Kaj pa na recepciji? Bi delali na recepciji?
4: Lahko sem tudi na mesto katone, vrtim gumbke, sem in tja, reglerje. Reglerji mi niso tuji, veste, sem večkrat kaj pritisnila, pa je bilo še vedno v redu. Ne? Na recepciji tudi lahko spuščam ljudi notri, ven, spredaj, zadaj, tako.
3: Dobro, zdaj pa gospod Hojs, ja. Ne? Kaj pravzaprav ponujate v poziciji?
5: Ja, hvala pa. Mislim, zelo težko je poslušati tole, no, gospod Slak. Zelo težko je poslušati tole, ker dajete tukaj ljudem, ki so brezpredmetni, ne, ki na podlagi nekih...
3: Gre za nekdanjo zonanjo
5: ministrico. Zato pa težko poslušati, zato pa zelo težko je tole poslušati. Resno, res, zelo težko poslušam in ne vem, s kom se to dogovore. Verjamem, da je to komercijalna televizija in imamo to vpliva.
4: No, jaz bi rekla, da to ni brezpredmetno, ne,
5: je,
4: da
5: jaz... Težko, zelo težko, da jaz... Zelo težko vas
4: gumbke pritiskam gor in jih gor in dol.
5: Ampak se res za gumbke pritiskat, boh ne deta v kaj govore, pejte res, pejte gumbke pritiskat.
4: Zelo dobro sem pritisnila na vaš gumb.
5: Ja, pejte jih pritiskat.
4: Zelo dobro sem pritisnila.
3: Ker vas je nekoliko nervozni, gospod Hojs.
5: Ne, nisem nervozen, daleč v njega, ampak težko je poslušati, zato bi jaz prej predlagal, da gre pritiskat gumbke.
4: Dobro sem pritisnila na gumb.
5: Ja, klele ima pa gospod Slak za vas eno zastavo, ne bi še ostaviti pred volilne kampanje. Eno zastavo vam pa eno odpirač, so te papir odprl.
4: A ve. Ja.
3: Dobro, hvala lepa, gospod.
5: Ja, glede.
3: Hojs, zdaj pa če mi poveste, ja. Ne, kakšne, kaj ponujate zdaj v poziciji, ne?
5: Ja. Ja.
3: Kakšno partnerstvo za uspešno Slovenijo,
5: mi
3: če vas direktno izzovem, ne?
5: Recimo, da je tukaj kaj gospod Mesec, ne?
3: Dobro.
5: Kaj je poslanec v državnem zboru.
3: Dobro.
5: Ne? Imamo recimo idejo, da bi ga angažiral, fanta, popčka, če lahko tako rečem, recimo za preprečevalca protestov. Recimo. Ne? Preprečevalec protestov. Mogoče. Ne?
3: Dobro.
5: Ali pa recimo izterjevalec migrantov. Recimo.
3: Da bi bil gospod Mesec
5: recimo.
3: Izterjevalec
5: recimo.
3: Migrantov.
5: Gospod... Ali pa recimo, da bi gospod Mesec bil normiran SP. Recimo. Ne? Da bi bil normiran SP. SP-ovc. Za karkoli. To še račno delal. Mu zrihtamo. Ne?
3: Dobro.
5: Sam da gre dnar čez.
3: Gospod Mesec, kaj pravite na to? Bi bil normiranec.
5: Zdaj skoraj. Kar se tiče prispevkov glede normiranca, lejte, jasno je, seveda treba je tukaj vedeti, ne, in tukaj se razburam, ne, kako gre za prispevke, ni fair, ne, ni fair.
3: Taj so previsoki, ni, ampak to je vaša
5: ne, preniski so, preniski so, in preniski bojo z novim zakonom in tukaj, načalje se pomerno, ja, v redu pa ne boš je spevc, prav boš pa izterjevalec migrantov.
3: Bi bili, gospod Mesec, izterjevalec migrantov?
5: Ja, si sem slišal, kaj je rekel, si ne rabite ponavljati, kaj je rekel.
3: Vsakič ponovim
5: ja,
3: zadnjo
5: videm,
3: besedo
5: ja.
3: In potem jo ponudim drugemu, ne?
5: Vida. Izterjevalec, kaj se režiš?
3: Kaj se režiš, ne?
5: Ja, pa sej sem jaz to rekel.
6: Režim se,
5: sem...
6: seveda, se to je zasmejet.
5: Mogoče...
3: In to je zasmejet, pravi gospod Grimsa.
5: Mogoče bi raj bil pripričevalec protestov. Mogoče to.
3: Dobro, gospa Fajon, vas zanima to.
4: Ne,
5: čakaj, ej.
4: Lukat, mislim, da
5: čaki. A si rekel zdaj, da si preprečevalec ali si prepričevalec?
3: Kaj bi bil gospod Mesec?
5: Ja, ljudje bi prepričal, da ne grejo na protestirati. Ne?
3: Ampak to ne predlaga gospod.
5: Vrak je vzel šalo in treba je vrniti v to državo demokracijo.
4: Ja, in gospod, zakaj je to demokracijo? Kdo je kriv za to, Luka, povej?
5: Zdajšnja vlada, Janez Janše.
4: Luka, kar ja. Povej jim.
5: To še znava
4: od prejšnjega mandata. Jaz bom pa tukaj kakšen gumbek pritisnila.
5: Še iz prejšnje predvolilne kampanje so to varila, še enkrat reči.
4: No, daj, povej jim, Luka, kdo je za to kriv?
5: Za to je kriva zdajšnja vlada Janez Janše.
4: Točno tako, Luka.
5: A prejšnja, predprejšnja vlada Janez Janše.
4: Točno zdaj, tako.
5: Ne, ne zadnje.
3: Katera vlada Janeza Janše je kriva?
5: Prejšnja pa zdajšnja.
3: Prejšnja in zdajšnja.
5: Dve nazaj, ali tri, štiri nazaj, štiri. Predprejšnja.
3: Predprejšnja.
5: Čakajte, Tanja, ali prejšnja ali predprejšnja, kje je kriva zdaj?
4: Ja, zdaj odvisno, z katerega zvornega kota gledaš. Ja,
5: ne komplicira, ti ravno jasen odgovor.
4: Ja,
5: no, 4 leta
4: mislim,
5: smo bluzali,
4: ne moramo več bluzati. Ne,
5: a brada, da, že ti nisi prišla v parlament, razumeš, bi rada, da še jaz ne pridem.
4: Ja, sem kandidirala v centru, zato ker...
5: Pa smo, ja.
4: In tam je, vse vemo kako, tako da...
5: Ali, vsem lahko je... Zelo težko je tole poslušati. Zelo težko je.
3: Zelo težko je tole poslušati, pravi gospod Hojs, ne? Kaj pravite na to, gospa Fajon?
4: Ja, jaz pravim in ustrajam, da sem pač pritisnila in da...
3: Ampak, z Luka a je to težko poslušati? Če vas direktno...
5: Zelo težko, ne težko. Zelo težko je to poslušati.
3: Je to zelo težko je poslušati.
4: Meni ni težko, meni marsikaj ni težko, ampak če je vam težko...
5: Ali ko zdaj povem, Tanja?
4: No, daj, povej, Luka.
5: Vrak je vzel šalo. In mi moramo šalo vrniti nazaj, kjer je mesto. Mesto je v Levici.
3: Šali.
5: Ja, vrak je vzel šalo, ja. In mi moramo to šalo vrniti nazaj, v normalo. Vrnimo šalo nazaj v normalo. Ljudje, se vi zavijate, kaj se dogaja. Vrnimo šalo nazaj v normalo. Še rima se.
4: Ja. Ta...
3: Dobro, gospod Hojs, če greva zdaj korak naprej, kaj
5: zelo,
3: še ponujate?
5: Zelo težko je poslušati. Kaj ponujemo?
3: Kaj še ponujate v tem partnerstvu za uspešno Slovenijo?
5: Recimo, lovec na globoko državo.
3: To bi bil lahko...
5: Pregledovalec prisluhov. To bi pa gospod mogoče predlagam gospoda Hanumaka.
3: Gospod Hanumak, zdaj ste dobili...
5: Pregledovalec prisluhov.
3: Konkretno.
6: Ja, mi pregledujemo prisluhe že od kaj so prišli ven. Smo del neodvisnega podjetja, ki je sicer del enega druga podjetja, pa ga ne bom zdaj...
3: Sedežom v Izraelu.
6: Tako,
3: tukaj vidim.
6: Tako. In mi preiskujemo te posnetke, mi smo analizirali vse posnetke... Vprašajte, no, kaj vas zanima, kjeri špageti so bili, kjer omaka je bila?
5: Dobar, ne, zdaj sem ga razatel, še malo povedal, da se ne rabim vsega vidjeti.
3: Ne.
5: Bo jaz povedal, potem bi, gospod, influencerko bi pa imel za, da blokira na socialnih mrežih. Bloker.
4: Ja, bloker.
5: Štopar.
4: Jaz bom tako like ful zaštopala enih ljudi, kaj se mi zdi, da
3: koga pač... Koga boste zaštopali?
4: Pa tako pač, une, te, mislim, a veš, tako oni, ki pač objavljajo ene take stvari proti tej vladi in se mi zdi, da to ful ni dobar, kaj se mi zdi, da moramo biti tako like ful pozitivni ja. In tako se mi zdi, da če ne bomo pozitivni, kako bomo lahko pričakovali, da pozitivno pride do nas?
5: No, daj pa mi odgovor na to vprašanje.
4: Mislim, tako like resno.
5: Kot novinar mi odgovor prosim na to vprašanje, ker gospa... Pujna.
4: Mislim, no, resno.
3: Gremo zdaj.
5: Ne.
4: Mislim,
5: odgovor.
4: Jaz zdaj zrabam odgovor na to, kako,
5: ja,
4: jaz,
5: ja,
4: kako bomo lahko pozitivni, mislim,
5: zdaj,
4: kako
5: bomo lahko. Zdaj, a bo gospa Štopar, ali bo si draž?
3: Ali bo gospa Štopar, ali si draž, ne? Pravite, gospod Hojs. Kaj odgovarjate, gospod Hojs, na to vprašanje? Gospod
5: ne, Hojs. Jaz sem tebe vprašal.
7: Se ne zna vprašati.
5: Seveda ne zna.
7: Ampak jaz...
5: Če bi ti na nacionalki delal,
4: Zdaj, pa to je tako ful agresivno sprašuješ.
5: Tako lepo.
6: Lih to sem hotel reči, ne, tukaj govorite z gospo, ki je specialistka na svojem področju, tudi jaz in tle nas vlečet v neke politične...
4: Ja, to je res tako.
3: Dobro, gospod Hanumak pa direktno vprašanje, kakšna omaka je bila.
6: Omaka je bila seveda bolonjeza, ne.
5: Sam nekaj ti povem, če bi ti delal na nacionalki, ti bi tako letu, tako pa ne delaš.
3: Na nacionalki.
5: Počla, da ti povem, čak malo, če bom oblasti razlaga, ti pa klele eno besedo skakavost. Oblasti še v besedo skakavost, ti zlono, kaj. Če bi ti bil, zdaj pa dobro poslušaj, če bi ti bil na nacionalki, ti bi letu k knof na gatah. K knof na gatah
4: bi letu. Zdaj pa tako vsi vemo, da knofi na gatah ful ne spadajo
6: ja.
4: Gor.
6: Ja, to je.
5: Dobro, nisem zdaj, zdaj pa še primer da ta.
3: Dobro.
4: Kako si pa na komercijalki?
6: Zlorabili ste nas, ne.
5: Kaj si pa na komercijalki?
4: Mi
5: pa ne moreš leteti.
6: To je...
5: Ne moreš leteti, kaj si na komercijalki?
3: Dobro.
5: Še.
6: Grda zloraba.
5: Ampak Grims, ja. Če ga pa midva, zdele, slaka, primeva.
7: Odneseva ga
4: ven. Jaz bom
5: ne,
4: pa snimala.
5: Pa ga
4: jaz bom pa delala vrživa. Story.
5: Pa lahko odleti.
4: Jaz bom
5: pa snimala.
4: Jaz bom delala story.
5: No, daj ti snimi,
4: pa
5: mi lahko
4: pa
5: prijela.
7: Vstan zdaj. Vstan
5: za ti rekel.
7: Vstan.
5: Vstan.
7: Ej, vstan.
4: Evo.
3: Dobro, pa ne.
5: Dobro, Avšten.
4: Ja vam se iz studija.
7: Avšten.
4: Geva. Evo.
5: Priv ga.
7: Ne,
5: jaz sem za roke.
7: Ne,
5: jaz sem za roke.
7: Ne,
5: za roke.
7: Ne, za roke.
5: Ne,
7: za roke.
4: Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke. Ne, za roke.
5: kot koalicija.
1: Štiri!
5: Zdaj! Pa je letu.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Fiskalni svet je objavil kritično oceno o javnofinančnih učinkih koalicijske pogodbe. Hkratna izvedba predvidenih ukrepov bi lahko povečala primankljaj za približno 2,5% BDP in ga v najslabšem primeru zvišala na 6,5%. Zato poziva k ukrepom za konsolidacijo že v okviru napovedanega rebalansa proračuna ter pričakuje spremembo srednjeročnega fiskalnega načrta. Izrael bi moral ravnati bolj odgovorno o svoji vojni proti libanonskemu gibanju Hezbolah, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Posebej kritičen je bil do dolgotrajnosti konflikta in števila smrtnih žrtev, ki so jih povzročili izraelski napadi. Omenil je tudi možnost, da bi za Hezbolah morale poskrbeti nove oblasti v Siriji. Z ruske vojaške ladje v Rokavskem prelivu so včeraj izstrelili opozorilni strel proti jahti, ki se jim je bližala. Gre za najnovejše zaostrovanje napetosti med Moskvo in Londonom, ki je napovedal nove ukrepe proti ruski floti v senci in osumljenim podpiranja njenega trgovanja z nafto. Britansko zunanje ministrstvo incident še preučuje. V gorski nesreči, ki se je pozno popoldne zgodila na območju Triglava, je umrl 57-letni nizozemski državljan. Po prvih informacijah je padel z malega Triglava v snežno konto in zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju. Vremenska napoved. Zjutraj bo po večini jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj, dnevne od 26 do 30. Jutri bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V petek in soboto bo jasno, postopno bo vse bolj vroče.

0: štirimi stenami. Naše življenje zaznamujejo različna čustvena stanja. Eno izmed teh je jeza. Jezi nas lahko zelo veliko stvari, od odnosov do ljudi, s katerimi težko krmarimo skozi vsakdanjik, ampak moramo, do novic družbenega vzdušja in dejstva, da nekaj ne gre po naših načrtih. Jeza ni le razdiralen, negativen odnos na dogajanje, je zapisano v knjigi psihoterapevtskega para Leonide in Alberta Margoleta z naslovom Z jezo na lepše. Knjiga bralca vodi do razumevanja, kaj jezo povzroči in kakšni procesi pri tem nastajajo, pa tudi v uravnavanju jeze, ki ima vsesplošen pozitiven učinek. Vsebina knjige prinaša številna praktična, uporabna, hkrati pa strokovno podkovana spoznanja in napotke. Leonido in Alberta Margoleta je pred mikrofon povabila Darja Groznik.
1: Dobar dan, pozdravljeni v radijskem studiju.
2: Dobar dan.
1: Prva asociacija, če nekdo reče jeza, je seveda negativnost, neprimernost. Jeza je nekaj, kar naprimer nihče ne mara. Ampak vidva sta knjigo naslovila Z jezo na lepše. Gre to skupaj?
2: Najprej bom rekel, ko sva ta naslov povedala enemu obrtniku, je rekel, to je pa knjiga za nas, zato ker mi povsod, ko gremo na lepše, vzamemo jezo sabo. Ampak ja, ideja je ta, da v bistvu do zdaj, kar sva pregledovala, je jeza zmeraj obravnavana kot nekaj, kar je treba zatirati, kot nek plevel, ki nam greni življenje. Ampak dejstvo je, da je jeza pač neko naše temeljno čustvo, do katerega se lahko tudi drugačno ravnamo in v bistvu hočva pokazati, kako je možno to čustvo, jaz ne bi rekel obvladati, ampak ga dejansko zregulirati v to smer, da bodo naša življenja lepša.
1: Uh-huh. Knjigo ste napisala tudi skozi praktične primere iz resničnega življenja in to je res dragocenost te knjige. Ali vam je praktično delo, sta psihoterapevtski par, pripeljalo do potrebe, da je ta knjiga nastala?
3: Ja, jaz sem prepričana, da pri najnem delu se zelo hitro srečava s tem čustvom jeza. Zdaj delava s starši najstnikov, delava s pari in jaz mislim, da jeza je del našega vsakdanjega življenja in tudi sem prepričana, da z jezo popolnoma nič ni narobe, da je del nas. In da ni prav, da rečemo, da pač jezni ljudje niso ok, ali pa da kadar smo jezni, nismo ok, ali pa da se tega sramujemo, ker na jezo, na čustvo ne moramo vplivati, lahko pa vplivamo na to, kako se mi ob tem vedemo, a ne? Kakšna dejanja povzročamo ob tem.
1: Naprimer, nekaj primerov.
3: Recimo, tukaj imamo razne, recimo verbalne poniževanja, grožnje, očitanje, lahko so tudi fizične, to, da mečemo stvari, da razbijamo zvrati, da
1: Robantimo.
3: Lahko to tudi pripelje do nasilja, ampak to je že pol naslednja stopna, s katero mislim, da se danes ne bomo tukaj ukvarjala. Ne?
1: Kaj ljudi najbolj jezi skozi vajno psihoterapevtsko aktivnost? Kaj jih jezi? Odnosi, osebe, njihove reakcije?
2: Zelo različno. A ne? Bi rekel, vsak ima svojo zgodbo. Jaz bi tako rekel, da skupni imenovalec je to, da ljudje, ki se jezijo, vidijo vzroke izven sebe, ne pogledajo, da je jeza nekaj, kar je moje čustvo. A ne? In potem se jezijo zdaj bodi si na partnerja, ker ne vem, zamuja, ker je tak in tak in tak in potem si očitata, ne? In se ta jeza sam še stopnjuje in dejansko pride do nekih eskalacij, ki povzročajo da rečem, rane v odnosih. Jezijo se na otroke, ker ne pospravljajo, ker se ne učijo, ker ne spoštujejo pravilne. Spet izven sebe iščejo krivca, ne, in znašajo v bistvu ne svoje frustracije nad temi, nad prometom, nad politiko, nad razmerami v trgovini, nad ne vem, kavni avtomat ne dela, men nekaj ne dela, razbijam. Skratka, ne, to so neki taki spontani procesi, ki tukaj se v bistvu začne najna zgodba ali pa najna knjiga. Če se prepustimo, ne, je tako, da nas pač ta tok nese, kamor nas že nese in navadno nas nese na slabše. Zato sva rekla, dajmo nekaj pomagati ljudem, da bomo lahko šli na lepše. Ne, in tukaj se začne zgodba tega, da najprej pravzaprav moramo mi ozavestiti, da je to naše čustvovanje. Se pravi, če primer povem, recimo, ne, spomnim se, se peljemo v novem, mojem novem lepem avtu, odzadi sedijo otroci in so pogruntali, da če v tistih flaškah, ki so imeli, ne vem, kaj so imeli nekaj.
3: Se ne važem, če ti sva skompaš, da to šprica, ne?
2: In to šprica in jaz v ogledalu vidim, kako špricajo po mojem novem, lepem avtu po stropu, ne? Ne, takrat, kako se ne boš jezil, ne? Kako, ne, jaz nimam nič s tem, sej nisem jaz nič naredil, ne, ampak ne, v tem momentu ugotoviti, da dejansko je jeza neko moje čustvovanje, se pravi, tukaj je zdaj cel proces, a ne, jaz sem dobil neko informacijo, ki mi je podrla nek moj, da rečem, ego svet, urejen, lep, a ne, in moj ego seveda ni bil pripravljen se s tem soočiti in je reagiral, ne, in to je moja notranja reakcija, ker namreč, a ne, če so bili otroci sami, sem jaz eksplodiral. Pol je pa enkrat bila z mano oseba, ki sem jo zelo rešpektiral in je bila ista scena, pa jaz nisem eksplodiral. Ne? In potem sem se jaz ukvarjal doma s tem, kaj se nekaj dogaja, ker to potem ni nek avtomatizem, da pač je to tako, kot da pritisneš na stikalo, pa človek eksplodira. Ne? Se pravi, imamo mi v sebi neke mehanizme oziroma neke možnosti, da se neki drugač zgodi ob isti jezi. Ne, se pravi, občutek je bil še zmeraj, da rečem, utemeljeno jezen. A ne? Ampak jaz sem potem ob drugi situaciji izbral drugačno vedenje. In ne, to pomeni, da med tem, kar je doživljanje jeze ali pa ko se jeza dogaja v nas in tem, kaj mi naredimo s tem, se pravi, kako se vedemo, kaj rečemo, ne? Je nek presledek, kjer mi lahko naredimo nekaj drugače. Ne, to se mi zdi, da je mogoče jedrno sporočilo najne knjige, to je podkrepljeno dejansko s temi sodobnimi raziskavami, ki kažejo na to, da pač jeza ali pa vsako čustvovanje, a ne, ni nekaj, kar je kar v nas upisano in potem samo nekdo pritisne in ti eksplodiraš. Ne, je veliko bolj zapleteno.
1: Je jeza karakterna poteza? Vemo iz vsakdanjega življenja, nekateri se jezijo pogosteje, bolj burno od drugih, nekateri mogoče to jezo kontrolirajo in potlačijo v sebi. Ali so ti jezljivi izbruhi karakterna poteza človeka?
3: Jaz bi tukaj rekla, da je jeza je nekaj, kar pač imamo vsi. Tukaj ni izjeme, tudi tisti ljudje, ki rečejo, jaz jeze nimam, to ne pomeni, da nimajo jeze, ampak verjetno jezo regulirajo na drugačen način, a ne? Ali pa se je ne zavedajo. To je ena stvar. Druga stvar je, da je to, koliko smo mi jezni in koliko znamo jezo regulirati, zelo, zelo pomembno, kakšen smo mi dobili vzorc, ko smo bili majhni. Zdaj, če je bilo v naši primarni družini, edino dovoljeno čustvo to, da se deramo drug na drugega, da smo kar naprej jezni, da je vse povsod kritika, vpitje, grožne in ta način.
1: Lepota je zvrati in podobno.
3: Ja, je to pač nekaj, kar mi je bilo dovoljeno. A ne? Mogoče mi pa ni bilo dovoljeno, da sem vesela, radostna, da plešem, da se smejem in tako. A ne? Ker to se sicer čuden sliš, ampak to je možno. A ne? To se pravi, jeza je nekaj, kar je pogojeno s tem, kaj smo mi gledali, ko smo bili majhni in kako so nas naučili s tem ravnati. To se pravi, ali smo bili vzgajani, da smo lahko jezni, ampak da so pri naših vedenjih neke meje, ali smo bili vzgajani, to mislim, da je zelo redko zbila še v naših generacijah, na ta način, da so nam starejši pomagali do zavedanja naših čustev. A ne, nam so pač rekli, ne smeš, tega ne smeš. Ne, in je bilo tako, ne smeš čutiti, ne smeš delati. Ne,
1: ne smeš se jeziti.
3: Ja. In to pomeni, da so bila to prepovedana čustva in tudi veliko krat povezana s sramom. Kako se lahko tako obnašaš, da te ni sram? A ne? Tako da jaz mislim, da naša generacija se res ne more prav zelo pohvaliti s tem, da smo imeli neko zdravo okolje, kar se tiče tega, kako smo mi pač jezo sprejemali, doživljali in kaj smo z njo počeli. Mislim pa, da ima to zelo, zelo velik, pač velik vpliv na nas in tudi še na generacije za nami. Ne vem, mogoče imaš ti še kaj tukaj.
2: Ja, veliko je. Recimo, eni ljudje pač doživljajo tak sem in jaz ne morem drugače. Ne?
1: Ja, sem jezljiv, izbruhe imam.
2: To je moj karakter, ja. Ne vem, tako tak pač sem. Ne? To imam podedovano, kar kol rečejo. Ampak ravno tukaj je ta moment, jaz bi rekel, ozaveščenosti. Ne? To ni res. Ne? Mi z ozaveščanjem lahko zelo vplivamo na to, kako bomo mi na to, ko si rekla, regulirali, ne, kako bomo, kakšna vedenja bomo izbrali. Ker naj si vsak predstavlja, da v domačem okolju, kjer smo varni, kjer smo, ne vem, sproščeni in tako naprej, a ne, tam pač izbruhneš. Ne vem, pet na televizijo pa ti bojo dal enake dražljaje oziroma v enakem stanju, tam boš znal, a ne, seveda drugač.
3: Če me tam vsi gledajo.
2: Ne? Ne, to pomeni, da ne, mi imamo to zmožnost samo, jaz mislim, da zdaj, če je ne poznamo, ali pa je nočmo, ne,
3: ali pa ne bolj, zmoremo.
2: Bolj lagodno je, ne, pač stres ven. Ampak ne, zdaj tukaj se škoda začne delati, ker če smo sami, se ni nič narobe, ne? Ampak navadno smo v stiku z ljudmi in tukaj pač je...
1: Nastaja pa najbrž lahko tudi konflikti zaradi tega vzroka. Psihoterapevtski par Leonida in Albert Mrgolesta v studiu. Govorimo o jezi, predstavljamo njuno knjigo Z jezo na lepše. Torej, Albert, omenili ste ozaveščanje jeze, pa dajte nek še praktičen nasvet. Veliko delate starši najstnikov, ki imajo zaradi oziroma o podraščanju svojih otrok številne težave in se veliko krat jezijo, ker pač najstniški svet je drugačen, nekako štrli ven iz njihovih odraslih življenj in ne izpolnjuje pričakovanj. Kaj svetujete, naprimer, staršem, ki so ves čas jezni na svoje otroke, ker ti otroci pač delajo po svoje?
2: Moram reči, da to je prva knjiga iz trilogije. Ta ima naslov Jeza pri sebi in to je osnova. Druga bo jeza v partnerstvu in tretja bo jeza v vzgoji. Ampak ne, si predstavljam, da nekak vemo, da bo otrok vprašan, recimo zdaj se zaključuje šolsko leto, ne, mogo bi se učiti in seveda se izmika temu. In potem ne dobi zadostne ocene ne, in ja, mi pademo ven, mi se jezimo kot starši ne, na otroka, kašen je. Ne, in tukaj je mogoče to, zdaj, da grem, zakaj jeza pri sebi. jeza je naša, se pravi, jaz kot starš sem lastnik te jeze. In če se jaz vprašam, jezen sem ker, se pravi, to je moja jeza, nima veze z otrokom. Jaz se jezim ker. Ok, tukaj pa začnem malo bolj globoko dihati, ne? Ker imam občutek, da nisva v takem stiku, da bi me upošteval, ker jaz mu hočem dobro, ampak vidim, da najin odnos ni tak, da bi to šlo v dobro, ker recimo,
3: skrbi
2: me, ampak ne vem, moj otrok ne kaže tega, da bi mu bilo mar za moje nasvete ali pa, ne, in to je v bistvu zelo ranljivo področje in ne, v bistvu tukaj je lepo videti, kako jeza prekriva neka druga čustva. Jeza je navadno, da rečem, nekaj, kar je na površini, nekaj, jaz rečem, pokrov. A ne? In kako pridemo do jeze, je najbolj enostavno, če rečem, jezen sem ker, pa fokus nase, ne na drugega. Se pravi, če rečem, jezen sem ker, pa grem vase, dobim odgovor, ker sem toliko nemočen navadno, ker sem si drugač predstavljal, ker sem drugač pričakoval, ker me je strah, ker sem ogrožen, ne. Kaj svem v prometu, recimo, ne, zakaj se jezimo? Zato, ker se ne počutimo varno, če nas nekdo izsiljuje ali pa nam pač dela stvari, kjer smo mi ogroženi, ne. Ampak mi se jezimo, ne, pa kažemo, ne vem kaj, temu cepcu, ne, v resnici, ne, je pa to v bistvu naša stiska. Ne, tudi za otroke, ne, mene skrbi, da ne bojo imeli, ne vem, lepe prihodnosti, če nimajo dobrih ocen, so pač neka naša prepričanja, ne. Tukaj se ta naš svet podira.
3: Ne, in nas jezi, ne?
2: Ne, ja.
1: Ja, in kako se torej umiriti, kako preprečiti neke izbruhe, nekontrolirane izbruhe jeze, ki za sabo povlečejo tudi potem posledično neke občutke sramu, ker te je sram, ker si imel neki spad, si bil jezen, si naredil oziroma rekel nekaj, česar ne bi. Kako se brzdati, kako se kontrolirati, kako se uokviriti, da ne bi bilo potrebnih teh stranskih učinkov, ki so pa res negativni.
3: Jaz mislim, da prvi, pa tudi za moje pojme najtežji korak je ta, da mi začnemo slediti svojim občutkom zavestno v telesu. To se pravi, da mi začnemo prepoznavati, kaj se v nas dogaja. Da začnemo prepoznavati, ko nekdo nekaj reče, ko nekdo nekaj naredi, aha, to je nekaj, kar me bo zdaj razjezilo ali pa kar me čutim, da me je začel jeziti. In to je ena zelo naša šibka točka, da tega pač se nikjer nismo učili. Ne v šoli, no, tudi doma nas niso učili. To se pravi, kaj se dogaja v mojem telesu, kako se jaz počutim, kaj se zdaj, a ne, ker to je hipna sprememba. In to je noro težko, to, zdaj, kaj jaz govorim, se to zelo enostavno sliši, ampak to je noro težko ustaviti zaradi tega, ker je to hipna in spontana sprememba in to deluje z naših malih preživetvenih možganov in mi bi takrat pač, če bi se čist prepustili, bi samo sekali kakača, a ne? To se pravi, to je ta naravni impuls. In mi se moramo naučiti, da zaznamo ta naravni impuls, preden pride. Ne, to se pravi,
1: preden iskra preskoči.
3: Ja, tako je. In to je prvi korak. In drugi korak je, da se naučimo spet sami sabo, da se pogovarjamo, lahko si najdemo tudi strokovno pomoč, s tem ni nič narobe. Kako potem ustaviti ta impuls, to se pravi, kaj jaz potrebujem. Jaz recimo za sebe lahko rečem, da jaz rabim takrat se umakniti. In rabim se umakniti za 3 ure. Jaz recimo grem lahko sam na stranišče, 3krat globoko vdihnem in rečem, Lejla, ja, v redu je, jezna si, nič ni narobe s tem, kaj boš naredila. In potem se odločim, a bom rekla osebi nasprot mene, prosim, če se ustaviš, ker tole zdaj ni v redu. Ali bom rekla, jaz se o tem danes ne moram pogovarjati, ali bom pa pač rekla, če mi tista oseba ni tako pomembna, le jaz pač odhajam, se mi mudi. A ne? To se pravi, kako ustaviti to. Zdaj, če je to v partnerskem odnosu ali pa če je v odnosu do mene same, a ne, jaz pač to, a ne, verjamem, da imamo tako urejene odnose, da lahko rečemo, le, a lahko se o tem pogovarjava kasneje. zdaj jaz pač ne morem, a ne?
2: Mogoče lahko rečemo, ne, da ravno v knjigi, knjigo sva tako napisala, da je prvi del je v bistvu pojasnilo ali pa nekaj, kar nam pomaga razumeti vse te procese.
3: Yeah.
2: Drugi del je pa konkretna delavnica, tako da lahko ljudje na svojih primerih grajo po nekih vodenih korakih in grajo skozi pač veliko korakov, ja, ne, ki pomagajo k temu, da se ta proces ozaveščanja zgodi in da, da se regulacija zgodi. In v bistvu še nek dodatek je, ne, v knjigi je tudi koda, kjer dobijo ljudje dostop do delovnega zvezka, ki jaz bi rekel, da to je kar vrednost, ne vem, ali ene res konkretne delavnice za regulacijo jeze, ali pa bi rekel, da mogoče že malo psihoterapevtske podpore. Z vprašanji, ki jih vodijo v nek ta proces ozaveščanja, kaj, kaj se z nami dogaja takrat. In zdaj jaz moram reči, mogoče čisto tako, ne, da ko sva se odločila ali pa dobila povabilo, da napiševa to knjigo, nekako sem imel zadržke, sem rekel, pa jaz to ne obvladam, pa to, to ne bo iskreno. In skozi pripravo te knjige sem jaz ta proces na sebi dal skozi in v bistvu sem, ne, ko, ko sem, kaj pa vem, en tak čist primer, enkrat sva se, nekaj sva se sprla in jaz sem bil ves besen, sred kuhne sem stal, vem, tisti z zelo destruktivnimi idejami, da bom nekaj demoliral tam. A ne, sem ujel ta moment, se pravi, imel sem v zavedanju, glej, najdi vprašanje, kaj se zdaj dogaja v meni? Ne, jaz se spomnim, tako da to ne bom nikoli pozabil. Nisem na glas rekel, samo v mislih sem rekel, kaj se zdaj dogaja v meni. Jaz sem v telesu čutil, kot da bi z mene šla vsa elektrika, vsa napetost, tako fizično. V momentu, ko bi me ugasnil, sem čutil, da ni več nobene jeze. Vedel sem, aha, rabo bi to, ne vem, nisem bil slišan, glej, boš skomuniciral. Skratka,
1: drugače, ne, pa na ta...
2: Kuhinja je ostala nepoškodovana, ne?
1: Ja.
3: Jaz bi mogoče tle še eno stvar rekla. Jaz bi rada, da ljudje ne pomešajo tega, da je potlačena jeza, ne jeza, ali pa je, da je to regulacija jeze.
1: Ravno to sem želela vprašati, kaj pa potlačena jeza in medicinski odzven. Ne? Vemo, da, ne vem, če držite, mi boste vidva povedala, da jeza je povezana z nevarnostjo infarkta. Ne vem, v kitajski medicini jezo povezujejo z jetri.
2: Se tudi pri nas rečemo, greš mi na jetra, ne? In veliko teh, se pravi, in hormonov in teh nevrotransmiterjev, ki se proizvajajo ob tem procesu, je preveč zapleteno, ne? Ampak je dejansko zelo zanimivo, kaj se dogaja. To so škodljive snovi. Meni je v bistvu to predvsej pomagalo k temu, da sem bil pripravljen ozaveščati, ker sem rekel, to je tako, kada jaz samega sebe zastrupljam, če se vizim.
1: Uh-huh.
2: A ne, in ne vem, a vsako jutro bom tam na, v, v prometni gneči se bom jezil. Mislim, kaj, kaj s tem sebi delam? Dobro, tukaj sva našla neko drugo pot, a ne, je tudi humor je zdravilo, da lahko zamenjamo občutke.
1: Leonida, smo vas prekinili, skratka, o potlačeni jezi ste začeli govoriti.
3: Jaz bi samo rada opozorila na to, da če veliko ljudi, a ne, mojstrsko obvlada, recimo tudi jaz sem med njimi, to, kako jezo v bistvu zadržati in potem potlačati na ta način, da rečeš zaradi ljubega miru. A ne? Bom pač zdaj jaz tole odnesla in bom tih in tako. kar se dejansko v nas zgodi, je, da ta jeza se ne gre ven iz nas, ampak deluje znotraj nas. To se pravi, mi si delamo filme, naši možgani predelujejo, naš čustveni aparat je prizadet, je jezen. Pod to jezo se skrivajo zelo ranljiva čustva. A ne? To je lahko. Nisem slišana, sem zapuščena,
1: ne
3: upoštevajo me, nihče me ne razume. In to so neki stavki, ki si jih mi skozi tako rolamo, kada bi imeli pokvarjeno kaseto v možganih. In to nas dejansko, jaz mislim, da ne samo zastrupla, kot je rekel Albert, ampak mislim, da nas ubija. In mi lahko, ja, tako, kot ste rekla, srčne bolezni, infarkti, kapi, rak, zelo te hude bolezni, ki nas res porinajo v trpljenje in nas na nek način prisilijo, da ta čustva izrazimo. A ne, mi moramo to vendati in ko smo bolani, potem to gre ven iz nas na druge načine. In jaz si res želim, pač tako, ko sem to knjigo dobila, ko je prišla z tiskarne v roke, sem tako rekla, jaz si tako želim, da bi ljudje postali res, da bi šli na lepše s tem, ne? Da bi postali zdravi, da bi dobili smisel za humor, ker s humorjem se da jezo zelo lepo skanalizirati in tudi izraziti, ne? Ne s cinizmom, ampak prav s humorjem. Tako, mi dva sva imela neke vaje, sva delala v avtu, ker sva se v gužvi vozila, pa je bilo prav zabavno, sva se prav veliko nasmejala.
1: Ja, gneča na cesti je nekaj vsakdanjega v tem času, tako da bojo kakšni napotki.
2: V gneči je, ne, seveda zmeri nekdo hoče izsiliti, zmeri hoče nekdo nekaj prišparati.
3: Ja, ne, pa eni divjajo, ki se jim mudijo, ne?
2: Ne, in midva sva se seveda jezila na temi, jaz, ne, in pol je Laja enkrat rekla, pa deva midva preokviriti, to se pravi, on mora imeti nek smisel, da toliko zdaj izsiljuje tukaj. Ne? In pa sva iskala najbolj smešne možnosti. Ja.
3: In pa sem jaz rekla, lej, predstavljaj si, kako ga tiši na stranišče, po mojem, da morajo odkakati in da ko mi še zadržuje.
1: Ja, in se mu res mudi.
3: Ja.
1: Ja, torej, temelj pa je, kot ste že povedali, odnos v družini, razmere znotraj družine oziroma izkušnje, ki jih dobimo kot otroci. To potem reflektira tudi v odraslo obdobje. Mm. To vendarle velja še enkrat poudariti.
2: To je nek temeljni model. Ne? Se pravi, mi, ja, kot otroci smo se srečali s čustvi. A ne? Smo bili razočarani, smo bili veseli in tako naprej. In jeza je tudi seveda eno izmed teh temeljnih čustev. Model, kako takrat regulirati, a smo ga dobili ali ne, to je pač nek zapis. To je model, ki smo ga prevzeli in s tem modelom gremo naprej v življenje. In, zraven tega modela, kar jaz mislim tradicionalno je, da je za nekaj slabega, da če se jeziš, si slab, ne? Ampak če je mene nekdo okol prinesel in sem se zato jezil in sem pol, ne, nekaj naredil in so to, kar sem naredil, ovrednotil, da to ni ok, jaz sem nekak bil zmeden, ker

0: ne, že pri najstniku, zdaj, če gremo naprej. A ne, če ti, kot jaz, ne dovolim, da greš ven, ker nisi nesel smeti, ne, in se ti seveda jeziš in mi nekaj rečeš ali pa loputaš, jaz te razumem, da se jeziš, ker si imel drug film, kot sem ga pa imel jaz, ampak to, kaj ti meni takrat rečeš, ali pa kako se ti takrat obnašaš, to je pa stvar, ki jo ti lahko izbereš in te moram jaz naučiti neke bolj, da rečem, kulturne ali pa humanega načina.
1: Jaz bi tukaj rada še eno, a sem te pregledala?
0: Nekaj, izvoli.
1: Jaz bi še eno stvar, to, kar je res toliko velik stvar, je jeza, a ne? Gre še korak dlje in to je tudi učenje odgovornosti. Skratka, ko smo mi majhni in se odrasli jezijo na nas, a ne? Otrok je zelo občutljivo bitje, ne? Počuti se varno in veliko krat reče, jaz sem kriv, če jaz ne bi tega naredil, oči zdele ne bi bil jezen ali pa mami zdele ne bi bila jezna. To se pravi, gre krivda ven, a ne? Ti si tisti, ki si zafrknul. In ko ta otrok odraste, bo imel težave s tem, da odgovorno sprejme svoja dejanja, ampak bo zunaj, naprej zunaj sebe.
2: Da ne
1: sebe,
2: prelagam
1: zunaj,
2: na nekoga
1: ja, bo rekel,
2: drugega.
1: Zaradi, to, zaradi tega, ker je on divjal, sem jaz. Ne? Zaradi tega, ker me je učiteljica narobe vprašala, sem jaz dobil slabo oceno. Ne? Skratka, ti ljudje težko pogledajo svoj delež. In to je v tem svetu zelo se vidi. Ne, kako funkcionira zale ta svet.
2: Ja. Torej, ozaveščanje jeze, kot sta poudarila oba, je nek ključni moment. Kot ja. Pa sta povedala, je to včasih oziroma največkrat zelo težko, kajti ko se jeza nekako nalaga, ko pride do nekega sprožilnega mehanizma, je najbrž težko o tem razmišljati, se ozaveščati o jezi.
0: Ja, zato pa jaz mislim, da je tako, kot je z ognjem. Ne? Mi se lahko opremimo z nekimi, da rečem, zaščitnimi sredstvi, ki nam takrat prav pridejo. A ne, če jaz vem, recimo, da je takrat, ne, takrat je, da rečem, napetost, vznemirjenost, vse je na vrhuncu in da jaz ne počnem stvari, ki še bolj vznemirjajo. Da recimo imam formulo počasi, ne, da samo P pomislim, P pomeni počasi, v počas, daj se, ne, daj bolj na počas, vzem si, zadihaj. Ne, in to je tista špranja, kjer mogoče pol pride noter to vprašanje, kaj se zdaj v meni dogaja. Ne, in to, da vem, da so čustva v plasteh in da je jeza pokrov in da pod tem pokrovom je verjetno neka ranljivost, da se vprašam, kaj me je zdaj spravilo ali v neko nevarnost ali pa v nek
1: občutek nemoči.
0: Nekam ven iz ravnotežja sem padel. Ne, kaj, ne, in ko jaz začnem, v bistvu, ne, s temi vprašanji, jaz aktiviram ta frontalni režen, ki je pač, da rečem, civilizacijski in tam imamo zapise, kako bolj človeško rešiti neke stvari. A ne? To pomeni, mi moramo izklopiti to amigdalo, ki se je prežgala in naredila cel cirkus v našem telesu, ker je zaznala neko nevarnost. A ne? In zdaj ta nevarnost lahko, da sploh ni realna, lahko, da si, ne, jaz si namislim, da moj otrok ne, bo luzer, zato ker zdaj ne bo dobil pozitivne ocene. Ne. To je čista moja izmišljotina, ampak moj sistem reagira, kot da je to res. A ne. In tukaj rabimo ne, te pripomočke, a ne, da dejansko ozaveščamo, da ja, priklopimo ta frontalni režen.
2: In to je temeljno sporočilo vajene knjige, komu je namenjena, vsem tistim, ki so bolj jezljive narave.
1: Jaz mislim, da je ta knjiga namenjena res vsem, tudi tistim, ki niso jezljive narave, ker mislim, da je, imamo v življenju različna obdobja. A ne, mi se spreminjamo in lahko, da smo imeli celo življenje neko obdobje, ki smo znali v miru reševati, pa potem pridejo, ne vem, mena, kakšna bolezen, karkoli in se nam pač to spremeni in je fino takrat, če vemo, kaj se z nami dogaja in če vemo, kako ravnati v takih situacijah. To je ena stvar. Druga stvar, jaz mislim, da je ta knjiga zelo čudovit priročnik za vse strokovne delavce v šolah, za vse zdravstvene

0: zdravnike, ki delajo z ljudmi, za vse, v bistvu za vse ljudi, ki delajo z ljudmi. Zaradi tega, ker z Jezo se mi lahko srečamo dejansko čist na vsakem koraku in mogoče bi jaz najbolj sporočila to, jezni ljudje niso slabi ljudje. To so ljudje, ki so v stiski in rabijo zdrav odziv sogovornika. To se pravi, kadar imate nasproti sebe jeznega človeka, ni on tisti, ki more nehati biti jezen, ampak smo mi tisti, ki se lahko odzovemo drugač. Ne jezno, ne da ga obsojamo, ne da ga krivimo za to.
1: Lep zaključek oddaje in lep napotek za vse poslušalke in poslušalce. Leonida in Albert Mrgole, hvala lepa za vajen obisk v studiu in srečno.
0: Hvala lepa.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanska skupina Gibanja Svoboda je zahtevala sklic nujne seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ zaradi odločitve vlade, da trgovcem z naftnimi derivati dvigne dovoljeno maržo. Vlado nameravajo pozvati, naj marže spet zniža in jih regulira, dokler cena ne doseže ravni izpred časa ameriških napadov na Iran. Opozorili so tudi na to, da so nekateri člani uprave Petrola v dneh pred sprejemanjem uredbe kupovali delnice svoje družbe, ki je po ukrepu zrasla. Litva bo dobila novo vlado. Po sporih znotraj koalicije, ki je zaradi spodbujanja sovraštva do judov izločila manjšo levosredinsko stranko, bodo socialdemokrati vladali s preostalima dvema partnericama. Položaj predsednika vlade prevzema dozdajšnji gospodarski minister Mindaugas Sinkevičius. Obnova kijevske katedrale Marijinega vnebovzetja bo po ponedeljkovem ruskem zračnem napadu trajala najmanj 2 leti, so sporočile ukrajinske oblasti. Ob tem navajajo, da je bilo poškodovanih 80% ostrešja cerkve ter več drugih objektov znotraj tega samostana, ki je pod UNESCO-vo zaščito in eden najpomembnejših spomenikov v Ukrajini. Rusija zavrača odgovornost. Več kot polovica slovenskih mladostnikov navaja, da družbena omrežja na nje vplivajo pozitivno, kar je bolje od povprečja med evropskimi vrstniki. Kot glavni razlog navajajo občutek povezanosti z drugimi, pa tudi zabavo ter stik s prijatelji in družino. Kot če kaže raziskava Eurobarometra, 42% slovenskih mladostnikov ocenjuje, da pred zasloni preživijo preveč časa. Vremenska napoved. Zjutraj bo po večini jasno, čez dan bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj, dnevne od 26 do 30. Jutri bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V petek in soboto bo jasno, postopno bo vse bolj vroče.